frisparken. De gjorde 1-0 på i första halvlek. Nu orsakar han en frispark till uruguayanske mittfältaren. Den är för långt utifrån för att skjuta. Istället, gissar jag, istället blir det väl ett inspel in i straffområdet. Här kommer detta inspel. Nej, det kommer ett skott. Målvakten sedan studsar rätt i sin fram. De sköt därifrån också. Det var Duarte som drog till med en minut kvar av tilläggstiden. Tänk om den hade gått in. Det hade varit ett mål från 40 meter. Men det blev ju inte så. Istället en studsande

Darwin Nunes i Uruguay drar till bollen in på offensiv planhalva där, 40 sekunder kvar av tilläggstiden. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde i herrarnas fotbolls-VM, och sensationella saker händer i Miami där den här matchen spelas. Kap Verde på väg mot sin andra poäng i sin andra fotbolls-VM-match. Nu skjuter de från 70 meter för att tänka att målvakten verkar lite osäker ändå, står han inte lite konstigt, men din Daini Borges skott gick ju inte in, det gick dessutom då 15 meter utanför, och jag skrattar för att jag beundrar ambitionen och inte för något annat. Det är 10 sekunder kvar av den sista tilläggsminuten. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Har ni hört, har ni förstått vad de gör, de här människorna från Kap Verde, nationen som aldrig varit med i fotbolls-VM tidigare och som nu kommer i en sista attack med bollen på högerkanten. Varela hålls i av försvarande Uruguay-spelare, får frispark med sig i höjd med straffområdet ute på högerkanten. Da Costa var det, förlåt mig, och ingen annan. Det är sista chansen för att det ska bli mål i matchen. Jättebra gjort av Da Costa i den situationen. De 8 tilläggsminuterna har gått i 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Och där är matchen slut.

0: krymper ihop i små bomullstusshögar, 11 stycken ute på planen. Nästan lite så att de skäms. Va? 2-2 mot Kap Verde. Men ni är ganska gott sällskap, uruguayaner. Spanjorerna spelar 0-0 mot samma nation. Allt medan Kap Verde-spelarna växer för varje andetag de tar. De inser allt tydligare och allt mer hur bra de är. Hur fantastiskt roligt det här är att vara på den största fotbollsscenen som finns. Och skapa sensation efter sensation. De hade 1-0, de kom i underläge med 2-1. De kom tillbaka och kvitterade till slutresultatet 2-2. Uruguay mot Kap Verde. Tack så himla mycket för showen.
1: Ja, tack så mycket Christian Olsson från Radiosporten som hjälpt oss följa matchen mellan Uruguay och Kap Verde.
0: Ja, tack.
1: Vaken fortsätter in i kaklet fram till uppsnacket drar igång vid 5:30. Men nu är Ray här.

Nightingale Lane här i Vaken med P3 P4. Alltså vilken spännande match det där var. Det blev 2-2 när Uruguay mötte Kap Verde. Spännande refererat där, Christian Olsson från Radiosporten. Resten av vårt program kommer att bland annat ge dig vår favorittävling Nattjakten. Då handlar det om tre musikaliska ledtrådar som har en gemensam nämnare som jag tänkt ut här på redaktionen. Och första ledtråden kommer strax. Först ska vi få Eva Dahlgrens nya låt Musiken som hörs från Rival.

0: Ett.
1: Ja, efter nattens VM-match som slutade 2-2 är det nu dags att låta dig vara med och tävla i vårt eget nattliga VM, om man så vill. Första ledtråden i nattjakten, den kommer här.

Hang with me med Robin. Det var första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Häng med mig, umgås med mig, så kan man översätta den låten. Kanske kan det vara ett tips eller så inte. För det är ju så att det kan vara någonting med låten, med artisten eller någonting som vi tänker på när vi hör låten och artisten. Nästa ledtråd kommer strax. vaken@sverigesradio.se. Det är vår mailadress. Man kan också vara med och tävla genom att smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Vad kan man vinna då? Jo, en tygkasse. Det står ja, hjärta natt på den. Eller ska man få en sovmask? Och på den står det jag är vaken med vaken. Eller vaken med P3P4. Som en blinkning till den som kanske ser det. Använda den där sovmasken mitt på dagen. Ja, som en förklaring till varför du har den på dig. Du lyssnar ju på vaken nattetid. Och då behöver man vinna en sovmask. Ja, hur det blir med den saken för din del, får vi se om en stund. Vi ska få ABBA nu. Lay all your love on me. Sen kommer ledtråd nummer 2 här alldeles strax.

Ja, vad händer när ni hör en ledtråd i nattens tävling Nattjakten? Jo, ni rasslar till i vår inkorg. Eller rättare sagt, det rasslar till i inkorgen för ni mejlar och smsar så pass mycket. Jag skickade ut Hang With Me med Robin. Då är det många som tror på fallskärmshoppning eller fallskärm, hängflyg. Finns det? Midsommarfiraren har kommit in som gissning. Att chilla och att hänga gubbe. Annelie tror på det. Det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: på sällskap, eftersom att hang with me kan betyda, ja, häng med mig, umgås med mig. Ni ska få den andra ledtråden nu, men först
1: ledtråd nummer ett.

Mr. Know It All med Teddy Swims. Ja, är du den personen som kan och vet allt? I så fall, hör av dig. Vi har ju en tävling. Det handlar om nattjakten. Det är Ted Gärdestad och vilken härlig dag. Och sen så har vi ju Hang With Me med Robin. Och det ska ju då få er att börja försöka lista ut vad jag har tänkt ut för gemensam nämnare. Och det är inte någon slags midsommarfest eller något sånt som har med den här tiden på året att göra överhuvudtaget, kan jag säga, för det kommer in ganska många sådana saker. Sen har vi fått in här ett meddelande. Svaret är ett artistnamn, att det är samma som förnamnen till de fem huvudkaraktärerna i How I Met Your Mother. Jag kan säga att det var avancerat tänkt av dig, men det är inte så som jag har tänkt på den här redaktionen i natt. Anneli tror att det skulle kunna vara semester, medan Alf Åker tror på tandemcykel. Och sen tror Jonas att det skulle kunna vara Hang With fotbolls-VM. Men Jonas, inte heller det är rätt. Däremot är vaken @sverigesradio.se vår mailadress. Och sms-numret är 72250. Och det här, det är Lady Gagas Pokerface.

Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Ja, vad kan det här leda till? vaketsnabela@sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårslandare vaken. Vi har faktiskt skickat ut 3 stycken ledtrådar i vår tävling Nattjakten, och ni ska försöka hitta en gemensam nämnare, ett rätt svar. Och de ledtrådar ni har att jobba med, det är de här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Först ut var Hang With Me med Robin.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen skickade vi ut Ted Gärdestad med O, vilken härlig dag.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sommaren som aldrig säger nej här med Malta var tredje ledtråden.

Det var kul att gå igenom inkorgen här nu. Vi ska se. Semesterkompis, resesällskap eller ryggsäck, det tror Annika på. Sommarlov tror Britt-Marie på och sommarpratare tror Ronald på. Det är det inte heller. Fast på sätt och vis så kan man väl säga att du är inte helt ute och cyklar. Alltså på sätt och vis. Det finns vissa beståndsdelar i din gissning, Ronald, som faktiskt stämmer. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250.

What a Man med Salt and Pepper och en Vogue i baken. Ja, alltså det var ju inte lätt här för vissa av er i alla fall. Semester, sommarlov, sommardag, det är inte rätt. Och du som skrev sommardag kanske skrev det efter att jag gav mitt lilla, ja, tips. Det var inte just sommaren i mitt tips som var vad du skulle fokusera på. Det är inte hängmatta, det har jag ju sagt tidigare. Det är inte sommarflört. Även om man kan få lite flörtig känsla i de där låtarna. Men nej, det är det inte. Och inget sommarsolstånd eller liknande. Vad kan det då vara? Ja, fundera på det. Hör av dig till mig. Till vakensnabela.sverigesradio.se eller smsa till 7225. Och vi ska ju sjösätta veckans artister efter klockan 3. Men vi ska också försöka kora en vinnare. För på grund av V-matchen som vi har haft här i natt så blev ju nattjakten lite försenad och då senare lägger jag också vinst.

0: Här är Vaken. Veronica Mitrevska här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst, trots att de har bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag på sin medborgaransökan eftersom han inte kan styrka sin identitet.
4: Jag är besviken att jag inte får välja

0: finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
1: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
2: Reporter Staffan Axelsson. Flera dödsolyckor inträffade i den svenska trafiken under midsommarhelgen. Det senaste igår eftermiddag på en mindre väg utanför Kalix i Norrbotten, där två personer omkom i en singelolycka. På midsommarafton avled ett äldre par efter att deras bil blev påkörd på riksväg 40 utanför Borås. Och på midsommarnatten fick en motorcyklist så svåra skador när han körde av vägen söder om Stockholm att han senare avled. Amerikanen Wyndham Clark vann US Open igår, och detta var hans andra vinst i major-tävlingen. Den svenska golfstjärnan Ludvig Åberg, som låg på en 22:a plats efter andra rundan, spelade upp sig och hamnade till sist på en delad 17:e plats.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Veronica Mitrevska. Jag har 2:02 klockan natten mot måndagen den 22 juni. När måndag nu anländer väntas det bli fortsatt ganska gott om sol, men i Norrlands inland och fjälltrakter växlande molnighet med tidvis regn eller skurar av och till. Tempen idag kommer ligga på från drygt 25 grader vid Östersjökusten till knappt 10 grader i fjällen. Vi ska ta och avrunda nattens härliga nattjakten här för att se om vi har lyckats få in någon som har skickat in rätt svar. Det finns en gemensam nämnare mellan dessa tre ledtrådar. Hang with me med Robin. Body Talk var jag med på. Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Kan vi se som en liten flirtig låt. Och sen så har vi ju den här sannoliken ekivoka textraden. Ja, ni vet vilken. I sommaren som aldrig säger nej med Malta. Vad har dessa tre tillsammans eller gemensamt? Vaken@ sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Och det här, det är Lycke Li, Happy Now.

Licky Lee's Happy Now alltså. Som en uppvärmning mot slutet på nattens tävling nattaktiv. Ingen har skickat in rätt svar än så länge. Det var en knivig omgång som jag snickrat samman. Men jag kan väl säga att det har någonting med prat att göra.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier och kompisarna här tillsammans med bland annat då Nile Rodgers. Alltså jag har ju försökt att vaska fram en vinnare här. Det har inte gått jättebra. Men jag fick ett rätt svar från Thomas som har skickat in rätt svar. Du är den enda Thomas, men problemet är att du har gjort ett stort ödesdigert misstag. Du har inte skickat in ditt telefonnummer. Så att om du bara, nu har du dessutom smsat till mig och då kan jag inte ens svara dig. Funkar så faktiskt. När man smsar så har vi heller inte kontakt med själva mobilnumret, utan då är du anonym. Så det krävs det att man helt enkelt skickar in både namn och nummer för att man ska kunna vinna. Men du hade faktiskt skickat in rätt svar, så jag tänker vi får väl helt enkelt skicka ut en fanfar till dig. Eftersom du lyckades med bedriften att skicka in snuskprat, att prata snusk. Varför blev det då? Ja, det har väl egentligen att göra med att body talk, prat om kropp och snuskprat hade vi också i Teds låt när du tog av dig dina kläder bland annat. Wohoho, vilken härlig dag det var, sjöng han ju. Sen hade vi de här brösten som svalor som häckar, ni vet. En av de mest välkända textpassagerna i svensk melodifestivalhistoria av Malta. Ja, bland annat, det var ganska mycket snusk i de här tre låtarna. Sammantaget kan man väl ändå påstå. Så det var helt enkelt rätt svar. En fanfar till dig vill jag faktiskt ta och försöka skicka ut i alla fall. Du. Imorgon så har ni chansen att ta hem det igen, för då blir det en ny omgång av nattjakten. Härnäst har du faktiskt chans till upprättelse om du inte lyckades skicka in rätt svar.

Woman med John Lennon här. Som en liten nedvärvning inför uppvarvningen när vi nu ska tävla igen. Det är nämligen så att vi ska sjösätta veckans artist. Jag tänker se hur många ni är som lyckas lista ut det och vem som är snabbast. Jag pytsar ut några ledtrådar och så får vi se vem som helt enkelt tar hem denna tävling. Kanske vi får fram vinnare nu i alla fall. Okej, det är ett band som bildades på 80-talet i USA. Adressen är densamma. Vaken snabbelas sverigesradio.se.

He wasn't man enough med Toni Braxton alltså. Ja, jag försöker ju få fram en vinnare i denna tävling som är Isa veckans artist. Ett band som bildades på 80-talet i USA, alltså det är ett gäng män som är med i det här bandet som fortfarande är aktiva. Det är inte Guns N' Roses, för det har kommit in som gissning. Det är inte The Beatles, det är inte Bon Jovi. Så ser det ut i inkorgen. Ja, TLC har också kommit in som gissningsserie nu. Nej, vem kan det vara då? Okej. De släppte ett självbetitlat album 1991 som har ett inofficiellt namn. Som har med färg att göra.

0: Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

The Michael Sager Band med Let's All Chant här i Vaken som försöker lista ut vem det är som är veckans artist. Vad vet vi då? Det är ett amerikanskt band som bildades på 80-talet. De har ett självbetitlat album från 91, men som i folkmun kanske går, ja, som en färg. De har sålt över 100 miljoner album globalt och vad ska jag säga mer då? De startade faktiskt efter att en annons publicerats i en tidning i Los Angeles. Vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. The Rolling Stones ska vara med nu. Jag har faktiskt fått in en gissning på det också, men det är inte The Rolling Stones. Det är ett amerikanskt band vi söker. Det här är In the Stars.

Ja, In The Stars med The Rolling Stones, kollegor till veckans artist kan man väl säga. Veckans artist då, vad är det för någonting? Ja, jag kan säga så att ni var 11 personer som skickade in rätt svar. Peter Dahlin var snabbast av er alla, låg säkert 3 minuter före tvåan. Och vad är det då vi söker? Ja, veckans artist, de som vi ska umgås med vid den här tiden under resten av den här veckan. Vid den här tiden alltså, Metallica. Ett band som har hängt med många, många år. Grundades alltså på 80-talet. Slog väl igenom 1986. Och jag tänker att det är där vi börjar. Här är Master of Puppets.

1986 med veckans artist Metallica, som bildades några år tidigare, 28 oktober 81 i Los Angeles. Danska trummisen, eller ja, danska då boendes i Los Angeles och trummisintresserade Lars Ulrich, han ville ha kompisar, han ville jamma, han ville spela med likasinnade, så han satte in en annons i lokala tidningen The Recycler i Los Angeles. Han sökte andra metalmusiker för att spela med. Och då svarade Lars Ulrich. Och James Hetfield svarade på Lars Ulrichs annons. Och det blev kärlek i första ögonkastet, kan man väl säga. Nej, men de började helt enkelt spela ihop efter att James hade svarat på Lars Ulrichs annons. Och Lars Ulrich hade också en idé kring namnet. Jag tror att han fick bandnamnet Metallica av en kompis som ville ha hjälp att brainstorma namn till en hårdrockstidning. Och då föddes just det namnet. Vi ska umgås lite mer med Metallica här senare i veckan.

0: att de är ganska stolta över att Bergman hade sitt.
1: Mm. Det tror jag att de är.
0: Sommarhus på Fårö.
1: Men det är smart att koppla ihop Bergmanveckan och Almedalen, ja, eftersom att då får de ju mer drag till Fårö.
0: Ja.
1: Personer som vill pausa en dag från politiken drar upp till Fårö.
0: Och träffa Juliette Pinochet.
1: Ja, vem vill inte det?
0: Som är årets hedersgäst. Mm. Otroligt, hon är en av mina favoriter. Sen är det fotbolls-VM då. Det var ju match i natt. Och det fortsätter ju under dagen också mellan Frankrike och Irak. Och Argentina och Österrike kommer vara. Och svenska herrlandslaget kommer ladda upp i Dallas inför det tredje matchen då mot Japan den 25. Mm. Mm. Och så drar SM-veckan igång från Karlstad.
1: Ja, mycket den här veckan.
0: Karlstad, nej. Karlstad.
1: Och SM-veckan, det är en kul vecka

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt! Vi ska ha det! Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.

Sexy Boy med Air och dessvinnan Sofie Alice Baxter. Du lyssnar på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nu Peter Sundberg, min kära kollega och vän, har fått traska hem sakta genom stan. Tänk att du och jag ska prata om hur man svalkar sig i denna värme. Har du något tips på hur man bäst får ner temperaturerna på sig själv när det inte går att få ner dem på vädret? Hör av dig, 72250, in dig med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
1: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
0: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
2: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, ja, då tycker vi inte att det är okej.
3: Reporter Thea Regell. I Qatar vid Persiska viken stiger nu siffran över antal skadade i samband med en explosion. 54 är skadade. Det var Ekots nyheter.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, 4:02 är klockan. Vi säger god morgon måndagen den 22 juni. Som ljudet har fortsatt mycket sol på många håll i landet. I Norrlands inland och fjällen drar dock en del moln in och det kan komma regn eller skurar till och från. Temperatur varierar då rejält från sommarvarma 25 grader längs Östersjökusten till omkring 10 grader uppe i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.
5: Där vi ska prata om hur man just svalkar sig i värmen som nu då dras in även in över Sverige kommande dagarna, sägs det. Så lite tips vore på sin plats. Jag tycker där jag har befunnit mig i Uppland har

synd om min katt som tycker det är jobbigt i värmen. Brukar ta en blöt kall handduk och hålla en stund om tassarna. Nej men gud, så gulligt, skriver Magnus. Ja, men kan inte de reglera det där bättre än vad vi kan ändå? Jag tror det. Jag tror det bestämt. Mina katter brukar gå in och lägga sig. Vi har ett kallt golv, så de går in och lägger sig, ni vet, där med benen bak och lägger sig med magen på det kalla. Det ser väldigt gulligt ut. Ja, hur svalkar du dig i värmen? Alltså temat, du kanske precis likt i fotbolls-VM går kring med sån här isväst som de springer i ibland. Har du någon sån som du drar på dig? Hör av dig 72250, inlägg med att skriva vakan eller mejla vakan@sverigesradio.se.

Då är E6:an mellan Ängelholm och Halmstad och så är det med Mellby strand och så riktning mot Halmstad. Där är en lastbil som har börjat brinna då och räddningstjänsten är på väg till platsen. E6:an mellan Ängelholm och Halmstad är höjd med Mellby strand ungefär i riktning mot Halmstad. Lastbil som brinner där och räddningstjänsten är på väg till platsen.

som går där. Det borde ju funka samma, på samma sätt då, tänker jag in. Det ska jag prova. Jag har ju bara hållit på med håret innan och blötat ner det i kyla. Och det är ju Pettan också. Badar, häller kallt vatten över huvudet eller är i skuggan. Magnus går in i sitt timrade 1800-tals torp och ska dricka öl som jag för sig inte tror. Det kyler ner kroppen stundvis, men sen tror jag inte den hjälper att reglera värmen jättebra. Kroppen får liksom något annat att foka på. Kanske alkoholfri för sig, vet ju inte jag. Sara sover med och använder en kylmatta som aktiveras när man trycker på den. Det är egentligen köpt till min hund, men så fort man lägger den till henne så flyr hon. Det spelar ingen roll om man maskerar den som en filt. Men vad bra, Sara, att du kunde dra åt i den istället. Ja, när jag kommer hem idag så kommer det nog vara varmt och kladdigt och vet ni vad det värsta med sommaren är? Alltså det borde vi nästan ha som tema någon gång. Det värsta med sommaren. Flugorna. Alltså jag blir tokig. Jag har inte fått någon sömn, känns det som. På grund av de här flugorna. Alltså jag blir knäpp. De sätter sig liksom i ansiktet och precis när man har somnat in så sätter de sig igen. Oh, gud. Då, man måste ju ha fönstren öppna för att det är så varmt. Eller AC. Har ni AC hemma? Hur gör ni? Flugor eller värme? Vad är värst? Jag kanske får stänga fönstren ändå. Lägga en filt över mig.

Kim Wilde med Kids in America. Mm. Håller mig i skuggan är det många som gör, bland annat Jin som skriver in att det är ett sätt att svalka sig, att inte ens vara i solen. Jag tycker det är så himla smart att spola kallt vatten på handleden. Där man kan ta pulsen. Också bärbar fläkt, solfjäder eller annat man kan fläkta med. Ja, alltså den där solfjädern, det ser ju ganska snyggt ut också att sitta och vifta med den. Lite så som en 1800-tals dam eller någonting. Eller som en kvinna i en sån spansk romcom-dramaserie. Kallt vatten på handleden, det är ju otroligt smart. Det är ju så man på vintern i alla fall brukar värma sig. Det finns ju sådana man kan köpa till och med som värmer upp blodet.

speciellt lyssna på oss och titta på matchen. För att svalka nerverna kanske. Jag klarade nästan inte av att lyssna på. Jag lyssnade på Radiosporten när matchen gick mellan Sverige och Nederländerna. Och fan vad man blir. Alltså det är det här som är så jobbigt med sport kan jag tycka. Man blir så himla engagerad. Jag blir liksom sur resten. Jag hade en jättefin dag och sen förstördes den helt för att vi förlorade så mycket. Jag blev liksom arg på riktigt. Ja, nu har jag släppt det i alla fall. Mig följer i alla fall VM här under natten. Det kommer vi fortsätta göra. Därför kommer det vara lite ändringar också. Kan vara bra att känna till det. Ja, vi kommer börja med en flash imorgon till exempel. Vakenflashen som startar den här veckan och kommer fortsätta hela sommaren. Och den kommer ju läggas som vanligt 5:15. Men då vi slutar sända strax efter den på grund av uppsnacket som går 5:30 varje morgon. Som handlar just om fotbolls-VM. Så blir intervjuerna lagda lite tidigare. Så redan nu om sådär 20 minuter kommer vara intervju och det kommer handla om där just om varma bilar. Det är ju kommer ju vara en värmebölja som drar in över Europa. Extrem hetta varnas det för. Och nu efter midsommar så har ju sommaren dragit igång på allvar. Det är sommarlov och folk ska upp i bilen. Och det här med att glömma saker i en varm bil. Usch, usch, usch. Vissa saker är ju jobbigare än andra. Men vad är egentligen farligt att lämna en bil? Och finns det något sätt att dra ner på, alltså att svalka bilen? Det ska vi prata mer om en liten stund. Men innan dess vill jag ha ju dina svalkningstips som då rullar in. Det är fler som har såna här kyldynor som man köper till djur. Anneli sitter på en sån. Och sen en sval dusch och äter isglass. Alltså en sån där kyldyna till djur. Alltså en sån kanske man ska spana in. Det är underbart att sitta på en kyldyna.

0: Disco Machine och Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Zi med Honey Boy. Och du hör den här i vaken, P3 och P4, där jag nu har fått sällskap av Alexander Weimar från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge i landet?
1: Nej, men på E6-an mellan Ängelholm och Halmstad då, och närmare bestämt mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm, så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Och där beror det på en lastbil som börjat brinna då, och räddningstjänsten är där och jobbar med att släcka den. Har tyvärr ingen prognos hur långt det här kommer ta, så det kan vara värt att ta en annan väg om man kan.
0: Just det. Och ser man någonting på vägarna så kan man gärna tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Och vi ska faktiskt här om en liten stund prata om värme i bilen. Men vad man inte då ska glömma i bilen en varm dag.
1: Ja.
0: Eller lämna. Alltså, man vet ju barn och husdjur.
1: Ja, jag tänkte säga hunden.
0: Ja, det vet man ju ganska, alltså att det kan bli ganska allvarligt.
1: Mm.
0: Levande ting. Men om vi bortser från dem då, finns det ju kanske mer grejer. Och de vill jag ha koll på.
1: Mm.
0: Och sen också hur man får bilen sval, ska vi få tips på. Från, vad heter de? De hette Motormännen förr, när de bytt namn.
1: Mm.
0: Riksförbundet M heter de så?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja, Riksförbundet M. Ja, och trafiksäkerhetsexperten Jakob Sidenvall ska jag snacka med.
1: Mm,
0: så det får ni på trafiken ta och lyssna in.
1: Ja, men verkligen. Perfekt nu när det blir varmt och allt vad det
0: är. Ja, väldigt bra faktiskt. Tusen tack, Alexander Weimar från Trafikredaktionen.
1: Tack själv.

0: Fleetwood Mac med Little Lies. Och du har den här i baken med P3 och P4 där vi nu ska prata med Mats Karlsson Lenart från Ekot. God morgon.
1: God morgon Lisa.
0: Och det väntas bli en kanske en spännande dag i England och ödesdag för Keir Starmer, eller?
1: Ja, precis. Det spekuleras ju allt mer om hur det ska gå för premiärminister Keir Starmer. Han har ju inte suttit så länge ändå. Det är bara, i början av juli är det 2 år sedan som han tillträdde. Ändå är det som press på honom redan efter 2 år att han ska lämna sin post. Keir Starmer, det är ju, han har ju haft en del problem under de här 2 åren då. Han kom ju som den första Labour-premiärministern i Storbritannien på 14 år. Då det fanns stora förväntningar på att han skulle vända utvecklingen kanske lite grann i Storbritannien, göra så att folk fick det lite bättre. Och det blev ju en del problem därefter. Brexit till slut då genomfördes 2020 var det väl. Och då hoppades man, det fanns stora förhoppningar på att Keir Starmer skulle vara den som skulle kunna vända landet till någonting bättre igen då. Men det har inte riktigt blivit så, utan det har, inflationen har fortsatt, arbetslösheten har varit hög och till råga på allt då så finns ju det här problemet med Peter Mandelson, alltså som då hade nära förbindelser med Jeffrey Epstein, den dömda amerikanske, nu avlidne sexförbrytaren. Men vad heter han nu? Keir Starmer, han godkände ju, eller utnämnde Mandelson till ambassadör då i USA, trots att han visste om den här kopplingen till Epstein och så vidare. Och det var inte alls bra heller då. Så nu i helgen så har Keir Starmer varit

0: på Almedalsveckan.
1: Ja, business and pleasure brukar jag tänka att det ser ut som. Jag har haft vänner som har jobbat inom näringsliv och sånt.
0: Så kan det se
1: lite
0: ut,
1: jobb, så. Men det är också lite pleasure vad det ser ut som.
0: Ja.
1: Mm. Mycket AVs och sånt.
0: Ja.
1: Jag har aldrig varit där.
0: Jag har varit där 1989.
1: Oj.
0: Det var ju några år sedan.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Jag kommer ihåg att jag helt plötsligt så satt jag bredvid Ingvar Carlsson. Nej. Den dåvarande statsminister, ja. Var han ju då där, ja. På Gutekällaren. Mm. Där.
1: Ja.
0: Och det var en massa kända journalister, ja. Runt om. Och jag var helt ny själv då som journalist. Ja. Så det var lite, ja, kändes
1: var spännande.
0: Lite overkligt kändes det som, minns jag.
1: Mm. Mm. Vad kul.
0: Ja.
1: Ja, Mats Karlsson Lenart, du ska tack.
0: Varsågod.

Just det, matchen. Nya Zeeland 1, Egypten 2. Och nu tror jag det blev mål precis igen för Egypten. Så det är 3-1 till Egypten mot Nya Zeeland. Det trodde jag inte om jag hade tippat i alla fall. Och då kan jag faktiskt inte hur bra Egypten är jämfört med Nya Zeeland. Men ja, jag hade tippat Nya Zeeland. Det känns mer som en fotbollsnation. Men som sagt, ja, det är fel kanske. Pratar om hur vi svalkar oss i värmen. Kör dig här med Smooth Operator också, ska sägas. Lite ringrostig är jag. Jag har redan gått på semester i huvudet lite grann. Men inte än. Än så länge ska jag vara med en vecka till. Svenne skriver: en blöt keps på huvudet och en blöt handduk runt nacken är inte fel när det är för varmt. Dessutom har en värmepump luft inställd på 21 grader både vinter och sommar. Det funkar bra tycker jag. Sen har vi då Gustav som sover i princip utan täcke. Jag kanske har ett hörn av täcket över benet bara för känslan av att inte sova helt utan täcke. Lite märkligt. Eller bara tunt påslakan. För ett öppet fönster är också schysst men bjuder in till en riklig myggfest. Ja, men Gustav, du får ha myggnät eller någonting. Eller som jag har, vi har fladdermöss där jag bor. Massor. Massor med fladdermöss. Och de käkar ju myggor till frukost, lunch och middag. Sen har vi någon som skriver in: observera att det är bara gamla fossilbilar som inte klarar kylan när bilen är avstängd. Dagens elbilar kan hålla 18 grader i flera dygn mitt i solen. Men du, jag får ta med mig den här frågan in till intervjun som jag ska göra efter nästa låt med Riksförbundet M Sverige och deras trafiksäkerhetsexpert.

0: en bastu. Och de flesta vet att barn och djur aldrig ska lämnas i en varm bil. Men finns det mer saker som är olämpliga? Och finns det smarta knep för att få bilen svalare? Det ska vi prata med Jakob Sidenvall om. Han är trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M Sverige. God morgon!
1: God morgon, god morgon.
0: Om vi börjar med det viktigaste, när det som inte får hända händer. Någon har lämnat ett djur eller ett barn i en kokhet bil i sommarvärmen. När får och ska man faktiskt krossa den där bilrutan? Och hur gör man?
1: Ser man en bil som det sitter ett barn fastspänt eller en hund inlåst, och man känt på dörrarna att det är låst, det går inte att öppna på något sätt, då ska man gärna ringa 112 och säga jag kommer krossa en ruta här. Hinner man inte det, alltså att man ser att barnet eller husdjuret

0: klarar av att bli så pass varma. Sen finns ju tändare och tryckflaskor, alltså spray, deodorant och sådana saker. Det är ju saker som är direkt farliga. Sen finns det ju värdefulla saker som förstörs av värme. Och då kan man ju tala om solkräm, dyr produkt som också tar skada av att bli varm trots att det är till för att skydda mot solen. Mediciner är en annan sak som också kan, där de aktiva substanserna kan förstöras av exponering för de här temperaturerna. Som inte alls är ovanliga i sommarbilar.
1: Har du något riktigt bra knep då för att hålla temperaturen sval i bilen? Och då pratar jag inte för att lämna ett barn eller djur i bilen, utan liksom bara för att, ja, men det värsta jag vet är faktiskt att åka och bada och sen sätta sig i en kokhet bil igen.
0: En del nya bilar har ju en funktion där man kan öppna rutorna med tryck på fjärrkontrollen på nyckeln, så att den öppnas, så att alla fönster öppnas på en gång. Då får man ju ut den här liksom samlade varma luften innan man kommer fram till bilen. Det finns tips på att man kan göra som en luftpump. Man öppnar fönstret på ena sidan och sen så tar man dörren på andra sidan av bilen och pumpar med den, öppnar, stänger.
1: Ja, just det.
0: Och det är så här liksom lite vetenskapligt trick som ska funka väldigt bra. Och det kan ju vara ett bra tips om man inte har AC eller så.
1: Mm.
0: Jag tycker att något som funkar alldeles utmärkt är ju just det här att veva ner rutorna och köra. Om man tidigt kommer ut på en väg där det är lite högre hastighet så blåser ju den luften genom bilen och sen kan man stänga rutorna och slå på AC:n. Då behöver inte AC:n kämpa sig igenom, tugga igenom all den här jättevarma luften. Och det är nog det absolut snabbaste sättet.
1: Man får ha en partner som går och gör det innan man själv kommer till bilen. Som en,
0: det är väl det bästa.
1: Det är framkörning. Det bästa tipset. Du, är det värt att ha ett sånt där solskydd på framrutan eller hjälper det inte jättemycket? Eller hur är det med de där?
0: De här solskydden reflekterar ju, men har man dem på insidan så... och bilen har ju också ytterligare, så att säga, fyra sidor.
1: Mm.

0: Asien helt enkelt.
1: Elbilar då får ju mycket uppmärksamhet idag. Finns det någon skillnad i värmeproblematik på något sätt mellan elbilar och vanliga bilar?
0: Den stora skillnaden mellan bilar med förbränningsmotor och elbilar är ju ofta att det finns ytterligare teknikfördelar. Att man kan, att det finns inställningar på elbilar där man kan beställa att slå igång AC:n långt ifrån. Alltså om man har en app till exempel kopplad till bilen, så kan man ställa in där att man vill komma fram till en sval bil. Och då har man ju verkligen en fördel.
1: Ja, men tusen tack. Då tror jag att jag tar med mig att skicka partnern helt enkelt för att åka ett varv. Det låter som det som var mest tillförlitligt i det här.
0: Det skulle jag säga, absolut.
1: Tack så mycket, Jakob Sidenvall från Riksförbundet M Sverige och trafiksäkerhetsexperta då är du. För att du var vaken med P3 och P4 den här morgonen.
0: Tack för det.

Det gäller E6-an mellan Ängelholm och Halmstad. Och mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm då så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Där beror det då på en lastbil som brinner där. Och räddningstjänsten är där och jobbar med att släcka den. Men det finns tyvärr ingen prognos hur lång tid det kommer ta. Så ta en annan väg om du kan. E6-an alltså mellan trafikplats Skottorp och trafikplats Laholm i riktning mot Halmstad är vägen avstängd. Lastbil som brinner. Prognos saknas.

0: Klockan, den är 5, vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Schweiz har USA och Iran i natt avslutat den första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring för att få ett slut på kriget mellan länderna. Bland annat har parterna kommit överens om en färdplan mot en slutgiltig fredsuppgörelse, det uppger medlemsländerna Qatar och Pakistan. Iran och USA har också enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp tillsammans med Libanon med syfte att, som det heter,

0: Sverige, 5:02 är klockan. Det är måndagen den 22 juni. Egypten vann precis 3-1 mot Nya Zeeland i fotbollsvärlden. Världsmästerskapet alltså i fotboll. Måndagen bjuder på fortsatt mycket sol på många håll i landet, och i Norrlands inland och fjällen drar dock en del moln in och det kan komma regn eller skurar till och från. Temperaturen varierar rejält beroende på vart du är, från sommarvarma 25 grader längs Östersjökusten till omkring 10 grader uppe i fjällen. Oavsett vart du befinner dig, hälsar dig varmt välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ray och Al Green, Goodbye Henry, passade ju efter inslaget om Hot Divorce Summer. Men för att väga upp det hela och inte bara prata om folk som skiljer sig och så i kärleken, så ska vi prata om att hitta kärleken nu. Det ska bli enklare att flörta och dejta analogt

utan en massa appar. Det vill åtminstone vännerna Hanna Risander och Alexandra Norberg som med hjälp av med checkar vill att fler ska hitta kärleken. Så istället för dating

0: appar så är det datinglappar.
1: Det är mycket lättare att liksom fylla i en lapp och våga gå fram och ge den gentemot att faktiskt gå fram och kanske säga någonting eller att man är lite rädd för att få noppen rakt mot ansiktet. Så då kan man ju helt enkelt gå fram lappen och sen så bara gå därifrån.
2: Ja, det säger Alexandra från Stockholm. På lappen är tanken att det ska stå kontaktuppgifter till dig och vad du är intresserad av och vad du har checkat in på den andra personen. Det fungerar lite som en analog dating-app. Och själva idén föddes när de pratade om hur svårt många har att träffa någon nu för tiden och att många är ganska trötta på de här datingapparna. Enligt Hanna som kommer från Älvdalen så tänkte de tillbaka på hur man gjorde som liten.
3: För de här lapparna som man gav när man var liten. Får jag chans på dig? Ja, nej, kanske. Att det borde finnas en sån när man är vuxen. Så på den vägen är det.
2: Elvir Gershemilder, P4, Dalarna.
0: Ja, minns du de där lapparna från när man var liten? När det stod, får jag chans på dig? Ja, nej, kanske. Jag minns dem för att jag gjorde såna. Men jag hade bara alternativet ja.

0: Då gäller E6:an mellan Ängelholm och Halmstad, mellan trafikplats Gottorp och trafikplats Laholm, så är vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Det här beror på en lastbil då som brinner och räddningstjänsten är där och jobbar med den. Har tyvärr ingen prognos hur lång tid det här kommer ta, så ta en annan väg om du kan. E6:an alltså mellan trafikplats Gottorp och trafikplats Laholm i riktning mot Halmstad, där vägen avstängd i riktning mot Halmstad. Brand i lastbil, prognos saknas.
1: Allt man kan få, hennes värld var ganska fint.

Your Song får traska på här i bakgrunden medan jag berättar om den här dagen idag, den 22 juni, då Gotland står i centrum, då Almedalsveckan invigs i Visby och den pågår ju till den 26 juni. Samtidigt så kommer Novus och Region Gotland då i samband med detta presentera en demokratirapport som kartlägger svenskarnas syn på demokrati. Samtidigt passar också Nordiska motståndsrörelsen NMR på att hålla torgmöte då på Söderport, Visby mellan klockan 11 och 16 varje dag under Almedalsveckan. Kan vara bra att känna till att de också hänger där. Bergmanveckan på Fårö inleds också den på Gotland och den franska världsstjärnan Juliette Binochet är årets hedersgäst. Det är ju fotbolls-VM igång klockan 19.00 på Dallas Stadium möter Argentina, Österrike och sen möter Frankrike, Irak klockan 11 på Philadelphia Stadium. Och svenska herrlandslaget i fotboll, de laddar upp på basläget i Dallas inför den tredje gruppspelsmatchen mot Japan den 25 juni. Så SM-veckan igång idag från Karlstad och i sommar i P1 så är det Martin Krag, utrikeskorre

0: Love me. Nu blir det uppsnacket. Susanna Andréna som är Josefie snackar upp de viktigaste matcherna och drar de roligaste spaningarna från fotbolls-VM. Men först, Ekot med Julia Videgård.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med ett flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Peter Munk, vd på Sveriges företagshälsor.
4: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
5: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
6: Det är absolut rena tjänstemannaföretag inom finansbransch och juristbransch.
5: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är en

0: stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så. Så vips kommer storebror, sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
1: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
2: Så det är klart att det är tråkigt.
1: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
2: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna i något annat.
1: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
3: Och reporter här var Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Och så tar vi oss avslutningsvis en titt på vädret. Idag väntas gott om sol i stora delar av landet, men i Norrlands inland

0: den uruguanske målvakten Muslera borde kanske ha tagit. Men lyckan skulle inte vara särskilt länge för Kap Verde, för Uruguay både kvitterade och tog ledningen inom loppet av 2 minuter alldeles i slutet av första halvleken. Fortsatte sedan trycka på i den andra. Kap Verde fick försvara sig som om det gällde livet, och plötsligt mitt i allt det här, då får Kap Verde till en kontring. Och då är det 40-plussaren Muslera återigen i det uruguayanska målet som kommer ut lite för långt utanför sitt eget straffområde. Du vet när man bara, shit, är ingenmansland, inte riktigt kan ta vägen någonstans. Missar bollen och öppnar upp för ännu en chock. Och så här lät det i BBC som hade en reporter på plats i Kap Verde och intervjuade ett fan precis innan målet.
1: Matching Uruguays pressure.
2: Oj, vilken glädje. Ja.
0: Visst dras man med det här. Det var helt otroligt. Kap Verde tar alltså ännu en skarp, klarar av 2-2 mot Uruguay. Ligger just nu 3 i gruppen. Har Saudiarabien kvar i sin sista match. Helt enkelt alla chanser i världen att avancera till slutspel. Kan till och med komma högre upp i gruppen om Spanien hjälper dem i sin sista match mot Uruguay. Och Spaniens match idag, den har ju du koll på.
2: Ja, eller igår kväll. Det var en ganska tidig match faktiskt, om vi ska snacka svensk tidszon. Nu är det uppenbart att du befinner dig i Dallas och jag i Göteborg. Men snacka om att Spanien studsade tillbaka efter den där mållösa matchen mot Kap Verde. Lamine Yamal startade anfallen och Oyarzabal gjorde mål, och plötsligt hade de liksom hur kul som helst och lekte bort Saudiarabien från någon som helst chans att ta poäng i den här matchen.
3: Pedro Porro med ett inlägg, Kukureya snett inåt bakåt, Olmo och

0: Förr i tiden gick här den stora boskapsförsarleden The Chisholm Trail. Man förste kor och oxar på 90 dagar långa vandringar mellan San Antonio i södra Texas och en bra bit upp in i Kansas. Och Fort Worth, det var det sista stoppet längs den här rutten på ungefär 45 dagar innan man kom fram till Abilene i Kansas. Så här blev det ju sådana klassisk plats där man fyllde på depåer, vilade, wheelade och dealade. Och den här rutten gjorde Texas till en rik delstad tack vare handeln och ekonomin som den här verksamheten förde med sig. Det ligger också till grund för hela cowboy-livsstilen. Och idag är det här ett turistmål med massa gamla saloner, merchaffärer. Man kan klappa de här longhorn-tjurarna, du vet de här tjurarna som har skitlånga breda horn.
1: Åt sidan,
0: ja. Åt sidan, sticker rätt ut. Och så kan man få se dem försas genom byn. Och sen så kan man få gå på rodeo, vilket jag gjorde. Och nu kan jag alltså börja använda uttrycket not my first rodeo och mena allvar när jag säger det. Det är inte alla som kan det.
1: Nej.
0: Rodeon dock, det var en sorglig historia om jag ska vara helt ärlig. För idag var det sådana här tjurkampsspecialare. Så inga cowboys på häst som kastar lasso. Utan massa unga män som tävlar i olika sådana här grenar. Som involverar plågade tjurar som försöker stånga skiten ur dem. Det här är inte tjurfäktning, för de har inga vapen eller verktyg. Utan det kallas för American Freestyle Bullfighting. Det är sprunget ur just rodeokulturen. Och det handlar mer om att hoppa undan, göra några så coola volter, undanmanövrar och mest klara sig från att bli stångad.
1: Mm-hmm.
0: Återigen, jag är en enkel cowboy-entusiast. Jag är inte extremt insatt i det här med djurhållningsfrågan. Men rodeo i Texas, det är väldigt kontroversiellt.
1: Ah.
0: Ur i alla fall djurets perspektiv. Själva hävdar de att de tar hand om sina djur. Medan djurrättsorganisationerna knappast håller med. Och saken är den att rodeo i Texas, det är faktiskt undantagen lagar om djurplågeri. Det är ju som mer eller mindre oreglerat. Så rodeo så frilejd och pushar de här djuren väldigt hårt. Bindar dem över bakkroppen så att de rusar ut och sparkar bakut. Bockar

0: Didier Deschamps på presskonferensen idag gick ut och försvarade honom. Det är väl kanske inte hela världen en match. Och Ousmane Dembélé har vi ju sett ja, de senaste säsongerna vad han kan göra. Så att, det var nog inte en större oro heller ifrån medias håll. Även fast han kanske inte gjorde sin bästa match i premiären. Det är ju många matcher till och den gången Mbappé kanske inte levererar, då kanske Dembélé kliver fram och gör det för Frankrike. De har ju några som kan göra det.
1: Tack så mycket, Emmanuel Nashed. Vi får alla anledningar att höras med dig senare under VM också. Ha det gott!
0: Ha det fint, hörni!
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Får jag ta en stund och berätta för dig om Iraks VM-lag, Samir?
3: Jättegärna.

0: Samtidigt som vi pratar i podden och i radio. Sverige är ju ett land, om vi ska börja den änden, som representeras i flera landslag. Vi har stannat upp vid det och de här tre i Bosnien-Herzegovina. Vi har lite snabbt sprungit förbi de här ännu fler som spelar för just Irak vid VM.
1: Ja, du sa att det var nästan hälften av laget,
0: nej,
1: eller startelvan?
0: Nej, ja, nej, en femtedel av truppen, om vi ska vara helt noga.
1: Så var det.
0: Ja.
1: Ah, okay.
0: Ett landslag i stort ju, som av förklarliga skäl består av många som har vuxit upp i diaspora. En femtedel alltså kommer ifrån Sverige eller har koppling till Sverige. Det här är Iraks första VM sedan 1986, och precis som

0: into the area, lofting across, hammered in by Hussein, the Iraqi captain.
1: Första april i år gjorde Ayman Hussein 2-1-målet i playoffmatchen mot Bolivia. Ett möte som många av spelarna länge trodde att de skulle missa. För kriget mellan USA, Israel och Iran påverkar såklart grannländerna också i den där delen av världen. Och hur skulle spelarna överhuvudtaget ta sig ut ur Irak, de som bor där? Ett chartrat plan kunde till slut lyfta från Jordanien efter 10 timmar på jul från Bagdad för spelarna och ledarna. Och sen landade de i Mexiko där playoffspelet avgjordes. Och det var en resa som spelarna efteråt beskrev som ett rent helvete. Och ändå i den här matchen avgjorde alltså Ayman Hussein. Och hans livsöde beskriver också vad det här landet har gått igenom de senaste decennierna. Ayman Husseins hem bombades sönder. Hans pappa mördades av Al-Qaida. En av hans bröder fördes bort av IS. Och vad som hände med honom, det vet man fortfarande inte. Som tonåring ville Hussein lägga ner med fotbollen för att helhjärtat kunna liksom hjälpa familjen efter alla tragedier. Men hans mamma vägrade låta honom ge upp. Och till slut blev ju fotbollen hans frizon. Via en krokig väg sen med lite perioder utomlands som inte blev som han hade hoppat, så stod han där i Monterrey i april som lagkapten och med det här målet som tog Irak till VM. Och här i VM så är det ju riktigt tufft för Irak. Vi pratar om att de ska möta Frankrike ikväll. I gruppen finns ju också Norge och Senegal. Och Irak hade ju egentligen heller inte i sin öppning någon chans mot Norge. Den matchen slutade ju 1-4. Men Irak gjorde ett mål. Och visst var det han igen, Ayman Hussein.
2: In med bollen mot Safarov. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
3: Jättefint spelat. Vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han stenhårt ner. Helt otagbar.
2: Ayman Hussein.
1: Och nu ikväll

0: Och vi har startspelare från VM-premiären här. Jönköpingsfödda Amir Alamari som har spelat i Halmstad, IFK Göteborg. Malmökillen Hussein Ali. Inhopparen Ahmed Kasem, han som spelade många år i allsvenska Elfsborg. I truppen finns också delvis uppvuxen i Eskilstuna, Rebin Solaka med blåvita rötter, Kevin Jakob och så Hammarbyutbildade Aymar Sher. Alla de här kan man kika på om man följer Irak under fotbolls-VM.
1: En annan het match som jag tycker du kan hålla koll på är ju toppmötet i grupp J, Argentina med Messi i spetsen som visade kalasform i premiären mot Algeriet. Nu ska de ta sig an Österrike som såg minst lika bra ut i sin första match mot Jordanien. Och Österrike är ju något av en dark horse tycker jag. Det är väl väldigt få som pratar om dem.
0: Ja, nej, det har jag nog inte hört någon säga bland alla 25 länder som har blivit utpekade som dark horses.
1: Dark horses eller silvermedaljkandidater. Kanske så går Österrike under radarn för att de är med i VM för första gången på 28 år. Mm. De tog sig hit efter att ha vunnit sin grupp i kvalet efter 5 vinster och en oavgjord. Ganska stabila alltså. De leds av tysken Ralf Rangnick som jag är väldigt svag för. Mm. Det är ju en dålig svigemene man vågar jag påstå, men en oerhört inflytelserik figur inom fotboll bakom kulisserna. Det är ju inte för inte han kallas för professorn. Och han ligger bakom klubbar som RB Leipzig och hela den här Red Bull-koncernens intåg i fotbollen, säga vad man vill om den.
0: Ja.
1: Han har också varit interimtränare i...
0: Jaha, han varit i United också. Okay.
1: Han har varit i Manchester United. Hur som helst, framför allt så är han känd som fadern av det som kallas för gegenpressing.
0: Mm.
1: De senaste 10-15 åren så har ju fotbollen dominerats av den spanska skolan med Pep Guardiola i spetsen. Det handlar ju om att hålla i bollen och passa runt den. Och det har lite utmanats av den tyska skolan, det som då kallas för gegenpressing. Att med hög press och intensitet återerövra bollen. När du blir av med bollen, då går man på. Man attackerar full kraft istället för att falla tillbaka och försvara och vänta in. Och det är ett slags kontrollerat kaos. Man går all in. Eller så kallas det för heavy metal football.

0: från Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser. Så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
1: Ja, efter en helg av midsommar och en match som ju verkligen gick vägen om man hejar på Nederländerna. Så är det. Vi tar och går vidare från det och riktar in oss på en ny vecka i P4 Malmöhus. God morgon på dig. Hanna heter jag, med dig på trafiken. Idag finns Maria och svarar på telefonnummer 020 999 444. Klara har vi också med oss ute i det fria. Klara, god morgon på dig.
2: God morgon, det är ju en underbar solig morgon här i Malmö.
1: Ja, underbart. Vi har en fin dag att se fram emot, tänker jag mig. Emilio, du håller koll på våra nyheter.
3: Ja, jag sannoliken. Och i nyheterna så pratar vi idag om miljonbidrag som skulle hindra barn från kriminalitet, men som inte användes.
1: Det, bland annat mycket mer. Har du inte tagit ner appen så gör det nu, så missar du ingenting. Till exempel Ekot. Det blir det som vanligt när klockan är 6. Senaste från Sverige och världen. Ja, men vi säger väl god morgon.
4: Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med flertag företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på

0: Första är, vi tycker att jobbet ska göras på jobbet. Precis som alla våra medarbetare som jobbar i produktionen till exempel. Princip nummer två. Man kan i samråd med sin chef få en flexibel lösning som passar det arbete man behöver utföra.
1: Men bland en del anställda finns en oro och många har hört av sig till facket, säger Kristina Vidén som är ordförande för Akademikerföreningen på Scania.
2: Det här är en fråga som väcker väldigt mycket tankar och funderingar och den egna livssituationen och hur få ihop livspusslet och så.
3: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Espriella utropat sig till vinnare med en historisk liten marginal. Regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
4: Reconoceremos resultado que emane de esa labor destructiva.
5: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
4: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
5: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm. Abelardo de la Espriella tar över ett polariserat land där nästan halva befolkningen har röstat på den vänster som han gång på gång kallar för narkoterrorister och kriminella. I kongressen kommer han tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och utöka fossilindustrin inom olje, gas och kolutvinning. Lotten Collin i Bogotá.
3: Den första rundan av förhandlingar mellan USA och Iran har avslutats efter att parterna suttit i möte större delen av natten, uppger medlarländerna Qatar och Pakistan. Men enligt olika uppgifter har samtalen präglats av högt tonläge och skarpa ord. Samtidigt som förhandlingarna pågick varnade även USAs president Donald Trump för att USA kan komma att attackera Iran igen. Men medlarländerna hävdar att samtalen genomfördes i en positiv och konstruktiv atmosfär. Det här var Ekot, Gustava Söder.
6: Klockan är 5:05. Det är den 22 juni. Och det här är P4 Malmö hus. Hanna Palm heter jag som står och glor här i studion och pratar lite grann om mellanvarven. Jag tittar in till Maria Mattsson på trafiken och frågar Maria, hur är läget?
7: Ja, men god morgon. Ja, här i Skåne så verkar det ändå vara en rätt så bra trafikläge. Om du inte ska köra

0: Feels like I'm falling in love. Känns speciellt att vara här på en måndag, Emilio. Mm. Vanligtvis brukar jag sitta och planera för veckan, ja, och så här fundera, vad ska vi hitta på för någonting? Vad händer i Skåne och så vidare? Men nu är det är lite specialare, va?
1: Helt Skåne sitter och undrar, va?
0: Är det tisdag idag?
1: Vänta lite nu.
0: Om det är någon där ute som har koll på mitt jobbschema. Så...
1: Jag tror det är fler än du tror.
0: Ja, det är ju lite, jag ska inte säga att det är vilda västern under sommartid, men det är lite nya röster, lite nya rutiner och sådär. Men vi är kvar. Vi är kvar. Ja. Vi håller inte på med någon industrisemester.
1: Nej, gör
0: det. Det får man göra, om man vill. Du, Emilio, vad ska vi, nyheter blir det ju oavsett, tänker jag.
1: Ja, oavsett om det är sommar, vinter, vår eller höst, så har vi alltid den lokala nyheten nära till hans. Och idag, Hanna Palm, då pratar vi om de här miljonbidragen som kommunerna får för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet. Mm. Enligt våra rapporteringar här nu under morgonen, så är det så att en stor del av dem inte används och tvingas liksom betalas tillbaka. Helt enkelt för att kommunerna, ja, i många fall inte klarar av att hantera dem. Man har inte personal nog, eller ja, det kan bero på många olika saker. Tycker jag är intressant. Rekryteringen misslyckades till exempel i Landskrona, som fick 3,5 miljoner förra året för att rekrytera behandlingsfamiljer. Rekryteringen misslyckades där och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
0: Nyheter för mig och säkert nyheter för många, tänker jag.
1: Verkligen nyheter för mig också. Så det kan man höra mer om här om 19 minuter i nyheterna. Eller som alltid, Hanna Palm i vår kära app Sveriges Radio.

0: ABBA och Summer Night City. Som vi var inne på här tidigare så har ju vi tar ju ingen semester här. Vi, varken jag, Emilio eller Klara. Någon gång kanske vi ska vara lediga.
1: Det får vi se.
0: Ja, det ska vi se, ja. Någon gång. Någon gång ska vi vara det. Men just idag så vaknar vi upp till en arbetsdag. Jag tänker att det är många andra som gör det. Men det finns ju de som har gått på semester. Är det nu folk slår upp ögonen och tittar på klockan och bara... Jag får somna om.
1: Jag är mycket avundsjuk på dessa människor.
0: Ja. Vet inte om det är någon som frivilligt är uppe den här tiden om man semester. Så kan det ju vara kanske.
1: Min pappa är en sån. Han brukar kliva upp på semestertider. Då är det liksom, ja men är det lite sommaren i morse brukar han säga. Då har han gått upp typ 5:20.
0: Nej, varför?
1: Nej men fråga mig inte. Det är någon typ av en tanke om att det är någon typ av sextalistproblem.
0: Ja.
1: Och folk som är, nej inte bara män. Alla som är födda på 60-talet, nej men många, har ju den här tendensen att man så här, inte jobbar, säger jag då inom citationstecken. Det vill säga att man svarar på lite mail och sådär.
0: Ja.
1: För att liksom rensa undan från helgen.
0: Jaha, nej.
1: Inte alls bra, jag försöker vara på honom med detta.
0: Så men, får man ju ha det om man vill, om man tycker det är kul såklart.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men
1: så att han har nog sommaren. Han har gått upp 4:45, läst tidningen, gjort sitt sudoku och sådär. Många andra med honom säkert.
0: Om det är så att vi har någon som ändå är uppe med tuppen och har gått på semester, kanske har sin första semesterdag, så får man hemskt gärna höra av sig, tänker jag. Klara, vi tänker väl oss att vi kan skicka ut det. Alltså inte riktigt var som helst i Skåne. Men nästan.
2: Ja, det var ju jättetrevligt om någon stod och bakade rabarberpaj eller någonting. Tog sitt första morgondopp på semestern.
0: Ja, men du hör, kanske uppe med barnen, för jag tänker för de föräldrar som har semester och har barn som inte går i skolan, det kanske inte blir så mycket annat än, jag menar, att man är uppe den här tiden på dygnet ändå, oavsett. Det är min fördom i alla fall. Vad vet jag?
2: Ja.
0: Jäklar, det var någon de som verkligen protesterade där i bakgrunden som inte har tagit semester heller.
1: Kan du kolla vad de var måsarna för de är så arga?
0: Det låter väl inte som en mås.
2: Det var ju en kråka. Det var väl ingen mås.
1: Nej, jag är ingen ornitolog.
0: Jag
1: har lite svårt att säga. Jag besparar mig alla hatmejl.
0: Analfabet när det kommer till just fågelljud. Hörni, du som har din första semesterdag idag, kan du inte höra av dig och berätta vad du gör? Och så kanske Klara Törn kan svänga förbi och ta lite tempen och ja, men kanske också fälla upp fötterna en liten stund och njuta in genom dig. P4 Malmö, Sveriges Radio.se. Hör av dig eller på sociala medier. Första dagen på semestern, hör av dig.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland. Som sagt, vi söker dig som har din första semesterdag idag. Vill gärna veta vad du håller på med. Du får höra av dig och berätta för oss här på P4 Malmöhus. Kanske är det så att du kan tänka dig att få besök från Klara Törn, vår reporter som är ute idag. Hon vill leva genom er. Få in den här semesterkänslan även fast hon jobbar. Eller så är det så att du kanske har någon i din närhet som du vill bråka lite med. Kanske någon, kanske grannen har tagit semester men du har inte gjort det, eller brorsan eller frun eller någonting, och så tänker ja men att du är på jobbet och så kan Klara åka typ så här, ringa på och väcka dem första semestern. Usch, vad elakt. Jag vet
1: Knut Bonde.
0: Vad sa du?
1: Ja, en, han heter Knut Bonde. Han verkar ha semester. Honom kan vi skicka Klara till.
0: Är han här i stan dock?
1: Ja, det är oklart.
0: Jag vet att han någon ska till Frankrike. Det är så mycket kan jag avslöja.
1: Han är en lyxlirare, Knut.
0: Precis. Så att vi får se, antingen blir det Knut då eller någon helt annan. Får man göra så, Emilio? Får vi vara så busiga?
1: Gud,
0: ja.
1: 100%.
0: Nu är det
1: också, det är liksom ändå semestertid och folk saknar ju Knuts röst i radion.
0: Ja, jag...
1: så

0: Jag vet inte, vi får se hur modiga vi känner oss.
1: Ta fram ett busigaste jag.
0: Ja, gör det. Hör av dig. Antingen om du har din första semesterdag eller någon annan har sin första semesterdag, så kanske vi kan... Klara har vi ju inte briefat om det heller. Hon ska ju också tycka att det här känns... Nej, vi löser det. Hon löser det.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Pink och Cash Cash, Can We Pretend? Då var det dags för nyheter.
1: På ett gymnasium i Filippinerna har 3 elever dödats och 5 skadats i en skolskjutning. Det skriver tidningen Manila Bulletin. Skottlossningen inträffade under pågående lektioner på morgonen lokal tid. En 15-årig elev greps på plats medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Nästan 193 000 utrikesfödda personer får inte rösta i riksdagsvalet trots att de är över 20 år gamla och har bott i Sverige över 10 år eftersom de inte har svensk medborgarskap. Detta enligt SCB:s statistik för 2025. Statistiken innefattar både de som inte ansökt och de som ansökt men inte beviljats medborgarskap. 2 personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg i östra Stilla havet enligt amerikanska armén hade fartyget narkotika i lasten. Attackerna har kritiserats av människorättsorganisationer eftersom USA inte lagt fram bevis.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Du vaknar upp till en måndag. Härligt så. Är det så att det är din första semesterdag och du ändå är vaken den här tiden? Då får du gärna höra av dig. Jag vill veta vad du sysslar med för någonting. Vad du får planer denna dag. Nu ska du lyssna på nyheterna i alla fall.
1: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
2: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
1: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
3: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror, sen så kommer hans bror. Men nu sa han en okej, jag sa förlåt, och så sa han okej. Så skulle han bara vila upp sig nu lite så han får landa. Hallå, hallå.
1: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
4: Och det är klart att det är tråkigt.
1: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
4: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat. I år har vi ju sökt för fler liksom idéer som vi vill testa.
1: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner. I Perstorp, där det börjar bli kväll, finns en oro för hur länge arbetet kan pågå, säger Ingmar Gullström.
5: Det kan ju vara en liten stress för en att man inte vet hur nästa år ser ut. Och om inte det skulle vara synda vuxna, då tror jag att andra krafter hade kunnat med tiden träda fram som vi tidigare har sett när vi har varit borta.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
6: Utländska jordgubbar som marknadsförs som svenska till salu på Helsingborgs gator och torg har varit ett problem. Men efter år av kontroller ser trenden ut att ha vänt.
7: Hittills i år så har vi inte behövt omhänderta några jordgubbar alls. Så det visar ju att tydliga krav och uppföljning och tillsyn fungerar i praktiken.
6: Det säger Amir Jawad, ordförande i miljönämnden i Helsingborgs stad. Under kontrollerna har inspektörerna med sig polishjälp och det finns inspektioner som sticker ut.
7: Ja, det mest allvarliga som vi upptäckte är ju liksom en

0: 10-åring för drygt 2 år sedan som står där och säljer jordgubbar själv på egen hand, som i hopp om sitt första sommarjobb blev mer eller mindre indragen in i kriminalitet.
1: Det är inte bara för att du ska veta att du äter just en svensk jordgubbe som inspektionerna görs. Det hela handlar också om en del i arbetet mot grovt kriminella miljöer.

0: varje år. Så att det är inte liksom små summor vi pratar om i sammanhanget, och det är inte av en slump att en av de mest tongivande kriminella i landet har smeknamnet jordgubben.
1: Sofie Eriksson och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
2: Det är måndag, om du har missat det. Det är sommar, om du hade missat det också. Kanske lever du under den där berömda, beryktade stenen. Helt okej för mig, oavsett var du bor och var du lyssnar, så säger vi välkommen. Ja du, det finns väl värre väder att vara ute i som reporter på Vift, Klara Törn, eller vad säger du?
3: Ja, det tycker jag absolut. Jag kan inte klaga på någonting. Det är ju strålande sol som står högt redan, och man känner att det kommer bli en fin varm dag även om det är lite kylig morgonluft.
2: Du är precis rätt inne på det. Max Schilt på SMHI har knoppat ihop en liten väderprognos, och han berättade att det ska bli mest soligt väder idag. Temperaturer på 19-24 grader och en västlig eller nordvästlig vind på det. Har för mig att vi går mot ännu varmare tider. Men det där måste jag reda ut lite närmare om sådär en timme tillsammans med Max då, som loggar in från SMHI och berättar för oss, ja men hur blir veckans väder egentligen?

0: Freestyle vill ha dig. Sport ska det bli, givetvis. Det kommer att handla om en ny sensation i pågående mästerskap. Vad kan det vara för ett mästerskap, tro? Det ska Tova Strömberg berätta för dig nu.
1: Sporten börjar med fotboll där Kap Verde har stått för en ny skräll i VM. Den lilla afrikanska önationen lyckades ta ett poäng till i sin grupp, den här gången mot Uruguay. En insats som imponerade på Radiosportens Christian Olsson.
2: Det blev 2-2. Det är en sensation i sig att Kap Verde tar poäng mot Uruguay. Men nu har de spelat två stycken matcher i fotbolls-VM. De inledde Kap Verde med 0-0 mot mångas storfavorit att vinna hela mästerskapet Spanien. Och nu gick de alltså vidare med ännu en oavgjord match, 2-2 mot Uruguay. Och det är ju inte så att de bara spelar 0-0, kämpar defensivt och står i vägen för motståndarna och gör det uselt svårt för dem att göra mål. De har också en offensiv. Fin teknik, god rörelse, härlig spelförståelse och ett bra passningsspel. Och kunde mycket väl gjort ett segermål mot slutet av den här matchen. Segermål kom det inget. Det blev 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde.
1: Ja, Kap Verde inledde som sagt mästerskapet med att chocka Spanien, så fick en hel del kritik efteråt. Men igår så fick stornationen minst sagt revansch.
3: Ja, efter blytunga missräkningen i VM-premiären mot Kap Verde som slutade mållöst var det aldrig något snack i Spaniens andra gruppspelsmatch mot Saudiarabien. Redan efter 24 minuters spel hade spanjorerna en 3-0-ledning efter två mål av Mikel Oyarzabal och ett av superstjärnan Lamine Yamal som inledde målskyttet. 18-åringen som därmed gjorde sitt första VM-mål i startdebuten i ett världsmästerskap. Och så här lät det i spansk radio.
1: Spanien vann till slut matchen med 4-0 och reporter där var Gustav Rinkeskog. Gruppfavoriten Belgien har haft en tuff start på VM och matchen mot Iran gjorde inte saken bättre. Rött kort och mållöst. Så här säger Radiosportens Johan Elmander och Jonas Enarsson efter matchen.
4: Belgien är storfavoriter att vinna gruppen där de har Iran, Egypten och Nya Zeeland som motståndare. Men bara två avgjorda, 1-1 mot Egypten och nu 0-0 mot Iran för belgarna.
5: Ja, spelet flyger ju inte riktigt för Belgien, det är lite omständigt. Även om de har mycket boll emot Iran så lyckas man inte göra mål.
1: Och nu är även matchen mellan Nya Zeeland och Egypten slut och det blev en historisk tillställning. Egypten tog nämligen sin första VM-seger någonsin när man vann matchen med 3-1. Och matchhjälte blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah.

0: love song.
1: En av alla årets VM-låtar, hur många är det vid det här laget? Svårt att veta. I Sverige har vi i alla fall ett gäng som har producerats detta året. Undrar om det är likadant i andra länder?
2: Helt säkert.
1: Typ i Japan.
2: No.
1: Har de 10 olika VM-låtar,
2: ja,
1: officiella och inofficiella?
2: Ja, det känns lite mer struktur på japanerna. De liksom har en sån, nej, nu är det den här vi kör på, och alla andra får liksom
1: Det är det fördomen säger alla.
2: Ja, det är min fördom.
1: Ja.
2: Men på ett liksom så här, man gillar ju det att liksom när det är mer så här, nej, men Sverige håller på att tramsa med massa olika VM-låtar. Välj en. Jag spelar inte så stor roll för mig vilken, men det här med att det ska vara, ja, det blir lite rörigt tycker jag.
1: Ja, lite små. Men det kanske brukar vara så på tidigare VM. Jag minns inte hur det var senaste gången. Men vi minns hur det är nu och vi minns hur det var i lördags. Jag hade på matchen.
2: Ja. Vad tyckte du då? Jag vill ha en spelmässig analys av Sveriges uppspelsfas.
1: Ja, jag kan väl säga så här. När de satte in första målet då, Nederländerna, så... Mm. Kände man väl, inte en jättebra start, men de kan komma tillbaka sen när de mölar in det andra målet. Då kände jag, jaha.
2: Det var snabbt över.
1: Det var
2: 14 minuter eller vad det tog sen, så
1: kände
2: var det
1: godnatt. Men jag hade på matchen hela tiden i alla fall, det ska inte sägas. Klara då, kollade du på matchen?
3: Ja, jag var i Visby och såg matchen på storbildsskärm där faktiskt. Så det var ju riktigt trevlig VM-stämning. I alla fall första minuten då, typ.
1: Innan. Ja, hur blev liksom, vad var vibben där efter att mål efter mål skickades in från Nederländerna?
3: Ja, men det blev ju mer och mer sänkt, kan man ju säga. Man märkte att folk liksom gick på toa utan att vänta till halvlek. Mm. Eller vänta tills matchen var slut. Det blev ju mer och mer lite otaggad stämning. Sen så gick halva torget när matchen var slut, men det fortfarande var tilläggsminuter kvar. Det kan inte jag förstå. Hur man kan ge upp liksom innan det är slut på riktigt. Men det var så att alla bara, nu går jag.
1: Var positiv till slutet, Klara.
2: Det är en klassisk synd i fotbollssammanhang att gå hem innan det är slut. Liksom.
1: Ja, du
2: är
1: Emilio, var kollar du då någonstans?
2: Jag sa det från ett bed and breakfast på Österlen. Det var väldigt lugnt och sansat, får man säga. Men jag vill studsa en sak mer, och det var det här med Aftonbladets stjärnkontroll.

0: Men vad känner du då?
1: Det var väl hårt gjort. Ja, eller vad, alltså jag vet inte vad, alltså även om det vore så, ja. Alltså kommer det hjälpa spelarna?
0: Men är det hans jobb att hjälpa spelarna?
1: Men hjälper det dem att säga så? Bara, ni kömmer ut oss!
0: Men det är hans jobb är väl att liksom kronikera vad han ser?
1: Jo, men jag tänker det, ja, okej, det kanske inte är hans jobb att få upp peppen hos spelarna, men jag tänker att de,
0: ja. Jag tyckte också att han var ganska hård.
1: Ja,
0: men hörni, jag vill lyfta lite VM-stämning, för mitt jobb här på PFM Malmöhus är ju i första andra och tredje hand att få upp Hanna Palms VM-stämning.
1: Yeah.
0: Det går så där. Men jag försöker hitta någonting varje dag. Senast var det den australiska fotbollsspelaren som blev väldigt, väldigt rörd över hans barndomshjälte. Alltså en journalist som ställde en fråga till honom så han kunde inte fokusera på svaret utan han blev bara rörd av det. Nu har jag hittat en potentiellt ny favorit. Jag har nämligen fått en ny favoritspelare.
1: Jaha, låt höra.
0: Vad känner ni när jag säger Matias Galarza? Inte så mycket. Inte för mig heller. Men han är en relativt anonym spelare i Paraguays landslag. Mm-hmm. Paraguay spelade mot Turkiet i fredags. Vann, trots att man fick ett rött kort. Han gjorde mål. Det är inte varför jag lyfter honom, för det är det många som gör. Det som hände, det här har blivit en väldigt stor snackis i Latinamerika. Framförallt på latinamerikanska sociala medier och sådär, forum. För att det han gjorde, det blev liksom stökigt. Domaren fick reda ut lite kalabalik. Det blev många spelare runt honom. Det som hände då är att han tappade sin klocka, domaren. De har ju sån här klocka för liksom, att ta tid och sånt där.
1: Ja.
0: Mycket stök runt domaren. Alla är fokuserade på det, utom en spelare. Matias Galarza i Paraguay. Det han gör, det är att han får lite feeling och plockar upp klockan och sätter på sig och testar. Det här var rätt snyggt. Och då är det mycket, många i Latinamerika då som är så, det är liksom como buen latino som man säger i Latinamerika.
1: Vad betyder
0: liksom,
1: det?
0: Att liksom en klassisk latinamerikan så här, att det är liksom, ja, han var väldigt latinamerikansk den stunden. Att så här, ja, här var ju en bra klocka, det kan jag ska ta.
1: Nej, vad underbart.
0: Ja,
1: jag gillar det. Ja, tack för det. Ja, men jag känner att jag måste kolla på fler matcher. Mm. Det är sådana

0: Börja prata utan att dra upp mikrofon här. Bra det går, Mares, var det där? Sunnavind.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Cassiopeia, I Can't Get Enough. Oh, detta är First Aid Kit och My Silver Lining. Klockan blir nu 4 minuter i 20. Vi ser. God morgon!

0: First Aid Kit, My Silver Lining. Är det inte dags för dem att komma ut med lite ny musik nu, va? Tycker jag. Syrrorna, de har ju lite projekt, liksom, egna projekt, soloprojekt. Ja, de här syrrorna, tycker
1: jag. Ge oss duon, vi vill ha.
0: Ja, vi vill ha dem tillbaka nu. Vi vill höra dem i P4 och Malmöhus. Det du hör här och nu, det är mig som heter Hanna Palm. Vi har med oss Maria Mattsson på trafiken. Svarar på telefonnummer 02999444. Klara Törn ute och känner av måndagen i Skåne. Hur känns det?
2: Jag har solen i ansiktet just nu och den värmer fint.
0: Aha, man får...
2: Så det kommer att... Ja, det kommer bli en underbar dag, det känner man redan, även om det är lite kyligt.
0: Ja, man brukar ju få en ganska bra bränna av att jobba utomhus. Sommartid. Det här är lite Milo, vi får nyheter också.
1: Jajamän, vi pratar miljonbidrag som går till kommunerna för organiserad brottslighet som inte används.
0: Klockan är 7, vi ska få Ekot med Gustav Söder och vi ska till USA.
3: Under natten pågick första rundan av fredsförhandlingar mellan USA och Iran efter förra veckans avsiktsförklaring. Simon Isaksson

0: arbetsgrupper där man ska diskutera kärnenergi och sanktioner och också inrätta en kommunikationsväg mellan Iran och USA för att undvika incidenter och missförstånd i Hormuzsundet bland annat.
1: Och vad blir nu nästa steg i fredsförhandlingarna?
0: Nu kommer så kallade tekniska samtal ta vid under veckan mellan parterna i Schweiz, skriver medlemsländerna, för att fortsätta då mejsla ut hur man ska komma fram till ett slutgiltigt avtal om 60 dagar. Och så har man också kommit överens här om att arbeta för att få slut på striderna mellan Israel och Hezbollah också. Det är en av de tuffa frågorna också som diskuteras.
2: Det sa Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Örebro kommun har de senaste åren betalat ut runt 400 000 kronor till den moderata politikern Johan Kumlins privata aktiebolag i ersättning för förlorad inkomst. Men efter att P4 Örebro granskat upplägget har kommunen nu stoppat utbetalningarna och menar att de är olagliga.
3: Jag är väldigt glad att vi har uppmärksammat det här och att vi får nu verkligen titta på det här med andra ögon.
4: Det säger Gabriella Altunkainak, chef för kansli- och informationsförvaltningsavdelningen på Örebro kommun. Johan Kumlin är bland annat ordförande för teknik- och servicenämnden, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen. För att kunna ägna sig åt politiken är han tjänstledig på 60% från jobbet som vd i sin elfirma. Förutom arvoden och ersättning för förlorad inkomst som Johan Kumlin får utbetalt som lön från kommunen har han sedan 2023 också fakturerat kommunen via sitt privata bolag för ersättning som han menar att bolaget går miste om på grund av hans tjänstledighet. Totalt har runt 400 000 kronor exklusive moms betalats ut och nu har kommunen stoppat fakturor på ytterligare drygt 140 000 kronor som ännu inte har hunnit betalas, säger avdelningschef Gabriella Altunkainak.
3: Vi ska bestrida de här fakturorna som inte har attesterat.
4: Johan Kumlin själv säger att han blir förvånad över att kommunen nu plötsligt underkänner ett upplägg som den tidigare godkänt.
5: Ja, det blir det. Jag har varit väldigt transparent med kommunen och vi har diskuterat det här i omgångar. Säkerligen vid ett tiotal tillfällen.
2: Och reporter Joel Wendel, P4 Örebro. I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Esperidia utropat sig till vinnare i presidentvalet igår kväll. Men med en historiskt liten marginal. Endast 200 000 röster skilde sig till regeringspartiets vänsterkandidat Evan Cepeda. Det nationella valrådet har ännu inte officiellt tillkännagett någon vinnare. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst, trots att de har bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter något annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag 3 gånger eftersom att han inte kan styrka sin identitet.
6: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
7: Enligt SCB-statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
8: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi ju att i alla demokratier

0: Maria Mattsson har vi på trafiken. Jag gissar att det står Sverige i ditt pass. Eller, men det, jag vet inte om det är någonting. Det kanske är en hemlighet, i så fall får du hålla det för dig själv. Oj, det var inte den vi skulle ha. Nu fick du den.
1: Det står svensk. Ja. Det gör det. Spännande. Det stämmer. Mm.
0: Hur ser du i trafiken då?
1: Det ser bra ut. Här är det inga akuta störningar den senaste stunden här i området. Utan faktiskt funkat rätt så bra. Det är fortfarande så att det är påverkan på E6-an norr om Skåne. Då är det mellan Ängelholm och Halmstad. I natt brann tydligen en lastbil här. Och nu är det ett körfält öppet norrut efter en brand i den här lastbilen i riktning mot Halmstad. Så mellan trafikplats Skottorp och Laholm så är det fortfarande bara ett körfält öppet, och det kommer vara så fram till lunchtid

John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights. Hejsan hoppsan kompis, klockan är 7:10. Här i P4 Malmöhus vill vi gärna prata med dig som har din första semesterdag idag. Vad gör du för någonting om det är så att du är vaken trots att klockan är så tidigt? Du kanske är morgonpigg trots ledighet. Hör av dig till oss, vi finns på sociala medier. Vi finns också på mail p4malmohus@sverigesradio.se. Kanske är det så att vår reporter Klara Törn kan komma förbi. Hälsa på, snacka lite semestervibb. Hur känns det nu och så vidare. Kanske är det så att till exempel Emilio att man har en campingplats som man är på varje år. Det kanske till och med så att man kommer från, alltså man utom Socknes, man kanske kommer från någon annan del av Sverige fast man

0: Alex Warren, Fever Dream. Trots att många har semester så finns det ju många som jobbar fortsatt. Och på tal om att jobba, nu är det så att allt fler vill att deras anställda ska komma tillbaka till kontoret, alltså sluta med hemarbete, man ska infinna sig på sin arbetsplats. Det hör vi om bland annat i Ekot idag. Det här är ju tidigare en trend som väl, ja men tack vare eller på grund av pandemin, blev det vanligare med det här med att jobba hemifrån. Men nu är det flera arbetsplatser som vill att ja, men jobbet ska utföras på självaste fysiska arbetsplatsen. Frågan är vad folk tänker om det här. Klara, hittar du någon som är ute och jobbar eller i alla fall är vaken?
1: Ja, alla har inte gått på semester ju. Det har jag sett här ute på stan. Det är många som är på väg till jobbet ändå. Och jag sprang på Desiree Nilsson som skulle precis upp till jobbet här på Gustav Adolfs torg. Så frågade jag henne om hon har ett jobb där det går att jobba hemifrån.
2: Delvis kan man nog göra, men vi gör inte det.
1: Har du några tankar om det? Vad tycker du? Ska man få jobba hemma eller inte?
2: Själv tycker jag man borde kunna få jobba hemma om det finns möjlighet, en del av sin tjänst. Speciellt om man, som jag, pendlar väldigt mycket, så hade man sparat mycket tid att få jobba hemma ibland.
1: Mm. Vad tänker du om att arbetsgivarna vill att man ska vara inne på kontoret nu mer?
2: Jag visste inte att det hade ändrats. Vi har alltid haft det. Vi har aldrig jobbat hemifrån. Vi åker ut mycket på arbetsplatser och sånt, så vi behöver ofta vara på plats. Men jag vet inte om det är för att de kanske känt att det har blivit... De har mindre kontroll på vad man faktiskt gör hemma, om man jobbar eller inte, kan jag tänka mig.
1: Kan du förstå det? Finns det några fördelar med att man ändå liksom är på kontoret 5 dagar i veckan?
2: Jag vet inte faktiskt. Jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig jobbat hemma själv, så jag vet faktiskt inte. Men jag kan tänka mig att de känner att de kanske inte får samma resultat om man jobbar hemifrån eller inte, beroende på om folk har den sortens självdisciplin och arbetsmoral som krävs.
1: Mm. Och vad är det du jobbar med?
2: Jag är byggnadskonsult. Så jag är byggnadsingenjör här i Malmö och omkringliggande kommuner.
1: Tack så mycket.
2: Tack själv.

Sara Larsson, Lush Life. Den här, alltså koreografin till den här låten kan jag typ i mitt huvud utan till. Den här låten har fått ett stort uppsving tack vare just en speciell koreografi. Tror att det kanske var så att det var ett fan som kom på det. Sara Larsson har ju då adapterat detta och körde väl på varje konsert nu där hon tar upp ett fan på scen. Och ja, jag har sett det så många gånger så att det har etsat sig fast i mitt minne. Någon dag kanske jag ska våga mig på och faktiskt försöka utföra den här koreografin. Men du kan hoppa upp och sätta dig på att jag ska göra det i hemmets lugna vrå. Det är nog ingenting som någon vill se eller bevittna, tänker jag. Men ja, kul med dans. Vi ska prata om vad som händer nu för er som firar semester, första semesterdagen. Vad gör du för någonting? Är det så att Klara Törn, vår reporter, kan få komma förbi och så här, ja, men snacka om hur det känns nu när kanske det är flera veckor som du har framför dig som är helt öppna, eller om du har några speciella planer, kan vi inte bara få träffa dig? Ja, men hör om dig så kanske Klara dyker upp. P4 Malmö, snabbelasverigesradio.se. Thomas Stenström nu. Leva för allt innan vi får nyheter från Ekot.

smittan. Typ H5 är en mycket aggressiv variant av viruset, men ovanligt hos människor.

0: Agneta Fältskog och The Heat is on. Jag vill veta vad du gör, du som har din första semesterdag idag. Hör av dig och berätta om ni verkar vara några stycken som är uppe med tuppen. Karin skriver, frukost, klippning och prova sommarkläder och lämna plagg som inte passar till lämplig hjälporganisation. Har mitt favoritställe. Jag vill bara inte göra reklam. Ja, men, tack för det, Karin. Det finns många olika ställen att lämna in sina gamla kläder på. Fint så. Nu blir det nyheter med Emilio.
1: Och där börjar vi i Ystad där en man i 70-årsåldern blev påkommen med att skruva ner en vägskylt. När mannen blev tillsagd kastade han verktygen mot den andra personen och började följa efter. Polisen anlände till platsen och väl på plats så kunde man gripa mannen och en anmälan om misshandel, egenmäktigt förfarande och brott mot knivlagen upprättades.
2: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
3: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
2: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
4: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så. Så kommer storebror och sen så kommer hans bror. Men nu sa han en okej, jag sa förlåt. Och så sa han okej. Så skulle han bara vila upp sig nu lite så han får landa. Hallå, hallå.
2: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor.

0: Sportens Johan Elmander och Jonas Enarsson efter matchen.
1: Belgien är storfavoriter att vinna gruppen där de har Iran, Egypten och Nya Zeeland som motståndare. Men bara två avgjorda, 1-1 mot Egypten och nu 0-0 mot Iran för belgarna.
2: Ja, spelet flyger ju inte riktigt för Belgien, det är lite omständigt. Även om de har mycket boll emot Iran så lyckas man inte göra mål.
0: Så vad tror de om chanserna till avancemang då?
2: Jag tror att Belgien kommer ta sig vidare. Sen om Iran kommer ta sig vidare, det beror på hur det går mellan Nya Zeeland och Egypten lite senare.
0: Ja, så hur gick det då i den matchen? Jo, det blev en historisk tillställning. Egypten som vände matchen tog nämligen sin första VM-seger någonsin. Matchen slutade till slut 3-1 och hjälte blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah. Det är otroligt, säger Salah till FIFAs hemsida efter matchen.

0: aldrig bli. Därför att för 40 år sedan idag på dagen så spelades den absolut mest, åtminstone betydelsefulla rent fotbollspolitiskt och fotbollshistoriskt matchen genom tiderna, fram till idag. För då möttes nämligen Argentina och England i en VM-kvartsfinal i Mexiko, där det spelas även nu, på Azteca-stadion. Och då sker ju två av de absolut största och mest liksom, betydelsefulla målen i fotbollshistorien.
1: Oj!
0: Med Diego Armando Maradona, denna ikon. Ja, Klara suckar. Och,
1: han har man hört talas om ändå. Det, ja, det ska ändå ses.
0: Det är inte ofta jag får möjligheten att kuppa in Diego Maradona i PFM Malmöhus. Men här tycker jag att det hör hemma. Därför att det som hände då för 40 år sedan idag, det är att han gör två av VM-historiens mest kända mål inom loppet av 4 minuter. Han börjar med att boxa in bollen i mål framför en utrusande engelsk målvakt med handen. Målet godkänns och det blir känt sen som Hand of God, Guds hand, La mano de Dios. 4 minuter senare så gör han kanske VM-historiens snyggaste mål mellan många. Han dribblar av halva det engelska laget från egen plan halva och rullar bollen i mål. Varför är det här så stort då? Jo, 4 år tidigare, Falklandskriget. Det var över 600 argentinska unga män som dödades av argentinska eller av engelska styrkor på de här Falklandsöarna när den argentinska militärjuntan i ett sista desperat försök försökte rädda någon typ av heder. Ett krig som var dömt att misslyckas. De här unga pojkarna som dog var alla nästan jämngamla med de som spelade detta VM-lag 1986 för Argentina. Därför var detta en typ av revansch för en hel generation argentinare.
1: När man laddat kan man säga.
0: Laddat på väldigt många sätt mot då England där Maradona själv menar åtminstone att han liksom, ja, den här Guds hand handlar ju inte nödvändigtvis om att han var Gud utan att han fick hjälp av Gud för någon typ av revansch och sådär. Mm.
2: Det jag vill säga, men jag måste bara, måste bara fråga, hur kunde det, man får väl inte använda handen i fotboll?
0: Nej, det får man ju inte. Men när det gäller Diego Maradona så finns liksom lite egna regler, va?
1: Ja, verkar så.
0: På alla sätt. Men nog om det, nej, inte nog om det. Jag kan prata om detta hela morgonen om ni vill. Men det jag vill visa er är ett litet klipp ifrån ett av, i alla fall i den latinamerikanska världen, i den spansktalande världen, absolut mest ikoniska fotbollsreferat genom tiderna. Det är då när mannen med det roliga namnet Victor Hugo, alltså kommentator från Argentina, live kommenterar denna otroligt historiska stund när Maradona gör det här dribblingsmålet mot England. Så här lät det. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ja, spanska. Somnade på spanska lektionen. Här kommer en snabb översättning. Så här lät det då översatt. Och tänk då att det här är ett av fotbollshistoriens mest ikoniska ögonblick. I den här stunden så lyckas den argentinska kommentator sätta exakt på millimetern fingret på pulsen på exakt hur stort det här är i stunden. Så här lät det då på svenska. Maradona har bollen, 2 stycken markerar honom. Maradona driver bollen, geniet genom i världsfotbollen, vinklar den till höger, lämnar den tredje, han kommer passa till Borruchaga.

0: Man I need. Nu blir klockan 7:03. God morgon.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

Jag hade glömt den här låten. Länge sedan man hörde den. Det var ju då Cyperns bidrag till Eurovision Song Contest 2012. Ivy Adamou, La La Love. Riktigt jäkla bra sommarlåt tycker jag. Jag som tycker det heter Hanna. Där är P4 Malmöhus. Maria finns på trafiken idag.

0: Skåne, Malmö. Hej på dig, hur är läget?
1: Jo, det är en underbar morgon är det här ute. Även om det blåser lite och lite morgonkallt. Men jag tror det kommer bli riktigt fint idag.
0: Det kommer bli varmt också, eller varmare i alla fall än vad det är nu. Emilio, vi ska få nyheter.
2: Det får vi, och vi pratar om äldre som dejtar och förväntansfulla 65-plussare som hittar kärleken.
0: Fint, det vill du inte missa. Du vill heller inte missa nyheter från Ekot. Det blir det nu när klockan är 8.
3: Allt fler arbetsplatser drogtestar sin personal. Ekot har varit i kontakt med flertal företagshälsor som alla märkt av en ökad efterfrågan på drogtester de senaste åren. Enligt Peter Munk, vd för Sveriges företagshälsor, ser man en ökad medvetenhet om drogers påverkan på arbetsmiljö och hälsa.
4: Vi vet att bruket finns överallt. Det spelar ingen roll vilket yrke du har och vilken utbildning du har. Alltså finns det rationella skäl för att faktiskt alla ska omfattas på en arbetsplats.
5: Drogtestning har länge varit vanligt inom industri, bygg och transport. Men på senare tid har nya branscher börjat införa det. Fredrik Sparring är företagsläkare på Avonova.
6: Det är absolut rena tjänstemannaföretag. Och då tänker vi på företag inom finansbransch och juristbransch.
5: Enligt Arbetsdomstolen får drogtestning användas i yrken där det är olagligt eller farligt att vara påverkad och där verksamheten är särskilt säkerhetskänslig. Men huruvida yrken inom tjänstesektorn uppnår de kriterierna är enligt Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, inte helt klarlagt.
7: Är det då så att det är en särskilt säkerhetskänslig verksamhet, då kan det ju vara acceptabelt. Men om verksamheten inte har sådana aspekter, då tycker vi inte att det är okej.
3: Reporter Thea Rigell. Konsumentverket har de senaste åren fått in närmare 70 anmälningar mot företaget Guldbrev som köper guld online. Kunde kritisera företaget för att ge en låg första värdering av guldet och en högre när de försöker dra sig ur försäljningen. Det här visar P4 Väst genomgång. Per Gustafsson är en av de som skickar in sina guldringar till Guldbrev.
8: Ja, det var vad ska jag göra alltihop.
9: Trollhättebon Per skickar in två guldringar, sin vigselring och en ärvdring. På företagets hemsida lockar ett pris på över 1000 kronor per gram och han räknar med att få drygt 11 000 kronor. Men så kommer värderingen och han blir paff.
8: Och då stod det att det var värt om det var 2500. Jag tänkte att det var inte så jävla mycket. Men jag tänkte att ja, fan, det kanske inte är värt mer.
9: Någon specifikation finns inte, så när Per ringer kundtjänst får han veta att guldet värderats lägre eftersom han skickat in det för sent och därför gått miste om en så kallad bonus. Då vill han ha tillbaka ringarna.
8: Ja, då sa han det att ja, vi brukar ju aldrig göra så här egentligen, men du kan få den bonusen. Så då gick ju ringarna upp till 7 500 någonstans.
9: Robert Nyberg.

0: Givet till P4 Väst att majoriteten av kunderna är nöjda, att priserna framgår på företagets hemsida och att man tar synpunkterna på allvar och strävar efter att göra informationen tydligare.
1: Reporter Dino Jasarovic, P4 Väst. USA och Iran avslutade i natten första rundan av förhandlingar efter förra veckans avsiktsförklaring om att få ett slut på kriget mellan länderna. Iran och USA också tillsammans med Libanon enats om att skapa en konfliktlösningsgrupp för att få en permanent avslut på striderna mellan Israel och Libanon och att säkerställa att vapenvilan efterlevs. I Storbritannien har det varit turbulenta dagar för premiärministern Keir Starmer och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Mark från Portsmouth tycker att han borde sitta kvar.
2: I think he should stay and I think he should fight his ground against Burnham and I for one would stick with him and give him my vote.
3: Jag tycker att han borde sitta kvar och att han borde stå på sig. Han har hanterat många svåra frågor bra och han skulle få min röst, säger 69-åriga Mark från Portsmouth.

0: närmaste, näringslivsminister Peter Kyle, som sa till BBC att Starmer nu överväger sin framtid. För 45-åriga Elena som kom till Storbritannien för 20 år sedan från Lettland är svaret självklart.
1: I would say resign, but I don't like what's happening in the country lately, so he definitely needs to resign.
0: Jag skulle säga att han måste avgå. Jag tycker inte om vad som händer i landet och jag tycker han bör lämna, säger Elena, som är mest oroad över kriminaliteten. Sofia Sofroniado, London.
2: Och det här var Ekot klockan 8 och mitt namn det är Gustava Söder.
3: Och det här är P4 Malmöhus, mitt namn är Hanna Palm. Fint att du är med oss. Du som har din första semester idag får gärna berätta för mig vad du hittar på för någonting. Så får vi som jobbar leva igenom er helt enkelt. Maria, du har morgontrafiken kommit igång.
4: Ja, eller semestertrafiken eller vad man ska kalla den. Morgon är det i alla fall och just nu så ser jag det rulla på rätt så bra här på sina håll. Vi hade för en stund sedan en bil som stod lite illa till vid Glumslöv. Det blev knappt några köer. En vanlig morgon så ställer det till med det rätt rejält. Så att det är väl det är de indikationerna man får gå på. Men är det så att man är ute och kör och kanske stöter på någonting som kan vara till hjälp för andra, så kan man hjälpa till genom att ringa mig 020 999 444.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Jag kan inte få nog av lokala nyheter. Vilken tur att Emilio och resten av redaktionen sitter där ute och ja, men, håller koll på läget och vad det är som händer. Vad får vi höra om idag, Emilio, bland annat?
1: Idag så pratar vi lite om äldre som dejtar. Det är väl härligt, Hanna?
0: Ja, nu måste ju ha kärlek i alla åldrar, tänker jag.
1: Ja, jag vet inte vad du har för relation till det här programmet Hotellromantik.
0: Jag har inte sett det, för om jag ska vara ärlig, alltså typ så här, svenska gift i första ögonkastet och alltså dejtingprogram, jag kan tycka att det blir lite stelt, men jag har förstått att Hotellromantik kanske inte riktigt är så, det är lite mer lättsamt och härligt.
1: Ja, det är många som säger att det här är ett program som även ni som inte tycker så mycket om svensk reality borde kolla på. Om inte annat så kan du få en ny favorit i Inger Wilt från Glumslöv. Hon är nämligen en av dem som deltar i årets säsong och hon hoppas hitta romantiken i det här succéprogrammet. Hon och hennes man Karsten levde länge ett lyckligt kärleksliv i Glumslöv, men sen gick Karsten bort i cancer efter 38 år tillsammans. Men då började drömmen om att hitta kärleken på nytt. Det tycker jag var väldigt fint och det tycker jag man ska gå in och lyssna på i appen Sveriges Radio. Eller får man dem i nyheterna här om 19 minuter.
0: Så ligger det till med den saken. Klockan är 11 minuter över 8. Och på det ska vi ha Jill Jonsson. I wanna

0: overseas. I rock my country. Vi pratar om att det för många är första dagen på semestern med någon som jobbar som en liten arbetsmyra. Det är du, Klara. Ut och kollar om det finns folk i rörelse i Malmö. Och det verkar vara som att stan har vaknat, eller?
1: Ja, det har den. Det är många som är på väg till jobbet faktiskt. Så att alla är inte så lyckligt lottade. Men som du säger, för många är det ju första riktiga semesterdagen idag. Så att jag hittade faktiskt en familj som hade kommit hit hela vägen från Floda utanför Göteborg. Och det var mamma Karin Engstrand och hennes barn. Jag frågade henne vad de skulle hitta på nu.
2: Vi ska se inspelningen av sommarlov.
1: Sant.
2: Mm. Så det ska bli jätteroligt.
1: Mm. Har ni varit på det innan?
3: Nej.
1: Hur känns det då?
3: Kul.
1: Vad tror du kommer hända där idag?
3: Jag vet inte.
1: Vet ni någonting som är på programmet?
2: Nej, utan det ska vara kul att se alla i verkligheten. Och se hur det går till.
1: Mm. Hur länge har ni haft semester nu då?
2: Det är första semesterdagen.
1: Hur känns det?
2: Nej, det känns fantastiskt. Mm. Nu när vädret är så bra också. Mm.
1: Hur många veckor är det?
2: Jag har 4. Och de här har ju sommarlov, så de har länge. 8 veckor eller något. Mm.
1: Är du inne i semesterkänslan än, eller är du fortfarande lite jobbstress?
2: Nej, jag tycker jag har släppt det helt. Nu vi har ju rest hit och ja, verkligen kommit igång tycker jag.
1: Men vilken klass går du i?
3: Jag går i 2:an.
1: Vad ser du fram emot mest nu under sommaren?
3: Att bada.
1: Okej, men hav eller sjö om du får välja?
3: Sjö.
1: Varför det?
3: För jag tycker hav är för salt.
1: Okej, men ska ni göra någonting mer nu den här veckan?
2: Nej, men vi ska ju vara här några dagar. Leva Malmö. Träffa lite kompisar. Så det är väl det. Mm. Som är planerat.
1: Nu kommer er buss snart. Då får ni ha en så fin dag.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, det var någon liten där som hade koll på bussen. Det är bra det när morsan Karin Engstrand står och pratar med Klara Törn. Du hörde också Signe, 8 år, och Samuel, 5 år. Ja, hoppas att de får en härlig vistelse i Skåne.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: is, hon sover längre och äter frukost och njuter av ledigheten. Ja, ni hör, ni vet hur man... Det här njutandet, det vet ni hur man gör. Men Gitte, hon har mycket att stå i. Hon säger att jag börjar min semester ifrån jobbet med att ta in höskörden. Det är mycket som ska hinnas med nu under semestern. Ja, bara för att man har semester betyder det ju inte att man behöver vara sysslolös för den sakens skull. Men du som lyssnar, vad gör du? Du som har din första semesterdag idag.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Milan autogol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
4: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: leverera Ekot på en minut. Vi får väl se hur många nyheter hon hinner med.
1: En rysk drönare har under morgonen träffat ett turkiskt lastfartyg på Svarta havet, det meddelade den ukrainska marinen. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget som seglade under panamsk flagg. Enligt Reuters ska en besättningsman dött. Antalet bekräftade fall utav Ebola i Kongo-Kinshasa har nått över 1000 enligt siffror från landets regering. Även antalet bekräftade dödsfall har ökat till 254 personer sedan utbrottets start i maj i år. 8 av 10 produkter i taxfree-butikerna på Arlanda flygplats kostar mer än i nätbutiker. Det är enligt en prisjämförelsesajten Prisjakt. I genomsnitt var varorna i taxfree-butikerna nästan 40% dyrare än de på nätet. I kartläggningen ingick varor som parfym, smink och solglasögon. Prisjakt rekommenderar att man kollar priset online innan man köper varan för att spara pengar.

0: Control. Hög tid för lokala nyheter. Emilio Garro har du här.
1: Och vi börjar i Holma i Malmö där ett misstänkt farligt

0: skarpt. Föremålet hittades av allmänheten inomhus i ett gemensamt utrymme i ett flerfamiljshus. En anmälan om grovt brott mot brandfarliga och explosiva varor och förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse är gjord. Ingen person kom till fysisk skada och ingen är misstänkt i nuläget.
1: En grekisk ö, drömmen om kärlek och jag, en förväntansfull grupp 65-plussare på hotell.
2: En fantastisk kvinna idag.
3: Han var väldigt snabb.
1: Jag, Inger Wilt från Glumslöv, hoppas hitta romantiken i SVT:s succéprogram Hotell Romantik.
4: Hon är så jättesnygg.
5: Jag är lite rädd för att bli besviken.
4: Hon har varit rätt bitsk som jag har sett henne.
6: Alltså, det främsta är ju att jag vill ju gärna ha tåsamhet.
1: Inger och hennes man Karsten levde länge ett lyckligt kärleksliv i Glumslöv. Men sen Karsten gick bort i cancer efter 38 år tillsammans så började drömmen om att hitta kärleken på nytt.
6: Det tog ett par år innan jag kunde se ljuset igen. Min yngsta dotter pushade på mig faktiskt och sa att alltså mamma, du ska ju inte leva ensam.
1: Sagt och gjort, efter att testat vanliga dejtingsätt som appar och sånt, tog kamerarädda Inger mod i sig och kastade sig ut.
6: Nu får du bära eller brista. Nu gör jag detta.

0: nacken.
1: Man är ändå trygg i sig själv. Man är inte 25 och tycker att jag måste vara bäst i världen. Jag måste vara snyggast. Man är trygg i sig själv, eller jag är trygg i mig själv.
0: Nina Sköldqvist och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
2: Utländska jordgubbar som marknadsförs som svenska till salu på Helsingborgs gator och torg har varit ett problem. Men efter år av kontroller ser trenden ut att ha vänt.
3: Hittills i år så har vi inte behövt omhänderta några jordgubbar alls. Så det visar ju att tydliga krav och uppföljning och tillsyn fungerar i praktiken.
2: Det säger Amir Jawad, ordförande i miljönämnden i Helsingborgs stad. Under kontrollerna har inspektörerna med sig polishjälp och det finns inspektioner som sticker ut.
3: Ja, det mest allvarliga som vi upptäckte är ju liksom en 10-åring för drygt 2 år sedan som står där och säljer jordgubbar själv på egen hand. Som i hopp om sitt första sommarjobb blev mer eller mindre indragen in i kriminalitet.
2: Det är inte bara för att du ska veta att du äter just en svensk jordgubbe som inspektionerna görs. Det hela handlar också om en del i arbetet mot grovt kriminella miljöer.
3: Polisen nationellt angav ju för 2 år sedan att den här olovliga eller olagliga jordgubbsförsäljningen omsätter ju mångmiljardbelopp varje år. Så att det är inte liksom små summor vi pratar om i sammanhanget, och det är inte av en slump att en av de mest tongivande kriminella i landet har smeknamnet jordgubben.
2: Sofie Eriksson och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
4: Ja du, det är verkligen sommar och jag tänker väl med att det märks vädermässigt. Sett som att solen skiner när jag tittar in i denna gränd. Ja, jag tänker att Klara som ändå är utomhus, kan du konfirmera att vi har sol i Skåne?
5: Vi har sol och den börjar bli intensiv redan. Fastän det är så tidigt på morgonen så känner jag att det är nästan så att jag vill uppsöka skugga.
4: Oj, oj, oj, det är så pass. Har du för mycket kläder på dig? Ska du börja klä dig?
5: Jag har en fleece. Det var ändå kyligt i morse. Men den kommer nog inte behövas nu snart.
4: Nej,
5: om några timmar.
4: Jag tänker att den får du nog kasta åt helsike. Och speciellt till helgen. För då kan vi faktiskt röra oss upp mot 30 plus grader. Fick vi höra från SMHI tidigare. Men som sagt, det är ju...
5: Oh, wow.
4: Blir du glad?
5: Ja, det blir jag. Älskar riktig sommarvärme.
4: Ja, men vad bra. Då representerar vi olika läger. För jag tycker att allt över 25 är för varmt. Alldeles för varmt. Mm. Så att, men det finns något för alla smaker. Just idag har vi 19-24 grader och en västlig eller nordvästlig vind. Och överlag så är det mest soligt.

Damian och David, Tyler och Nile Rodgers, Talk to Me. Sport, sport, sport. Och kan vi gissa att det kommer att handla om

0: Redan efter 24 minuters spel hade spanjorerna en 3-0-ledning efter två mål av Mikel Oyarzabal och ett av superstjärnan Lamine Yamal som inledde målskyttet. 18-åringen som därmed gjorde sitt första VM-mål i startdebuten i ett världsmästerskap. Och så här lät det i spansk radio.
1: Reporter där var Gustav Rinkeskog. Gruppfavoriten Belgien haft en tuff start på VM och fick rött kort och mållöst resultat mot Iran. Men Radiosportens expert Johan Elmander tror ändå att chanserna till avancemang är goda.
2: Jag tror att Belgien kommer ta sig vidare. Sen om Iran kommer ta sig vidare, det beror på hur det går mellan Nya Zeeland och Egypten lite senare.
1: Ja, så hur gick det där då? Jo, det blev en historisk tillställning. Inför matchen hade ingen av lagen någonsin vunnit en match i ett världsmästerskap. Men Egypten ändå vann matchen med 3-1 och tog därmed sin första VM-seger någonsin. Och hjälte, ja, det blev fotbollsstjärnan Mohamed Salah.
3: It's a great achievement for all the players, for the staff. So hopefully we can carry on like this in a group and we can write the history and we qualify first. Because in the years to come you will remember that as one of the best achievement in history. So we just have to enjoy today, enjoy tomorrow, then focus in a game after.
1: I åratal kommer vi att minnas detta som en historisk framgång, så sa bland annat Salah efter matchen. Vi tar oss över till lite golf. Amerikanen Wyndham Clark vann i natt US Open, men det blev en dramatisk avslutningsdag. Clark häcklades av delar av publiken samtidigt som han var på väg att tappa sin ledning på 6 slag. Svenska Ludvig Åberg slutade till slut på en delad 17:e plats. Får ni inte nog av VM och vill höra mer om bland annat Kap Verdes skräll och Spaniens succé? Då finns vår podd Uppsnacket att lyssna på nu. Du hittar den på vår sajt och i appen Sveriges Radio.

Dansa pausa kom ju ut 2012 och jag minns att jag av någon outgrundlig anledning firade, nej, 2011 var det till och med, firade midsommar i Piteå. Fråga mig inte varför, vi tog en roadtrip dit och så blev det midsommar i Piteå.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Vi ska byta spår och prata om helt andra saker här i kanalen. Om en liten stund så ska det handla om lite speciellt parti. Ingen partiledare, inga språkrör och inga debatter. I Malmö så har Sveriges första parti startat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning bildats. Det här är deltagarna på dagliga verksamheten Antennen i Malmö som genom ett arvsfondsprojekt fått chansen att få det här sättet då, att lyfta de frågor de tycker är viktigast. Och Madeleine Fritsch-Lerka träffar två av dem, Jörgen Bolin och Kristina Dimitro.
3: Då sa vi skapar ett parti, sa vi då.
4: Kom ni på alla på en gång?
3: Ja, precis.
4: Varför då då? Varför behövs det?
3: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss. Utan de pratar bara om sig själva och sina partier, ingenting annat. Och då var det viktigt för oss att visa för politikerna att vi kan också som dem.
4: Men det låter ju ganska svårt det här att starta parti. Hur gör man det egentligen?
3: Alltså man sitter och tänker på hur viktiga saker man vill ta upp. Hur vi rör oss ute i stan, till exempel tillgängligheten, väldigt viktig också. Habiliteringsersättningen, ledsagning på boendet, också väldigt viktig. För att när man ska ledsaga någon i ett boende så har inte personalen tid. Och då kommer ju inte den människan ut någonstans.
4: Och habersättningen, kan du berätta vad det är för någonting?
5: Det är pengar som vi får för att vi är på daglig verksamhet. Som en typ en liten fickpeng.
4: Och vad är det som är fel med den då?
5: Den är lite pengar, tycker vi. Vi ringde runt till alla

0: många som inte fick lika mycket som alla andra.
1: Varför tycker du det är viktigt att ha ett eget parti då?
0: För att då kan man, förändra för alla som behöver förändring.
1: Nu när ni är politiker, vad måste man tänka på då?
0: Ja, att man är uppriktig och inte ljuger så mycket.
2: Att man pratar sanning istället för att sitta och ljuga för människor som kanske tror på det partiet man ska rösta på. Sen så blir det inte så. Och det är därför vi inte har sånt i vårt parti. Utan vi, de sakerna vi tar upp, de menar ju vi.
1: Men ni har era tre frågor.
2: Ja, precis.
1: En del saker kan ju kosta pengar, som habiliteringsersättning till exempel, om man vill höja det för alla. Mm. Vad ska man då hitta de där pengarna? Har ni funderat någonting på det?
2: Alltså det är ju varje kommun som får en budget. Och den budgeten måste de ju tänka på hur de ska dela upp pengarna. Och därför så tycker jag liksom att varje kommun borde ju liksom tänka, oj, det här med habiliteringsersättningen är också väldigt viktig för vissa personer med funktionsnedsättning som kanske inte har någon aktivitetsersättning eller sjukersättning och måste leva med mammas och pappas pension. Hur ska de kunna leva då?
1: Hur kommer det sig att det finns orättvisor och att det inte är liksom rättvist att politikerna tänker på allt?
2: För att de har inte den kunskapen kanske. Så det är därför det är väldigt viktigt för oss att liksom berätta för dem att här finns ju vi nu.
1: Tror ni att det kommer göra någon skillnad då när ni är med som ett nytt parti i Malmö?
2: Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. För det är ju första gången i Sverige där det är ett parti, där det är människor med funktionsvariation som har skapat ett parti i Malmö. Det har ju aldrig hänt förut.
1: Hur känns det då?
2: Jag tycker det känns roligt och ballt och allt sånt här liksom, att vi kan visa, nej, nu är det bra med liksom. Nu finns vi här.

Cornelia Jacobs och Hold Me Closer. Jag scrollar i nyhetsflödet och fastnar vi i nyhet

0: Peter rapporterar om en kriminell liga i Vietnam som har då satt i system att kidnappa eller ja, alltså att stjäla andra människors katter för att sen, nej. Jo, alltså det är så hemskt och tyvärr så blir det ännu värre och anledningen till att det här kriminella nätverket har stulit de här katterna är ju då för att sälja dem till restauranger, alltså sälja kattköttet till restauranger, för i Vietnam så är det tydligen inte helt ovanligt att det serveras både hund och katt på restauranger. Alltså det är... Oh, ja,
1: är det sant? Jag hade ingen aning om att man åt hund och katt.
0: Mm, jag har hört att det är lite vanligare i vissa då, kanske främst asiatiska länder. Alltså det är väl någonstans kanske lite dubbelmoral, alltså en ko och en katt, var i ligger

0: Men polisen har då slagit till och gripit 9 personer förra veckan för koppling till då en kriminell grupp som specialiserar sig på att sälja eller stjäla och fånga in katter. Totalt så ska då fler än 400 levande katter ha räddats. Och dessutom hittades då, ja men det var flera som redan var döda då dessvärre och som man då förmodligen skulle sälja vidare till restauranger. Och 40 av de här stulna katterna har återförenats med sina ägare. Det uppger organisationen Humane World for Animals och de berömmer också polisen för då, citat, sina beslutsamma åtgärder som har räddat livet på så många djur. Alltså kan du tänka dig...
1: Oh, alltså tänk att få tillbaka sin katt och bara så här, du kunde ha blivit restaurangmat.
0: Alltså nej men jag... alltså jag kan knappt tänka på det. Alltså vilken fruktansvärd fruktansvärt faller de ägare också som inte får tillbaka sina katter. Man tänker på dem också, för det var väldigt många som hade dött då på grund av vad de hade utstått enligt organisationen. Det var omkring 100 stycken, så då var det ju många ägare som aldrig fick tillbaka sin katt. Men jag tycker ändå att det är ju fint och det är bra att polisen i Vietnam ändå lägger vad det verkar ordentligt med resurser för att komma åt det här, komma åt de här ligorna då som stjäl katter, trots att det då är lagligt att äta både katt och hundkött i Vietnam. Men det finns ändå krav på liksom att försäljningen av köttet är kontrollerat och så. Men ja, det är ju inte fallet med de här stulna djuren.
1: Man får inte kidnappa katter. Nej.
0: Det får man inte göra alls överhuvudtaget. Och, ja, men som sagt, jag väljer att fokusera på de här då 40 stulna katterna som fick komma hem till sina ägare. Det är ändå,
1: lyckligt slut ändå.

0: Ny musik i P4 Malmö, nu blir det ekot.
1: En rysk drönare uppges under morgonen ha träffat ett turkiskt lastfartyg i Svarta havet, rapporterar NRK. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget och en besättningsman har dödats, skriver AFP. Många utrikesfödda får inte rösta i riksdagsvalet i höst trots att de bott i Sverige länge. Johannes, som egentligen heter någonting annat, har bott i Sverige i 13 år och fått avslag 3 gånger eftersom han inte kan styrka sin identitet.
2: Jag är besviken att jag inte får välja vem min ledare kan vara.
3: Enligt SCB-statistik för 2025 finns det nästan 193 000 utrikesfödda personer som är 20 år och äldre, har varit folkbokförda i Sverige i minst 10 år, men som inte är svenska medborgare. Ungefär 80 000 av dem är födda utanför EU eller har okänt födelseland. Ludvig Bäckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och har forskat om demokrati och medborgarskap.
4: Vad man kan säga är väl att om människor får leva väldigt länge i ett land utan att ha möjlighet att påverka besluten, så är det klart att det är ett demokratiproblem. Men samtidigt så vet vi att alla demokratier har alltid haft olika villkor som måste uppfyllas för att man ska få ha rösträtt.
1: Reporter Staffan Axelsson.

0: I Colombia har högerkandidaten Abelardo de la Espereja utropat sig till vinnare med en historiskt liten marginal. Men regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad förrän alla röster kontrollräknats.
1: Reconoceremos resultado que emane de esa labor destructiva.
2: Vi kommer inte erkänna de preliminära resultaten, sa Ivan Cepeda när han höll tal i Bogotá igår kväll. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Men Cepedas motståndare Abelardo de la Espriella, som kallar sig för Tigern, utropade sig igår kväll till folkvald president i kuststaden Barranquilla.
1: Aquí está tu tigre! Aquí está tu presidente!
2: Colombia, här är er tiger, er president. Nu kommer vi återigen bära vår flagga med stolthet och rekonstruera vårt fantastiska fosterland, sa Abelardo de la Espriella bakom en skottsäker skärm.

0: Men efter att P4 Örebro granskat upplägget har kommunen nu stoppat utbetalningarna som de menar är olagliga.
1: Jag är väldigt glad att vi har uppmärksammat det här och att vi från och med nu verkligen tittar på det här med andra ögon.
2: Det säger Gabriella Altunkainak, chef för kansli- och informationsförvaltningsavdelningen på Örebro kommun. Johan Kumlin är bland annat ordförande för teknik- och servicenämnden, kommunfullmäktigeledamot och ersättare i kommunstyrelsen. För att kunna ägna sig åt politiken är han tjänstledig på 60% från jobbet som vd i sin elfirma. Förutom arvoden och ersättning för förlorad inkomst som Johan Kumlin får utbetalt som lön från kommunen har han sedan 2023 också fakturerat kommunen via sitt privata bolag för ersättning som han menar att bolaget går miste om på grund av hans tjänstledighet. Totalt har runt 400 000 kronor exklusive moms betalats ut och nu har kommunen stoppat fakturor på ytterligare drygt 140 000 kronor som ännu inte har hunnit betalas. Johan Kumlin själv säger att han blir förvånad över att kommunen nu plötsligt underkänner ett upplägg som den tidigare godkänt.
3: Jag har varit väldigt transparent med kommunen och vi har diskuterat det här i omgångar, säkerligen vid ett tiotal tillfällen.
0: Reporter Joel Wendle, P4 Örebro. 8 av 10 produkter i taxfree-butiker på Arlanda flygplats kostade mer än i nätbutiker, det enligt prisjämförelsesajten Prisjakt. I genomsnitt var varorna i taxfree-butikerna nästan 40% dyrare än på nätet. Ekot med Julia Videkort.
4: Nu är klockan 9:05. Upp och hoppa, lilla loppa, om det är så att du ligger och snosar fortfarande. Ja. Har du semester så får man ju faktiskt göra det. Snosa, det unnar jag dig.

man ska ut och jobba på, men man är ju också ute på E6 mellan Ängelholm och Halmstad, precis mellan Skottorp och Laholm. Där jobbar man efter en tidigare lastbilsbrand. Det är ett körfält öppet och nu har man satt att prognosen är att det kommer hålla på fram till 16.00, och det har blivit rätt så långa köer där om man tänkte röra sig norr om Skåne på E6 efter Ängelholm. Det är alltså i riktning mot Halmstad just nu, bara ett körfält där fram till i eftermiddag. Vill du tipsa om aktuella händelser så kan man alltid ringa in 020 999 444.

Take That och Shine. Jag vet inte om du har hört Emilio om att det hettade ju till i EU-parlamentet här om sistens. Det började skrikas send them back. Och det handlar ju då om invandringsfrågan. Det var flera olika representanter från olika partier runt om i Europa då som skrek send them back. Nu kommer det efterdyningar efter detta. EU-parlamentets liberala partigrupp, de kräver nu åtgärder mot rasism sen en dansk ledamot manat svenska Abir Al-Salhani, centerpartisten då, att citat åka hem. Och det här bråket kommer ju då i efterdyningarna till förra veckans godkännande av nya hårdare regler för utvisningar. Och då var det ju ytterhögen som firar med genom att ropa då, skicka tillbaka.

0: de i talkö då i plenisalen. Där är ju väckten den reaktionen kan man säga. Al-Sahlani som röstade mot förslaget, hon tog i efterhand då till orda och förklarade att hon aldrig tidigare känt sig så osäker i parlamentet. Det här fick då i sin tur Christopher Storm från Danmarks Demokraterna att på X mana irakisk bördiga Al-Sahlani då att citat åka hem. Al-Sahlanis partigrupp Liberala RE kräver nu då åtgärder mot talmannen då Roberta Metsola. Rasism har ingen plats i vår institution, det skriver franska gruppledaren Valérie Heyer i ett inlägg på X. Så att det är mycket dramatik kan man säga.
1: Man säger på alla håll och kanter, även i de finaste av salar i Europaparlamentet hettade till, onekligen.
0: Vi får se om det blir några följder då för den här danska politiken efter detta. Du, förutom det då, vi tar oss tillbaka hit till Skåne.
1: Ja, för den här sjukhusprotesten på Skånes universitetssjukhus som vi rapporterade mycket om förra veckan, den sprider sig, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Förra veckan som rapporterade vi då bland annat att 7 sektionschefer på SUS har sagt upp sig, vilket innebär att de lämnar sina tjänster den 1 oktober i protest då mot verksamhetschefen på SUS på hermatologi, onkologi och strålningsfysik hos då kliniska forskningsenheten. Det som har hänt nu, rapporteras för Nytt Skåne, är att även 27 medarbetare vid kliniska forskningsenheten här på hos protesterar, går ut i en protest. Det var då förra veckan som över 100 läkare lämnade in ett upprop till stöd för de 7 sektionscheferna som lämnade i protest. Jag säger att de är inte från den här avdelningen hos, utan från andra lägen. Men däremot de här 27 som nu går ut i stöd för de 100 som skrev under. Det är lite rörigt här. Men de är från hermatologi, onkologi och strålningsfysikenheten. Vi fortsätter rapportera så fort det händer mer om detta.

0: Lena Philipsson. Kärlek kommer med sommar och du hör i P4 Malmöhus. Många har ju fått semester nu. Klara, men vi jobbar på, du och jag tycker det känns ju rätt härligt ändå.
1: Ja, pratar det, för man, dig också. Man går in lite i jobbsemestermod nu när det är så många som är på semester. Man har ändå lite semesterkänsla även om man jobbar.
0: Ja, det är någonting särskilt med att jobba på sommaren. Alltså även fast många andra som har semester. Jag vet, man hamnar som inne lite, men man går kanske ner i tempo lite grann och bara, åh, men det här liksom, nu är det nyhetsflödet kanske inte lika intensivt som det är vanligtvis, även om vi är inne i ett valår plus VM, så att visst händer det grejer.
1: Ja, men man är på lite bättre humör skulle jag säga.
0: Ja. Man blir också på gott humör när man läser om vad skåningarna har för planer. Anna, hon åker på impulsresa till Stockholm idag. Vi frågar ju vad du gör på din första semesterdag. En impulsresa, Klara, har du varit på någon sån någon gång i ditt liv?
1: Nej, mina kompisar åkte till Köpenhamn en gång bara efter de hade hållit nationella provtal i gymnasiet. Sen stack de till Köpenhamn timmen efter spontant. Oj. Jag var så avundsjuk på det. Att bara så, ska vi inte bara åka till Köpenhamn? Och då bodde jag alltså i Göteborg, så det är ju en bit.
0: Ja, men det blev inget för dig.
1: Nej, det blev inget för mig. Jag önskar att jag hade gjort det någon gång.
0: Ja, jag var också på väg en gång. Det här var, jag och min kompis Robin, vi, alltså nyktra. Vi var inte bara så sinnesfulla. Vi var några enheter in och då var jag ganska, alltså jag var väldigt ung. Alltså på den tiden man var lite urflippad som 18-åring och bara så här, vad hittar vi på, bara vi bara nu tar vi bara plan och åker till Skottland. Så, vi satte oss faktiskt i en taxi på väg mot flygplatsen när jag bara, vänta, nej, det här är ingen bra idé. Det här är ingen bra idé. Det blev ingen Skottland den gången, ska sägas.
1: Nu. Lite tråkigt, eller? Lite
0: ja,
1: bra.
0: Ja, men i och för sig, det hade varit en bra story att berätta. Men det känns som att det var ett annat liv. Idag kan jag inte tänka mig något värre. En spontan resa någonstans. Flera hör av sig också. Lotta, hon har en vecka kvar att jobba. Vi har också Jakob, som han säger att han står vid en fjärrvärmeventil i centrala Köpenhamn och väntar på utsättare. Vad betyder detta, undrar jag? Han står vid
1: utsättare.
0: Han låter ju inte som att det är semester. Eller så kanske det är det han gillar att göra på sin semester. Jakob, det förtäljer icke-historien. Vi får också in, ja men Jenny ska åka på utflykt och ta med ett glas vitt och äta gott.
1: Jo tack,
0: säger vi. Ett glas vitt vin och sen flyg till Skottland. Kanske nästa liv, vi får se.

0: Det är dags för den här sommartävlingen Hitta hitten. Nu ska jag försöka förklara det här på ett begripligt sätt. Du som lyssnade förra året kommer ju säkert ihåg det. Vi har haft lite tekniska problem här, så nu är det oklart om vi kommer hinna köra detta innan nyheterna på en minut. Vi får försöka lösa detta helt enkelt, så ser vi hur det går med Hitta hitten alltså. Som sagt, du som lyssnade förra sommaren kanske kommer ihåg hur detta gick till. Nåväl, det är om detta vi får lämna över till Ekot på en minut som kommer här med Gustava.
1: Företagshälsor i Sverige märker av en kraftigt ökad efterfrågan på drogtester. Och enligt flera av dem införs drogtester allt mer även i rena tjänsteföretag. Drogtestning får användas inom säkerhetskänslig verksamhet, men Malin Vulkan, chefsjurist på Unionen, är tveksam till om vanliga tjänsteföretag omfattas av den definitionen. En rysk drönare uppges under morgonen ha träffat ett turkiskt lastfartyg. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget och en besättningsman har dödats, rapporterar AFP. Semestertider och nya regler för brevutdelning kan öka risken för missade fakturor och betalningspåminnelser. Det varnar branschorganisationen Svensk Inkasso för. Och även om majoriteten av inkassokraven betalas innan ärendet går vidare till kronofogden, så syns ett ökande skuldberg enligt Svensk Inkasso.
0: Ja, vi får köra någon slags speciell variant nu av Hitta hitten.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Så här ska det egentligen inte gå till, men nu får det gå till på detta viset. Det är så att vi vill att du som lyssnar, om du vill vara med och tävla, ska försöka gissa vad det är för låt. Vad är det för låt som vi söker efter här? Om man vill vara med och tävla, så gå in i appen Sveriges Radio för att kika in svar. Jag hoppas att det går att göra det nu. Det är den här låten som jag är på jakt efter. Hitta hitten, alltså vill du vara med och tävla, har chans att vinna pris, då ska du gå in i appen Sveriges Radio. Gissa vad det är för låt det här, titel eller artist. Efter det kan du kanske ha möjlighet att vara med och tävla i förmiddagsprogrammet idag. Är du sugen på det? In och gissa, vad är det för låt? Eller vad är det för artist? Lycka till!

0: som var ett svar på Hitta hitten. Hoppas att du har in och svara så kan du ha möjlighet att tävla. Du får en ny chans imorgon också. Det lovar jag. Nu blir det nyheter.
1: Vi börjar med att sjukhusprotesten på Skånes universitetssjukhus sprider sig. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ytterligare 27 medarbetare vid kliniska forskningsenheten vid hematologi, onkologi och strålningsfysik, HOS, protesterar nu mot verksamhetschefen Silke Engelholm. Det var förra veckan som samtliga 7 sektionschefer inom cancervården i Region Skåne lämnade i protest mot verksamhetschefen. Över 100 läkare lämnade sedan in ett upprop till stöd för de 7 sektionscheferna och i protest mot verksamhetschefen. De 27 medarbetarna vid kliniska forskningsenheten skriver i uppropet att avhoppen, citat, speglar en allvarlig och långvarig brist på förtroende för verksamhetschefen, slutcitat, och skriver vidare att den aktuella situationen väcker betydande oro för den kliniska cancerforskningens framtid.
2: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
3: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
2: Det ser

0: tillbaka.
1: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna till något annat. I år har vi ju sökt för fler liksom idéer som vi vill testa.
0: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner. I Perstorp, där det börjar bli kväll, finns en oro för hur länge arbetet kan pågå, säger Ingmar Gullström.
2: Det kan ju vara en liten stress för en att man inte vet hur nästa år ser ut. Och om inte det skulle vara sunda vuxna, då tror jag att andra krafter hade kunnat med tiden träda fram som vi tidigare har sett när vi har varit borta.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Vill du höra nyheterna igen, då kan du göra det.
4: Vad då?
3: Jo, men du vet, du är i appen Sveriges Radio. Jättebra att ta ner den. Inte bara för att du kan lyssna på oss live. Du har ju massa sommarprat också. Också, som det heter också. Jag har bara faktiskt lyssnat på ett enda hittills. Och det var Sebastian Ingrossos som har pratat från Swedish House Mafia. Tyckte att det var väldigt starkt och ja, men sårbart. Han pratade om sitt missbruk bland annat. Det verkligen kan jag rekommendera. Vädret då? Helt andra saker och helt andra tongångar ska jag säga. Mest soligt väder, temperatur 19-24 grader. En västlig eller nordvästlig vind på det. Och ikväll mest klart väder.
5: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. Ja, på lördag är det dags igen. Jag har ett fullmatat program för dig. Och jag har träffat mannen bakom låten Wagon Wheel. Lyssna på P4 Country med den bästa nya och lite äldre countrymusiken nu på lördag. Nu rullar!

Ja, det var en av de första CD-skivorna jag hade i hela mitt liv. Inte då freestyle och vill ha dig utan drömhus. Hon gjorde ju en cover på den på 90-talet, kommer jag ihåg, med mycket stor värme. Kan varenda ord utan till än i denna dag.

0: Fråga inför valet.
1: Kommunen ska satsa mer pengar på kulturlivet i Lund så att det blir billigare att gå på teater och liksom ta del av kulturlivet i Lund och så att alla också får ta del av det. Jag heter Olivia Hjalmarsson, jag är 18 år och kommer från Lund. Man går ju inte på lika mycket kultursaker för att det är så himla dyrt och som student så har man ju inte så mycket pengar.
2: Vad tycker du då att man ska ta ner på istället om man nu satsar på kulturen?
1: Jag vet inte. Jag vet inte om det här har med pengarna att göra. Men det är väldigt många liknande affärer som butiker och så som jag tycker kanske inte borde finnas.
0: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Good luck, babe.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio. Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Det tycker jag att du ska göra. Fortsätta lyssna ska du, för det blir nyheter här om sådär, 3 minuter och 20 sekunder från Ekot. Jag som heter Hanna, jag säger tack och hej. Det här är Uno Svensson, Vågorna. Vi hörs imorgon.

0: Miljontals kronor för att stoppa barn från att hamna i organiserad brottslighet används aldrig. Flera kommuner saknar tid och personal för att använda de här statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
1: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
2: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
3: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så, så kommer storebror och sen så kommer hans bror. Hallå, hallå.
2: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
4: Så det är klart att det är tråkigt.
2: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
4: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna i något annat.
2: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner.
0: Reporter Moa Lundgren vid P4 Malmöhus. Moderaterna vill utreda möjligheten att dubblera straffen för brott som begås i nära relationer, däribland grov kvinnofridskränkning. Förslaget presenterades av statsminister Ulf Kristersson idag och Moderaterna vill också se om det kan bli lättare att dömas för det här brottet. I dagens lagstiftning så krävs att mannen begått övergrepp minst 3 gånger mot en kvinna han har eller haft en nära relation med för att dömas för just grov kvinnofridskränkning. I Frankrike så hålls idag över 800 skolor stängda på grund av värmebölja. Och en grundskollärare vittnar i fransk TV om att redan

0: Det återigen uppmanar allmänheten att skicka in mygg. Det här för att bättre kunna kartlägga spridningsrisker av myggburna sjukdomar här i Sverige. Förra året så skickades nästan 700 mygg in till det här forskningsprojektet som är knutet till Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU. På grund av klimatförändringarna så sprider sig olika myggarter till oss i norra Europa. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: Sommaren officiellt här. Sommartid i P4 är tillbaka.
2: Vi finns med dig varje vardag hela sommaren lång. Carolina Blad och Malte Nordlöf tillsammans med dig som lyssnar.
1: Och vi ger oss ut i Sverige.
3: Ja, men då passar jag på att skicka en hälsning från Resecentrum i ett varmt solgassande Växjö, kan jag säga. Där jag nu står och väntar på tåg faktiskt som ska ta mig mot Skåne. Tänkte jag skulle hoppa på för att se om jag kan hitta några pratsugna och naturligtvis också sommarglada resenärer. Och i min hand, hörni, så har jag här dagen tära en superfin sommartidsbadboll. Som jag nu tänker skicka vidare med en spark ända till Torshälla. Och dig, Jennifer, är du med?
4: Tack, jag fångade den här utanför Eskilstuna i Torshälla. Och jag ska snöra på mig seglarskorna och det är alldeles spegelblankt här på vattnet. Så jag ska ta mig ut där snart. Så, och jag har också en badboll, så jag skickar den vidare till dig, till Therese i Sjuhärad.
5: Tack så mycket, Jennifer. Och jag har ju stannat till vid en bensinmack i Frista strax norr om Borås. Jag kommer fortsätta norrut längs riksväg 42. Och vad kan jag behöva? Kanske en lite frotté. Vi får se. Men jag kastar nu iväg den här fina sommartidsbollen tillbaka till studion till Caroline och Malte. Här kommer den.
6: Oj, fångade den. Och nu tar jag väl också och sparkar iväg den här så vi inviger det här sommarkalaset.
2: Ja, men vi gör det. Ut med den där badbollen i Sveriges land. Oj, rakt upp i taket alltså. Precis så ska det vara. Nu är det tammetusan sommar i Sverige på allvar.
6: Det är det, och här kommer sommartidslåt.

0: Görs sommar i Sverige.
1: Och framröstad ju som vår startsignatur förra sommaren. Mm. Så att vi håller i traditionen.
0: Ja, det är du som lyssnar som har varit med och avgjort att det där är den somrigaste låten man kan starta ett program som Sommartid i P4 med. Så då, ditt ord, vår lag.
1: Mm, och här kommer vi då. Nu börjar sommaren. Ja. Så kan vi väl säga.
0: Nu kommer vi finnas med dig varje dag, hela sommaren lång, i 8 veckor. Och så länge vi hörs i dina öron, då är det sommar i Sverige.
1: Ja, det är det verkligen. Och det här är ju ett program där vi rör oss ute i sommarsverige. Vi besöker evenemang, vi upptäcker platser, vi tar omvägar, vi badar.
0: Ja, för det finns en liten teori som vi har haft som visade sig stämma förra året. Nämligen att vi är väldigt... Sverigekära och benägna att upptäcka det här landet just de här månaderna. Vi ger oss ut, vi lämnar vår trygga lilla bubbla och då behöver vi lite hjälp och navigering på vad finns det där ute i sommarsverige.
1: Mm, och idag har vi då med oss 3 reportrar. Det är Peje, det är Therese och det är Jennifer.
0: Mm, och Malte Nordlöf och Carolina Blad heter vi som finns med dig. Vi utgår från en studio i Jönköping och vi ser oss väl lite som sambandscentralen.
1: Ja, men så är det ju. Vi rattar runt skutan så att säga.
0: Mm, ja, det finns så många olika

0: duktigare midsommarhelgen. Jag klarade av 2 stycken bad de här senaste dagarna.
1: Ja, men du. 2.
0: Jaha.
1: Kära lilla Malte.
0: Vadå?
1: Jag tog 4.
0: 4? Men då kan du inte ha gjort någonting annat än att bada.
1: lite midsommarmat slank ner däremellan.
0: Då har du typ simhud mellan tårna nu.
1: Inte riktigt. Det var snabba dopp, du vet.
0: Aha. Mm. Det var så här kyliga eller uppiggande dopp, kan
1: man
0: säga.
1: De var på en bra nivå. Västkust rörde jag mig på. 17-18 grader i vattnet. Men mycket maneter. Ah. Som man fick spana efter. Och så, nej, nu är inga vid stegen. Ner snabbt, upp. Så att, ja, dopp i alla fall. Kanske inte bad, alltså, i flera minuter.
0: Alltså, maneter slapp jag när jag tog mitt vätterdopp igår vid den södra stranden. Men däremot så tror jag att jag hade lite kyligare förutsättningar än vad du hade där på västkusten. 14 grader.
1: Mm. Och på andra sidan, i Jo, där jag bor, när jag kom hem och spanade in termometern längs med strandpromenaden, 10.
0: Oj, oj, oj. Kan Jo vara den kyligaste badplatsen i Sverige? Det där kommer vi kunna undersöka och få stenkoll på här.

0: Lilla badet som vi kanske har funderat på, är det värt det? Ja, det visar vi tydligt att det går att bada runt om i hela landet när vi sammanställer badtemperaturerna.
1: Ja, och för nu är man väl igång och badar?
0: Ja, men det är klart.
1: Finns
0: det
1: inga ursäkter?
0: Nej, det finns inga ursäkter. För nu är det bad och det är sommar i Sverige. Lite av grejerna som händer i appen, lite av det som vi vill att du som lyssnar bidrar till. Sen har vi ju också ett annat fokus, riktig fokus på lyssnaren och till och med tävlaren.
1: Ja, och det där går ju snabbt. Det är ju musiktävlingen Hitta hitten som såklart är med oss även den här sommaren. Vi har ju slitit, Malte, 420 låtklipp har vi förberett till den här tävlingen. Och det handlar ju då om att de börjar på 10 sekunder, de här låtklippen, och sen så går det neråt till en sekund, men poängen blir fler. Och vi ska tävla alldeles strax.
0: Ja, och då hamnar vi någonstans i Östersundstrakten, så mycket vet vi, i den här musiktävlingen som faktiskt, jag vet, får delar av Sverige i alla fall att stanna upp. Ja. Arbetsplatser, folk som sitter i bilar som vill tävla mot varandra också där man är.
1: Ja, och då får du vara med om bara några minuter, för att då är det dags för premiär! Den här sommaren.
0: Ja, det är fint. Allting vi gör i den här sändningen de närmaste timmarna kan vi lägga ordet premiär inför.
1: Det är ett fint ord.
0: Då kör vi på det.
1: Ja, det gör.
0: Ja, då kör vi premiär alldeles strax för Hitta hitten.
1: Yes!
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, men några veckor kvar då helt enkelt. Och då liksom sommarjobbar du lite i Stockholm?
1: Ja, jag har jobbat dess förut. Så jag är vikarie där, så jag åker ner och hjälper till lite nu i sommar, några pass.
0: Hur är det att lämna Indalsälven då och sticka ner till storstan?
1: Ja, men det är väl både och. Man är väl alltid hemma kär, men jag trivs bra där nere och det funkar bra, det tycker jag. Inga men problem.
2: Är det så här, Fabian, så när du kommer hem från sommarjobbet i Stockholm att du känner, åh, vad bra och rätt att jag ändå bor i Lit utanför Östersund och inte i Stockholm?
1: Kan hända.
2: Men du, Fabian, hur taggade du på att tävla?
1: Ja, men det är jag taggad över. Nu kör vi.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Och Fabian, du kvalade ju dig in via den där lilla låtsnutten som vi kunde höra i de lokala P4-programmen här tidigare. Ska vi kanske bara avhandla vad det var för låtklipp vi sökte?
2: Mm, Fabian, ja, men, vad var det?
1: Precis. Det var ju Take On Me med Aha.
2: Ja, men visst var det. En 80-talsklassiker. Du, nu kommer vi dyka ner i något annat decennium, för det blir inte 80-tal, det vet vi definitivt.
0: 1974 eller 2018, Fabian?
1: Ja, då har jag valt 1974, för då föddes pappa.
2: Jaha! Ja, men det är ju ett bra tänk där när man ska välja mellan två årtal. Och konceptet här nu då, det är helt enkelt att det blir 10 stycken låtklipp från just året 1974. Och varje klipp blir kortare och kortare. Vi börjar på 10 sekunder och en poäng slutar på en sekund. Men då kan du knipa hela 10 poäng!
1: Ja, det låter väl bra det.
0: Hur är pulsen, Fabian? Du låter lugn.
1: Ja, men jag är oftast lugn. Det säger de på jobbet. Det är någon fördel om man jobbar inom blåljusverksamhet.
0: Ja, verkligen.
1: Försöka behålla lugn i stressiga situationer.
0: Ja, fantastiskt. Du, ska vi ta och köra?
2: Vi håller på dig, Fabian. Här kommer nu 10 sekunder värd en poäng. Artist eller låttitel?
4: Ska jag vandra med dig ut till sommaren där vindarna bor?
1: Ja, jag tror att det kan vara Barfotavisen. Kan det stämma?
2: Ja, men visst, med Mats Pålsson. Snyggt, ja. Alltså. Här kommer nu 2 poäng.
4: Långt bort där björkskogen drömmer. Annars av månljus och sol.
1: Kan det vara Flemings och Kvittetten med något sånt där? Där snäckrosen blommar?
0: Hey, en gång till.
1: Där näckrosen blommar.
2: Ja, men visst heter låten så.
0: Ja, där kom det ju, Fabian.
2: Med Flamingokvintetten, det går riktigt bra här nu. Här kommer nu 3 poäng.
1: Det känner man ju igen från en film, Kung Fu Panda. Men Kung Fu Fighting kanske?
2: Yes! Visst,

0: Terriacs med Seasons in the Sun. Och här kommer nu 7 poäng.
1: Där har jag kvar min gamla ångmaskin.
2: Ja, det där lät väl som då går jag ner i min källare, ner i min källare.
0: Ja, med Pierre Isaksson. Det går så bra här nu. Här kommer nu 8 poäng.
2: Ja, kan det vara Sugar Baby Love?
0: Med The Rubettes, det stämmer. Och nu så, nu är det inte mycket kvar här. Här har vi 9 poäng.
2: Ja, kan det vara Dolly Parton?
0: Ja, men visst är det Dolly Parton med I Will Always Love You. Men det här går ju...
3: Vad är det som händer?
0: Ja, nu är det full pott.
3: Det är full pott hela vägen.
0: Ja, vi får se här. Nu är det bara en sekund, men det är 10 poäng på spel. Här kommer då sista musikklippet.
2: Men det var väl ABBA, var det nog, va?
0: Ja, men visst. Men alltså, vad är det som händer?
3: Fabian!
2: Ja, men jag tror det var ett bra år, Carl Javald. Jag tror inte.
3: Jag tror. Ja, vi vet alltså, nu.
0: Du måste ju, den här sommaren måste du ju hoppa på varenda quiz du kan när du är på sommarjobb i huvudstaden. För du, om du levererar så här, då kommer du ju göra jättesuccé.
2: Ja, men det låter som det.
3: Du, alltså full pott 55 points rakt in. Oj, på Fabians hitta-hitten-konto. Vi har ju den här lilla listan som vi skriver upp, va? Mm. Så att jag tar och preppar lite här. Vi river ner det gamla.
0: Och så upp med fullpotten från Fabian Lejon Elit utanför Östersund. Och vet du vad, Fabian? Du får... För första gången skickar vi ut sommartids nya tygkasse till dig som pris för att du tog dig så fint genom den här tävlingen.
2: Ja, men vad trevligt, och tack för det.
3: Alltså, stort tack Fabian för att du var med och premiärtävlade med denna ära. Och ha nu
2: men tack själv. Så får ha en jättefin dag och fortsatt trevlig sommar.
3: Detsamma till dig. Ha det bra i Stockholm också.
2: Ja, tack snälla.
0: Hej.
2: Hej.

0: Det där är Dragostea eller Maya Hi Maya Ha med, ja, hur säger man artistnamnet egentligen, Carolina?
1: Haiduchi.
0: Ja, snyggt. Ja, från Rumänien. Du har koll på rumänskan, uppenbarligen.
1: Idag startar sommaren, Malte, det har vi ju bestämt. För nu startar ju sommartid i P4. Vi är ju full gång. Och bästa sättet att kanske känna sommaren och släppa vardag och jobb, det är ju bara dra, sticka iväg.
0: Ja, och killen som drar tillsammans med oss ut här i sommarsverige, det är Peje Johansson på P4

0: Nyheter P4 Malmöhus. Sjukhusprotesten på Skånes universitetssjukhus sprider sig. Det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ytterligare 27 medarbetare vid kliniska forskningsenheten inom hematologi, onkologi och strålningsfysik protesterar nu mot verksamhetschefen Silke Engelholm. Det var förra veckan som samtliga 7 sektionschefer inom cancervården i Region Skåne sa upp sig i protest mot verksamhetschefen, vilket fick stöd av över 100 läkare.
1: Utländska jordgubbar som marknadsförs som svenska till salu på Helsingborgs gator och torg har varit ett problem. Men efter år av kontroller ser trenden ut att ha vänt.
2: Hittills i år så har vi inte behövt omhänderta några jordgubbar alls. Så det visar ju att tydliga krav och uppföljning och tillsyn fungerar i praktiken.
1: Det säger Amir Jawad, ordförande i miljönämnden i Helsingborgs stad. Under kontrollerna har inspektörerna med sig polishjälp och det finns inspektioner som sticker ut.
2: Ja, det mest allvarliga som vi upptäckte är ju liksom en 10-åring för drygt 2 år sedan som står där och säljer jordgubbar själv på egen hand. Som i hopp om sitt första sommarjobb blev mer eller mindre indragen in i kriminalitet.
1: Det är inte bara för att du ska veta att du äter just en svensk jordgubbe som inspektionerna görs. Det hela handlar också om en del i arbetet mot grovt kriminella miljöer.
2: Polisen nationellt angav ju för 2 år sedan att den här olovliga eller olagliga jordgubbsförsäljningen omsätter ju mångmiljardbelopp varje år. Så att det är inte liksom små summor vi pratar om i sammanhanget, och det är inte av en slump att en av de mest tongivande kriminella i landet har smeknamnet jordgubben.
1: Sofie Eriksson och Fredrik Rubin, P4 Malmöhus.
0: Och så en titt på vädret. Idag mest soligt, temperatur mellan 19 och 24 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Och ikväll mest klart väder. Fler skånska nyheter hittar du appen Sveriges Radio. Jag heter Signe Ljunggren.
3: Ja, men då är det sommartid i P4 som är tillbaka. Vi har ju premiär, sommaren är officiellt här idag.
4: Och Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som får den stora äran att hänga med dig i sommar med start nu.
3: Men nu känner jag att jag måste ryta i lite.
4: Jaha, ska du redan bli liksom oförskämd mot våra kära lyssnare?
3: Ja, för att vi vill ju göra ett svep, va? Vi vill ju vara som en service som tillhandahåller temperaturer.
4: Ja, då på olika vi, ja, men exakt. Det är inte några allmänna temperaturer. Nej. I luften, utan vi vill ner i plurret tillsammans,
3: ja,
4: med dig.
3: Precis, och vi vill ju ha in så många temperaturer som möjligt från alla håll i hela Sverige.
4: Du går in i appen Sveriges Radio som du bara kan tanka ner jättesmidigt i din telefon, och sen så scrollar du ner en bit och ser där en härlig bild på somriga programledarna, det vill säga oss, på en sandstrand som sig bör också på den där bilden. Och så tar du och rapporterar in. Var är du och tar ditt dopp idag? Vad är det för temperatur? Är det något annat vi behöver veta som gör att det där är den bästa badplatsen som finns i hela detta land?
3: Mm, det kan inte bara vara så att den enda som har tagit sig ett dopp idag, det är Lotta P, 20 grader i Svartån.
4: Nej, Svartån, då hamnar vi i Östergötland.
3: Nederlösa.
4: Nederlösa? Ja. Det finns flera Svartån. Det finns
3: någon
4: väldigt många,
3: mer än Lotta har väl badat?
4: Rimligtvis. Eller? Om inte annat

0: är minsann inte alla barn som har såna fina föräldrar.
1: Brukade Pippi säga så förnöjd.
0: Och när pappa bara får bygga sig en båt så kommer han att hämta mig. Och då blir jag en söderhavsprinsessa. Hej hopp, vad det ska bli livat!
1: Hennes pappa hade köpt det gamla huset som låg i trädgården för många år sedan. Han hade tänkt att han skulle bo där med Pippi när han blev gammal och inte orkade segla på haven längre. Men så hände ju det tråkiga med att han blåste i sjön. Och medan Pippi väntade på att han skulle komma tillbaka begav hon sig raka vägen hem till Villa Villekulla. Huset hette så. Det stod där möblerat och färdigt och väntade på henne. En vacker sommarkväll hade hon sagt adjö till alla matroserna på hennes pappas båt. De tyckte så mycket om Pippi och Pippi tyckte så mycket om dem.
0: Adjö, gossar!
1: Sa Pippi och kysste dem allihop på pannan i tur och ordning.
0: Var inte ängsliga för mig. Jag klarar mig alltid.
1: Två saker tog hon med sig från båten. En liten apa som hette Herr Nilsson. Den hade hon fått av sin pappa. Och en stor kappsäck full med guldpengar. Matroserna stod vid relingen och tittade efter Pippi så länge de kunde se henne. Hon gick stadigt utan att vända sig om med Herr Nilsson på axeln och kappsäcken i näven. Ett märkvärdigt barn, sa en av matroserna och torkade en tår ur ögat när Pippi försvann i fjärran. Han hade rätt. Pippi var ett mycket märkvärdigt barn. Det allra märkvärdigaste med henne var att hon var så stark. Hon var så gruvligt stark att i hela världen fanns det ingen polis som var så stark som hon. Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon. Hon hade en egen häst som hon hade köpt för en av sina många guldpengar samma dag hon kom hem till Villa Villekulla. Hon hade alltid längtat efter en egen häst. Och nu bodde han på verandan. Men när Pippi ville dricka sitt eftermiddagskaffe där så lyfte hon utan vidare ut honom i trädgården. Bredvid Villa Villekulla låg en annan trädgård och ett annat hus. I det huset bodde en pappa och en mamma med sina två små rara barn, en pojke och en flicka. Pojken hette Tommy och flickan Annika. Det var två mycket snälla och väluppfostrade och lydiga barn. Aldrig be Tommy på naglarna, alltid gjorde han det hans mamma bad honom. Annika bråkade inte när hon inte fick sin vilja fram. Hon var alltid mycket prydlig i små välstrukna bomullsklänningar som hon aktade sig noga för att smutsa ner. Tommy och Annika lekte så snällt med varandra i sin trädgård, men de hade ofta önskat sig en lekkamrat. Och på den tiden då Pippi fortfarande seglade omkring på havet med sin pappa brukade de ibland stå och hänga vid staketet och säga till varandra:
2: så fånigt att ingen kan flytta in i det där huset. Någon skulle bo där.
0: Ja, någon som hade barn.
1: Den vackra sommarafton då Pippi för första gången klär över tröskeln till Villa Villekulla var Tommy och Annika inte hemma. De hade farit bort för att hälsa på sin mormor en vecka. De hade därför ingen aning om att någon hade flyttat in i grannvillan. Och när de första dagen efter hemkomsten stod vid sin grind och tittade ut på gatan visste de fortfarande inte att det faktiskt fanns en lekkamrat så nära. Just som de stod där och undrade vad de skulle göra och om det möjligen skulle hända något trevligt den här dagen eller om det skulle bli en sån där otrevlig dag när det inte fanns något att hitta på. Just då öppnades grinden till Villa Villekulla och en liten flicka klev ut. Det var den märkvärdigaste flicka Tommy och Annika hade sett. Och det var Pippi Långstrump som gick ut på morgonpromenad. Så här såg hon ut. Hennes hår hade samlat.

Under näsan satt en verkligen mycket bred mun med friska vita tänder. Hennes klänning var rätt egendomlig. Pippi hade själv sytt den. Det var meningen att den skulle bli blå, men det blåa tyget räckte inte. Så Pippi fick lov att sy lite röda tygbitar här och där. På hennes långa, smala ben satt ett par långa strumpor. Den ena brun och den andra svart. Och så hade hon ett par svarta skor som var precis dubbelt så långa som hennes fötter. De skorna hade hennes pappa köpt åt henne i Sydamerika för att hon skulle ha lite att växa i. Och Pippi ville aldrig ha några andra.

0: avgår som Labour-ledare. Det här säger han på en pressträff, och vill du följa och veta mer om det där så kan du göra det i appen Sveriges Radio. Man sänder direkt där från Ekot.
1: Mm. Hela tiden de senaste nyheterna, så där även när du ligger i hängmattan, så har du all möjlighet att vara totalt uppdaterad in i appen Sveriges Radio. Här ska vi snöra på oss. Speciella skor måste man väl ha, eller?
0: Måste man det?
1: Ja, men det heter ju seglarskor av en anledning, tänker jag, eller?
0: Men, ja, eller? Men det är inte bra att vara barfota, tänker jag. Nej, eller, kanske inte.
1: Kanske.
0: Man kan halka.
1: Men du, jag tänker så här, istället för att vi ska gissa så skulle vi kunna ta reda på det tillsammans med vår reporter Jennifer, som är just i en riktig segelmiljö.
0: Ja, absolut. Ja. Det låter som en toppen idé.
1: Ja, då gör vi det. Vi gör det. Här är sommartid i P4.

0: Fånga en sommar med Molly Sandén.
1: Glöm matteläxor, utvecklingssamtal och bråkiga syskon. Sommarlovet är väl tiden för att liksom helt byta miljö och kanske också lära sig något nytt.
0: Mm. Jag drömde alltid om att få åka på kollo eller någon form av lägerverksamhet, men kom väl aldrig iväg faktiskt på det. Så därför är jag lite avundsjuk på de kids som får göra just det med start många idag.
1: Några av dem hoppar i jollen då och provar på segling. Och vi tar oss till jollebasen Mälby i Torshälla utanför Eskilstuna där barn och ungdomar då är på seglarskola.
0: Jennifer Bergström på P4 Sörmland, hur ser det ut nu? Får du plats i någon båt eller?
2: Nej, jag får...

0: har inte lärt mig än, så att jag får faktiskt inte hoppa i riktigt än. Men någon som har lärt sig ganska mycket, det är Maja Lundin. Du har ju varit med tidigare och seglat, eller hur?
1: Ja.
0: Vad är det som är det absolut roligaste?
1: Men jag har ju båt och jag tycker att det är ganska roligt att bara liksom vara vid vattnet liksom.
0: Ja, det är väldigt härligt här. Det är alldeles spegelblankt, det är soligt. Vad är det svåraste då att hoppa i en sån här? För jag kan ju ingenting.
1: Ja, men det är nog när bommen är liksom där man ska hoppa i.
0: Ja.
1: För då kan man ramla typ i båten.
0: Har du varit nära på att ramla någon gång?
1: Ja.
0: Och då är det bra att vi har flytväst. Jag försökte faktiskt få på mig den här flytvästen. Och då var det Elin Stenman som är lite seglarledare här. Och du sa att du har den ut och in.
2: Jajamensan, nu börjar med flytvästen ut och in. Men det rättade vi till.
0: Du, hur, så här första dagen när man drar igång, vad är känslan?
2: Ja, känslan är ju helt fantastisk nu. Vi har ju ett underbart väder. Det är lätt vind, lagom för nybörjarna, det är strålande solsken, hyfsat varmt i vattnet, så att det är en bra känsla.
0: Vad är det som är så bra med att segla och seglarskolan?
2: Alltså jag tycker att det här är någon slags skola för livet. Man lär sig så himla mycket. Man lär sig att möta naturens krafter och man tar sig fram bara med vinden. Så att, och man lär sig så mycket kring att ta hand om en båt, det är gemenskap med alla i gruppen.

0: seglar ju. Ja. Hur är det?
1: Det är väldigt nice. Och speciellt när det är så här varmt, då känns det väldigt bra. Och man kan bada efteråt.
0: Ja, det är ju väldigt varmt och härligt. Men det är väl viktigt med någonting också. Ni sa innan vi började här att det är solkräm måste man ha.
1: Ja, och flytvästarna på bryggorna och nära sjön.
0: Du som har seglat då, vad är det som är svårast?
1: Det är svårt att svara på, men på tävlingar är det nog starten ändå.
0: Så starten är det svåraste?
1: Ja.
0: Vad är det ni försöker lära ut här nu då?
1: Nu försöker vi lära nybörjarna att komma igång och lära sig hur man seglar de olika segelsätten, krysslens, halvvind och slör. Och bara känna sig trygga i båten.
0: Snyggt, då får vi se om jag känner mig trygg snart i den här båten. Det känns otryggt just nu, men jag lär mig ju precis som alla barnen är.
2: Ja, Jennifer, vi får se då när du blir godkänd att hoppa i. Men du, om du spanar runt lite på fötter runt dig, ser du några seglarskor?
0: Ja, men vi vill ju ta reda på det här. Är de här seglarskorna? Så att jag pratade lite med Elin här och hon sa att nej, men det finns faktiskt inga riktiga, det finns riktiga seglarskor, men det behövs inte. När man, för det är ju olika här, det är foppatofflor, det är öppna skor och det är sandaler på Maja här till exempel. Så att ja, det, alltså man kan ha seglarskor, men man kan också ha vad man vill, verkar det som.
3: Mm. Vad har du på fossingarna då, Jennifer?
0: Jag har ett par sneakers faktiskt, för jag tänkte jag öppna skor, då trillar jag här i vattnet.
3: Det vill vi inte. Så det är bara... Nej, det ska vi inte behöva vara med om.
2: Men alltså... Och nu har du flytvästen åt rätt håll.
0: Ja, det har jag. Det var riktigt noob-misstag här från början. Ja.
3: Men det är bättre att du bjuder på det än något av barnen tvingas göra bort sig på den punkten.
0: Mm. Ja, de är mycket bättre än vad jag är. Ja.
2: Jennifer Bergström, P4 Sörmland, vi kommer tillbaka och då kanske vi får hoppa i båten då, får vi se.
0: Ja.
3: Här är Sommartid i P4.

0: Sabrina Carpenter och Tears här i Sommartid i P4.
1: Mm, Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi som är ditt förmiddags sällskap. Och vilka duktiga lyssnare vi har.
0: Ja, du behövde bara bli lite, alltså en snudd förbannad, ja, för att det skulle rassla till.

0: Gör nu det!
1: Ja, gör det bara. Vi kommer tillbaka om bara några minuter. Vi ska få nyheter från Ekot med Johan Westerberg. Och då handlar det om turbulensen i den brittiska politiken.
2: Ekot börjar med att Storbritanniens premiärminister för mindre än en halvtimme sedan, alltså Keir Starmer, meddelade att han avgår som Labour-ledare. Så här sa han utanför 10 Downing Street.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
2: Och med oss från London så har vi nu vår utsända Sofia Sofroniadou. Ja du Sofia, varför ger Starmer det här beskedet just nu?
4: Ja, det var ju väntat att han skulle ge ett besked, men, och många spekulerade kring att han faktiskt skulle avgå. Men det var osäkert in i det sista. Senare idag kommer Andy Burnham sväras in som parlamentsledamot. Och han vann ju stort i fyllnadsvalet i Makerfield i förra veckan. Och anledningen som brittiska medier i alla fall har spekulerat i, det är väl att han vill föregå Burnhams svärs in i parlamentet helt enkelt. För Burnham har ju nu också så pass stort stöd inom Labour och av högt uppsatta partimedlemmar att han faktiskt skulle kunna utmana Starmer om partiledarposten och därmed även premiärministerposten.
2: Ja, tack så mycket. En utmanare som alltså fick att bränna under fötterna på Keir Starmer nu meddelat sin avgång. Sofia Sofroniadou hade vi med oss. En spetsutbildning i musik från första klass, det föreslås i en ny utredning från utbildningsdepartementet här hemma. Syftet är att elever med talang inom musikområdet ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utredningen föreslår att den här spetsutbildningen ska påbörjas i årskurs 1 eller 5 med högst 450 elever per årskurs och att urvalet ska ske genom antagningsprov. 2028 så vill utredaren se en försöksverksamhet av det här. En 16-årig pojke har häktats misstänkt för mordförsöket i Jordbro i södra Stockholm förra veckan. Där rapporterar Aftonbladet. En man i 35-årsåldern sköts då. Han hittades vid en parkeringsplats och var vid medvetande när ambulans åkte till sjukhus. Enligt Aftonbladet så ska polisen tidigt misstänkt att den här häktade pojken var skytten. Han greps på en buss under natten till måndag. Slutligen så kan jag berätta att LKAB och

0: sommar Sverige i sommartid i P4.
1: Ja, vi har symboliskt kickat igång sommaren med hjälp av våra badbollar. Var tog den vägen?
2: Ja, var har vi den? Producent Håkan.
1: Badbollen!
2: Badbollen! Jag hittar den.
1: Ja, vad skönt. Det är bra. Du, annars har vi ett gäng. Jag tror vi har typ 200 badbollar som ska delas ut till badsugna svenskar den här sommaren.
2: Ska vi

0: Persson med Oboy.
1: Oboy, ja. Vi åker tåg den här förmiddagen med Peje Johansson, P4 Kronoberg. Vi liksom kastar oss iväg direkt ut i vida världen. Peje, var är vi just nu?
0: Tåget rullar precis exakt nu in på Hässleholm station, så jag ska ju av här. Så jag tänker bara rycka taget på killar. Vi pratade med några tjejer innan som skulle till Portugal. Här har vi killar som är på väg på något annat håll. Vad ska ni?
2: Aja Napa.
0: Okej.
3: Aja Napa.
0: Vad händer där?
3: Nej, men bara lite och festa kanske.
0: Det är bara det som gäller?
2: Ja, nej, festa och dricka.
0: Hur länge ska ni vara där?
2: Ja, 15 dagar.
0: Oj, okej. Det kan bli kämpigt.
3: Nej då, vi är förberedda.
0: Det är så, ja. Hörrni, jag åker från solen i Sverige. Jag måste faktiskt, jag ska av här nu innan tåget rullar iväg. Men hörrni, ni sköt om er.
2: Ja, lycka till.
0: Ja, tack detsamma.
3: Tack så mycket.
0: Var bor ni från Sverige?
2: Växjö. Nej. Vargatan.
0: Jag blev överraskad faktiskt när jag hörde. Men hörrni, ta det lugnt, killar.
2: Ja, det är samma. Det är
3: tack.
0: Ha en bra resa. Tack, hej. Alltså, alla... Jag måste hoppa av här nu, hörrni. Så att jag ska med detta tillbaka sen på något sätt. Så, nu är jag ute i... Oj, vad här varmt också.
4: Det går undan för Peje som träffat två stycken gäng som är på väg ut i Europa för att festa på olika sätt. Du Peje, blir du avundsjuk på dem som är typ 22 år och på väg till party?
0: Detta kan vara det mest deppiga avhopp jag har gjort någonsin i mitt liv. Från ett tåg, när man ser liksom den känslan, den stämningen. Och så, inget fel på Hässleholm, absolut inte. Det är en supertrevlig stad.

0: För att liksom värna om de som satt runt omkring. För de jag snackade med, de var verkligen sugna på att hänga på, märkte man. Ja, de ville berätta att vi ska iväg. Ja. Och du ska av i Hässleholm. De var väldigt sugna på att berätta detta. Men jag gjorde faktiskt bättre. Jag tog liksom dem ut till den här lilla rummet precis vid dörren. Där folk bara står och hänger och inte sitter och sover så mycket. Liksom. Så att lite respekt. Men jag vet precis vad ni menar. Jag vet inte vad som händer. I hissar och i tåg och sådana här ställen. Vad händer med oss? Varför liksom, varför sluter vi oss i någon liksom, egen värld och knappt inte vill veta? Man vill inte synas alls. Så att, lite påhoppig kände jag mig trots allt, det får jag erkänna.
1: Och det tycker jag vi fler ska vara inspirerade av Peje Johansson här i sommar. För uppenbarligen så kan vi få vänner för livet nästan, i alla fall goda historier om vad folk är på väg. Och vilka oerhörda planer många av oss har i sommar på väg ut i Europa. Men alltså det är väl inget som hindrar att hoppa på ett nytt tåg som fortsätter utåt mot Europa och Köpenhamn till att börja med, Peje?
0: Så där, ja Malte, nu blev du min arbetsledare helt plötsligt. Jag kan liksom en vecka semester här.
2: Nej, men 15 dagar på den där bargatan i Ayia Napa, Peje.
0: Ja, då hade jag nog faktiskt valt Hässleholm här.
1: Vad är väl Ayia Napa mot Hässleholm? Ja, sannolikt. Du Peje, vi ser vart du är i denna värld när vi kollar läget igen om en stund.
0: Ja, så.

0: Kimberly med Eternity.
1: Det här är P4.
2: Flytvästen åkte på åt fel håll. Det är inga seglarskor på fötterna utan sneakers. När Jennifer Bergström, P4 Sörmland, rör sig på seglarläger. Torshälla utanför Eskilstuna är platsen. Och nu, Jennifer, har du fått godkänt? Har du hoppat ner i jollen eller?
3: Ja, jag fick faktiskt komma i trots att jag satt västen åt fel håll. Det kommer jag få höra hela sommaren. Men vi, ja, Elin Stenman, rutinerad här. Jag känner mig väldigt trygg att sitta här med dig.
4: Ja, det är bra. Det kan du göra.

0: till skolledare i många, många år. Så att ja, du är trygg.
1: Men du, vad ska man tänka på då när man sätter sig så här och inte har jättebra koll?
0: Ja, men för det första så är det ju, det är flytväst på. Det är alltid säkerhetsregel nummer ett. Men sen är det ju att man behöver ha koll på vinden. När man ger sig ut så behöver man ha koll på att det blåser en vind som man klarar av att hantera. Nu ska vi se så vi inte krockar här. Så.
1: Det är mycket som händer. Kommer det i full fart här?
0: Ja, nej, men man ska ha koll på att

0: som sagt, man ska känna att man klarar att hantera sin båt i den vindstyrka som är.
1: Mm. Ja, för det är väldigt lugnt och stilla här nu, men liksom lite sjövett då. Vad gäller där?
0: Ja, men igen, det är verkligen så att man behöver ha koll på vädret. Man måste alltid kolla väderleksprognosen. Nu slår vi, så nu ska vi ducka lite.
1: Då duckar vi här för att inte få bommen i huvudet här. För visst heter det bom, den som sitter på seglet, eller är det helt fel?
0: Det är helt rätt. Vi har ju bommen som sticker ut, som sträcker ut seglet åt det hållet, och så har vi masten som sträcker seglet rakt uppåt.
1: Ja,
0: precis. Och skotet som vi liksom gasar och bromsar med här.
1: Mm. Och det är det man måste hålla koll på, så att man inte får den här rakt i huvudet bommen alltså.
0: Ja, men precis. Det är lite så att vi... det är det som är lite grann säkerhetsfrågan när man seglar just en sån här liten optimistjolle. Att man inte vill få bommen i huvudet. Det är klart att man kan ramla i, men det är inte värre än att man blir blöt. Men bommen i huvudet vill man inte få, så det bör man ha koll på.
1: Man ser ju alla ledare här som åker runt i lite större gummibåtar och båtar. Och de är väldigt lugna och väldigt så. Det är ingen fara när det var någon här som blev lite rädd. Och jag förstår att man kan bli rädd. Vad gör man när man blir liksom sådär, man tycker att det är obehagligt?
0: Ja, men man kan alltid, det vi försöker lära barnen är att det går alltid att släppa på skotet. Om man låter vinden gå upp i det som kallas för vindögat, så man ligger med

0: Ja, det är snöret som man håller, håller fast seglet med. Och det kan man släppa ut, då har man seglet längre utsträckt från båten. Och har man vinden då bakifrån, då vill man ju fånga vinden bakifrån. Då vill jag trycka ut seglet. Men har jag vinden lite mer framifrån, då vill jag dra in seglet närmare båten. Helt enkelt för att fånga vinden på bästa sätt.
1: Tillbaks lite till sjövett då. Man ska ju inte sätta sig berusad i en sån här båt, vilket ju man borde tänka att...
0: Ja, ganska självklart här på seglarskolan, men ja, det är ju verkligen, alltså, flytväst och alkohol är de två största, brist på flytväst och för mycket alkohol är ju de största drunkningsriskerna som finns. Så ja, det är ju två sådana viktiga regler. Och sen helt enkelt att vi ska vara rädda om både miljön som vi seglar i. Nu kommer jag slå igen, annars fastnar vi i vassen.
1: Då får vi böja oss ner. Man är inte smidig på den här lilla båden. Nej, det är jobbigt här för, ja, nej, jag ska inte säga att det är jobbigt, det är väldigt trevligt också.
0: Det är ju inte en tvåmansbåt det här egentligen. Vi sitter ju en liten optimistjolle och vi är två vuxna, så att det är trångt här helt enkelt. Men tillbaka till sjövettet. Nej, men var rädd om miljön som man seglar i, men också var rädd om sitt material, inte ha sönder saker i båten, men framförallt var rädd om människorna. Det är ju också en sån här grundprincip att vi räddar liv alltid i första hand. Man hjälper alltid andra människor ute på sjön. Ser man att det är någon annan som har ett problem med sin båt, då ser man till att hjälpa till. Så att ja.
1: Vi hjälps åt här på seglarskolan och vi hjälps åt när vi sitter i båten. Det är otroligt väder här.
2: Torshälla utanför Eskilstuna. Och du hade ju stenkoll nu på begreppen bom och grejer. Så det där med flytvästen ut och in, det kan vi ju glömma. Vi inte prata mer om. Men innan vi lämnar det där med flytvästen, kan du bara dubbelkolla med instruktören och proffset Elin där. Hur ofta är det elever börjar dagen med att sätta flytvästen åt fel håll?
1: Ja, hur ofta är det man sätter den här flytvästen åt

0: något tillfälle där, hörde jag.
1: Ja, jo, men det, vi har krockat här, för det går undan alltså med de här seglen. Även fast det är väldigt vindstilla och så, så kör barnen här, de kör på. Jag hade inte vågat köra så här fort faktiskt.
2: Vi verkligen har förflyttats här nu till vattnet och till den lilla jollen tillsammans med reporter Jennifer Bergström från P4 Sörmland. Vad säger man?
0: Kryssa lugnt.
2: Kryssa lugnt.
0: Eller?
2: Ja.
1: Tack så jättemycket, hörni. Ja, men jag ska kryssa lugnt här. Vi fortsätter.
2: Med flytvästen åt rätt håll.

0: Langley med Behör.
1: I sommartid i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är vi som finns med dig den här förmiddagen. Och vi har ju lämnat den där midsommaren bakom oss. Den kom fort och försvann fort.
2: Alltså jag har nog aldrig varit så chockad av en midsommar som året. Sen bara helt plötsligt så börjar folk prata om, vad ska du göra på midsommar? Mm. Och jag bara, men det är väl någon vecka kvar? Nej, det är i övermorgon liksom.
1: Och till den där midsommaren så kommer ju den här maten också. Den där maten som vi ju drar fram högtid efter högtid. Det är ju typ samma.
2: Ja, men på något sätt, det kan ha att göra med miljön och dessutom i år, det var ju fantastiskt väder i många delar av landet. Bland annat där jag hade turen att fira midsommar. Det gör ju någonting att maten blir kanske som godast just på midsommar. Den där sillen exempelvis.
1: Mm. Sillen gör sig bra i liksom lite sol och ja, det är lite gött sådär. Mm. Den är ju god på julen med, men smakar lite på ett annat sätt på sommaren skulle jag säga ändå.
2: Ja, även om den riskerar att härskna ganska snabbt.

0: Så att jag kom fram till en grej här i helgen. Att jag är en matchetjej. Testa att säga det snabbt flera gånger.
1: Matchetjej, matchetjej, matchetjej. Ja. Vilket begrepp alltså. Jag kanske då matcheman. Eller?
0: Ja.
1: Ja. Ja, men för jag är på precis samma bog där alltså. Mm. Jag gillar de där när man känner silla smaken.
0: Mm,
1: när det liksom så där, när det är ordentligt
0: va. Det är lite renare på något sätt.
1: Det ska smaka sill på midsommar.
0: Det ska det göra.
1: Du, jag improviserade dessutom ihop en sillrätt.
0: Oj, bara
1: ja,
0: så där.
1: Ja, men bara så där. Alltså jag fick lite fria tyglar, eller snarare så här, jag hade inte tänkt i tid vad jag skulle göra med sillen jag hade
0: med.
1: Du
0: fick panik.
1: Jag fick lite panik. Men då gjorde jag så här, jag hackade ner den och så tog jag och smälte smör så det blev brynt.
0: Mm-hmm.
1: Jag brynte smör. Och så blandade jag ut hackade sillen med det här brynta smöret. Jag hade i en burk kaviar, man kan ta löjrom om man är på det humöret. Och sen hade jag dessutom i lite majonnäs, crème fraîche. Och så blandade jag runt det där med det här brynta smöret. Och så bara skopade jag det på stekta kavringsskivor och dekorerade med rödlök och lite dill.
0: Oj,
1: ja.
0: Det låter gott.
1: Låter det för fancy för dig nästan?
0: Nej, men det låter gott.
1: Ja, alltså jag hade ingen aning om smakkombinationen skulle lira eftersom det här var en rätt som tillkom i stunden. Men det funkade förvånansvärt bra.
0: Har du någon namn?
1: Matchtjejens matchmardröm ska man inte säga. Nej, men matchmys. Ja, matchtjejens matchmys. Uppkallad efter dig,
0: Karin. Tack. Ja. Så är det. Det är skönt att komma till att landa i att nej, men nu behöver jag inte prova mer krämiga smaker. Jag är en matchtjeja.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: på dygnet när det blir över 25 grader flera dagar i sträck.
1: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: Sjukhusprotesten på Skånes universitetssjukhus sprider sig, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ytterligare 27 medarbetare vid kliniska forskningsenheten inom hematologi, onkologi och strålningsfysik, HOS, protesterar nu mot verksamhetschefen Silke Engelholm. Det var förra veckan som samtliga 7 sektionschefer inom cancervården i Region Skåne sa upp sig i protest mot verksamhetschefen. Över 100 läkare lämnade sedan in ett upprop till stöd för de 7 sektionscheferna och i protest mot verksamhetschefen. De 27 medarbetarna vid kliniska forskningsenheten skriver i uppropet att avhoppen, citat, speglar en allvarlig och långvarig brist på förtroende för verksamhetschefen, slutcitat, och skriver vidare att den aktuella situationen väcker betydande oro för den kliniska cancerforskningens framtid och att man ser påtagliga risker för arbetsmiljön. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
3: Och vädret i Skåne är som sagt soligt. Idag en temperatur mellan 19 och 24 grader, västlig eller nordvästlig vind. Och ikväll mest klart. Jag heter Signe Ljunggren.
4: Även när man ledig är måste man ha koll på nyhetsläget.
5: Ja, men så är det, och vi blir ju uppdaterade över hela landet. Det är det som är så fantastiskt med P4. Och här hör du ju sommartid.
4: Tillsammans med Malte och Carolina.
5: Jag är lite så här småspänd.
4: På vad då?
5: Vi ska ju ut, va?
4: Ut på äventyr?
5: På en omväg.
4: Och det råkar bli en riktigt exotisk plats, fast närmare än vad man kanske kan tro.
5: Ja, vi behöver liksom inte ta flyget till

0: grabben där.
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
0: Ja, du står precis lite fel här för det är någon byggnad emellan. Mm. Men, och jag var så nervös för hans skull, för det var liksom, men jag såg sen att han bara slängde sig in och kom iväg med tåget. Jag blev så glad för hans skull. Du står här däremot i lugnan ro och gottar dig i solen. Vad heter du?
1: Jag heter Gunilla.
0: Jag vet inte om du, Gunilla, känner du igen om jag beskriver? Jag har varit ute nu och åkt tåg här liksom i direktsänd radio kan man säga. Och åkte från Växjö sen till Hässleholm och sen ska tillbaka igen. Och jättemycket folk på tågen och jättemycket folk i rörelse. Men är tågstationer och resecentrum, är det den platsen i världen där man är liksom mest nyfiken på vad folk är på väg beroende på vad de har för väska och hur de ser ut och så? Känner du igen det?
1: Ja, jag känner ju igen det, men jag har svårt att säga att det skulle vara den mest intressanta platsen. Jag tänker nog att i alla fall egen erfarenhet så tänker jag att restauranger är den mest intressanta platsen. Och veta vad människor pratar om. Och...
0: Utifrån vad de äter eller?
1: Nej, utifrån hur de rör sig mot varandra, kroppsspråk och vad de säger och gestikulerar och så.
0: Ja, men jag kan nog hålla med om det också, att det är en bra plats. Men när jag såg dig här stå och i din metallicblå, jättefin, liten sån resväska som...

0: om den här omvägen som ju också stavas med det där lite konstiga oet som liksom har ett tak över sig. Och Malte, jag hade ingen aning om vad du pratade om när du helt plötsligt utbrast cirkumflex.
1: Cirkumflex! Ja, det är just vad den här lilla taket över oet heter. Det är faktiskt väldigt vanligt i bland annat vietnamesiskan, portugisiskan, franskan. Men sen också då, lite dialektalt i de västra delarna av Sverige. Så nu upp till bevis, Therese. Hur säger man den här orten som den ska sägas?
2: Ska jag avslöja alla redan? Hawaii-hörda.
0: Hawaii-hörda.
1: Åh. Ja. Med ett litet tak över oet. Då blir det ett ö.
0: Ja. Och så spännande ska det bli att få höra mer om platsen. Och den här barnfamiljen då som Therese ska överraska lite.

0: kommer den att vara avstängd mellan 12 och 18 ungefär, kan ju bli klart tidigare, men då är det omledningsskyltar som gäller, så då får man välja väg 84 via Ljusdal istället för 83, så att det kan ju också hända. Köer också på E6an mellan Ängelholm och Halmstad, norrgående riktning, där har man på att sanera efter en lastbil som började brinna förut på E6an, alltså efter Ängelholm norrgående.
1: Du, vi har ju vår reporter Peje. Han är ute och åker tåg den här förmiddagen. Verkar ha gått ganska så bra för honom där. Men hur har vi det ute i tågtrafiken i övrigt?
0: Ja, men man passar ju på Trafikverket att göra ganska mycket banarbeten under sommaren. Men vi har ju ett riktigt stort banarbete på Västra stambanan som ska pågå fram till nästa höst faktiskt. Och från och med idag den 22 juni så går det inga tåg alls mellan Göteborg och Alingsås på Västra stambanan. Och det påverkar ju dig som ska åka kanske Göteborg, Skövde, Stockholm. För då blir det ju bussar som ersätter mellan Alingsås och Göteborg. Kan ju bli ett extra byte, man får hoppa av, hitta sin buss, kanske lite trång. Man kan inte ta med cykel om man hade tänkt det. Är man med familjen så ja, men det kanske blir lite extra russel sådär. Så vad har det med dig redan från början? Bussar ersätter mellan Göteborg och Alingsås fram till mitten på augusti.
2: Jag tycker ändå det där hör sommaren till också, att bli stående på försenat tåg, få klämma in sig på ersättningsbuss och skaffa nya bekantskaper.
0: Jag kommer nära varandra i trafiken.
2: Ja, men vi börjar ju prata med varandra.
0: Verkligen.
2: Som aldrig annars när vi sitter på ett försenat tåg i sommarhettan alltså. Men du har ju sån stenkoll så man bara slänger ut frågan så här, är det något annat då Annika som man borde ha koll på?
0: Apropå att prata med varandra, ja men Almedalsveckan drar ju igång idag. Det är ju premiär idag, såg lite bilder från Almedalen. Är du på Gotland här i Visby så kommer det ju bli trångt där på gator och torg. Och själva Almedalen är ju bara en liten, liten plats. Så där blir det jättemycket folk förstås. Och så kommer det ju bli mycket trafik på vägen som går mellan flygplatsen och Visby hela den här veckan. Alltså extra trångt kring Visby. Kanske desto mer tommare i Stockholm, vem vet?
1: Mm. Och vill man tipsa Trafik Annika, hur gör man då?
0: Ja, men då ringer du förstås. Det är ju 020 999 444.
2: Ja, och trafiken kan man uppleva i sommarsverige på många olika sätt. Exempelvis som av en slump här på det vis som Pugg Rogefeldt gör på cykelsemester. Annika, vi hörs igen imorgon igen.
0: Det gör vi, ha det.

0: ni är tillbaka. Jag ser fram emot allt ni ska hitta på. Ha det bäst, hälsar Solan från Östersund.
1: Mm, tack så mycket och tack för att ni lyssnar och engagerar er. Det är superkul. Och som sagt, appen Sveriges Radio, det finns en puff för sommartid. Och under där finns en liten knapp att klicka på där man kan skicka in badtemperatur eller en hälsning eller som sagt något du inte håller med om eller håller med om eller vad som helst.
0: Ja, du märker. Det är öppet mål på olika typer av interaktion. Och apropå det där du nämnde med badtemperatur, är det inte dags snart efter lunchekot att ta det där plurret?
1: Ja, ett lunchstopp.
0: Åh, det kan inte bli bättre.
1: Nej.
0: Då inviger vi sommaren desto mer alltså.

0: Despacito. Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med Despacito.
1: Klockan slår lunchtid, men det är också tid för nyheter med Johan Westerberg, som bland annat ger oss det senaste från Storbritannien.
2: Moderaterna lovar mer pengar till familjer i sina vallöften. Dags för ännu ett premiärministerbyte i Storbritannien, och att sälja sitt guld på nätet, inte alltid en glimrande affär. Här är Ekot när klockan har blivit 12. Ja, med knappt 3 månader kvar till riksdagsvalet så har Moderaterna idag presenterat sin valplattform. Och statsminister Ulf Kristersson säger bland annat att familjer ska få mer pengar.
3: Ja, vi har ju under den här perioden visat att vi har kunnat ge människor, få människor att behålla 5 000 kronor mer i plånboken varje månad för en helt vanlig tvåbarnsfamilj. Vi vill göra det en gång till. Att en vanlig tvåbarnsfamilj med 2 arbetande föräldrar ska kunna ha 5 000 kronor ytterligare kvar i plånboken under nästa mandatperiod.
4: Ja, ett konkret vallöfte. 5 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Det lovar regeringen under nästa mandatperiod. Om de vinner. Det här ska ske genom sänkt skatt på arbete med 1 000 kronor i månaden, bland annat. Månadskort i kollektivtrafiken ska bli en skattefri förmån. Dessutom ska Sverige bli rikast i EU om 10 år, om statsministern får bestämma. Och så utlovas hårdare straff och sänkt bistånd och mer till försvaret. Det blir en hård valkampanj och regeringen ligger långt efter oppositionen. Men än är slaget ej förlorat, enligt statsministern.
3: Jag känner mig övertygad om att när alternativen ställs mot varandra, när en rödgrön regering samlade politik, när de ställs emot en fortsatt blågul regering, då är jag övertygad om att vi kommer se förändringar i väljarnas uppfattning. Jag tror att stödet för den mest vänsterradikala politiken någonsin i svensk politik är mycket, mycket begränsat.
2: Sa Moderaternas partiledare Ulf Kristersson, och det var Jonas Fredén som var reporter här. Säkerheten under Almedalsveckan som började idag har skärpts efter mordet på psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren för 4 år sedan. Och polisens presstalesperson Ola Österling säger att Gotland är en trygg och säker plats inför årets Almedalsvecka, men att det oroliga omvärldsläget gör polisen extra vaksam.
5: Vi tar hänsyn till de faktorerna och vi har också förberett oss med bedömningar. Vi har utvecklat våra taktiska koncept, vi har utvecklat våra tekniska koncept med övervakningskameror, kroppskameror, drönarbestyckade kameror. Det är bara några exempel på hur vi har utvecklat verksamheten.

0: från förra året.
1: För 4 år sedan mördades den nationella psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren på Donners plats i Visby innerstad, mitt under den pågående Almedalsveckan, av en ensamagerande gärningsperson. Enligt polisens bedömning utgör ensamagerande gärningspersoner det största hotet under Almedalsveckan. Ola Österling berättar att polisen har tillstånd att flyga kamerautrustade drönare dygnet runt under hela veckan. Något som kommer att underlätta arbetet med att identifiera ensamagerande.
0: Och vi kommer också kontrollera personer i en högre omfattning. Vi gör vårt bästa för att vi ska se till att Almedalen är en trygg och säker plats.
1: Polisen uppmanar också allmänheten att vara vaksam och rapportera beteenden som avviker från det normala under Almedalsveckan.
0: Till regionens funktionärer eller poliser eller ordningsvakter eller andra, så kan vi se till att kontrollera det som sker.
2: Och reportern här, det var P4 Gotlands Jakob Eriksson och Maria Ullsten. Utrikes nu. För Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår som partiledare, som ledare då för Labourpartiet. Det meddelar han på en pressträff idag.
3: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete. And I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
2: Ja, Starmer sa alltså här bland annat att han sitter kvar tills efterträdare är utsedd. Och med oss nu så har vi vår utsända i London, Sofia Sofroniadou. Du var ju utanför premiärministerbostaden Downing Street i London när Starmer meddelade sin avgång tidigare idag. Vad sa Starmer om varför han avgår, Sofia?
4: Jo, men det Starmer sa, det var ju det att han har konsulterat

0: diskuterat med sin partigrupp och frågat om ifall han då skulle kunna vara den bästa kandidaten att leda partiet in i nästa valperiod. Och han sa att han har lyssnat på deras svar och det är därför han väljer att kliva av.
1: Hur var stämningen på Downing Street där du var tidigare idag, Sofia?
0: Det var ju en väldans anspänning. Det var ju säkert upp mot ett hundratal journalister och fotografer som stod utanför och väntade. Och även om det var väldigt troligt och mycket spekulationer i medier, brittiska medier om att han faktiskt skulle avgå, så var det ju osäkert in i det sista. Och när han klev ut sen, där han framför sin stab då, så fick han varma applåder. Och sen så talade han ju om det, att han har tagit det här beslutet. Det blev ju också väldigt känslosamt när han sa att han nu ska fokusera på det viktigaste jobbet, att faktiskt vara med sin familj och vara en pappa.
1: Tack för den bilden, Sofia Sofronerad och vår utsända i London. Men vi har också med oss vår London-korrespondent Nina Benner därifrån. Ja, Nina, Storm har suttit i 2 år. Varför kommer det här avgångsbeskedet nu då?
2: Ja, men därför att han, som vi hörde, har fått höra från sina ministrar i den inre regeringskretsen, att det var dags att gå nu. Och också majoriteten av Labours parlamentariker lär enligt källor vilja se en efterträdare. Socialdemokratiska Labour är ju, de gjorde riktigt dåligt ifrån sig i lokalvalen för 6 veckor sedan.

0: Och i och med att han har en möjlighet att utmana Starmer så fick vi det här läget.
1: Det är ju inget understatement att det har varit lite byten på den där premiärministerposten. Men vad betyder då ett byte av den här premiärministerposten nu för den politiska stabiliteten i Storbritannien där det varit turbulent?
0: Men det beror på om det här blir en ordnad övergång eller om det regerande Labourpartiet mot förmodan skulle lamslås av en uppslitande ledarskapstävling. Men mycket talar för att det blir en ordnad process där Andy Burnham kanske rakt av utses av partiet utan konkurrens. Sen är då frågan, om Andy Burnham blir Storbritanniens nya premiärminister framåt september, vad kommer han driva för politik? Både inrikespolitik, där finns det stora frågor som väntar, bland annat om försvarsbudgeten, om ekonomin. Också utrikespolitiken, kommer han försöka reparera relationen till USAs Donald Trump? Där har det skurit sig rejält på sistone. Hur kommer han agera mot EU? Där har vi ett toppmöte planerat om bara en månad. Så vi har fått ett viktigt besked idag från Keir Starmer om att han har gått till kungen och begärt avsked. Men många frågor om framtiden återstår.
1: Tack så mycket Nina Benner som ändå gav oss en liten bild av vad som kan vänta framåt vad gäller Storbritanniens politiska klimat. Tillbaka inrikes nu, den som säljer sitt guld över nätet kan gå miste om tusenlappar. P4 Väst har testat att skicka in ringar till företaget Guldbrev som beskriver sig som Nordens största onlineköpare av guld från privatpersoner. Och testet visar i alla fall att guldsmycken köps till underpris om inte kunden protesterar.
2: För att testa att företagets värderingstjänst går P4 Väst först till en lokal guldsmed. Två guldringar i 18 karat analyseras. När guldsmeden räknat klart kommer beskedet. Ringarna är värda omkring 6 000 kronor.

0: efter budet och vill avbryta affären. Vi erbjuds 1750 kronor, mindre än en tredjedel av vad ringarna värderas till hos den lokala guldsmeden. Men när vi kontaktar kundtjänst och säger att budet är för lågt, då händer något. Värderingen höjs med nästan 3000 kronor. Ändå fortsätter vi att ifrågasätta budet. När vi berättar att ringarna värderas till 6000 kronor hos en lokal guldsmed kommer slutbudet. 7200 kronor, en höjning på över 300% från det vi erbjöds först. Guldbrev vill inte svara på P4 Västs frågor om hur värderingarna går till, men företaget påpekar att en majoritet av kunderna är nöjda och att deras hemsida visar hur prissättningen går till.
1: Reporter Dino Jasarovic vid P4 Väst. I Frankrike så hålls idag över 800 skolor stängda på grund av värmeböljan som grasserar i västra Europa. Och under dagen så väntas temperaturen upp till 43 grader i delar av Frankrike. Även i sydvästra Tyskland så tros temperaturen kunna stiga upp emot 40 grader. Medan Belgien och Nederländerna väntas få temperaturer strax under 40 grader. Den här sändningen den producerades av Louise Steinberger i studion Johan Westerberg.
2: Sommartider, hej hej, sommartider, hej!
3: Hej, i P4, Carolina Blad och Malte Nordlöf. Det är sällskapet som finns med dig när det är premiär då för just sommartid.
2: Och de här tongångarna passar bra för att bygga upp stämningen inför den exotiska resa som vi ska göra. Inte så oerhört långt bort om en stund.
3: Nej, vi tar omvägen och den går förbi Alingsås-trakten. Eller är det Hawaii?

0: turkosblått vatten. Där i simmar stora karpfiskar. Och den andra som jag inte ser lika tydligt där borta är det tydligen ännu djupare. Men det vet du, Emil Johansson, som varit och badat här sedan du var liten.
1: Ja, precis. Det är ju ännu mer fiskar i det vattnet, mycket större. Men det är inte där man brukar bada.
0: Om man ska vara lite mer specifikt geografiskt så frågar jag dig, men kan man säga att det ligger mellan Nossebro och Solle? Vad skulle du säga till en kompis, sa jag då?
1: Här omkring säger man att det ligger bortanför Gendalen, Jenneviken.
0: Ja. Och här har du badat sedan du var liten och nu har du tagit med dig dina tre döttrar och deras kompis. Kompisen Vilja då, hur är det här tycker du?
2: Det är bra. Vattnet är väl ganska skönt.
0: Vad tycker du, Melody, är favorit, eller är det här en av dina favoriter?
3: Kanske, jag vet inte riktigt.
0: Du håller ju badbollen som jag har med mig som vi ska kicka igång där nere sen. Hilma, vad tycker du om den här badplatsen?
4: Ja, men den är ju väldigt skön och bra med sandhögar och sånt.
0: Ja, för den klättrade du upp här. Jag fick ju minsann svettandes ta mig upp igen. För jag hade ju redan varit här ute upp och kollat på utsikten. Vad gillar du med sanden?
4: Den är väldigt varm och skön och så kan man springa ner för kullen.
0: Det ska vi göra alldeles strax. Vi ska se om lilla syran Ilse vill vara med och säga någonting. Gillar du att bada här? Gillar du att leka med sanden? Det gör hon, det kan jag se. Och det är ju sån här fin, härlig sandstrand. Alltså en hel kulle. Jag sa tidigare att har man varit på Gran Canaria och varit på Mas Paloma så påminner lite om det. Fantastisk utsikt, det är ju en annan liten familj där nere bara. Men ska vi gå ner då? Ska vi springa ner och ta ett dopp? Får jag ta badbollen här? Ja. Ska jag kicka iväg den? Nu får ni hänga med. Man får akta så man inte ramlar ner.
5: Alltså hur brant är det?
0: Det är djupsand. Ja, men det är inte jättebrant, men ni vet, jag har ju en väska på ryggen. Jag har nu hörn i plaskat.
5: Ja.
0: Och nu så kommer jag alldeles strax kicka iväg bollen. Det är faktiskt jobbigt att ta sig neråt. Tar ni emot den här nu då? Hur är det i vattnet?
3: Det är skönt.
0: Hur många grader tror ni?
3: 20 kanske.
0: 20, och det är vackert som sagt. Som om vore vi på en tropisk plats. Men vi är mitt i livet. Västergötland.
6: Ja, men Therese, Hawaii-höla, precis, underbart där att doppa sig, förstår jag. Men det är ett sandtag vi pratar om. Hur exotiskt kan det bli?
0: Ja, men det... Ja, alltså, nu har inte jag mätt vattnet och kollat hur rent det är och så. Det har ju pågått industri här för länge sedan, men det är faktiskt exotiskt. Så det växer ju träd runt om och det är sandstränder liksom på båda sidorna. Och sådär, men det är ju inte... Det finns ju liksom en organiserad sophämtning och sådär, så att det gäller att man tar med sig sitt skräp.
6: Ja, det är därför man håller.
0: För det här är ju privat mark. Allemansrätten gäller. Mm. Men jag vet ju att det... Att det har förekommit en del stökerier här, så att man får ta ansvar om man kommer dit och badar.
5: Mm, stökerier är det ju också på de där klassiska semesterparadisen. Vi hörde för en stund sedan ett gäng grabbar som skulle ner till Ayia Napa på 2 veckors partyresa. Alltså om du skulle liksom på riktigt här nu dra på stora skrovelväxeln, Therese, och sälja in Hawaii-höla som en riktig konkurrent mot de där utrikesbesöksmålen.
0: Nej, men alltså det är lite minus att det inte finns toaletter och såna här saker. Så det drar ju ner det till en 8. Men annars så tycker jag att det är otroligt vackert här. Alltså med det här stora sandberget, det här grågrön turkosa vattnet. Och jag är ju här på en perfekt dag också. Jag vill ju bara hoppa ner i vattnet själv.
6: Ja, men kan du göra det då, Therese?
0: Ja, men jag har... Ja, det ser ju inte ni om jag har sträck på mig eller inte. Men ett litet plats kan vi väl få i alla fall.
6: Ja.
5: Sådär,
6: ja. Så, ja.
5: Men alltså, är det nu som så att tillräckligt många har upptäckt Hawaii-höla? Är det fullbelamrat invid den här exotiska badplatsen? Eller skulle det kunna liksom bara svunga till ordentligt i besöksantal? Vad ser du?
0: Det är inte många här just nu. Jag är ju faktiskt förvånad, för att jag vet ju att det har varit fler, och när GP då har skrivit reportage om det.

0: Jajamensan.
1: Och där är, där är ingen våtdräkt som gäller?
0: Absolut inte. Där är det absolut ingen våtdräkt.
2: Men alltså, vi snackar ett renodlat nakenbad, eller?
0: Ja, om man vill så absolut kan man göra det. Men det är inget tvång, utan man gör som man vill. Men det är ganska naturligt att man är det. Det känns mest naturligt.
2: Ja, det är inget konstigt helt enkelt att skippa badkläderna. Men du, Anna, hur ofta besöker du just kallbadhuset i Varberg då, sommartid?
0: Ja, men inte så ofta. Jag är ganska nyinflyttad här nere. Men det här är tredje besöket. Det här har blivit liksom som en lilla pärla faktiskt.
1: Och vad är det som är så härligt?
0: Ja, men det är den här kombinationen av värme. Man bastar och sen så går man ner och badar kallt. Och sen så går man och bastar och så badar man kallt. Och sen är det lugnt liksom. Det är lugnt och harmoniskt och skönt.
2: Alltså, om du nu skulle verkligen lägga handen på hjärtat och erkänna, hur många bad har det blivit i sommar hittills, Anna?
0: Ja, men alltså, jag har nog kanske badat en 10 gånger i alla fall.
2: Ja.
0: Jag har faktiskt börjat kallbada lite. Så att första gången jag badade nu, det var det bara en halv grad.
2: Nu känner jag att vi kan inte hålla på den här premiären som vi just nu ska få uppleva för årets upplaga av sommartid.
1: Nej, det är dags att hoppa i då, Anna.
0: Ja, då ska jag ta med det för den här långa stegen här.
2: Ja, det är bra. Slå på högtalartelefonen också här så vi kan få höra plurret så bra som möjligt när det sker i direktsändning. Vi är redo när du är redo, Anna Karlsson, vid kallbadhuset i Varberg. Nu så. Lång steg.
1: Stege.
2: Ja. Nusa. Det är som att hon är ute i rymden.
0: Där var vi.
2: Nusa!
1: Oj, vad snabbt gick.
2: Hur känns det i kroppen, Anna? Hur känns det?
0: Det är svårt
2: att svara. Ja, hon är i alla fall i. Vi hör knappt vad hon säger. Men det ger en autenticitet till att det är ett livebad som pågår just nu här på sprakande lina från Varberg och kallbadhuset.
1: Hur går det, Anna?
0: Det går jättebra. Det blåser, så jag håller i mig här.
1: Jag hörde att det var lite vind för dig. Hur kändes det?
0: Ja, men bara bra. Det är så här uppfriskande och man blir glad.
1: Vad tror vi om temperaturen?
0: Det är nog en 18,5, kanske 19 nu.
1: Mm. Och vet du, du behöver inte tro så mycket längre till.
2: Nej.
1: För vet du vad
2: nej.
1: Som kommer med posten?
0: Nej.
1: En badtermometer.
0: Ja,
1: en grön, ja, det är, vacker sommarfärg.
2: Vi har en ny version i den fina gröna färgen och du blir den första som får en sån på posten. Du, Anna Karlsson, stort tack för premiärdoppet i sommartid.
0: Ja, men tack själv.
1: Hej då!
0: Hej!

0: Bruno Mars, I just might.
1: Och nu står 25 lokala nyhetsredaktörer redo att serva med senaste nytt.
2: Och det blir från P4 Malmöhus.
3: Sjukhusprotesten på Skånes universitetssjukhus sprider sig, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ytterligare 27 medarbetare vid kliniska forskningsenheten inom hematologi, onkologi och strålningsfysik, HOS, protesterar nu mot verksamhetschefen Silke Engelholm. Det var förra veckan som samtliga 7 sektionschefer inom cancervården i Region Skåne sa upp sig i protest mot verksamhetschefen. Över 100 läkare lämnade sedan in ett upprop till stöd för de 7 sektionscheferna och i protest mot verksamhetschefen. De 27 medarbetarna vid kliniska forskningsenheten skriver i uppropet att avhoppen, citat, speglar en allvarlig och långvarig brist på förtroende för verksamhetschefen, slutcitat, och skriver vidare att den aktuella situationen väcker betydande oro för den kliniska cancerforskningen.

0: gruvnäringens framtid och att man ser påtagliga risker för arbetsmiljön.
1: Det rapporterade Emilio Garro.
2: Sommarvärmen har kommit till Skåne och det kommer att bli en varm upptrappning.
3: Vi har dessutom varit gott om sol här i veckan. Den största förändringen är att det blir successivt varmare.
2: Det säger Max Schilt på SMHI. Och den sista juniveckan passar den som gillar värme.
3: Nu början av veckan kanske vi ligger på drygt 20 eller omkring 20 grader. Men framåt torsdag och fredag då börjar vi krypa upp över 25 grader. Och i helgen så kan vi nå maxtemperaturer på uppåt 30 grader.
2: Men även om man tycker om värme kan det vara bra att vara försiktig.
3: Här behöver man ju ta det lite varligt. Se till att svalka sig och dricka mycket vatten. Och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader i flera dagar. I sträck.
1: Reporter här, Veronica Delgado. Ja, varmt i slutet på veckan alltså. Inte fullt så varmt idag, men ändå 19-24 grader. Och solen skiner mest. Vinden kommer från omkring väst.
4: Ja, men sommartid i P4 är det som pågår för fullt.
5: Ja, oj vad vi pågår. Det kommer vi göra 8 sommarveckor och så länge vi pågår, då är det sommar i Sverige.
4: Carolina och Malte är det som finns med dig.
5: Ja, det känns som att det är väldigt mycket vi har hunnit med. Vi har badat, vi har tagit omväg, vi har tävlat i Hitta Hitten, men ja, det är något som skaver inom mig.
4: Är det någon, du vill ju ut på någon mer resa eller?
5: Ja, jag skulle vilja resa fast den här gången med hjälp av den musikaliska kraften.
4: Jaha, du tänker så.
5: Ja, dagens ortslåt som tar oss till en plats var som helst i detta land. Det visar sig ju nämligen att det finns ju

0: tyngdpunkten ska ta oss norröver, va? Idag.
1: Och då är det upp till bevis här, dina kunskaper vid kartan. Du får helt enkelt kliva fram.
0: Jag har tagit den vita kartnålen då.
1: Japp.
0: Och jag siktar in mig i närheten av Fordio, va?
1: Ja, det är högt upp.
0: Jag har inga glasögon på mig, jag ser ju inte.
1: Ja, men du kan inte skylla på det nu, Carolina. Trycker du dit den? Ja, det där är riktig masonit eller vad det är.
0: Så,
1: bakom
0: nu.
1: Den där kartan.
0: Kör iväg.
1: Och du har placerat oss vart då?
0: I Haparanda.
1: Och dit tar vi oss idag musikaliskt med hjälp av en riktig dänga. Året 1929. Och mannen vid micken, Tor Modén.
2: I korta varor reser jag kring. Hustru min Aurore vet ingenting om alla faror som alltid finns för äkta män. Jag vet en som man minns, det är Amanda i Haparanda som går till handa på en veranda och passar upp mellan 6 och 1. Och som förresten har glatt och trevligt sett, hon var mig trogen en kväll i skogen, men hon bedrog en som gick på krogen. Och att hon någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandranna för. En dag jag sitter på mitt kontor, då jag ett fnitter höra mig tror. Upp då jag spritter en dam det är, som upp på armen en barnunge bär. Det var Amanda i Haparanda som går till handa på en veranda och passar upp mellan 6 och 1. Och som förresten har glatt och trevligt sett, jag ville schappa ut för vår trappa, då hon mig klappa och sa det här din pappa. Men att hon någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandranna för. Blickarna vandra låtit jag har, men alla andra lika ej var.

äta och passar upp mellan sex och ett. Och som förresten har glatt och trevligt sett ni på parterr är här med den herr är som ej dessvärre hör till det smärre.

0: och passar upp mellan 6 och 1. Och som förresten har glatt och trevligt sett. Ni var mig trogen en kväll i skogen, men ni bedrog en som gick på krogen. Och att ni någon gång en dumhet gör, det kan man alls inte klandra er för.
1: Amanda i Haparanda med Tor Odert Folke Modén.
2: Och kvinnonamn i sånger, slutet 1920-tal, Malte.
1: Ja, det var en speciell, ganska kort men väldigt intensiv era. Då vi fick såna hits så som Anna, du kan väl stanna, Inga, du kan väl ringa, och den här då, Edith, säg är det ledigt. Och så då inte att förglömma, Amanda i Haparanda med filmskådespelaren, revycharmören, den oerhört folkliga och stora och uppenbarligen också sångkunniga Tor Modén.
2: Mm, underbart att få höra, och vi tar ju emot önskemål, tips, portslåtar, eller hur?
1: I appen Sveriges Radio kan du vara med och bidra till att vi får höra riktigt obskyra låtar om svenska orter som tar oss till platser runt om i landet. Du scrollar ner i appen Sveriges Radio till sommartidsfliken och så skickar du in den där låten som inte vi visste fanns.
2: Exakt, så att vi får fylla på fler kartnålar på kartan.
1: Mm, nu har vi satt en stycke nål uppe i Haparanda, men nu måste vi ner en bit i landet igen på kartan.
2: Ja, det måste vi. Vi ska hoppa på tåget igen, va? Med Peje Johansson, P4 Kronoberg. Peje, var är du? Vad gör du?
3: Just nu, ska vi se här, rullade vi in i, vad är det? Do you know where we at right now? The name of this?
4: I don't know.
3: Elmhult, maybe, I think. Yeah, can't see. Yeah, we think it's vi tror det är Elmhult eller Alvesta. Alvesta, okay. Det är jag som ska kunna detta, men alla andra kan det som. Alltså, ni ska veta. Jag sa ju innan när jag hoppade av i Hässleholm. Jag åkte från Växjö till Hässleholm. Mm. På det tåget. Vi kan ju kalla det för

0: are very long, so we have a lot of light for that, so that's good.
1: Really nice to meet you. Have a good time here, and take care on your trip.
0: Thank you.
1: Bye-bye.
0: Thanks, bye.
2: Du, Peje, släpp inte dem där så snabbt, du, för jag tänker att du hakar på cykelsemestern, så hörs vi liksom längs med vägarna i nästa vecka i sommartid.
3: Oj, vilken grej.
2: Eller? Ja.
1: Vetlanda, nästa stopp. Det tar nu ungefär till nästa vecka för mig att cykla från Växjö till Vetlanda.
2: Lite längre.
1: Okej, okay. Ja, det är bra.
3: Du klär väl i lyckra? Jag kan inte tänka mig någonting annat.
1: Nu ska vi inte måla upp skräckbilder, för när vi ändå försöker locka bara lyssna och fortsätta lyssna på sommartid, så inga sådana bilder nu, tack Malte, det är bara dumt.
3: Alltså, det är fascinerande här också, Peje, du är ju verkligen kronobergare i själ och hjärta, samtidigt lite oklart här var du just nu är du i Alvesta eller Älmhult?
1: Det sjuka är ju att jag har ju varit på Alvesta station. Jag kan ju inte räkna. Vi pratar tusentals gånger och pratat med folk. Men då står jag ju utanför tåget och pratar med dem som ska åka. Jag aldrig, det har väl hänt. Men just nu, jag var faktiskt vilsen. Det var först när jag glipade så lite. Då, kommunhuset, ja det måste ju vara Alvesta. Så det var en helt ny bild. Ännu en gång, alltså ni vet.
2: Oj, nu vart det här. Tågglappet.
3: Ja, det är ju en resa som pågår just nu, och det får vi gestaltat väldigt fint här i live-radio när det hackar och hickar sig fram på Peje. Men du, en sista grej bara. Kan vi vara trygga i att du hittar hem till Växjö nu, Peje?
1: Jag ska kolla här med den som kör tåget, som jag lägger all mitt hopp till just nu, men vi håller tummarna för det.
2: Ja, bra. Missa inte att hoppa av där nu.
3: Nej. Okay. Stort tack för du har tagit med oss på den här resan från Kronoberg till Skåne och sen tillbaka igen här i sommartid.
2: Tack, Peje.
1: Nöjet var helt på min sida. Tack själva, kör hårt, bra jobbat.
3: Detsamma.

0: Dina med Miss Decibel.
1: Och det är sommartid i P4 som du lyssnar på. Vi har ju officiellt invigt sommaren den här förmiddagen när vi är tillbaka. Nu är ju sommaren här, Malte.
0: Ja, men det har vi bestämt och det märks tydligt att många av de som lyssnar också, och förhoppningsvis just du som lyssnar, känner detsamma. Att nu är det sommar på riktigt. Midsommarfiranden är avklarade och nu kan vi bara totalt bara leva det där sommarlivet som vi går runt och i vår vinterdvala bara drömmer om. Att tänk, en dag ska jag åter få vakna upp ur det ide som jag befinner mig i stora delar av året.
1: Mm, och sen när man väl är där, då har man lite svårt att ta in det där.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Och så kommer den där känslan av riskerna att man ska missa saker.
1: Ja.
0: Att man ska få FOMO, att man ska inte hinna med allting som hör sommaren till. Och då vill vi bara säga så här, relax, slappna tillbaka, luta dig bak och känna att vi tar med dig på resan, de viktigaste grejerna.
1: Så är det ju, det gör vi ju nu. Varje förmiddag på vardagar 8 veckor framåt. Det är så fantastiskt, det är så himla härligt. Och det verkar ni som lyssnar också tycka. Rolf har hört av sig, vilket härligt program ni har. Och ni har ju i alla fall tur med vädret.
0: Ingela skriver precis just nu. Tack till er som är tillbaka och förgyller sommaren. Tack snälla, Ingela.
1: Åh, tack så mycket. Vad hade vi mer? Nu måste jag scrolla här. Det har ju kommit in många här av sig. Martina skriver, äntligen är ni tillbaka. Ni bidrar med inspiration och glädje. Och precis som Ida i sommarvisan känns det som att ni sätter fart på sommarkänslorna.
0: Ja, det är fint. Tack snälla för att ni hör av er och boostar. Och vi gör ju det här programmet tillsammans uppenbarligen också, eftersom appen Sveriges Radio spelar en stor del för att vi ska få in tips, inspiration och deltagare till både bad och till musiktävlingen Hitta Hitten och allt möjligt. Men det pågår ju faktiskt en annan grej också parallellt med den svenska sommaren.
1: Nu förstår jag inte vad du menar.
0: Ja, men det är det här som gör att folk sitter uppe på nätterna.
1: De väntar på oss på sommartid.
0: Ja, man kan ju tänka det, men det finns uppenbarligen tydligen någonting annat också. Som också
1: Nej, jag vet inte.
0: Extra spännande igen i slutet av veckan här nu för många svenskar.
1: Jaha, handlar det om en badboll?
0: Ta bort bad och lägg till någonting mer.
1: En fot.
0: Exakt så. Och här har vi den officiella VM-låten.

0: är Die Die med Shakira och Burna Boy. Officiella låten till årets fotbolls-VM.
1: Det här är P4.
2: Och sommartid i P4 går mot sitt slut för den här förmiddagen. Men det fina är ju att vi är tillbaka igen imorgon 10.03. Och då ska vi på Kollo i Dalarna. Och där snickras det och hamras det.
0: Mm-hmm. Och dessutom så tar vi och sticker iväg på något spektakulärt som jag inte visste man kunde se i Sverige. Nämligen hajsläpp.
2: Ja, det där. Nyfiken. Ja.

0: att frottera sig.
1: Ja, det är ju Almedalen, politikerveckan pågår. Men vi ska till en lite hemlig plats och riktigt gräva på djupet i och under politiken. Kan vi säga så?
0: Ja, och då kan jag garantera du som känner att så här, jag orkar inte med mer politik. Alltså det här du kommer få höra imorgon, det har du inte hört innan, det som vi ska uppleva under Almedalsveckan.
1: Inte alls.
0: Carolina Blad.
1: Malte Nordlö.
0: Vi har precis avklarat premiären av Sommartid i P4 för 2026.
1: Uff, det är underbart. Vi hade lite premiärnerver. Vi ska inte liksom sticka under stol med det.
0: Nej, det ska man ha. Man kan inte hålla på och luta sig tillbaka och känna att allting kommer att gå bra.
1: Nej.
0: Men på något sätt så känner vi nu att lugnet kan infinna sig. Och vi kan njuta i 8 veckor tillsammans.
1: Det kan vi. Och det känns så fantastiskt och så härligt att vi får vara tillbaka på våra sommarjobb. Vad säger du om allt? Blir det dopp idag, eller?
0: Det känns som att allting annat vore ett tjänstefel. Ja. Så jag ska göra mitt bästa. Du med?
1: Ja.
0: Ja. Inget att diskutera.
1: Nej.

0: Louisa Funk från Umeå utbildade sig till kontakttolk i finska när tolkutbildningen anordnades förra året för första gången på 10 år. Nu jobbar hon som tolk och det har varit både som hon förväntade sig och inte.
1: Ja och nej. Eller man kan säga att nej, det var inte som jag har tänkt. Dels är det hur utbildningen har varit. Den har varit jättebra, men det är någonting annat att öva på en tolksituation tillsammans med andra studenter och med ett manus och sådär som vi har övat. Och att sen faktiskt sitta i en tolksituation med en patient och en läkare till exempel. Hur man än försöker förbereda sig på det i en utbildning så är det någonting annat att göra det i verkliga livet. Så att det har varit en utmaning och väldigt spännande.
0: Men det är svårt att jobba heltid som tolk, berättar Louisa Funk.
1: Sen tycker jag att det är tråkigt att branschen ser ut som den gör. Att den är väldigt styrd av upphandlingar. Det är svårt att tänka sig det som ett 100% ett yrke. Det finns liksom ingen tjänst att söka som tolk. Det är inte så branschen ser ut, utan för många är det ett extra knäck. Mm. Och det märks också i hur ersättningarna ser ut och så. Och det tycker jag är tråkigt, för det är ett jätteviktigt yrke.
0: I januari 2025 startade den första tolkutbildningen i finska på 10 år. Av den första kullen på 9 personer har 4 tagit examen. Vesna Jovanovic är ansvarig för tolkutbildningen på ABF Stockholm.
2: De avhopp som vi har är framförallt personliga skäl, om man inser att det är svårt att kombinera med ett heltidsarbete och att man inte mäktar med.
0: Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjorde för 2 år sedan var medelåldern för auktoriserade tolkar i finska nästan 70 år och inga nya auktoriserade tolkar hade tillkommit på 10 år. I januari startade en andra kurs finska tolkar med 12 deltagare. Reporter här var Lari Honkanen. Antalet elever som har deltagit i modersmålsundervisning i något av de nationella minoritetsspråken i grundskolan har ökat lite de senaste 10 åren. Det visar statistik som Skolverket har tagit fram. Finska är det vanligaste nationella minoritetsspråket i både grundskolan och på gymnasiet. För finskans del är antalet elever ungefär detsamma som för 10 år sedan. Drygt 4 300 elever har deltagit i modersmålsundervisning i finska i grundskolan det senaste läsåret, medan drygt 400 elever har läst finska som modernt språk. På gymnasienivå har antalet som gått ut gymnasiet med ett betyg i finska som modersmål eller modernt språk också varit ganska konstant de senaste 10 åren, med drygt 100 elever varje år sammanlagt. Störst ökning av elever har meänkieli haft. På 10 år har antalet elever som läser meänkieli i skolan 3-dubblats. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Jag heter Nicky Bergman.
3: Och premiären, vad jag gjort? Premiären av Sommartid är på väg mot sitt slut, Malte.
4: Mm, så är det sannoliken. Det här är en sommar som vi upplever tillsammans. Producent för Sommartid i P4, det är Håkan Montelius.
3: Mm, Carolina Blad, Malte Nordlöf heter vi. Vi hörs imorgon igen då, 10.03 i P4.
5: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
6: I P4 Extra 13.04, han informerade kungen och meddelade världen att alla beslut har han tagit för landets bästa. Även detta, Keir Starmer avgår. Antalet huggormsbett på hundar och katter ökade markant under maj, men tillgången på motgift är begränsad. Och mittbenen är ett signum, han är en av hjärnorna bakom sporttouchen. Tim Rangström är här efter 13:30.
7: Ekot. Ukraina har intensifierat sina attacker mot rysk-ockuperade Krim under helgen. Gårdagens attack påstås vara en av de största mot halvön på flera månader. Och nu är det försäljningsstopp av bensin.
8: Jag går till centrumet eftersom det inte finns någon bensin och inte heller el hemma, säger en kvinna i ett klipp publicerat i appen Telegram. Ukraina har under de senaste veckorna försökt störa förbindelserna till Krim och riktat in sig på energiinfrastruktur. Efter gårdagens attack skrev den av Ryssland tillsatta guvernören Sergej Aksionov att bensinförsäljningen kommer begränsas till endast statliga myndigheter de kommande dagarna. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver att gårdagens attacker riktades mot militär och oljeinfrastruktur och kallar det ett rättvist svar på Rysslands angrepp mot det ukrainska

0: svenska folket.
1: Reporter Jeanette Nisowska. I Storbritannien säger nu Andy Burnham att han kommer att kandidera till att bli ny partiledare för Labour. I förmiddags meddelade premiärminister Keir Starmer att han avgår, det efter en tids kritik och låga opinionssiffror. Burnham har under en tid pekats ut som Starmers stora utmanare och han ser nu ut att ta över partiledarposten och i förlängningen premiärministerposten utan motstånd. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer för delar av Kalmar län och större delen av Götaland och Värmland under veckan. Varningar för höga temperaturer utfärdas när det väntas bli över 26 grader i över 3 dygn. Varningen i Kalmar län gäller fram till onsdag kväll. I Götaland och Värmland gäller varningen från torsdag klockan 14 till söndag kväll. Ekot med Henrik Sell.
2: Träningsledigt för de svenska herrarna under fotbolls-VM idag och tid att slicka sista såren efter lördagens förlust mot Nederländerna.
3: If you look at the results, it looks like they had a poor performance and I believe they did a good game.
4: Ja, orden kommer från Zlatan Ibrahimovic som under fotbolls-VM agerar expert på amerikanska tv-kanalen Fox. Trots storförlusten med 1-5 tyckte han att Sverige stod för en bra insats i en match där Nederländerna var effektivare.
3: They scored more goals, obviously you see 5 goals and it's not a good result for them, but if there was a game to lose was against the Dutch team.
4: Och vad säger då svenske mittfältaren Jesper Karlström om detta? Håller han med?
5: Alltså om man förlorar med 5-1 så är det inte bra, men det fanns ju såklart delar som var bra och vi blev hårt straffade mot väldigt bra spelare och lyckades inte ta vara på de chanserna vi skapade. När man är lite nyanserad så var det absolut perioder i matcherna där vi hade många fina anfall och visade upp hög kvalitet.
2: Reporter Gustav Renkeskog och allt från fotbolls-VM och schema över kvällens matcher hittar du i appen Sveriges Radio. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare. Den 26-åriga backen stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo till klubbens första slutspel på 14 år. IFK Kristianstad kommer under den kommande säsongen att spela i handbollens Champions League, den ädlaste klubblagsturneringen. Det är första gången på 6 år som ett svenskt lag spelar i turneringen. Ditt lag kan ansöka om att få vara med utöver de fasta platser som redan finns. Lottningen av gruppspelet den sker nu på fredag. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var sporten med Samuel Selén.
6: Och det här är P4 Extra med Titti Schultz, veckans bästa dag. Och han informerade kungen och meddelade världen att alla beslut har han tagit för landets bästa, även detta. Keir Starmer avgår som premiärminister för Storbritannien. Och antalet huggormsbett på hundar och katter ökade markant under maj. Tillgången på motgift är begränsad. Varför blev betten fler och vad ska djurägare tänka på? Mittbenen är ett signum. Han är en av hjärnorna bakom Sporttouchen, sportnyheter på sociala medier i kortare format. En av grundarna, Tim Rangström alltså. Han är här efter 1:30. Här är Per Gessle och alla känslorna kommer på en och samma gång.

0: I förmiddags kom beskedet att Keir Starmer avgår som Storbritanniens premiärminister, och han blir den sjätte premiärministern som lämnar posten på 10 år. Han gav beskedet utanför premiärministerbostaden vid 10 Downing Street.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Han säger att alla beslut har jag tagit för landets bästa. Därför har jag beslutat att avgå som premiärminister. Jag har informerat kungen. Det sa alltså Keir Starmer. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Varför lämnar Keir Starmer posten efter bara 2 år? Går det att sammanfatta?
2: Ja, men om vi ska försöka sammanfatta så är det för att Labourpartiet under hans ledning har så dåliga opinionssiffror, och partiet är oroligt för att de kommer förlora nästa val ifall de inte gör något. Och ska man byta partiledare, som de ju också gör nu i och med det här, så ska man göra det nu. Starmer ledde ju Labour till en valvinst där de fick en stor majoritet i parlamentet för knappt 2 år sedan. Och det var ju en bedrift, tyckte många, för det här partiet var tidigare i rätt dåligt skick. Många trodde att de inte skulle återkomma till makten. Men när sen Starmer väl blev premiärminister, så sen dess har det gått sämre för honom.
0: Han blev ju den första, han blev den första premiärministern från Labour sen Gordon Brown avgick 2010. Men Starmer har ju stött på massor av kritik från de egna leden. Vad skulle du säga har varit den tyngsta, bokstavligt talat, frågan för honom?
2: Men kritiker menar att han inte haft någon tydlig linje. Han var bra på att vinna val, han var mindre bra på att regera och hitta en politik. Han har böjt sig så fort han har mött motstånd i en vanlig kritik. Och ett exempel som jag också hört upprepas när jag är ute och pratar med folk gång på gång, det är förslaget att man skulle dra bort eller dra ner på stödet för uppvärmningskostnader till pensionärer när elpriserna var så höga, eller gaspriserna framförallt här. Det där var något som många blev oerhört upprörda över och väldigt besvikna, och det har liksom hängt kvar. Sen, där vände regeringen efter de här starka reaktionerna, men där har hängt kvar. Andra personer är missnöjda med migrationspolitiken, tycker att Labour är för liberala där. Och sen så är det också faktiskt så att det är en hel del personer som inte tycker om Starmer som person, som har svårt för hans ledarskapsstil och på det sätt han pratar med folk.
0: Och det kommer naturligtvis massa reaktioner på att det här beskedet har kommit idag. Och från politiskt håll så kan vi väl nämna att Reform UK håller sig framme här nu och vill gärna ha nyval. Var kan det här ta vägen?
2: Ja, men det är nog rätt väntat. Det har de sagt innan också, att det skulle de kunna tänka sig. Därför att nu så får vi ju en ny premiärminister som inte är vald av befolkningen, utan som är vald av Labourpartiet, även om det är samma parti som vann förra valet, men personen som leder blir en annan, och där har inte befolkningen haft, kommer inte befolkningen som det ser ut nu ha något att säga till om. Det har ju hänt tidigare att premiärminister som har blivit tillsatta på det här sättet av sitt eget parti sen har valt att utlysa nyval, till exempel Boris Johnson. Även Liz Truss gjorde det. Liz Truss förlorade väldigt mycket av sitt stöd i det valet. Boris Johnson fick ett jättestort mandat, så det kan ju gå lite olika där. Som Labours opinionssiffror ser ut just nu så tror jag att vi inte kanske ska vänta oss besked om ett nyval från dem i första taget.
0: Och Starmer blev ju den, vet du vad, jag tar den här frågan i

0: en ny premiärminister innan parlamentet kommer tillbaka från sommaruppehållet i september. Och nu ser ju det i alla fall ut att kunna lösa sig. Det pekar ju på att det blir Andy Burnham, som också kallas kungen i norr, att han kommer att få axla den här manteln. Vem är han, denne Andy?
1: Andy Burnham är, fram till i helgen så var han borgmästare för Manchesters storstadsområde. Han har en bakgrund i Westminster, men den är inte riktigt lika viktig, utan det är uppe i Manchester som han har skaffat sig en rejäl tydlig politisk profil. Bland annat genom att vara en sorts motbild till politikerna i London. Han sitter just nu på tåget ner hit för han ska sväras in i parlamentet av samma kung som fick ta emot Keir Starmers avskedsansökan i morse. När han klev på tåget så gjorde han det i sin klassiska mörka t-shirt. Han har liksom en stil som också utstrålar tydligt att jag inte är en av det vanliga politiketablissemanget. Nu gissar jag att han får dra på sig kostymen ändå när han ska till parlamentet och möta kungen. Men det är också en stor del av hans identitet att vara lite utanför och stå för en förändring. Vad den förändringen sen består i, om han nu blir ny partiledare. Allt tyder på det, men det är inte klart. Men det får vi se vart det leder då.
0: Ja, och inledningsvis så sa ju jag att han blir den sjätte premiärminister, alltså Starmer blir den sjätte premiärministern och avgår på 10 år. Och jag tänker mig att det här har ju analyserats på längden och tvären, att det ser ut på det här viset i Storbritannien sedan 10 år tillbaka. Alltså teorier kring varför det är så svårt för någon att styra landet. Vad har du för exempel där på analyserna?
1: Ja, men ett exempel är alltså kanske grunden att många människor upplever att de inte har fått det bättre. Ekonomin här har varit ansträngd ända sedan finanskrisen och det går trögt att få igång tillväxten. Brexit är en del av det, men absolut inte hela anledningen. Och många människor här upplever väl att det här kontraktet mellan väljare och regering inte riktigt gäller längre. Att man väljer en regering och så ska de hjälpa en att få det bättre. Men så har det inte blivit. Så det är en anledning. Det har också lett till ett politikerförakt, får man nog säga, framförallt en trötthet med de två stora traditionella partierna, Labour och Tories. Och när man inte längre har tilltro till sina politiker, till sin regering, då är det ju också svårare att fatta, som regering, fatta svåra beslut. Så det kan också vara en anledning. Sen kan vi ju konstatera att mycket av den här svängdörrssituationen på Downing Street har ju kommit igång sen Brexit-omröstningen som är på dagen 10 år sedan imorgon. Hur mycket av det som har spelat in, det är svårt att säga, men det finns ett tidssamband i alla fall.
0: Sen har ju Storbritannien ett system som gör att det faktiskt är lätt att byta ledare. Det ser man ju inte överallt.
1: Nej, eller så här, det är lätt i Torypartiet. De har ett system som gör att det är rätt enkelt för dem att putta ut en partiledare och ibland också premiärminister som de inte är nöjda med. Inom Labourpartiet så är det faktiskt svårare. Det är betydligt krångligare, det är olika regler. Men det vi ser nu är ju, och nu har det inte varit någon formell ledarskapstävling utan en sorts latent maktkamp, får man säga, där Keir Starmer idag valde att vika ner sig.
0: Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Alltid ett nöje.
0: Här är Jacqueline Woman.

0: Nu tycker jag att alla hund- och kattägare ska spetsa öronen, för under maj månad så ökade antalet huggormsbett mot just hundar och katter kraftigt. Och ökningen har lett till att nu finns det faktiskt bara begränsat med motgift. Vad kan den här ökningen av bett bero på, och hur ska man som djurägare göra om olyckan är framme? Det ska jag prata med Katarina Eliasson om, veterinär på Agria djurförsäkring. Hallå där!
1: Hej det!
0: Djursjukvårdskedjan ska jag säga, Evidensia, såg en ökning på drygt 63% av antalet ormbitna katter och hundar i maj jämfört då med samma tid förra året. Och jag vet att ni på Agria kan också se en viss ökning för april och maj. Har du några teorier kring varför det är så stor ökning?
1: Jag tror det hänger på vädret. Det var ju väldigt fint väder till exempel i maj då, med mycket sol. Och ormarna vaknar ju på våren och kommer ut, och djurägarna är ju också med ute och går med sina hundar på våren. Och sen är ormarna lite långsammare, sägs det, när de vaknar, så att de kanske inte slingrar iväg så när det kommer en människa och en hund.
0: Okej, så det var helt enkelt fler möjligheter till möten. Och enligt er statistik från tidigare år, så det här brukar lugna ner sig i juni enligt statistiken. Och sen går det igång i juli igen. Har du några teori där?
1: Nej, jag vet faktiskt inte, men jag undrar om inte det bara kan hänga ihop med att juli är en större semestermånad. Så det är fler människor och hundar ute i naturen.
0: Mm. Och Evidensia, de meddelar ju nu då att det finns begränsat

0: ett för serum. Så att det brukar lösa sig. Kliniker brukar samarbeta. Man brukar ha koll på hur mycket serum det finns i ett område. Och ibland händer att det kommer något nytt serum ut i Europa som man kan söka licens om att få hem till Sverige. Och sen får man prioritera noggrannare ibland vilka som ska få serumet.
1: Och om det här motgiftet skulle vara slut när man kommer till sin veterinär, då kan man ju bli remitterad till något annat ställe där det finns. Och då, det, alltså, säg att jag behöver sätta mig i bilen och köra ett par timmar. Hur stor roll spelar det för mitt djur?
0: Ja, jag tror sällan att det är ett större problem. Man ska ju, behöver hunden serum så ska den ju åka iväg oavsett hur lång tid det tar där då. Det optimala är ju att det inte tar flera timmar, men det är inte så farligt tycker jag nog ändå inte.
1: Hur vanligt är det att du

0: farliga för katter, och det kan också bero på då att de kan ha retat upp ormen, har lekt med den så att ormen deponerar med gift. Mm. Och sen är det väl ofta så att de kommer till veterinären lite sent då, för de är ute och går katterna så att säga, kommer in kanske flera timmar efter de är ormbitna och djurägaren kanske inte ser symptomen med en gång. Katter har ju också en förmåga att försöka dölja symptom jämfört med hundar.
1: Vilka kroppsdelar är det vanligast att så att säga ormen på sitt läskiga vis sätter tänderna i?
0: På katter är framtassarna och på hundar är framben och nos.
1: Okej, men alltså, är det någonstans det är farligare att bli biten?
0: Det är farligare på benen, tassarna.
1: Okej.
0: För att när man rör på sig så ökar spridningen av giftet i kroppen.
1: Okej, men så hur ska jag som djurägare, om jag då har god anledning att tro då att det är ett ormbett, hur ska jag agera med mitt djur om olyckan har varit framme?
0: Man ska helst bära sitt djur om det är möjligt. Om man har större hund får man ju gå långsamt då och sen ta sitt djur till veterinär för undersökning och behandling.
1: Ska jag alltid söka vård, är det rekommendationen?
0: Ja, det tycker jag.
1: Okej. Okay. Och finns det något man kan göra i förebyggande syfte? Jag menar, katter lever ju ofta i

Exakt, så har jag sett dem minsann, dessa små djur som jag är fruktansvärt rädd för, kan jag säga. Så att det är, sommaren är en dålig tid för mig, och numera är jag hundägare igen, så att jag ska lära min hund att trivas inomhus. Nej, det ska absolut inte göra, såklart inte. Hunden först och sen möjligen jag och min ormfobi. Katarina, stort tack för att du ville vara med i P4 Extra och ge lite tips och tankar i detta ämne. Katarina Eliasson, som alltså är veterinär på Agria djurförsäkring. Och jo då, min lilla hund kommer att få vara ute mycket i sommar. Det har hon redan visat att hon gillar. Alex Warren, Fever Dream.

Kanske har du redan hört om SMHIs varningar för höga temperaturer på flera håll i landet i veckan. Och för Kalmar län så gäller varningen till onsdag kväll. Större delen av Götaland och Värmland, där gäller varningen från torsdag till klockan 2 på söndag. Katarina Wahlström som är meteorolog på SMHI säger att på lördag så kan det bli över 30 grader och ända upp till 33 grader på sina håll. SMHI utfärdar värmevarningar när prognosen pekar mot temperaturer över

0: Sporttouchen, det här är sportnyheter på sociala medier, men i kortare format. Tim Rangström hör du efter dina lokala nyheter som kommer här.
1: Klockan är 1:30. Lokala nyheter i P4 Malmöhus.
2: Sommarvärmen har kommit till Skåne och det kommer att bli en varm upptrappning.
3: Vi har dessutom varit gott om sol här i veckan. Den största förändringen är att det blir successivt varmare.
2: Det säger Max Schilt på SMHI. Och den sista juniveckan passar den som gillar värme.
3: Nu början av veckan kanske vi ligger på drygt 20 eller omkring 20 grader. Men framåt torsdag och fredag då börjar vi krypa upp över 25 grader. Och i helgen så kan vi nå maxtemperaturer på uppåt 30 grader.
2: Men även om man tycker om värme kan det vara bra att vara försiktig.
3: Här behöver man ju ta det lite varligt. Se till att svalka sig och dricka mycket vatten och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader i flera dagar i sträck.
2: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: En grekisk ö, drömmen om kärlek och jag, en förväntansfull grupp 65-plussare på hotell.
5: En fantastisk kvinna idag.
6: Han var väldigt snabb.
4: Jag, Inger Wilt från Glumslöv, hoppas hitta romantiken i SVT:s succéprogram Hotell Romantik.
7: Ja, hon är så jättesnygg.
8: Jag är lite rädd för att bli besviken.
7: Hon har varit rätt bitsk som jag har sett henne.
9: Alltså, det främsta är ju att jag vill ju gärna ha tåsamhet.
4: Inger och hennes man Karsten levde länge ett lyckligt kärleksliv i Glumslöv. Men sen Karsten gick bort i cancer efter 38 år tillsammans så började drömmen om att hitta kärleken på nytt.
9: Det tog ett par år innan jag kunde se ljuset igen. Min yngsta dotter pushade på mig faktiskt och sa att alltså mamma, du ska ju inte leva ensam.
4: Sagt och gjort, efter att testat vanliga dejtingsätt som appar och sånt, tog kamerarädda Inger mod i sig och kastade sig ut.
9: Nu får du bära eller brista. Nu gör jag detta. Nu söker jag till Hotell Romantik.
4: Programmet, ja, det spelades in för ett år sedan och Inger får inte berätta om hur det gått med sökandet efter kärlek.
9: Det är något av det roligaste jag har gjort. Och jag känner mig så modig.
4: Nina Sköldqvist och Kajsa Sigvardsson, P4. Almehus.
1: Och så vädret. Idag soligt och en temperatur mellan 19 och 24 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Ikväll mest klart och en titt på morgondagen. Då också soligt och en temperatur mellan 20 och 25 grader. Jag heter Signe Ljunggren.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och jag har sällskap. Det ska handla om Tim Rangström nu. 25 år gammal, för några år sedan startade han och Charles Farrow. Alltså då var det ju ett embryo till det vi idag kallar sporttouchen. Välkommen hit!
11: Tackar, tackar. Kul att vara här.
0: Vad roligt att du är här. Det är väl lite sådär man ska använda sociala medier. Ni har ju skapat ett monster på bästa sätt.
11: Ja, det är kanske ett monster, hoppas jag. Det är målet.
0: Ja, men du, för de som inte känner till sporttouchen, hur skulle du beskriva, vad är detta för någonting?
11: Ja, alltså jag brukade säga innan lite så här nya lilla sportspegeln. Mm. Men vi gör massa videos om sport på alla olika liksom sociala mediekanaler. Mm. Och många videos varje dag.
0: Ja, och är det alla sport? Just nu är det väldigt mycket fotboll, av förklarliga skäl. Men alltså, är det några sporter ni aldrig bryr er om?
11: Nej, vi försöker täcka så mycket sport vi kan. Det är ju svårt. Vi är ju ett litet team som försöker utveckla. Men alltså, det är ju mycket fotboll just nu med fotbolls-VM. Mm. Och det blir ju lite mer fotboll eftersom jag personligen gillar också lite mer fotboll. Men vi försöker snacka om alla sporter, om liksom olika, om det är OS, då är det OS, alla olika sporter inom OS. Så att vi varierar och försöker göra allt möjligt.
0: Mm. Och just detta då, att ni från början siktade på yngre följare.
11: Ja.
0: Och att det här har ju breddats nu. Och det handlar inte bara om nyheterna, utan det är lite det jag menar med att ni håller på att skapa det här positiva monstret. Alltså något stort, för ni skapar evenemang. Ja. Kan du inte berätta förra året när ni drog ihop och fyllde hela, visst var det Friends?
11: Nej, tre arena var det faktiskt.
0: Tre var det?
11: Men, ja, men ja, det var en galen idé egentligen. Det har gjorts innan utomlands i andra länder, att man blandar ihop liksom olika kändisar från olika miljöer. Allt allt ifrån teaterpersoner, skådisar till liksom kändaste tiktokarna till för detta proffs. Så hade vi Caroline Seger, vi hade Anders Svensson och sen hade vi liksom, vi mötte Marcus Martinus, ett kändissvenslag mot ett norskt kändislag. Och det var ju, många började höja röda flaggan, tre arena, det är väldigt optimistiskt för en tiktokare och sådär, men det blev väldigt lyckat till slut.
0: Ja, hur många var det på läktaren nu? Ja?
11: 20 000, alltid stolt att säga.
0: Och det tål att upprepas. Och det är ju ett exempel på

0: Där ni faktiskt försöker göra skillnad och liksom skapa något roligt för väldigt många. Nu är du just hemkommen från USA och du ska tillbaka. Det handlar förstås om fotbolls-VM. Berätta nu. Alltså, jag såg ju klippen från lördagens match. Du hade det tufft där på läktaren där du satt. Hur känns det idag?
1: Bättre, bättre. Gott mod. Jag har liksom släppt förlusten lite igen. Jag tror förlusten kan vara bra. Jag tänker lite så för svensk del. Jag tror att vi alla börjar nästan känna nu vinner vi VM nästan efter 5-1 mot Tunisien. Nej, men lite den känslan och viben hade man efter första matchen.
0: Ja, nej, men jag fattar vad du menar.
1: Så jag tror det är bra en liten veckaklocka nu med den här tuffa förlusten mot Nederländerna. Mm. Och nu kommer vi möta ett starkt Japan som vi inte får underskatta. Så jag tror det här var bra för svensk del. Så att jag är återställd och mer taggad framåt.
0: Härligt, och gäller att laget är det också. Vi ska prata lite mer om VM och din och er take på det. Men sen blir det lite annat också. Det är alltså Tim Rangström som är här. Det här är ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Tim Rangström från Sporttouchen är här. Du är ganska jetlaggad, tänker jag, nyss hemkommen från USA.
1: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag sov gott i natt.
0: Ja, okej. Okay, ja, du ser oförskämt pigg ut. Jag har förstått att även om en intervju så att säga har fokus på dig, så gillar du att vända på det där och börja ställa frågor till den som intervjuar. Är det här någonting jag behöver stålsätta mig för?
1: Var försiktig. Jag ska snart börja.
0: Men det är alltid tufft när två i programledarroller eller journalistroller ska hitta varandra. Mm. Två stycken ska föra i dansen.
1: Exakt så.
0: Och se hur det går för oss. Men du, allting började ju i Paris, eller hur? För dig och Charles.
1: Exakt. Det var en fransk brasserie jag satt där och kände, hur konsumerar vi sport idag? Jag skrollade mycket TikTok och det var bara massa danser på TikTok då. Det var inte så mycket seriöst och då kände jag liksom, ja men TikTok vill jag hålla på med. Och Charles hade ju sin take med liksom att man måste göra format och sådär. Och då slog vi ihop våra kloka hjärnor ihop och kände vi gör La Touche Sport, hette det på franska. Mm. Vilket sen blev Sporttouchen efter några månader. Vi började på franska, Charles framför kameran, jag var bakom, jag redigerade. Och vi bestämde oss att göra en video om dagen som handlar om sport. Och där började resan. Och sen 3 månader senare testade jag på svenska. Och svenska gick ju direkt rätt snabbt hem här i Sverige. Där vi kände, gud, folket ville ha, vår publik ville ha, det fanns en publik att nå liksom. Mm. Och då började vi göra mer än en video om dagen. 2 videor.
0: Ja. 3. Ni ligger i. Och det ni pluggade, du och Charles, det var ju radio och TV.
1: Ja.
0: Charles är ju fransman. Ja. Och har flyttat till Sverige nu. Hur går det för honom med svenskan?
1: Han har på att lära sig. Jag måste säga att han gör den där Duolingo och försöker lära sig varje måndag. Men jag tycker han är utveckling. Men han måste börja. Jag och han pratar ju bara franska tillsammans. Jag tror det är det. Vi måste börja snacka svenska med honom. Mm. Men det är svårt när vi ändå pratar franska hela tiden.
0: Ja, lyxen alltså att vara tvåspråkig. Är det något jag på riktigt är avundsjuk på, så är det sådana saker. Otroligt läckert. Men du, alltså, du ville ju spela fotboll själv, alltså gärna bli proffs.
1: Ja.
0: Är det här nödlösningen?
1: Ja, men det blev ju så. Misslyckad fotbollsspelare, då får man tänka om. Det var så det blev. Nej, men jag gick ju bra med gymnasium och där så gick jag liksom lite mediaår där. Och då kände jag, nej men jag kommer inte bli proffs. Jag var lite för kort, lite för liten, växte lite sent. Då fick jag tänka om och då blev det, nej men jag vill jobba med sport på ett sätt. Mm. Och så flyttade jag till Frankrike och där bara blev det så att TikTok och sport tillsammans, vi slår ihop det och skapar vår lilla grej.
0: Men du, hur såg den där uppväxten ut? För du har en fransk mamma, svensk pappa.
1: Exakt.
0: Och du har bott lite växelvis på någon vänster.
1: Ja, jag flyttade lite varannan år när jag var liten. Jag och syrran gjorde det hela tiden. Så att det var 1 år hos mamma och 1 år hos pappa. Och sen så, ja men till slut blev det gymnasiet i Sverige. Ja. Så att det var lite fram och tillbaka.
0: Just det. Men tror du att du tänker stanna här nu då?
1: Ja, nej, nu jag gillar... Alltså jag gillar, nu kommer lite, mamma kommer lära på mig här, morsan kommer lyssna, men alltså jag är lite mer att jag gillar att bo i Sverige. Jag tycker tryggheten är lite i Sverige och i Stockholm, så att det blir nog här ett tag till.
0: Mm. Ja, härligt för oss. Men om du skulle sätta fingret på hur ni skiljer er från vad man kanske skulle beskriva som mer traditionell sportmedia, hur låter det?
1: Ja, det är en bra fråga. Den får man ju rätt ofta. Jag skulle vilja säga att vi försöker göra det så autentiskt som möjligt och försöker verkligen spegla det vi upplever på en match och när vi träffar till exempel en fotbollskändis, att göra det så naturligt som möjligt. Och det är väl lite det som kanske jag upplever kan vara lite skillnad mellan, ja men när man kollar på andra tv-kanaler eller, ursäkta, radiokanaler som också gör vissa intervjuer, att vi försöker verkligen skapa någonting så naturligt som möjligt, försöka få personen att känna sig bekväm eller bara när jag är på plats hur jag reagerar liksom. Mm. Så det är ett av våra spår, att vara autentisk och att det inte finns heller några, alltså, några filter liksom riktigt. Det är vi som bestämmer egentligen allt som ska ut.
0: Och det där att inte ha några filter, det ska vi återkomma till lite senare. Men just det där att det är en mycket snackigare ton som vi kanske inte är helt vana vid att höra alla gånger, när det rapporteras sport, för det skulle jag inte säga att ni gör. Ni rapporterar inte sport. Och det är väl kanske det som är eran USP. Mm. Och det tycker jag kanske också är det härliga, men det märks ju ändå att ni tar det på stort allvar. Det är ju liksom inte flams och trams, även om ni ofta har glimten i ögat och man får sig ett garv.
1: Men det är variation liksom i hela. Det kan ju allt från historia till en nyhet till att vi liksom rapporterar på plats och gör intervjuer. Vi försöker göra det på så seriöst som möjligt. Det är många personer som är med i det här. Det är ett stort team liksom bakom. Jag tror många underskattar lite grann också att bara göra TikToks idag. Det är bara att upp telefon. Vi är ett team på 12-13 pers idag där alla jobbar hårt för att göra välredigerade videos som är välutvecklade, som har dubbelkollat faktafelen, texterna är välskrivna. Så att det är liksom en sorts touch på det hela. Som...
0: Jag som är riktigt old school, det där är ju musik i mina öron. Jag blir helt lycklig över att ni gör jobbet i bakgrunden också. Och jag tycker att det märks. Men du, om vi kollar VM lite nu då. Vilka enskilda spelare tycker du är mest spännande? Är det de här gamla klassikerna Ronaldo och Messi och det gänget? Eller kollar du nya spelare?
1: Det är ett fantastiskt VM för att börja, tycker jag, på ett spelmässigt. Vi har ju liksom Messi som gör sin sista dans här. Som börjar med att göra det hattrick, det första han gör. Sen har vi Ronaldo, han var lite sämre här första matchen. Och var inte, jag var där och kollade faktiskt. Jag måste säga att han frågade om inte han kanske borde lagt av innan det här VM:et.
0: Men kändes det så? Vadå? Du var inte nöjd med det du såg?
1: Nej, alltså Ronaldo är speciell. Han tar ju så mycket plats när man kommer in i arenan. Man ser nummer 7 överallt. Ronaldo-tröjorna bara överallt. Det är nästan bara Ronaldo-tröjor. Och man kollar nästan bara på Ronaldo när man kollar på matchen. Till och med om Portugal har massa andra stjärnor så är det Ronaldo som tar liksom view.

0: Och robotfrisyren står liksom perfekt. Han är stor, ståtlig. Ja, det är en imponerande spelare. Men
1: det är ingen kul fotboll längre.
0: Nej, tyvärr. Okay. Det verkar som det. Vi får se nu. Han kanske gör 3 mål nästa match. Men Messi har imponerat. Och sen tycker jag det är häftigt att se de här nya talangerna. Nya spelarna. Haaland som gör 2 mål för Norge. Fantastiskt kul. Frankrikes del. Jag som är fransk. Mbappé, 2 mål varje VM. Är han på topp. Och så i Sverige. Liksom. Jag tycker det har varit roligt VM att följa hittills.
1: Men du, handen på hjärtat. Vilket lag håller du på egentligen?
0: Om det blir mellan Frankrike och Sverige. Den är svår alltså. Nej, jag kan inte välja. Det är som att säga mamma eller pappa. Det går inte för mig. Omöjligt.
1: Men om jag frågar vem vinner VM då, vad säger du?
0: Frankrike.
1: Ja, där tycker jag ändå att du ska på 2 frågor samtidigt.
0: Sverige.
1: Du, Tim Rangström sitter kvar. Vi ska lyssna på Pink, Never Gonna Dance Again. Sen pratar vi mer.

0: Det här är P4 Extra och mitt emot mig i Studio 8 i det stora grå radiohuset sitter Tim Rangström. 25 år och man får väl ändå konstatera att du på ganska kort tid blivit en ganska ordentlig sportprofil i Sverige. Hur hanterar du det?
1: Ja, det är bra. Jag tycker det är kul. Alltså. Ja. Nej, men jag tycker det. Jag tycker alltid kul att träffa allt ifrån unga fans till äldre fans. Att träffa folk som uppskattar ens arbete. Det är de som gör det möjligt att kunna göra. Åka till VM och kolla på Sverige. Så jag är bara tacksam. Jag tycker det är väldigt roligt.
0: Mm. Men så är det alltid okej att det kommer fram någon? Som
1: ja,
0: kommer
1: alltid.
0: Fram?
1: Jag har alltid tackat inte en bild eller jag säger till någon. Jag tycker det är kul. Det är de som gör jobbet möjligt. Man får inte glömma det. Liksom. Det är de som gör att jag kan göra det här på heltid.
0: Och jag vill gärna påminna om det där. Från början så fanns det en tanke att sikta ungt när det gällde målgrupp.
1: Ja.
0: Men nu har ni helt andra tankar. Nu ska alla med.
1: Ja, men lite så känner vi. Det var ju nya lilla sportspeng i början. Men vi har ju upplevt rätt snabbt att vi har ju olika plattformar. Allt från Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram. Att liksom vi kan bredda och använda alla. Och vi har olika målgrupper på varje plattform. Mm. Så vi kan ha liksom äldre föräldrar som vi kollar kanske lite vad deras barn gör. Eller också gillar visarna nu mer och mer. Till att vi har de yngsta på YouTube Shorts.
0: Men du, alltså, det är ju roligt också, du och Charles då, som var grundarna till detta imperium. Jag kanske drar lite höga

0: växlar. Men du är på väg. Ni är på väg. Din mittbena har ju blivit ett signum. Och hans mustasch.
1: Det är loggan.
0: Ja, exakt. Och ni inser ju att ingen kommer att kunna byta look någonsin.
1: Jag vet. Jag nu kommer jag hit, om du märkte det, med lite mer framåt. Har jag lite mer chill framåt hår oftast. Men nu när jag ska spela en video, då måste jag fixa till mittbenan.
0: Ja, för då är den ju skarp. Det är mycket panna. Och så går mittbenan ner på var, liksom luggen följer ner på varandra sida. Och sen är den skarp rakt över huvudet. Lite somrigt slingad just nu.
1: Ja, exakt. Mm. Så det.
0: Mm. Det är en sommarlook, har jag förstått.
1: 100%.
0: Ja. Men du, alltså det är ju ganska roligt att det här har blivit en sån grej.
1: Det kom egentligen, det var bara, vi satt så här och gjorde loggan. Och det var något, så här, mitt lilla rum där i Paris. Och så bara kände vi, vad gör vi då? Han har mustasch och jag har mittbena. Vi slår ihop det. Det var så det blev.
0: Det är en väldigt cool logga. Ni har ju hunnit göra, du framförallt, som jag fokuserar på här nu. Alltså det är inga dåliga intervjuer som ni lyckas hugga. Jag vet att ni fortfarande jagar Zlatan. Men han har skickat en hälsning, va?
1: Han har skickat en hälsning. Mm. Jag jobbar för att försöka få med honom till nästa projekt.
0: Hur nära är det?
1: Jag är i rätt kontakter, närmaste högerarmarna. Men det är svårt med Zlatan. Han är så stor, han är så internationell. Och vi har ingenting att komma med riktigt. Men,
0: nej, alltså jag sitter här och har 1 miljon lyssnare om dagen ungefär. Och jag får inte heller tag på Zlatan.
1: För hjälpas åt och jag. Samarbeta.
0: Exakt, låt oss. Men du, kungen kan vi väl prata om.
1: Uff.
0: För honom har du kastat dig över. Du har ju bokstavligt talat attackerat hans möte att kungen Karl den 16 Gustav. Hur var det mötet? Det första?
1: Ja, första mötet var ju, det var väldigt, alltså, jag tänkte inte så mycket. Jag såg kungen, jag jobbar ju tillsammans med Svenska Olympiska Kommittén, vilket är en otrolig ära. Under OS så gör vi videos till deras sociala medier.
0: Stort.
1: Vilket är fantastiskt. Och då var vi där på Sweden Arena och då kom kungen. Och då känner man, oh, här är kungen, nu är det content-möjlighet. Så jag frågade, jag sa till Charles, nu ta fram kameran här. Och så var det massa press och då tog jag chansen. Så jag tänkte inte riktigt för mig här att det finns ju massa regler och koder att följa. Så jag gick fram bara till kungen och då direkt tog han ett steg bak. Som att han blev nästan lite rädd.
0: Mm.
1: Och då fick
0: jag kan tänka mig att man blir lite förvånad.
1: Ja, och det, i efterhand så förstod jag också att Tim, du måste vara lite lugnare i approachen här. Men då förklarade man direkt och visade sig, jag jobbar för Svenska Olympiska Kommittén. Han bara, okej. Och sen så gjorde han en intervju, men då råkade du honom.
0: Ja.
1: Vilket man inte såklart inte får. Och det blev ju inte så populärt i kommentarerna att jag duade kungen.
0: Hur tog kungen det? Vilket väl kanske ändå är det viktigaste i kråksången.
1: Ja, men han tog det bra. Han var glad. Det blev en bra intervju. Men,
0: vad snackar ni om?
1: Vi snackar om alla olika svenska atleterna och liksom alla olika OS-medaljerna Sverige fått. Hur stolt han var över alla som varit med. Så det var en väldigt bra intervju. Men jag råkade dua honom och jag råkade faktiskt tror jag, nudda honom på axeln. Jag var alldeles för bekväm. Det var inget bra.
0: Men jag kan tänka mig att är det någon gång så är det i sportsammanhang som kungen faktiskt inte har problem med det där. Men jag bara skulle gissa hejvilt. Men sen har ni ju träffats igen, va?
1: Ja, i vintras var ju round 2 liksom. Det var ju vinter-OS. Då var det samma sak. Då var vi nära Svenska Olympiska Kommittén fixade så vi fick möjlighet att träffa kungen igen. Men det blev lite, det blev bättre. Jag duade såklart inte kungen. Jag sa herr majestät och liksom var väldigt...
0: Herr majestät.
1: Ja, jag är inte bra på de här kungliga...
0: Förlåt.
1: Jag sa bara kungen.
0: Ja, kungen är precis lagom tror jag.
1: Jag sa bara kungen. Och sen så blev det bra då. Men när jag kom fram där, samma sak där, ett litet steg bakåt först, undrar vem har jag här? Men sen så blev det bra.
0: Tredje gången du springer på honom tror jag att han kommer säga, ja, där har vi honom igen, nu kommer han stormande. Så han kommer vara väldigt, väldigt redo för dig. Men du, att jobba för Svenska Olympiska Kommittén, alltså det är ju inte kattskit rent ut sagt. Alltså det där är ju ett jobb som ni har fått, som väldigt många vill ha.
1: Ja, det är superärofyllt. Vi är verkligen supertacksamma för den möjligheten. Hela den organisationen är fantastisk. Att kunna, det är ju bland det finaste vi har att kunna gå och liksom vara nära våra svenska atleter under OS. Det finns inget bättre. Så vi är supertacksamma och hoppas kunna fortsätta med det samarbetet många år till.
0: Du, då har vi sporttouchen. Men nu seglar också kulturtouchen upp. Berätta, vad får jag här då?
1: Ja, men vi kände att vi har ju 1 miljon svensktalande följare liksom på sportsidan. Och då kände vi att det finns ju också mycket mer att göra inom kulturvärlden. Allt det innefattar, det är rätt mycket kultur. Vad är det, kan man tänka sig? Men,
0: ja.
1: Alltså teater, film, serier, musik och även böcker. Hela den liksom stora, allt det vi vill prata om på sociala medier. Så att vi har börjat göra massa videos med Nova och Kim och gänget på kontoret. Och vi vill fortsätta stärka det teamet. För att vi upplever att det finns ännu mer att prata om inom kulturvärlden till den målgruppen på TikTok. Och det har gått väldigt bra. 100 000 följare på några.
0: Hur ofta går du på teater?
1: Ja, mycket mer när jag var liten. Min pappa är teaterchef. Så då gick jag på musikaler och kollade Les Misérables och allt möjligt. Men nu är det lite dåligt nu efter det.
0: Får varva upp igen. Din egen tid är viktig för dig, har jag läst någonstans.
1: Ja, det är det. Med flickvännen.
0: Ja, okej.

0: Men, och hur, du vill vara med henne då, men hur använder du och ni den tiden då du inte behöver jobba? För att det ni gör kräver mycket.
1: Så är det. Man är ju nästan konstant uppkopplad. Så det gäller att varva ner också. Det är mycket.

0: liksom i sovrummet där jag bodde hos farsan, till att liksom bli ett heltidsjobb, ett kontor och massa anställda och att man måste ta lönesamtal. Och det är svårt att dra den här växlingen från någonting som är väldigt roligt till att det också kan ibland bli jobbigt när man jobbar för mycket, att man måste hantera det där, att inte bli stressad. Och, så det har varit en växling och omväxling, så att min fritid handlar mycket om att ja, men idrotta, sen, ja, min tjej är fotbollstränare, så att det är fortfarande fotboll. Jag tror inte man pallar med mig annars om inte man gillar fotboll.
1: Men, ja. Otroligt. Du, idrottsstjärnor, alltså vi nämnde ju också kulturtouchen. Ibland så korsar ju de här. Vad säger du om att Mondo släpper singlar?
0: Uff, jag gillar, alltså nu är jag vän med Mondo, så att jag gillar ju honom.
1: Var du på bröllopet?
0: Nej, så pass vän är jag.
1: Nej, inte, okej, okay,
0: tyvärr, men jag är bra vän. Jag var hemma hos han i USA där, Baton Rouge, finns länge sedan. Han är så otrolig, Mondo. Jag kan respektera att han gör musik, för att han, det är verkligen hans passion. När jag var där och träffade honom, det är typ stavhopp och musik som är hela Mondos liv. Sen kan ju jag tycka generellt sett att

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna som Johan Westerberg ger dig när klockan slår 2. Då ska det handla om de nya reglerna för postutdelning. De kan få obehagliga följder och missade fakturor leder till inkasso.
1: I Storbritannien så säger nu Andy Burnham att han vill bli ny partiledare för Labour. Burnhams kandidatur kommer efter att premiärminister Keir Starmer idag meddelat att han avgår därefter en tids kritik och låga opinionssiffror. Och Andy Burnham, som pekas ut som just Starmers stora utmanare, ser ut att kunna ta över partiledarposten och därmed i förlängningen premiärministerposten utan motstånd. Synen på att jobba inom vapenindustrin har förändrats

0: jobben. En av de som svängt är ingenjörsstudenten Alvin Zymberi.
1: Jag hade inte velat bygga några kärnvapen kanske, men liksom på något plan så behöver man ju någon gång ha ett jobb.
2: En osäkrare omvärld och Sveriges NATO-inträde har lett till att försvarsindustrin gått som tåget. Omsättningen har nästan fyrdubblats sedan Rysslands invasion av Ukraina och bolagen växer med nästan 500 medarbetare varje månad, enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. I samma veva har det skett en attitydsförändring bland ingenjörsstudenterna, eller Generation NATO, som Claes Beiron, Nordenchef på undersökningsbolaget Universum, kallar dem i en färsk rapport.
3: Det har gått från att ha varit en mindre grupp som har varit väldigt attraherad av att jobba i de här branscherna till nu att vara nästan alla kan tänka sig.
2: Tidigare uppgav 30% att de inte ville jobba i försvarssektorn. Den siffran är nu nere på 10% enligt Claes Beiron. Flera av de civilingenjörsstudenter som Petri Nyheter pratat med tycker att branschen rent ingenjörsmässigt känns spännande med nya avancerade innovationer. Flera lyfter också samhällsnytta med försvarsindustrin och tycker att den överväger etiska aspekter, som att man utvecklar produkter som potentiellt kan döda människor. Albin Zymberi, som pluggar till civilingenjör på Lunds tekniska högskola, är en av dem.
1: Det är ju svårt på själen liksom, men samtidigt så är det ju så att vi befinner oss i ett väldigt jobbigt säkerhetspolitiskt läge och det känns som att Sverige på många sätt är väldigt utsatt. Och man vill ju ändå att Sverige ska vara liksom väl rustat och motståndskraftigt.
0: Ja, reporter här, det var Petri Nyheters Simon Appelqvist. Sydkoreas tidigare justitieminister Park Sung-jae har dömts till fängelse i 25 år, rapporterar AP. Domstolen anser att han spelade en nyckelroll där när den tidigare presidenten Yoon Suk-yeol införde krigslagar i slutet av 2024 och sen genomförde vad som ses som ett kuppförsök. Park nekar till anklagelserna och menar att han bara gjorde sin plikt under en nationell nödsituation. SMHI har utfärdat varningar för höga temperaturer för delar av Kalmar län och större delen av Götaland och Värmland i veckan. Varningarna utfärdas när det väntas bli över 26 grader i 3 dygn. Kalmars varning gäller fram till onsdag kväll. I Götaland och Värmland så gäller varningen från mitt på torsdag till söndag kväll. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: Och då fortsätter P4 Extra med Titti Schultz i Studio 8. Och de nya reglerna för postutdelning med utdelning mer sällan riskerar att leda till fler missade fakturor och betalningspåminnelser, det menar organisationen Svensk Inkasso. Och om man bryr sig om hur man ser ut på stranden, då kan det hända att det kommer några tips från oss. Och det ska handla om en kropp som har suttit oidentifierad på Mount Everest i 30 år. Nu ska den här personen som kallats Green Boots få lämna berget. Först av allt den här timmen, Coldplay och BTS, My Universe.

0: klockan har passerat 2. Med 7 minuter så ska det handla om nya regler för postutdelning. Det riskerar att leda till fler missade fakturor och betalningspåminnelser, menar branschorganisationen Svensk Inkasso. Fredrik Engström, du är advokat och ordförande för Svensk Inkasso. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Berätta om de risker som ni ser nu med de här nya reglerna och samtidigt som vi går in i semestertider och man är bortrest. Ofta i alla fall.
1: Ja, de här nya reglerna som trädde i kraft här nu alldeles för några dagar sedan egentligen bara innebär ju att många brev kommer delas ut först efter 5 arbetsdagar. Och det innebär ju i sin tur att ett brev som skickas på en måndag i många fall inte kommer komma fram för en måndag därpå, eftersom det är bara 5 arbetsdagar på en vecka. Och har man då korta betalningsvillkor på den här fakturan som man till exempel får 10 dagar eller 14 dagar, vilket är vanligt nu för tiden, så är ju risken stor att det inte är många dagar kvar att betala på när fakturan väl har kommit fram. Och i sommartider är risken naturligtvis stor att breven blir liggande på hallgolvet för att man är borta på sommarstugan eller någon annanstans. Och det tror vi medför stora risker för fler betalningspåminnelser och i värsta fall fler inkassokrav också.
0: Och för de som inte har hängt med så kan vi ju ringa in det här. För det var förra veckan som den nya postförordningen trädde i kraft. Regeringen har beslutat om detta. För tidigare så skulle 95% av breven komma fram inom 2 arbetsdagar. Nu gäller det istället att 85% ska komma fram inom 3 dagar och 97% inom 5 dagar. Men alltså, hur stort är problemet med försenad post i relation till missade betalningar? Alltså, och hur snabbt går grejer till inkasso?
1: Ja, så vi upplever ju att det här har varit ett växande problem även med den gamla postlagstiftningen. Många rapporterar att de inte får sina fakturor i tid och inte heller betalningspåminnelserna i tid. Och det gör ju naturligtvis att människor helt i onödan hamnar hos inkassoföretagen och får inkassokrav. Sen betalas ju de här inkassokraven ofta ganska snabbt, men det är ju naturligtvis inte meningen att det ska fungera på det sättet. Man ska ju ha god tid på sig att titta på sin faktura och kunna betala den. Sen tror jag att det kommer naturligtvis för många inte märkas någon större skillnad. Den som bor i en stor stad till exempel tror jag inte kommer märka någon större försämring av postutdelningen. Men människor som bor ute på landet eller i glesbygd kommer naturligtvis drabbas hårdare. Och där är ju risken stor att det blir regionala skillnader som blir ganska orättvisa.
0: Nu säger ju PostNord att utdelningen fortsätter som vanligt varannan dag till att börja med. Även om ambitionen då på sikt är 2 fasta utdelningsdagar i veckan. Vad tänker du kring det?
1: Ja, så min bild är att det inte är så det fungerar ens idag. De här två dagarna klarar PostNord i många fall inte att leverera på ens idag. Och med en större frihet att få dra ut på leveransen så tror ju i alla fall vi att PostNord kommer utnyttja det. I vart fall i de delar av Sverige där postutdelningen inte är lönsam. Och risken är ju då stor att man bor någonstans utanför storstäderna att man får vänta väldigt länge på sina brev helt enkelt. Och för den som lever med skyddad adress, ja där är ju det ett dubbelt problem. För där ska det först skickas till Skatteverket och sen ska Skatteverket skicka det vidare. Och då kan de här 5 arbetsdagarna bli 10 arbetsdagar. Vilket i många fall kommer innebära att man får fakturan långt efter att den förfaller till betalning.
0: Jag vet att ni ser ju att 9 av 10 inkassobrev betalas innan ärendet går vidare till Kronofogden. Men tror du att med de här nya reglerna så kommer ärendena som går till Kronofogden att bli fler?
1: Nej, det tror jag nog inte i och för sig. För att det är ju inte så att man omedelbart expedierar en person till Kronofogden när ett inkassokrav skickas. Finns det en betalningsförmåga och en betalningsvilja, ja då är ju vår erfarenhet att då betalas också kraven ganska snabbt. Och då slipper man naturligtvis något rättsligt efterspel. Så att för de som har möjlighet att betala så tror jag inte att vi kommer se att fler hamnar hos Kronofogden. Men däremot är det naturligtvis en stor irritation och kan upplevas som orättfärdigt att man får ett inkassokrav om man knappt har hunnit se fakturan innan det kommer.
0: Men du, vad kan hushåll göra då för att minska risken att missa viktiga fakturor under... Och jag tänker att vi fokar lite grann på semesterperioden som ligger framför väldigt många nu.
1: Nej, men ett bra råd naturligtvis, och det gäller ju alla, och både för semesterperioden och senare, det är ju att skaffa sig en digital brevlåda.

0: Med en digital brevlåda så vet man ju att posten kommer fram alldeles omedelbart egentligen, och där finns ju inte någon risk att breven kommer bort, och det kan man ju kontrollera med sin mobiltelefon var man än befinner sig i Sverige. Men det är ju inte alla som har möjlighet att skaffa en digital brevlåda. Den som är äldre och svårt med tekniken, eller den som inte har ett svenskt personnummer, kan i många fall inte ha tillgång till den här tekniken, och då står man där att man behöver vänta på posten. Men det, och för de som är beroende av den fysiska posten, ja, då är ju rådet att helt enkelt vara mer uppmärksam på sin post och öppna breven så snart man kommit, så att man inte missar de här då eventuellt då få dagarna som är kvar innan fakturan förfaller till betalning.
1: Och om man då känner att man liksom hamnar mitt i osynk med de här breven och räkningarna som kommer, och kanske det har blivit ett inkassokrav som har landat i brevlådan, alltså vad gör jag om det är liksom lite tid kvar till min lön till exempel i det läget?
0: Ja, det bästa man kan göra om man får ett inkassokrav och inte kan betala det omedelbart, ja, det är ju naturligtvis att kontakta inkassobolaget. I väldigt många fall finns det möjlighet att få ett anstånd, det vill säga att man får skjuta upp betalningen lite grann, eller att man kan få en avbetalningsplan som gör att man inte behöver betala allting på en gång utan kan dela upp det på ett par avbetalningar. Men det sämsta man kan göra naturligtvis är att inte göra någonting alls, utan att låta inkassokravet bara ligga där på halmöbeln och strunta i det. Då är ju risken stor att man utsätts för en rättslig åtgärd hos kronofogden, vilket ju kan leda till stora allvarliga konsekvenser.
1: Just det, och det är inget pinsamt att ringa, eller hur?
0: Nej, absolut inte. Och jag ska säga, för den som tycker att man inte att det är jobbigt att ringa, så erbjuder i princip alla de stora inkassoföretagen idag möjlighet att chatta med en chattbot eller med någon människa, eller att kommunicera i skrift via någon webblösning. Så att, vill man inte prata telefon kan man ofta komma i kontakt med inkassobolaget ändå.
1: Mm. Fredrik Engström, ordförande för branschorganisationen Svensk Inkasso. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack för det.
1: Det här är Robert Palmer tillsammans med UB40. I'll be your baby tonight.

Ja, de ska komma från öst och de ska komma från väst. Så står det i en jättegammal psalm från 1914, om man nu vill ha en lite sådär dammig referens. Vad jag försöker säga är ju att den svenska politiska eliten fullkomligt vallfärdar till Visby och Almedalen. För imorgon drar den igång Almedalsveckan. Och bland alla politiker, lobbyister, företag och organisationer så hittar man Parisa Höglund, programledare för Sveriges Radios podd Det politiska spelet.

0: största dramatiken hittills idag. Så att jag är på väg i alla fall. Snart, ja. Snart.
1: Men du, hade du något spännande sällskap på planet? Eller snarare, delade du plan med några spännande människor?
0: Ja, alltså jag har delat gate med några spännande människor. Vi har Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson, Oskar Sjöstedt. Även Sverigedemokraterna Jessica Stegrud har jag sett här. Jag har sett en del namnkunniga moderater och så vidare. Så de är ju här, alla är på väg.
1: Men du, för de som då inte har upplevt en Almedalsvecka, alltså hur kan man förklara det här fenomenet som det ändå handlar om?
0: Jag satt och funderade på hur man ska förklara. Jag skulle nästan beskriva det som en stor mässhall utomhus. Med, om man tänker sig en mässa, båtmässa, trädgårdsmässa, matmässa, och så tar man bara politik och samhällsfrågor. Man har allt ifrån seminarier, paneler och så har man politiker. Och allt är centrerat kring då de här talen som hålls varje dag, som partiledarna håller. Så att som en stor politikmässa helt enkelt.
1: Förr fick ju alla partier en dag var, och då var partiledarens stora tal höjdpunkten där. Men nu har man ändrat det här sedan ett par år tillbaka.
0: Ja, precis. Det blev lite långt tyckte man ett tag. Att det blev ju, ja, men det blev ju nästan 8 dagar då om alla skulle få en varsin dag. Så nu har man komprimerat det till hälften. Man har 2 partier per dag. Så imorgon när det här drar igång, då är det Liberalerna och Kristdemokraterna. Och sen så på onsdag så är det Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Så då delar de förmiddag, eftermiddag på dagen helt enkelt. Och då har de dels sina nyheter. Man släpper ju alltid en nyhet här i Almedal, i Visby på Almedalsveckan, och sen håller de sitt tal. Mm. Så att, det är fortfarande samma fokus, men man får försöka ha flera saker i huvudet samtidigt, som Ulf Kristersson brukar säga.
1: Ja. Men du, att det är valår då, blir det liksom lite extra hett då? Höjs temperaturen?
0: Ja, men det blir det verkligen. Det är lätt att se fram emot och tycka att det är väldigt spännande med den här temperaturhöjningen. Men någonting som kanske inte är positivt bara, det är ju till exempel att den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har fått tillstånd att vara i Almedalen i år. De var ju här senast det vankades valår också, 2022. Och då var det ju det väldigt tragiska mordet då på psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren, som skedde under Almedalsveckan. Och då var det ju också, ja, men det var ju precis mitt i allt ståhej kring politiker och tal och så vidare, så skedde ju det här på en väldigt publik plats. Mm. Och det präglade ju alla tal då som hölls efter det här tragiska mordet. Så att temperaturen höjs, och det förhoppningsvis kommer inte något liknande allvarligt hända. Men det har ju skett tidigare när politik har sammanblandats med den här typen av händelser.
1: Det vore ju en fruktansvärd sak om det inträffade något som ens påminner om det igen. Vi får väl hålla tummarna för konkret och konstruktiv stämning och professionalism, och kanske också lite humor brukar jag efter Lisa, och lite självdistans. De brukar komma med löften, säger du. Är det konkreta vallöften vi ska lyssna efter? Och kan något sånt bli en snackis, eller kan vi hoppas på något annat?
0: Ja, alltså, det kan man väl ändå hoppas på. Jag menar, inte minst så hoppas jag på rolig rekvisita uppe på scen. Senast det var valår så tog ju Jimmy också med sig 100 frigolitstenar upp på scen. De hade han liksom lånat från SVT:s kostymförråd för mig, bara för att visa och göra en poäng av att han vände på alla stenar när det kom till kriminalitet och brottslighet. Så att det finns ju ett sätt att när man står där på scen kan man kan ju vara lite kreativ helt enkelt. Men ja, sen har man ju möjligheten då också att lägga fram lite vallöften som man kanske inte har gjort innan. Så att det ska man verkligen hålla, man ska spetsa öronen lite extra när man lyssnar på talen.
1: Vet du, Parisa, jag är så himla glad att du faktiskt ska vara med här i P4 Extra en sväng varje dag, ge oss lite sammanfattningar så att vi har koll, så att det nästan känns som att vi är där, alla vi som inte är där. Men sen spelar ni ju också in nya avsnitt av Det politiska spelet, podden, varje dag. När släpper ni de avsnitten som man vet?
0: Det stämmer bra det. Vi släpper dem klockan... Jag ska inte lova för mycket. Vi spelar in dem på eftermiddagen. Så jag hoppas vår producent Mattias Dellert, han får klippa så fingrarna blöder, och så är avsnittet ute någon gång kring 6. Mm. Men om man följer oss på Instagram till exempel,

0: så kommer jag att avisera där. Så att följ oss, så kommer jag hålla er informerade. En bra grej. Så ska jag säga det här tråkiga. Om man laddar ner appen och hjärtmarkerar och så vidare och så vidare, då får man alltid en pushnotis.
1: Jag tänkte men precis säga redan. Att följer man någon av poddarna här på Sveriges Radio, så kan man ju också prenumerera. Så att, ja, vi hade samma tanke. Parisa Höglund, som är i allra högsta grad programledare för det politiska spelet, det hörde vi här. Men nu också P4X

0: Vill du vara Almedalskorrespondent för P4 Extra?
1: Gärna.
0: Ja, då har du titeln klar till imorgon, för då hörs vi igen.
1: Det gör vi.
0: Tack snälla för detta. Ha det gott så länge.
1: Samma.
0: Sara Klang på det ger oss Mercedes.

erkänt och åklagaren föreslår dagsböter som straff. Det är vad vi kan se i de arkiv vi har hittat. Det andra fallet i svensk rättshistoria som någon döms för detta, just att man har drönarfylleri. Det andra fallet skedde i Rättvik 2024. Så nu kan vi konstatera definitivt, du får inte vara berusad när du flyger drönare. Alltså helt orimligt, låter inte. Promillegränsen motsvarar den för bilkörning. Säkert bra att veta för någon som får feeling någon gång. Sven Ingvars ger oss ny somrig musik och konstaterar, nu är det sommar.

0: val för att använda de statliga bidragen som kan göra stor skillnad.
1: När vi är ute och stör på gatorna så har de inte möjlighet att rekrytera här i alla fall. Inte på fritidsgården heller. Det blir svårt att hitta ungdomar. Vi hittar dem före, hoppas jag.
0: Det är sen eftermiddag i Perstorp. Fältgruppen som delvis finansieras av statsbidrag har precis börjat sitt pass. Mustafa Abotaka och Ingmar Gullström får rycka in utanför fritidsgården där några unga killar har börjat bråka.
2: En sån här liten grej kan bli hur stor som helst. Det räcker, han sa någonting så och han sa någonting så. Så kommer storebror och sen så kommer hans bror. Men nu sa han en okej, jag sa förlåt. Och så sa han okej. Så skulle han bara vila upp sig nu lite så han får landa. Hallå, hallå.
0: Perstorp har använt hela statsbidraget öronmärkt för att jobba med barn som riskerar att hamna i organiserad brottslighet. Men av de 74 svenska kommuner som fick bidraget förra året ska drygt en tredjedel betala tillbaka totalt 11 miljoner kronor. Tidsbrist och personalbrist har hindrat flera kommuner från att använda pengarna, visar Socialstyrelsens sammanställning.
3: Så det är klart att det är tråkigt.
0: Alma Begic är förvaltningschef i Landskrona stad som förra året fick 3,5 miljoner kronor för att rekrytera behandlingsfamiljer. Men rekryteringen misslyckades och 92% av bidraget fick betalas tillbaka.
3: Så vi har ju liksom inte riktigt kunnat använda pengarna i något annat. I år har vi ju sökt för fler liksom idéer som vi vill testa.
0: Sena besked gör det svårt att planera enligt flera kommuner. I Perstorp, där det börjar bli kväll, finns en oro för hur länge arbetet kan pågå, säger Ingmar Gullström.
4: Det kan ju vara en liten stress för en att man inte vet hur nästa år ser ut. Och om inte det skulle vara sunda vuxna, då tror jag att andra krafter hade kunnat med tiden träda fram som vi tidigare har sett när vi har varit borta.
0: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Och så vädret. Idag soligt, temperatur mellan 19 och 24 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Ikväll mest klart väder. Och en titt på morgondagen. Då också soligt, temperatur 20 till 25 grader. Fler nyheter från P4 Malmöhus hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Signe Ljunggren och nu fortsätter P4 Extra.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Och vi kan konstatera att Andy Burnham, som ser ut att bli Storbritanniens nästa premiärminister, har anlänt till London för att just de förberedelserna och det arbetet ska kunna fortgå. Här lyfter vi blicken från det och konstaterar Julia Glenmark, Kid Eriksson med sitt band Tjuvjakt, Simon Strömstedt. Det är den nya generationens GES med När vi gräver guld i USA.

I 30 år har kroppen av en oidentifierad, troligen indisk bergsbestigare suttit ihopkrupen på 8500 meters höjd på leden som tar klättrare upp till Mount Everests topp. Mannen har fått namnet Green Boots eftersom han har

0: tryck på Mount Everest. Alltså det är så många som vill hinna upp. Det är otroligt ont om tid, och när jag säger ont om tid så är det väldigt få dagar som det är som vädret tillåter en slags push mot toppen, och då blir det ännu mindre tid att plocka med sig allt på vägen tillbaka och kanske rädda någon som farit illa.
1: Men nu har den här mannen suttit där i den här positionen i 30 år. Vad är det som gör att man nu bestämmer sig för att försöka transportera ner honom?
0: Ja, exakt varför det har vi faktiskt inte fått veta. Men det är indiska myndigheter som har bestämt sig för att mannen ska hem. Och nu har man publicerat ett uppdrag, alltså så det är öppet för företag att ansöka om att få göra det här då, mot betalning såklart. Och det krävs ett specialistteam bestående av minst 6 erfarna klättrare som själva har bestigit Mount Everest ett antal gånger. Och de ska då enligt det här uppdraget transportera kvarlevorna till Delhi senast i oktober i år. Och han tror då befinna sig på 849 meters höjd på nordslutningen som vetter mot Tibet i en ficka eller ett område som kallas lite av en dödsträng eller dödsområde, därför att syrenivån där är väldigt, väldigt låg. Och det intressanta är här i det här uppdraget som har kommit från de indiska myndigheterna, det är att man uppger en annan identitet på den person som kommit att kallas för Green Boots än det som man har brukat säga.
1: Men, och jag var ju inne på det där att man vet ju inte vem mannen är. Man antar att det är en indisk man. Men finns det några uppgifter om vem han är?
0: Ja, men det är det som finns, och nu helt plötsligt har det dykt upp, kan man väl säga, 2 motstridiga uppgifter. Alltså det som man tror sig veta är att det hände då själva den här tragedin då 1996. Det var en säsong som krävde många liv, och mannen ska ha varit medlem i en grupp av 8 personer, alla klättrare då från Indien som omkomna där att plötsligt slog om där på toppen. Och 3 av dem gjorde ett försök att bestiga, och ingen av dem överlevde då det heller alltså. Och det har då varit omtvistat vem av de här 3 som det här handlar om. Men man har länge under många år menat att det är polischefen och då bergsklättraren Tsewang Palyo som är Green Boots. Men i det här uppdraget som nu som de indiska myndigheterna lagt ut så nämns ett annat namn, en kollega till den före då, Landsnike Dorje Morup, som då anses vara den som är Green Boots.
1: Och det här med att de som omkommer på berget, på Mount Everest, de blir kvar. Beräkningar säger att det handlar om fler än 200 kroppar. Det här uppfattas onekligen som ett problem. Eller är det verkligen så? Är det bara ett faktum att det visar hur farligt det är att ge sig på en bestigning av det här slaget? Att det nästan är någonting som bergsbestigare tar med i beräkningen? Att det finns en risk att det kan bli så?
0: Ja, det måste de nog tyvärr göra, men samtidigt är det ju klart att det är ett problem och en tragedi i varje enskilt fall. Det som har hänt de senaste åren är att det har kommit allt mer kritik i Nepal om att Mount Everest nu för tiden i allt större utsträckning drar till sig fel slags klättrare, alltså det är bergsbestigare, alltså de som vill checka av ännu en dröm på sin livslista istället för de här genuint duktiga bergsbestigarna som tar sig an uppgiften på ett annat sätt. Och det finns ju skräckhistorier om människor som inte alls är tillräckligt bra fysisk form eller kanske mental heller för den delen för att klara den här enorma utmaningen, men de har ju betalat väldigt stora summor, pengar helt enkelt, och mer eller mindre tvingar sina lokala medhjälpare att få upp och ner dem så att säga. Så att, men det finns en diskussion kring de som klättrar. Åtminstone en del av de som klättrar skulle jag säga.
1: Ja, jag har hört det pratas om att det är en del ålderskriser som ska upp och ner för Mount Everest.
0: Precis.
1: Naila Salim, Sveriges Radios Sydasien-korrespondent. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Alldeles strax ska jag prata med Renata Schlumska som var den första svenska kvinnan att bestiga Everest och som själv har passerat förolyckade klättrare på berget. Men först lyssnar vi på Agnes Love Songs.

0: Och jag pratade ju alldeles nyss med Naila Salim, Sveriges Radio Sydasien-korrespondent, och ämnet är projektet att försöka lyfta ner en av alla de döda klättrare som finns på Mount Everest, mannen som kallas Green Boots. Han befinner sig, eller hans kropp befinner sig i Mount Everests döda zon. Hur är det att vandra och klättra och försöka ta sig upp en, alltså en livsfarlig strapats, och faktiskt vara bland dem som tidigare inte klarat klättringen? Renata Schlumska, du var den första svenska kvinnan att lyckas bestiga Mount Everest. Året var 1999. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju själv inte sett mannen som kallas Green Boots på Everest, men däremot så har du ju sett spår av avlidna klättrare på andra berg. Går det att beskriva hur det är att se något sånt? Noterar man det? Blir man påverkad och berörd?
1: Ja, men absolut. Det är klart att jag blir påverkad och berörd och känner en vördnad, en respekt, och att det är ju någon sista vila på något sätt som man passerar, och det är ju också ett

0: ett varningstecken och gör det ännu tydligare vilka risker man faktiskt utsätter sig för och vilka faror det finns och vad konsekvenserna kan bli.
1: Mm. Men du, jag vet att du har jämfört det med att se en olycka på motorvägen om man ser räddningstjänsten arbeta. Det här med att se det här när man själv är mitt i sitt eget bergsbestigande så att säga.
0: Ja, men jag får ju den frågan ibland och jag brukar dra den parallellen att någonstans möter vi ju saker allihopa i livet som är där vi inser att här har hänt någonting tragiskt, det har hänt någonting fruktansvärt, människors liv har på några sekunder förändrats och kanske till och med tagit slut. Men våra liv upphör ju inte. Vi är ju fortfarande ute på haven där det faktiskt också har förolyckats människor. Vi rör oss i naturen. Vi besöker begravningsplatser och i naturen har kanske människor spridit aska efter sina nära och kära. Och det blir ju en påminnelse om att döden finns där. Men vi slutar ju inte med det vi gör. Jag kliver ju inte ur bilen och tänker att det här är livsfarligt. Jag kör ju vidare.
1: Men vi vet ju att det är förenat med stora risker att hämta hem kroppar från så här hög höjd. Det har skrivits om i massor med år. Och även att det är svårt att plocka ner alla de sopor som blir kvar på berget. Vad är det som gör att

0: 1/3 av syretrycket jämfört med havsnivå. Så att en människa har ju fullt upp med att ha koll på sig själv. Det är väldigt tungt och svårt att ens andas där uppe. Och dessutom då kylan och djupsnö, vilket gör att det blir svårt att ta sig fram, och svårt terräng överhuvudtaget, kan ju vara isigt och risk för laviner och annat. Så att lyfta ner en livlös kropp som kan säkert väga kanske över 100 kilo kan ju bli extremt svårt och farligt. Och dessutom är det kanske inte alltid att de resurserna finns. Att en familj har råd att ta ner en kropp, och i vissa fall har ju klättrare också uttryckligen bett om att få vara kvar. Medvetna om att farorna finns där och att de kanske inte återvänder och att det får bli deras sista vila.
1: Det här, för vissa kanske det här blir en konstig fråga, men jag tror inte att den är märklig för dig. Som bergsbestigare, och det värsta skulle hända på ett berg, och man blir kvar, man avlider där. Finns det något, missförstå mig rätt nu alla, något vackert i att faktiskt få sin sista viloplats på berget?
0: Svårt att säga. För vissa kanske det kan vara det. Jag tror nog det är mer kanske för de där hemma. Ibland vill man ju säkert ha en plats kanske att kunna gå till. Men vet man var de ligger på berget så kanske det kan underlätta. Ibland har ju människor faktiskt försvunnit och då kanske det blir svårare. Men det är ju svåra frågor. Jag vet inte själv om hur jag skulle ställa mig till det om jag stod inför ett sånt faktum faktiskt.
1: Mm. Renata Schlomska, tack snälla för att du gav bergsbestigarens perspektiv på den här frågan.
0: Tack så mycket.
1: Här lyssnar vi på Olivia Dean med So Easy. Tack för att du lyssnar.

0: Nej, men nu får man väl ändå säga att vi är mitt i sommaren. För många väntar sol och bad och stranden. Och så är det kanske någon som tänker, vad ska man ha på sig? Själv blir jag lite förvånad varje ny säsong faktiskt. Men en som har koll, det är modeprofilen Fanny Ekstrand. Välkommen hit.
1: Tack snälla.
0: Alltså, jag vet att du älskar att styla lite extra på stranden.
1: Ja.
0: Har du liksom ett batteri som du väljer ifrån?
1: Ja, men jag har ju det.
0: Ja.
1: Jag har ju en liten dedikerad del i min garderob som heter liksom stranden.
0: Mm.
1: Och där hittar man absolut stråväskor. Man hittar lite raffigare plagg, lite färggladare plagg än vad jag kanske bär i stan. Jag gillar att dela upp det.
0: Ja, jo, det kan jag säga. Det gör jag också. Ja. Jag är ju alltid klädd i svart praktiskt taget. Men ja. Du, utom på stranden.
1: Okay.
0: Jag är lite nyfiken. Jag färgar ju håret och har mörkt hår. Och då tänker jag så här, har du några tips på hur jag knyter skarfen runt håret för att det inte ska bli allt för solblekt? Det här delar jag med många inte vill ha solblekt hår.

0: Nej, men och även med oss blonda som jag då, som blir väldigt brända i hårbotten.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, men då känns det här viktigt för alla.
0: Det är väldigt viktigt för alla. Nej, men jag brukar alltid, alltså oavsett vart jag är på sommaren, om jag är i bergen eller om jag är på stranden i stan, så har jag alltid en sidenscarf i väskan.
1: Okej.
0: Okay. Och den knyter jag då på huvudet, bakom håret, som en sån klassisk chalett. Tänk lite Brigitte Bardot på 60-talet i Saint-Tropez.
1: Mm. Där kan man ju bildgoogla snabbt om man känner sig osäker.
0: Ja.
1: Jag noterar också att killar har börjat använda scarf mycket mer. Ja. Alltså den generation som kanske som jag hade kunnat vara mamma till.
0: Ja, men bandanan är väldigt stor just nu. Mm. Och jag skulle säga att den är faktiskt inte bara för oss som vill skydda huvudsaken, utan även att knyta runt midjan till exempel. Mm. Man kan knyta den i strandväskan eller i en vanlig väska. Den kan liksom flytta runt lite under dagen.
1: Vara tillgänglig.
0: Exakt.
1: Om vi kollar badkläder då, hur ser trenderna ut i år?
0: Ja, men det är maxat. Och jag tror att det finns någonting för alla när det kommer till trenderna för badmodet i år. Det är 90-tals minimalism, det är Riviera chic retrostil, men sen är det också mycket baddräkt.
1: Härligt, men du, jag tänker så här, när man börjar bli lite äldre och känner liksom att man vill bara att grejerna ska hålla sig på plats, vad rekommenderar du då? Alltså, finns det något stabilt?
0: Jo, men självklart finns det det. Det är ju en hög trosa då, skulle jag säga.
1: Mm.
0: Den uppskattar väldigt många som gillar när saker och ting sitter på sin plats.
1: Mm.
0: Den lite yngre generationen som du var inne på innan

0: breda trosan, inte bara den höga, ja, men återigen lite Brigitte Bardot 60-talsstilen, där trosan är väldigt hög i midjan och kanske har ett bälte, utan det är även en sport, lite så boxeraktig trosa som går ner en liten bit på låret. Ja, men som vi såg mycket tidigt 00-tal.
1: Mm. Ja, det här kan man ju upprepa in absurdum, men det går runt helt enkelt. Ja. Saker och ting kommer alltid tillbaka. Och vad ska alla män tänka på? Jag vill direkt kasta mig över den minimala badbyxan speedosarna.
0: Ja.
1: På eller av? Alltså jag menar, är de inne eller ute, ska jag kanske uttrycka mig som.
0: Ja, håller av det får man välja själv då kanske. Men jag skulle säga definitivt inne för den som vågar.
1: Holy, ja. Smoly.
0: Nej, men, och där gäller det ju även, precis som på kvinnosidan av badmodet, att ja, men, styla den lite. Man kanske inte behöver ha
1: det, finns ju inte mycket tyg att jobba med.
0: Nej, men om du tänker liksom en så brandorange eller turkos speedo med en luftig liksom linneskjorta och en chic strandväska, där har du ju en look. Men som sagt, för den lite modigare. Men när det kommer till strandmode för män så hittar vi väldigt mycket sätt. Tänk en mönstrad badbyxa till exempel i en lite längre längd då än just speedosen kanske. Ja. Men med en matchande skjorta i samma mönster till exempel. Och är man inte en mönstrad person så kan man ju välja en enfärgad nyans.
1: Nu vet jag vad min sambo kommer att ha.
0: Ja.
1: Och han kommer att ha det i någon form av pastell. Jag brukar kalla honom min lilla isglass på somrarna. Ja. Och när det gäller minimala badbyxor så vill jag då som jobbar här på Sveriges Radio vara tydlig med att det finns absolut andra märken också. Men nämner man det där, då vet folk precis vad man pratar om.
0: Ja, men verkligen.
1: Du får välja två saker som kan vara värda att investera i eller som man kanske redan har.
0: Oh, men jag skulle ju definitivt säga scarfen, bara för att den är så mångsidig.
1: Mm.
0: Men en annan stor trend

0: inte ett bäst före-datum. På det vis att de men ska sitta där de sitter, som vi var inne på innan. Men också i färg och form. Alltså, det, vi pensionerar urtvättade gamla grejer den här sommaren.
1: Utan resor.
0: Ja, men lite så.
1: Okej, jag tror att de flesta kan hålla med om det. Fanny Ekstrand, modeprofil. Det här var kul. Tack snälla för att du kom hit.
0: Tack snälla.

0: P4 Extra slut för idag. Imorgon träffar du Nederländernas tidigare försvarsminister, vice premiärminister och inrikesminister Kajsa Ollongren. Olof Hansson Wallgren var tekniker idag, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon igen. Nu lämnar jag över till din lokala station.
1: Ja, vi hörs imorgon, Titti. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Måndag eftermiddag är det. I nyheterna idag så hör vi bland annat om Inger från Glumslöv som är med i SVT:s succéprogram Hotell Romantik. Något av det roligaste jag har gjort, jag känner mig så modig, säger hon till oss när hon söker efter kärleken i TV.

0: tre personer i samma familj i Sumy-regionen. Och under natten så dödades en kvinna och tre personer skadades i en attack mot Zaporizjzja, rapporterar AFP. Ryska drönarattacker har även skett mot Charkiv, där uppger dess guvernör. Här hemma har journalsystemet Cosmic minskat effektiviteten, ökat stressen och försämrat patientsäkerheten. Det här menar 80% av de medicinska sekreterare som svarat i fackförbundet Visions nya enkät. Det här rapporterar flera P4-kanaler idag. Över 1000 sekreterare i 9 regioner deltog. Cosmic har införts eller håller på att införas i de flesta av Sveriges regioner. Agentisk shopping, alltså att en artificiell intelligens AI sköter handlandet åt dig, det kommer att finnas här i Sverige redan nästa år. Det här tror i alla fall techjätten Google, som just nu för samtal med stora svenska aktörer om att införa den här tekniken i handeln. Så här säger Ted Schönbeck, som är teknisk chef för Google Cloud i Norden.
1: Vi säger så här, när tror jag att du kommer göra din första agentiska shopping? Det tror jag du kommer göra under nästa år. Sen kommer inte det ersatt, men jag tror att du kommer göra din första agentiska shopping nästa år.
2: I enkla drag handlar agentisk shopping om att en AI får sköta handlandet. Det rör sig både om att hitta produkten och i längden också om att AI:n kan göra betalningen.
1: Och sen gör du inget mer.
2: Just nu för techjätten samtal med aktörer i handeln om att införa tekniken.
1: De stora svenska retail-varumärkena, men också små.
2: Men är kunden mogen att använda agentisk shopping? Ja, till viss del, tror Ted Schönbeck på Google. När det kommer till själva betalningen tvekar nog många på att låta AI:n sköta allt, säger han.
1: Du kommer fortfarande vilja trycka en sista gång på OK-knappen.
0: Reporter här, det var Filip Ramqvist. Färre mål och mer fokus på publiken. Det vill regeringen ska bli inriktningen på filmpolitiken framöver. Målen föreslås gå från 7 till 3 stycken, där bland annat målen om mångfald och jämställdhet tas bort. Kvar blir mål om ett brett filmutbud av hög kvalitet som ska nå en stor publik. Någon streamingtjänstskatt finns inte med, inte heller någon annan ny finansiering. Det blir klart i halvklart väder ikväll och i natt i östra Svealand och Norrbottens län. Lokala skurar som mattas av till natten. I fjällen skurar av och till. Framåt morgonen så ökar molnigheten västerifrån över delar av Svealand samt över Norrland. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Ja, men det var ju det. Tack så mycket Johan med oss här hela måndags eftermiddagen. Så även jag och Jimmy, mycket gott sällskap har jag idag. Bland annat av Hanna Litner. Vi är med dig fram till klockan 17:30. Du är så varmt välkommen in till oss. Jag passar på också att säga välkommen in i spelet till Elin Hilling, som håller järnkoll på resvägen. Hur ser den ut så här efter klockan 3?
4: Ja, vi har haft ett generellt lugnt läge här under eftermiddagen. Det jag kan rapportera

0: till Ringvägen i Malmö mellan Sallerup och Sunnanå. Norrgående riktning mot Landskrona. Där har vi en dragkrok i vänster körfält och det är risk för kraftig inbromsning. Ska man till Köpenhamn och Danmark, då kan det ta lite längre tid att passera på Öresundsbron för att vi har ett stillastående fordon i tunneln och ett körfält ska vara avstängt. Alltså en del köbildning just nu på Öresundsbron i riktning mot Danmark på grund av ett stillastående fordon. Och till sist så har vi ett vägarbete på länsväg 110 i Norra Möinge. Norr om Saxtorp ska det vara och det påverkar trafiken i båda riktningar då man leder om med trafikljus där. Länsväg 110 alltså, norr om Saxtorp. Risk för kö i båda riktningarna då vi har ett vägarbete.
1: Tack så mycket Elin och mina tankar går ut till dig som har tappat dragkroken. Så snopet det blir när du kommer fram. Man kan ringa Elin förresten och tipsa om det som inte står rätt till på vägarna 020 999 444.

0: stoppats utanför Trelleborgs kust, och det har ju varit olika rättsprocesser. Nu är det så här att efter 6 veckor i häkte så har nu en kapten på ett av de här fartygen, Jin Shi, släppts, och anledningen är att utredningen har kommit så långt så att det finns liksom inte anledning att hålla honom kvar längre frihetsberövad, säger åklagaren i fallet. Det är inte helt lätt med de här utredningarna, för papper och sånt som finns på båten, kaptenen är inte alltid riktigt liksom ansvarig för dem, och det här är ju liksom den ryska skuggflottan misstänks det för, så att det är många turer i detta som inte är helt lätta att reda ut.
1: Nej, och det verkar inte som att vi får några vidare klockrena svar. Nej. Återstår att se. Du, i handbollen så har vi svenskt i Champions League igen, den finaste klubblagsturneringen i Europa, så på här sidan. IFK Kristianstad kommer att representera Sverige, eller kanske framförallt Skåne, i Champions League. Lottningen, vilka lag man får möta, sker på fredag. Senaste svensk lag deltog, det var för 6 år sedan, då just IFK Kristianstad var med. Sen har vi inte haft någon svensk representation, men nu har man utökat antalet lag. Och du vet, i fotbollen så är det är ju 1000 kvalomgångar. Oh, ja. Och man måste ta sig igenom det här lilla nålsögat, och allt är mycket komplicerat, och det är sidningspoäng och rankingar hit och dit. I handbollen, mycket enklare. IFK Kristianstad skickade in ett brev, en wildcard-ansökan, får vi vara med? Och så sa turneringen då, ja men det får ni väl. En av 13 klubbar som fått ett så kallat wildcard. Okay. Funkar på lite annat sätt i handbollen.
0: Ja, det märks ju.
1: Ja, kanske hade varit enklare om det hade varit så i fotbollens Champions League också.
0: Det är ju lite spännande tycker jag med fotbollen, att man liksom, som du säger, man kan faktiskt, det finns många olika sätt att ta sig vidare på. Liksom.
1: Ja, och på vilka grunder det här beslutet har tagits. Mm. Mycket oklart, ja. För mig i alla fall. Men kul med skånskt i handbollens absoluta finrum. Vilka Kristianstad får möta, det får vi veta på fredag alltså.

0: Lee Hazelwood tillsammans med den oefterhärmliga Nancy Sinatra, Summer Wine. Nu Hanna, jag kollar på temperaturerna här i Skåne närmsta veckan. Tittar man på hur det ska bli i Hör på söndag eftermiddag, då kan vi få upp mot 32 grader varmt.
1: Oj, oj, oj. Det är ju liksom solsemestertemperaturer.
0: Ja, det är en sån temperatur man kommer hem från en semester och säger man, det var lite varmt faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Det var lite för varmt. Sen har vi liknande temperaturer i resten av Skåne också. Kanske inte riktigt upp dit då, men i mitten av Skåne såklart varmast. Och du har tagit till en plats för julisvalka.
1: Ja, jag tänker man kanske hör lite om jag sträcker mikrofonen lite närmare havet här. Se om det är någon som hoppar i. Inte just nu, men det är ju soligt och varmt även idag. Jag har tagit lite Scania-badet i Malmö. Tittar ut, vad folk som ligger och solar på gräset, på trädäcket. Det är ungdomar på väg ner i vattnet, upp ur vattnet. Där var en kille som dök i snyggt. Ja, men det spelas för lite syn, så var det volleyboll här igång. Någon kille som trixar med en fotboll, lite allt möjligt. Alltså väldigt lugnt, men mycket folk.
0: Och det väntar vi ju oss mer av under veckan, givetvis på alla badplatser i princip. Och det finns ju en hel del saker att hålla koll på. Parkera inte framför räddningsvägar exempelvis, inte något problem på Scaniabadet möjligtvis. Men också att hålla koll på sin egen och andras simkunnighet och sådana saker.
1: Ja, men precis, att man ser till att man badar på ett säkert sätt helt enkelt.
0: Vi ska gräva där du står, Hanna. Hur sugen blir du på att slänga av dig i väskan och bara skita i det här programmet?
1: Alltså just nu är vi på en 3 av 5 ändå, för det är ganska soligt här där jag har slagit mig ner i gräset. Men vi får se om det går upp eller ner under sändningens gång.
0: Ja, får se hur länge du är med oss helt enkelt. Jag skulle inte klandra dig. Hanna och jag är med dig här hela den soliga eftermiddagen fram till 5:30. En hel del bra musik får vi på vägen också. Det här är Miss Lee.

0: Miss Li med Dansa med mig själv.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Vid Scaniabadet i Malmö, Hanna, tillsammans med dem som håller koll på oss och kanske till och med räddar våra liv.
3: Ja, men för här på bryggan så sitter de med full utkik över vattnet i röda tröjor så man tydligt ser dem. Hej Anton och William.
4: Hej.
5: Hej.
3: Anton, livräddare, William, badvärd. Hur, ni är också med er kollega John som sitter och spejar ut med kikare över vattnet för att ha koll över de tre bryggorna här. Hur jobbar ni en dag som denna, William?
4: Vi jobbar väldigt mycket förebyggande. Att informera gäster om de förhållanden som vi har. Och om vi ser något beteende som vi kanske tycker är icke önskvärt så ber vi dem att tona ner.
3: Och vad kan det vara då till exempel?
4: Inte hoppa för nära sina kompisar när man ska hoppa från bryggan. För det är så himla kul att göra. Inte springa på bryggorna. Om någon skulle vara så klok och informera om oss om att de har svårt för att simma så kanske vi ber dem att inte simma.
3: Nej men precis, för här har ni tre bryggor framför er och här är också ett djuphavsbad ska vi säga till skillnad från på ribban där det är lång grunt. Hur brukar det se ut med badvättet här Anton?
5: Jo, men alltså rent allmänt brukar det ändå vara rätt bra. När vi jobbar här i alla fall så håller vi ändå styr och folk kan komma och fråga oss om frågor om det är så att de behöver hjälp med någonting.
3: Om det är någon som liksom missköter sig när de badar, vad är det vanligaste? Är det det här med att man hoppar bredvid för nära sina kompisar eller kanske att man knuffas?
5: Det är nog mer att man håller en väldigt hög ljudnivå och stör allmänheten eller att man spelar fotboll här på planket. Ja, eller bara beter sig lite sämre. Skulle jag säga.
3: Jag tänker, här är ju en plats där det kommer mycket. Men ungdomar, man kanske åker hit med sina kompisar. Och det känns som att det här med simkunnighet kanske kan vara lite känsligt. Att det kan vara lite svårt att säga till sina kompisar att men jag har inte så lätt för det här med att simma. Och man känner att men det kanske inte är min starkaste grej. Vad ska man göra då?
4: Jag tycker att man ska vara ödmjuk. Med sina förmågor. Och... Det är svårt att begära att man ska rannsaka sig själv lite grann innan man begär sig ner i vattnet. Men om inget annat så kan man ju komma och prata med oss. Och om man tycker att det är svårt att prata med sina kompisar. Men först och främst så ska man ju veta sina egna begränsningar så gott det går. Liksom.
3: Är det något annat man ska tänka på om man ska bada när det blir väldigt varmt? Du vet att det ska upp i runt 30 grader här i helgen.
5: Solkräm kan jag rekommendera. Och väldigt mycket vatten.
3: Just det, dricka vatten, solkräm. Ta på sig solkräm igen när man har varit i vattnet.
5: Ja, inte allt för ofta kanske. Men i alla fall så att det täcker när det behövs och man känner att det börjar bränna. Ja.
3: Mm. Vi var inne här då lite på, man ska inte hoppa för nära. Ingen fotboll på bryggan. Man brukar snacka om att man ska springa också. Är det något mer liksom badvättsmässigt ni vill skicka med Malmöborna och andra som kommer dit från andra ställen för att bada?
4: Ja, det hade varit väldigt fint för oss om alla kan vara uppmärksamma på vad som händer i omgivningen och hålla koll. Vi sitter ju här och bevakar och försöker ha så bra koll som möjligt, men man ser ju inte allting som händer.
3: Och om man då skulle se någon som ser ut som att de kämpar lite med simningen när det kanske är svårt att

0: signalera oss.
1: Och hur gör man det? Vinkar man?
0: Ja, vinka med båda armarna är liksom det internationella nödropstecknet.
1: Vinka med båda händerna, viktigt alltså. Så håll på badvettet där, och om man känner att det är lite tufft med simningen, ja, men då kanske man inte ska i vattnet, i alla fall inte med hela kroppen. Jättetack Anton William för att jag fick prata med er.
2: Tack, tack. Ja.

0: Carlene Carter, dotter till June Carter Cash. Ja, familjen som har musikaliska anor ända tillbaka till första halvan av 1900-talet. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus, ger dig nyheter nu, klockan är 15:30.
1: Efter 6 veckor i häkte så har nu kaptenen på oljetanken Jin Shui, som bordades den 3 maj utanför Trelleborg, släppts.
2: Anledningen till det är att utredningen har kommit så långt att det finns ingen anledning längre att hålla personen frihetsberövad. Och sen exakt vad det är för någonting som har lett till just det beslutet, det är ingenting som jag kan gå in på just i nuläget här.
1: Åklagaren Adrian Kombierhog leder utredningen mot den kinesiska kaptenen för Jin Shi, som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Liksom kaptenerna för Kaffa och Si Aul 1 tidigare har gjort, så förnekade han brott och säger att han inte känt till att fartygets handlingar är falska.
2: Han har samma invändning, ja.
1: Och det här är en invändning som är svår för åklagaren att motbevisa. Det finns ingen skyldighet för en befälhavare för ett fartyg att kontrollera om dess handlingar är giltiga. Ombord så är de ofta inte i original, och det finns ingen standard för hur olika certifikat för ett fartyg ska vara utformade.
2: Jag menar, vi som myndigheter har ju till och med svårt ibland att nå respektive myndighet i de här länderna där det påstås att fartygen är registrerade. Så att då, det är ju en del av anledningen till att invändningen här är liksom ofta typiskt sett mer rimlig och mer sannolik jämfört med många andra fall av brukande av falsk urkund.
1: Även om kaptenen nu har släppts så fortsätter brottsutredningen. Men åklagaren Adrian Kombierhog ska nu också ta ställning till om förundersökningen ska läggas ner eller inte. Fartyget Jin Shi ligger kvar utanför Trelleborg och har fortsatt nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Anna Pubenko, P4 Malmöhus.
3: Sommarvärmen har kommit till Skåne och det kommer att bli en varm upptrappning.
4: Vi har dessutom varit gott om sol här i veckan. Den största förändringen är att det blir successivt varmare.
3: Det säger Max Schilt på SMHI. Och den sista juniveckan passar den som gillar värme.
4: Nu i början av veckan kanske vi ligger på drygt 20 eller omkring 20 grader. Men framåt torsdag och fredag då börjar vi krypa upp över 25 grader. Och i helgen så kan vi nå maxtemperaturer på uppåt 30 grader.
3: Men även om man tycker om

0: värme. Kan det vara bra att vara försiktig?
1: Här behöver man ju ta det lite varligt. Se till att svalka sig och dricka mycket vatten och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader flera dagar i sträck.
0: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
2: Ja, vad ska man tillägga? Det är ju mest soligt också här i eftermiddag. 19-24 grader har vi idag. Vinden kommer från väst eller nordväst och framåt kvällen här. Ja, en hel del kvällssol också dessutom. Imorgon, ja, samma visa, någon grad varmare. Särskilt i den östra delen. Och där du står, Hanna, så kan jag glädja dig med att vad jag ser så är det den enda badplatsen i Skåne med en badtemperatur på över 20 grader.
3: Oj, oj, oj, då är det ju ännu närmare att jag bara slänger mig i vattnet här innan sändningen är slut. Nu kommer en störtdykande fiskmås här, men det är soligt, det är varmt här där jag står. Börjar fyllas på lite på trädäcket, även om det finns ganska mycket space här idag. Tänk att det kommer vara mindre space senare i veckan när temperaturen går upp ännu lite mer.
2: Ja, du, igår när jag var ute vid stranden så hade jag klätt mig i de tunnaste, minsta kläderna jag har. Och blev mycket hårt behandlad av brisen där ute. Hur är det idag?
3: Alltså, det blåser absolut, men jag tycker det blåser rätt varmt ändå.
2: Ja, men då är jag nöjd.
3: Ja, jag också.

0: regeringen. Han gjorde ju 3 mål i den första matchen.
1: Ja, men det är väl en lågoddsare att säga att han troligtvis gör det. Om inte den här matchen så är någon av de andra som är återstående för hans del i det här mästerskapet. Det är helt klart ett rekord som han ännu inte har. Ett av inte så många känns det som nästan, men man har goda förutsättningar att slå.
0: Har Österrike nog chans att sätta stopp för honom, Argentina då?
1: Chansen har de alltid, inte helt oävna defensivt såklart, och ett Argentina som kommer ifrån den första matchen med ett bra resultat, vilket gör att andra matchen kanske inte behöver vara så där strid på kniven för deras skull. Chans har man Österrike, men kan ju knappast gälla som favorit i matchen.
0: Där är Andreas Mats och Johan Persson på fotbolls-VM i USA.
2: Det är matchstart 19.00 och lite senare ikväll Frankrike som med superstjärnan Kylian Mbappé i spetsen ska ta sig an Irak.
3: Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Oh! Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stil.
4: Kylian Mbappé har inlett VM starkt. Det blev 2 mål i Frankrikes premiär som gjorde honom till Frankrikes mesta VM-målskytt. Men på frågan vem som är turneringens bästa spelare svarar han inte sig själv utan...
5: Lionel Messi. It's clear.
4: Det råder dock ingen tvekan hos stjärnan kring vad som är målet med turneringen, vare sig han själv är bäst eller inte. Frankrike ska vinna VM.
5: For me it's not a question in my head. It's just about how I can help my team tomorrow against Iraq and how I can bring the trophy home in July.
2: Reporter Tim Gashi och Frankrike mot Irak med matchstart 23.00. Allt om VM-fotbollen hittar du i appen Sveriges Radio, bland annat hur det svenska laget svarar på Zlatan Ibrahimovic tankar efter förlusten mot Nederländerna. Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
6: Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också, och får vara en del av den listan är ju magiskt.
2: Säger den 26-åriga backen till Expressen. Dahlin stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo till klubbens första slutspel på 14 år och är en självklar vinnare enligt Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
7: Det var en no-brainer tycker jag. Han är våran bästa spelare tycker jag som vi har i svensk ishockey just nu. Han dominerar på backsidan. Han är en av NHLs bästa spelare vad det gäller försvarsspelare, så att helt rätt val.
2: Och i appen Sveriges Radio kan du också höra hur Johan Garpenlöv har tankar kring nattens stora övergång i NHL där Brady Tkachuk lämnade Ottawa för Florida där brorsan Matthew redan spelar. Nu friidrott.
8: Den 21-åriga höjdhopparen Engla Nilsson avbröt inomhussäsongen i förtid. Hon hade drabbats av ätstörning. Igår var hon tillbaka i tävling igen efter ett par månaders frånvaro.
9: Alltså jag har väldigt mycket insett att det är verkligen det här jag älskar. Så att det är så extremt värt för min del. Oavsett vad som krävs för att jag ska bli som bäst igen så kommer jag göra det. Och det, ja, det känns ändå skönt att veta att det är det man vill.
2: Reporter Pontus Lind. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om att IFK Kristianstad är klart för handbollens Champions League nästa säsong, vilket innebär en svensk återkomst i turneringen efter 6 år. Det var sporten med Samuel Selén.
10: Tack för det Samuel, och vill man nattvaka, ja då spelar Norge sin andra VM-match här natten till tisdag. Klockan 2, då är det Andreas Mats som är där, håller ögonen på den. Mot Senegal alltså.

0: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
1: Ja, missa inte Mysteriesöndag i Sveriges Radio-appen bland mycket annat härligt som riktar sig till de lite mindre. Vikingasagor har du alltid, det talar jag mig alltid varmt för. Och bovar och brott, rafflande som en sorts Petri Krim för barn. Mm. Mycket, mycket fint. Du Hanna, vi pratar badvett och badsäkerhet idag. Och någonting jag alltid undrat över är de här flaggorna som ibland vajar på vissa badplatser. Som betyder väldigt viktiga saker, men som jag aldrig har lärt mig innebörden av.
2: Nej, jag fick en liten snabb kanske. Jag pratade ju med både livräddare och badvard här för en stund sedan på Scania badet i Malmö. Och så frågade även jag om flaggan. Idag vajar den flagga som är hälften röd, hälften gul. Och den har inte jag sett innan. Och då fick jag höra att men på de stränderna där man har bemannat, alltså där det finns livräddare och sådär, då har man samma flaggsystem. Och då betyder den gulröda flaggan just att det finns, ja men att det är en bemannad strand, att det finns personal på plats.
1: Aha,
2: helt enkelt.
1: Okej. Men andra flaggor då, som vajar?
2: Ja, för det sitter också en liten skylt här som förklarar resten av flaggorna som skulle kunna vara uppe men som inte är uppe idag, ska jag säga. Röd flagga, ja då avråds man från att bada för att det kan vara starka

0: Särskilt här då, där det är djupt dessutom.
1: Låter ju klokt. Har vi någon, jag har för mig att jag har sett fler flaggor. Har vi någon annan typ av fara man varnar för?
0: Ja, det finns också svart flagg. Det ger ju direkt piratassociationer.
1: Jack Sparrow är på gång. Herre
0: precis. Ja, men man skulle kunna tro det, men även då är det helt enkelt att man inte ska i vattnet, men då handlar det inte om strömmar utan om att det är höga bakteriehalter. Skulle väl till exempel kunna vara under algblomning.
1: Mm. Eller om man hittat några E. coli-bakterier kanske.
0: Ja, men precis. Och det kan ju vara bra att hålla koll på flaggorna om man, ja, men om man är på en strand där det finns ett flaggsystem. Ofta finns det väl också en skylt som förklarar. Just här finns det en som förklarar på, ja, men 4 olika språk, tror jag.
1: Ja, men det var ju skönt. Kanske till och med jag kan lära mig det till sist. Men då är det alltså den här gulröda flaggan som är uppe på Skånebadet idag.
0: Ja, och vi har ju kollat att personalen är på plats. Det är de. De sitter fortsatt här bakom mig på däcket och spanar ut över de som badar från bryggorna.
1: Ja, flaggan stämmer. Hanna Liten och jag är med dig här fram till eftermiddagen ikväll.

Wonder Woman, Casey Musgraves, innan dess Malmöartisten, född i Mösterås men numera i Malmö sedan många år tillbaka. Elin Ruth Sigvardsson tillbaka igen efter några års frånvaro. Så himla kul tycker jag senast vi fått från henne. Övertänkare, det kommer ett album i höst och får vi se till att bjuda hit henne igen då. Mycket spännande artist. En av många i Malmö. Det här är Adele.

0: Rolling in the Deep, Adele sjunger för oss, Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmö. Hur ser kanalen? Kvällspasset är med dig i vanlig ordning med sin roterande stjärnspäckade uppställning. Anders Lilliqvist hörde vi för ett par veckor sedan. Vad de håller på med får vi reda på alldeles snart här. Vi ska också få senaste nytt från Sverige och världen. Det här är Ekot.
1: De som lever här men inte är svenska medborgare och alltså inte har rösträtt i riksdagsvalet röstar oftast inte heller i valen till kommun eller region, trots att de har rösträtt där. Yassin Hassan Dirje från Somalia, som väntar på besked om medborgarskap, har inte bestämt sig om han ska rösta än, men säger så här.
2: Riksdagen, det viktigaste. Stora beslutet fattas i riksdagen.
3: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
4: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet. Att medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt, att man känner sig mer inkluderad.
3: Yassin Hassan Dirje hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
2: Jag hoppas det.
1: Och reporter här, det var Jenny Hallberg. Regeringens förslag om hur svensk filmpolitik ska se ut framöver får hård kritik av filmbranschen. Uppfattningen är att det här förslaget är urvattnat och otillräckligt, där skriver TT. Exempelvis så kallar film- och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton filmförslaget för en av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia. I Katar dog minst 13 personer och 66 skadades i en explosion i en gasfabrik norr om Doha igår kväll, där uppger Katars energiminister. De döda kom från Indien och Pakistan och själva orsaken till den här explosionen ska vara en olyckshändelse enligt ministern. Ekot, Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vi rullar vidare här genom eftermiddagen. Du och jag, Jimmy heter jag, som är med dig. Hanna Litner också. Badvett och etikett och säkerhet på temat idag. Det ska ju bli ordentligt varmt här framåt veckan. Allt det senaste får du här inne hos mig. Du är så välkommen. Och givetvis också full koll på din resväg. Elin, så här efter 4, hur ser det ut?
5: Ja, vi kan börja på E22 mellan Hörby och Lund. Där kan det vara trångt att passera just nu då vi har en stillastående personbil mellan en trafikplats Rolfsberga 26 och Hurva 25 i riktning mot Malmö. Vi har sen stillastående personbil på E22 mellan Rolfsberga och Hurva i riktning mot Malmö och det kan vara trångt att passera. Tidigare nämnde jag att vi hade även en stillastående fordon på Sundsbron och den är kvar. Den står i tunneln i riktning mot Köpenhamn och Danmark och där är ett körfält avstängt så det tar lite längre tid att ta sig över just nu. Öresundsbron alltså, risk för kö och tar lite längre tid att ta sig över då ett körfält är avstängt i tunneln. Men utöver det så är det faktiskt ett lugnt läge.
0: Skönt att höra, då ser vi till att hålla det så. Och är det något som inte är så lugnt, då ringer du Elin direkt 020 999

0: 04.44. Och så var det där med sommarvärmen som sköljer in över Skåne. Henrik Reimer på SMHI, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, resten av den här eftermiddagen och kvällen, hur ser det ut?
1: Ja, men det är ganska så soligt. Det är lite slingor som passerar och så. Så det kanske inte helt klarblått på himlen. Men absolut sol bjuder på och ja, men sommartemperatur här på omkring eller dryga 20 grader. Och det kommer vara ganska ljumt även ljummet vidare här under kvällen också.
0: Mm, och för ovanligt skull så tänker jag hoppa över några dagar, Henrik, och kolla på helgen. För då händer det grejer.
1: Ja, men precis. Det är ganska så litande väder kommande dagar, men just till helgen så får vi också in varmare luft, så att det, även om vi ligger på 20-25 grader nu idag och de närmaste dagarna, så kommer vi in mot helgen här kunna få upp kanske 30 eller dryga 30 grader kan det bli under helgen just då när det är som varmast. Så att det är en somrig vecka framöver.
0: Mm, egentligen är det väl lite tidigt för att prata om saker som tropiska nätter, Henrik. Men jag måste fråga när du säger över 30 i helgen här. Ser du någon tropisk natt i din prognos?
1: Ja, men det kan det absolut bli på sina håll eftersom den här varma luften ligger kvar. Och tycker, så att det, ja, absolut att det kan vara så pass varmt i helgen att det blir tropiska nätter.
0: Ja, får man ju se. Det är inte alla som tycker det är så härligt när man ska ligga och vända och vrida på sig i sängen. Henrik, tack så mycket och god kväll på dig.
1: God kväll.

0: Lambada med Kaoma. Jag har gått sällskap, full koll på de lokala nyheterna. Johanna Ise, och då handlar det om ett uppmärksammat rån.
1: Ja, precis. Det är ett par i 90-årsåldern som har lurats och rånats i en lägenhet i Malmö. Och nu jagar polisen en man som misstänks för grov stöld. Och det har gått till så att under förmiddagen så har det ringt på parets porttelefon. Och mannen som ringde på har sagt att han är från kommunen. Och då har paret släppt in honom och när han sedan har lämnat lägenheten så har de upptäckt att smycken saknats och då larmat polisen.
0: Kan det vara värt att repetera att så det som Malmö stad och de flesta myndigheterna brukar säga, att det är mycket sällan man kommer ut och gör hembesök från
1: Malmö
0: stad.
1: Absolut, absolut.
0: Kan vara bra att ha med sig. Vi håller koll. Jag och Johanna. Lars Lagerbäck, före detta svensk förbundskapten i fotboll. Han har mycket tydliga åsikter om hur svensk landslagsfotboll ska helt enkelt bli bättre. Med anledning av då att han satt och såg 1-5 mot Nederländerna. Föga förvånande så vill Lars Lagerbäck att vi ska utbilda fler försvarsspelare och prata mer försvar när vi utbildar unga spelare. Inte konstigt med tanke på hur han gillade att spela fotboll. Han har många, många synpunkter på landslagets offensiva prioritet de senaste åren. Vi har blivit kanske för fokuserade på att utveckla offensiva spelare, säger han. Ja, får se om han bjuds in i någon sorts kommission framöver här. Någonting

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Och Hanna, du traskar vidare längs Sundspromenaden vid havet, vid Sundet i Malmö.
1: Ja, det blåste upp en del här, precis som du pratade om den där luriga brisen igår. Ja. Nu är det nog mer än bris, skulle jag vilja säga. Det vajar rejält i träkronorna här.

0: Bara ett tag till, Elin.
1: Ja, jag jobbar nog nästan hela sommaren faktiskt. Men ja, det
0: kanske blir semester när det blir lite kallare ute istället.
1: Ja, då kanske man åker någonting, alltså till varmare breddgrader kanske, njuter av det istället.
0: Men jag tänkte på det här med värmen, för det ska ju bli men nästan värmebölja framåt helgen. Det pratas om 30-32 grader och då lär det bli betydligt fullare här bakom oss. Nu är det jättemycket yta på trädäcket bakom oss. Det kommer vara många som badar. När ni badar, tänker ni på att hålla koll på er kompis?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, typ som när vi är här nere, vi badar ju alltid exempelvis tillsammans. Så att har man alltid koll och så simmar man kanske och liksom pratar lite och ändå liksom så här, håller koll på varandra. Så att ena typ inte bara simmar ut eller någonting, utan man ändå vet lite vart den andra är.
0: Och lyder om det då mot förmodan skulle hända någonting? Kanske att man får kramp eller bara att man på något annat sätt får problem med vattnet. Känner du att du vet vad du ska göra då?
2: Ja, men det känner jag att jag vet hur man gör. Speciellt i mitt yrke så har jag blivit upplärd till hur man ska göra och så. Så att ja, det har jag koll på.
0: Jag vill säga vad du jobbar med.
2: Jag jobbar som flygvärdinna. Så att det, då är ju träningen att man också livräddar och så. Så ja.
0: Så du har full koll helt enkelt, det är det man ska bada med?
2: Exakt. Då känns det tryggt.
0: Kanske också med Elin då som...
1: Ja, jag jobbar också som pilot så att vi är också vi utbildade i livräddning.
0: Ja, precis, ni kommer bli jättepopulära efter det. Det är många som kommer vilja bada med så att man känner sig säker hela tiden. Men skönt att höra. Vi hoppas att det blir lite mindre blåsigt här på bryggan så att ni kan få hoppa i och ta årets första dopp. Jättetack Elin och Lydia för att jag fick prata med er.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket. P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Sommartid är din kompanjon här på förmiddagarna under sommaren. Innan dess då Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Vi får precis i detta nu nyheter från Skånes universitetssjukhus, Johanna, där det har varit stormigt. En hel drös med läkare som har protesterat mot en verksamhetschef.
5: Precis, Silke Engelholm, och precis i detta nu så får vi reda på att hon efter sommaren lämnar uppdraget som verksamhetschef för hematologi, onkologi och strålningsfysik på Skånes universitetssjukhus. Och ja, lite utifrån det läget vi befinner oss i så väljer jag att efter stort övervägande och med omsorg om verksamheten att kliva av uppdraget som verksamhetschef. Det säger hon i ett pressmeddelande som vi fick alldeles nyss här.
4: Vi kommer dyka ner lite mer i det här och följderna av det. Men det grunden handlar ju om

The Look med Roxette. Ja, det blir mycket fotbolls-VM i sportväg här. Nästan bara det vi hittar i Radiosportens tablå här framöver. Men samtidigt så spelar ju Superettan-lagen liksom slutspurten här på vårsäsongen. De sista matcherna innan ett lite längre sommaruppehåll spelas den här veckan. Nu i dag faktiskt, klockan 7 i Varberg, så är det boysmöte. Varbergs boys mot Landskrona boys klockan 7. Radiosporten kommer hålla dig uppdaterad hur det går i den, givetvis. Och sen framåt helgen här då, så åker Helsingborg ända till Sandviken för sin sista match innan uppehållet. Och Landskrona tar emot krisande Värnamo. Och sen är det uppehåll fram till, ja, efter VM, 18 juli är vi igång igen. Då åker Helsingborg i den omgången återigen då mot Halland mot Falkenberg. Så rullade på sen i Superettan, Allsvenskan inte långt där efter eller till och med innan, va, om det inte är så. Vi har ju nu Helsingborg på en femte plats i tabellen med

0: Vars soldon lurades och rånades i lägenhet i Malmö. Nu jagas det en man som misstänks för grov stöld. Det var under måndagen som det ringde på porttelefonen i huset till det gamla parets lägenhet. Mannen som ringde på sa att han var från kommunen. De släppte in honom och först när han lämnat parets lägenhet upptäckte de att smycken saknades. Då larmade de polisen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Efter 6 veckor i häkte så har nu kaptenen på oljetanken Jin Shui som bordades den 3 maj utanför Trelleborg släppts.
2: Och anledningen till det är att utredningen har kommit så långt att det finns ingen anledning längre att hålla personen frihetsberövad. Och sen exakt vad det är för någonting som har lett till just det beslutet, det är ingenting som jag kan gå in på just i nuläget här.
1: Åklagaren Adrian Kombierhog leder utredningen mot den kinesiska kaptenen för Jin Shui som misstänks ingå i den ryska skuggflottan. Liksom kaptenerna för Kaffa och Si Aul 1 tidigare har gjort så förnekade han brott och säger att han inte känt till att fartygets handlingar är falska.
2: Han har samma invändning, ja.
1: Och det här är en invändning som är svår för åklagaren att motbevisa. Det finns ingen skyldighet för en befälhavare för ett fartyg att kontrollera om dess handlingar är giltiga. Ombord så är de ofta inte i original och det finns ingen standard för hur olika certifikat för ett fartyg ska vara utformade.
2: Jag menar, vi som myndigheter har ju till och med svårt ibland att nå respektive myndighet i de här länderna där det påstås att fartygen är registrerade. Så att, då det är ju en del av anledningen till att invändningen här är liksom ofta typiskt sett mer rimlig och mer sannolik jämfört med många andra fall av brukande av falsk urkund.
1: Även om kaptenen nu har släppts så fortsätter brottsutredningen. Men åklagaren Adrian Kombierhog ska nu också ta ställning till om förundersökningen ska läggas ner eller inte. Fartyget Jin Shui ligger kvar utanför Trelleborg och har fortsatt nyttjandeförbud från Transportstyrelsen. Anna Pubenko, P4 Malmöhus.
3: Soligt för det mesta i de flesta delar av Skåne, men varmt alldeles oavsett. 19-24 grader, mest klart väder framåt kvällen, mest soligt imorgon också, då upp mot 25 grader. Så rullar det på så här under veckan, tills vi får det ännu varmare i helgen. Hey yo, big wave.

0: Yazoo med Only You. Om en timme, kvällspasset gör i sällskap med det här.
1: Kvällspasset i P4 sänder jag, Annika Ilmoni, från Kalmar den här måndagen. Och jag vill höra vad som har hänt i tält. Numret är 020 22 10 20. Midsommarhelgen har passerat. Däckade du i fel tält och blev väckt av en vansinnig tysk? Såg du katastrofmatchen i ett förtält med en otippad gäst kanske? Drog du ner pinnarna på en vad du trodde var en fredlig och fin plats? Men så visade det sig vara ett militärfält och polisen kom. Har du varit med om en hagelstorm, tornado eller kanske 40 grader i tältet? Ring och berätta om det där otippade, överraskande eller fantastiska som hänt dig i tält. 020 22 10 20. Det finns ju enmanstält, partytält, militärtält, cirkustält, taktält, förtält. Och jag vill alltså höra vad som har hänt dig i, eller kanske strax utanför, det där tältet. Numret igen, 020 22 10 20.
0: Ja du Hanna, jag råkar veta att du är en festivalräv. Så jag tänker att här har vi mycket att prata om. Jag kommer att tänka på ett år på Hultsfredsfestivalen. Nära där jag växte upp i Kalmar. Som ju var lite åt det stökigare hållet på sina platser. När vi är tillbaka efter en toppenkonsert, undrar om inte var The Strokes som hade spelat. Du hör ju det här länge sedan. Då ska min bästa kompis gå in i sitt tält

0: tält då, så hör jag hur han skriker ut i bestörtning när han går in i sitt tält. Och okay, liksom så här: vad fan? Det är någon som har skitit i mitt tält.
1: Nej.
0: Och då är det någon som har gått in. Jag fick se hela scenen här. Jag ska inte måla upp för grafiskt för dig, Hanna. Men då är det någon som har gått in i hans tält och liksom gjort en liten hörna för sig själv. Och puttat undan grejer. Och sen då gjort sin lilla affär där i hörnet. Och sen då också använt toapappret som låg där bredvid. Och ställt det liksom prydligt bredvid. Och sen lagt då resten av det toapappret precis utanför tältet där. Så att en mycket ordningsam... men också illvillig person har alltså förutmjukat tältduken och i förlängningen då min kompis.
1: Alltså så här får man verkligen inte göra, känner jag, som nu får så här starka panikkänslor inför att jag snart ska åka på festival. Just det här har aldrig hänt. Det här har aldrig hänt mig.
0: Det är mycket skönt att höra.
1: Men jag tror att oerhört kort så ska jag säga att även jag har hunnit vara på Hultsfredsfestivalen en gång. Och jag tror att det var på grund av något som hände i ett tält som jag liksom blev en festivaltjej där för över 15 år sedan. Spännande.
0: Herregud.
1: För att jag vaknade sista natten på Hultsfred, jag hade åkt dit, jag var tonåring, visste knappt vad jag hade gett mig in på, trodde vi skulle se en konsert, hade inte fattat allt runt omkring. Men det växte på mig under dagarna och så sista natten så vaknade jag tidigt på morgonen, det började ljusna, det är ett himla liv. Så jag öppnar mitt tält och jag tittar ut och där snett 4 camps bort, inklämda under ett partytält för att det duggregnar, sitter 30 norrmän och en grön teletubbing.

0: din upplevelse är klart roligare. Jag måste ju säga i och för sig att eftersom det inte var mitt tält som någon hade gått på toa i, så tyckte jag att det här var en mycket festlig historia. Och så har vi en grön Teletubby och en himla massa norrmän. Ah, vad härligt. Du ska på Roskildefestivalen, Johanna.
1: Ja. Det, nu oroar jag mig lite över det beslutet när jag får höra vad som kan hända med ens tält. Det här är inget jag har stött på alla mina år, men kanske blir det där första gången. Hoppas jag inte. Det är inte en uppmaning, vill jag säga till alla som lyssnar.
0: Det är inte en uppmaning. Jag hoppas och tror att du slipper toalettbesök i ditt tält, Anna.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
4: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Björn Zorn med det här, med All of My Heart. Och klockan har blivit 4:45.
1: Här är Ekot 4:45. Andy Burnham ser ut att bli nästa premiärminister i Storbritannien efter Keir Starmers avgångsbesked idag. Välfärden måste stå i fokus för att Kristdemokraterna ska ingå i en regering efter valet, det säger Ebba Busch. Och fler än hälften av dem som inte är svenska medborgare utnyttjar inte sin rösträtt i kommunvalet.
2: Riksdagen, det fittigas. Först och främst, stora beslutet fattas i riksdagen.
1: Ja, det här är rubrikerna idag. I studion Karl-Oskar Alsén. Ja, idag meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att han avgår efter att ha förlorat partiets förtroende. Och nu ser allt ut som att det blir den nyvalde parlamentsledamoten Andy Burnham som blir hans efterträdare.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Frågan är om jag är bäst lämpad att leda landet in i nästa valkampanj. Jag har hört svaret från mina parlamentsledamöter och jag accepterar svaret. Och det är därför jag väljer att avgå, sa premiärminister Keir Starmer till journalisterna som samlats utanför Downing Street i förmiddags. Att Starmer skulle avgå var inte helt oväntat. Fram till i förra veckan har han konsekvent sagt att han kommer ställa upp som kandidat om han skulle utmanas om partiledarposten. Men under helgen ändrades tongångarna och började allt mer luta åt att han faktiskt skulle välja att avgå. I torsdags vann den populära Manchester-borgmästaren Andy Burnham med stor marginal fyllnadsvalet i Makerfield och har redan gjort klart att han kommer utmana Starmer om ledarskapet. 27-årige Tom som kommer från Manchester säger så här om varför han vill se Burnham som nästa premiärminister.
5: I love the guy. He made our buses yellow. He took them under public ownership. I think he's kind of showing some bad signs at the moment of capitulating to the sort of Labour together centre. But you know, hopefully that's just electoral stuff and he'll kind of more tack to the Manchester way of life on the left.
4: Jag älskar killen. Han avskaffade privatiseringen på stadsbussarna och gjorde biljetterna billigare. Just nu ser jag att han drar mer mot mitten i sin politik, men jag hoppas att det bara är tillfälligt, säger Tom, som nu bor utanför London. Idag svärs Andy Burnham in i parlamentet. Och när parlamentsledamoten och före detta hälsoministern Wes Streeting idag sagt att han ställer sig bakom Burnham och med det avsäger sig en kandidatur till partiledarposten, är det i princip endast formaliteter kvar innan en ny partiledare kan tillsättas. Men hur det kommer gå till och vem det blir är ännu inte helt klart. Sofia Sofroniado, London.
1: Vidare till Colombia nu, där gratulationer strömmar in från högerledare världen över till Abelardo de Espriella som igår vann landets presidentval. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.

0: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade i natt Colombias nye president Abelardo de la Espriella, som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de la Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. Donald Trump har under valkampanjen uppmanat colombianerna att rösta på de la Espriella. Och de la Espriella har sagt att han vill se USAs Marco Rubio som sin inofficiella utrikesminister. I telefonsamtalet lovade de la Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darien-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Först på de la Espriellas att göra lista står att börja bespruta kokaodlingar från luften med bekämpningsmedel. Han vill också bjuda in internationella AI-företag för att inrätta övervakning med drönare från luften och sätta upp kameror med ansiktsigenkänning i städerna. Även grannländernas politiska allierade ringde igår för att gratulera. Chiles president Kast, Venezuelas oppositionsledare Machado, Bolivias president Paz, Perus presidentkandidat Fujimori, Ecuadors president Noboa och inte minst Argentinas Milei, som på sociala medier skrev att lejonet och tigern ryter i Latinamerika. Milei kallar sig för lejonet och de la Espriella har under valkampanjen framgångsrikt döpt om sig själv till El Tigre. Högervågen drar nu fram över Latinamerika och näst på prov står Brasilien som går till val i oktober. Där möter sittande president Lula da Silva den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och även där väntas Donald Trump blanda sig i valkampanjen. Lotten Collin i Bogotá.
1: Sverige nu. Att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den, enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sånt fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
2: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
3: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen driver.

0: vårdköer. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna fyra krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande fyra åren.
1: Välfärden måste klara av att leverera på vettig barnomsorg, inte för stora klasser i skolan och att man får vård i tid. Och då är inte de kommande fyra åren de fyra tunga skattesänkaråren. Sen finns det enskilda skatter som kan och bör sänkas. Men jag tror inte att man ska tänka att det är nu vi gör enorma skattesänkningar på totalen.
0: I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt. Till ett fokus på kristna värderingar. Och Tidöpartierna behöver nu skärpa till sig.
1: Valvinsten, valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
2: Reporter här Mats Eriksson, och det ska fortsätta handla om höstens val. För de som bor i Sverige men inte är svenska medborgare har rätt att rösta i valet till kommun och region. Trots det väljer bara en tredjedel av personerna i den här gruppen att utnyttja den rätten. Yasin Hassan Dirje flyttade hit från Somalia och väntar på besked om sin medborgarskapsansökan. Han har ännu inte bestämt sig för om han ska rösta.
3: Jag tror det.
4: Inte bestämt?
3: Nej, jag tror jag kommer rösta.
4: Så du brukar rösta i kommun och region?
3: Ja, då ja. Ja, jag brukar rösta, ja.
4: Är det viktigt för dig att rösta?
3: Nej, det är inte viktigt.
4: Varför då?
3: Riksdagen, det är viktigast.
4: Riksdagen är viktigast?
3: Ja, först och främst. Stora beslutet fattas i riksdagen.
5: 7% av väljarkåren, eller närmare 600 000 personer, saknar svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet, enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. Men trots att de har rösträtt i kommun- och regionval så röstar de allra flesta ändå inte i de valen. Valdeltagandet i den gruppen var bara 30% i förra valet, det säger Henrik Andersson, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
6: Det verkar som att det finns en upplevelse kanske om att riksdagsvalet är det viktigaste valet. Att det påverkar valdeltagandet ganska mycket även i de andra två valen. Medborgarskapet ger någon slags psykologisk effekt. Att man känner sig mer inkluderad, mer som en del av Sverige.
5: Yasin Hassan Dirje hoppas nu på att få sitt medborgarskap så att han får rösta i höstens riksdagsval.
3: Jag hoppas det. Det är inte jag som bestämmer. Jag är inte beslutsfattare.
4: Vad är viktigt för dig? Vilka frågor är viktiga för dig när du...
3: Arbete. Arbetstillfällen. Jobbskapandet. Det viktigaste. Och att man bygger bostäder också. Det finns bostadsbrist i Sverige. Så folk lever som trångt. Speciellt här i Stockholm.
2: Ja, det sa Yasin Hassan Dirje. Reporter Jenny Hallberg. Och utrikes igen nu, för samtidigt som USA och Iran har inlett fredssamtal i Schweiz för att stärka den sköra vapenvilan, möts förhandlingarna av oro bland många iranier inne i landet. Ekot har pratat med Hamid som berättar att många i hans omgivning överväger att lämna landet om regimen blir kvar vid makten. Vi har bytt ut hans namn och förvrängt hans röst för att skydda hans identitet.
7: De flesta av mina vänner har gett upp och avslutat sina politiska aktiviteter. Många är rädda och oroar sig för att regimen kommer komma ur kriget starkare än tidigare, säger Hamid, som Ekot når inne i Teheran. Efter mycket om och men ska USA och Iran nu ha inlett fredssamtal. Enligt uppgifter i medierna diskuteras också ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnaden av Iran. En plan som ska möjliggöra landets ekonomiska utveckling. Men de här uppgifterna oroar Hamid. Om det blir verklighet och pengarna hamnar hos regimen kommer ingen att våga gå ut på gatorna och protestera igen, säger han. Regimen kommer inte använda pengarna till folket eller landet. De kommer att gå till återuppbyggnad av en starkare militär och fler vapen, säger han. Hamid säger att iranierna har levt under regimens förtryck i decennier och vet hur den fungerar. Själv har han

0: Mid alltid velat stanna kvar i Iran och uppleva ett fritt land med egna ögon. Men om situationen inte förändras, säger han, att han kan tvingas ompröva den drömmen. Just nu har jag inga planer på att lämna landet, men fortsätter det så här kan jag också bli en av dem som väljer att ge sig av, berättar han.
1: Reporter här Nisman Irandust. Och i Libanon tycks ett lugn ha inträtt sedan samtalen mellan USA och Iran inleddes. Efter månader av krig väcker samtalen både hopp och misstro i landets södra delar.
2: Vi blev lättade igår. För första gången kändes det som ett mer verkligt eldupphör, säger Mohammad. Sen förhandlingarna mellan USA och Iran inleddes i Schweiz har den israeliska armén genomfört ett fåtal drönarattacker, långt ifrån de hundratals flyganfallen mot södra Libanon dagarna innan. Folk rörde sig inte ens här till fots eller med motorcykel. Det var för farligt. De kunde slå till när som helst, säger Mohammad. Nu sover han i en säng på trottoaren utanför sin butik i staden Tyr, täckt av grönt myggnät. Några hundra meter bort låg hans hus. Av det återstår bara ruiner. Bredvid sängen har han ställt ett handfat och en tvättmaskin. Vi tvättar här, vad ska vi göra? Det finns inget hus, säger han. Delar av Tyr, en av södra Libanons största städer, tömdes nästan helt under kriget. Nu har människor börjat återvända till tidigare öde gator. Mormor Nibtisam öppnar bagageluckan och lyfter ut påsar och filtar. Det är första gången på 4 månader hon är tillbaka. Men staden hon möter är inte den hon lämnade. Jag tycker inte om att komma och se Tyr så här. När jag gav mig av var den väldigt

0: Det uppger Katars energiminister, rapporterar flera nyhetsbyråer. De döda kom från Indien och Pakistan. Orsaken till explosionen ska vara en olyckshändelse, enligt ministern. En väderprognos nu. Imorgon får Götaland och södra Svealand övervägande soligt väder. Norra Svealand och södra Norrland molnigt och främst i södra Norrland lätt regn eller enstaka skurar. I norra Norrland mycket moln och i fjällen skurar av och till som framåt eftermiddagen letar sig österut mot kusten. Temperaturer då från 25 grader i söder till 10 grader i norr. Och sist har vi en rättelse. Tidigare idag kunde vi berätta om Moderaternas valplattform inför valet i september. Då sa vi att regeringen lovar 5 000 kronor mer i plånboken efter skatt. Det här är fel. Rätt är att det är Moderaternas vallöfte som ska ge en tvåbarnsfamilj 5 000 kronor mer i månaden i plånboken efter skatt. Och det får avsluta Ekot kvart i fem som producerades av Ola Henriksson. Själv heter jag Carl-Oskar Alsén.
1: Tack för det, Carl-Oskar. Jimmy P för Malmöhus här surfar vidare genom den här eftermiddagen som snart blir kväll. En del kvällssol har vi att vänta. Det har SMHI lovat oss. I prognosen i alla fall, vi får väl se, riktigt varmt blir det i helgen upp mot 30 grader. Tänker sig. Men nu är klockan sådär efter fem på måndags eftermiddagen. Vi ska ta en titt på din resväg. Elin, hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men vi har en stillastående personbil på riksväg 9 i Ystad och den står mellan Malmörondellen och Sjöborondellen i östgående riktning. Och här kan det bli trångt att passera. Riksväg 9 alltså mellan Malmörondellen och Sjöborondellen i Ystad. Där har vi stillastående personbil och det kan bli trångt att passera där. Men utöver det så har vi faktiskt ett väldigt lugnt trafikläge.
1: Då ser vi till att hålla det så. Vi kör försiktigt och så ringer vi 020 999 444. Om vi ser något som står still exempelvis.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Vi tar en titt på nyhetsläget. Johanna Iser, och vänder vi blickarna mot Skånes universitetssjukhus.
1: Ja, precis. Verksamhetschefen inom cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus, Silke Engelholm, har lämnat sin post. Och det här kommer ju efter den senaste tidens ganska omfattande protester mot hennes chefskap, där medarbetarna, bland annat 7 sektionschefer, sagt upp sig och 108 läkare i cancersjukvården krävt hennes avgång. Och nu meddelas alltså att hon lämnar sin post, och i ett pressmeddelande säger hon att hon behöver lämna uppdraget för att verksamheten ska kunna fortsätta blomstra och patienterna får den bästa vården.
0: Mm. Återstår att se då vem som ersätter henne här i höst. Tack så mycket, Johanna. Annan kritik, svidande sådan och snillrikt formulerat, kommer från svenska filmbranschen mot regeringen och Tidöpartiernas filmpolitik. En av de mest substanslösa propositionerna i Sveriges historia, säger film- och tv-producenternas ordförande Eva Hamilton om regeringens förslag för vad vill politiken göra med svensk film helt enkelt? Vart ska pengarna gå? Det har ju funnits en utredning som det gör titt som tätt, filmutredning på regeringens uppdrag, som har tagit fram ett antal olika förslag. De har bland annat föreslagit en Netflix-skatt, alltså en avgift som strömningsjättarna ska betala. Och dessutom då sänkt kulturmoms, det ska bli billigare och gå på bio, och så insatser mot illegal IPTV som slår mot film- och biobranschen. De sakerna skickas liksom vidare på någon sorts återutredning, och ja, det finns hur många kritiska citat här att dra som helst. Det brukar låta så här från filmbranschens håll, ska sägas. De brukar sällan vara nöjda, men så här missnöjda vet jag inte om jag har hört dem på länge. Svensk film, hur står det till med den? Ja, den är på en bottennivå. Sverige ligger i bottenskiktet i Europa vad gäller filmpolitik, säger då vidare Emma Hamilton. Ja, får se vad som händer då. Vad finns i propositionen då? Jo, en tydligare satsning mot filmer som drar mycket publik helt enkelt. Man vill ju ha in fler människor på bio, vilket ju i sig inte är någon dum idé, utgår från att filmbranschen säger. Men de vill ju ha en större bredd och mer pengar till mindre filmer också. Ja, får se om det här blir någon valfråga. Det brukar ju sällan bli det. Men nog finns det förslag från oppositionens håll också.

0: aldrig ensam igen, Molly Hammar. Vi ska få senaste nytt om din resväg. Elin.
1: Då gäller det E6an Yttre Ringvägen i Malmö. Om man ska köra av på avfarten trafikplats Lockarp 13 i riktning mot Öresundsbron, då är det risk för kraftig inbromsning då vi har en stillastående personbil där och en person som byter däck och den här personen står delvis ute i höger körfält. Alltså Yttre Ringvägen i Malmö vid trafikplats Lockarp 13 i riktning mot Öresundsbron. Om man ska köra av på den avfarten där så har vi alltså en person som rör sig in till vägen där och en stillastående personbil. Och det är risk för kraftig inbromsning.
0: Tack så mycket.

0: Hållet. Det blåste upp rejält för en stund sedan och under kvart i fem ekot har det varit som allra blåsigast och mulnast. Men mitt i det så sprang jag på två killar som ändå precis hade kommit upp ur vattnet. Jag tänkte jag var tvungen att kolla hur det står till med badtempen. Bruno och Viktor träffade jag och jag började med att fråga Bruno hur varmt det egentligen var i vattnet.
1: Hur kallt var det? Jag vet inte riktigt, men jag tyckte det var riktigt skönt idag och solen skiner. Ja.
2: Ja, men behagligt. Behagligt nog alltså.
1: Ja, svalkigt skönt liksom så här. Ja.
0: Det är inte så, alltså, blåsten ju inte att det kändes jobbigt att hoppa i, Viktor.
2: Jo, ändå lite nu när man kommer upp så är det lite tufft.
0: Ja, för ni var ganska kaxiga för några minuter sedan, alltså, det är jättevarmt in. Nu står du ändå och skakar lite, va?
2: Ja, men jag är kaxig ofta så sen ångrar jag det.
1: Fick det till mig.
0: Har ni badat mycket i år hittills då?
1: Absolut, lite grann. Nu har jag. Badade i Långören häromdagen i Blekinge. Mm. Så absolut, det är väldigt skönt.
0: Är det bättre eller sämre än Västerhamnen?
1: Nej, det var sämre. Alltså, Västerhamnen är bäst. Alltså. Det är bäst.
0: Är det favoritstället att bada på?
1: Vi kan säga så. Vi kan säga så.
0: Men vi har också pratat lite om badvett idag, för det ska bli väldigt varmt senare i veckan och det kommer vara jättemycket folk som badar. När ni är ute, tänker ni då på att ni har koll på varandra när ni är i vattnet, Viktor?
2: Nej. Nej, jag vet inte vad du menar.

0: lite i alla fall på att försöka ha koll på varandra i alla fall.
1: Absolut, ja, men det, jag var lite rädd för att råka hoppa på en sten eller något sånt. Men det var lugnt. Så ja, badvätska man ha, det är klart. Men jag litar också på badvakterna här, absolut.
0: Ja men fint att höra, blir det ett andra dopp nu strax? Nu blir det faktiskt soligt igen, kanske det är läge.
1: Ja. Nej, det är bra för mig faktiskt.
2: Jag fryser.
0: Viktor fryser, brun och redo för matchboll. Tack så mycket för att jag fick prata med er.
1: Ja, men tack själv.
3: Ja, inspirerande kaxigheten då, Hanna.
0: Alltså faktiskt så inspirerande att jag nu har tagit mig till vattenkanten. Och i detta nu, jag har tagit av mig strumpor och skor.
3: Oh.
0: Och i detta nu, se om du hör. Fötter i vattnet. Men också glada skrattade vid mig. För vet du Jimmy, jag har träffat två härliga, härliga människor. Nu ska jag byta språk.
3: Kör.
0: Tänker jag, det ska säga att det är ganska alltså, ganska varmt ändå. När jag säger hello Sean and Sabrina.
4: Hello, hi.
5: Hi, how are you?
0: I'm good, it's a quick crawl in the water. But otherwise it's fine. You're visiting from Chicago and New York City.
4: Yes. She's from New York City and I'm from Chicago.
0: You decided to leave the U.S. during the World Cup?
4: We didn't even think about it, yeah.
5: Not our cup of tea.
0: Yeah. So many people here, I feel like, are... There's been so much talk about just traveling to the World Cup and the tickets being so expensive, but you decided that this was a good time to go on a Euro trip.
4: Yes, I'm a teacher in the United States, so I'm on summer break, so we're... Flew to Europe.
0: Sean och Sabrina som alltså rest från New York och Chicago på Europasemester mitt under VM. You've been to Copenhagen, now you're visiting Malmö. How are you liking it so far?
5: It's beautiful, really beautiful. We just spent a whole day by the castle and the museum. It's incredible. That museum is incredible.
0: And then you're continuously traveling to... is it Germany after this?
5: Yep, we're going to Hamburg for a couple of days and then Amsterdam.
0: But I know that it's a special vacation for another reason. Do you want to tell the listeners? De håller handen här and nu håller Sean upp Sabrinas hand här. For what does she have? What does she have on her finger?
4: This is a diamond engagement ring I proposed in Copenhagen, and we're newly engaged.
0: Amazing! Congratulations! An otroligt vacker ring. It's a beautiful ring. You did a good job. Han gjorde ett bra jobb, säger Sabrina här, som alltså precis har förlovat sig med Sean i Köpenhamn och nu är på dagssemester i Malmö. Vilken grej va, Jimmy?
3: Ja, alltså det var ju en oväntad och härlig överraskning. Men också att du övervann då den här badsuget på 1,5 av 5 för att stoppa ner fötterna.
0: Ja, det är så mycket som händer den här eftermiddagen, Jimmy.
3: Jag är stolt, Hanna.
6: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Pharrell Williams med Happy, själva motsatsen till hur vi kände oss redan 15 minuter in mellan Nederländerna och Sverige på midsommardagen. Vi var många som hade bänkat oss. TV4 Play slog rekord. Högsta nivå någonsin för aktiva användare under ett sportevent. Skriver om lite omständigt. Det betyder ju att ingen har någonsin tittat. Ingen match har någonsin lockat så många tittare på TV4 Play. Preliminära siffror. Understryker då preliminära, så beräknas matchen enligt TV4 har lockat mellan 3,5 och 4 miljoner tittare via både vanlig tv och strömningstjänst. Då. Inte helt otroligt med tanke på att vi var runt 2 miljoner som var uppe klockan 4 för en vecka sedan och tittade på VM-premiären. Får se då hur resultatet påverkar matchen mot Japan som ju spelas på en lite lurigare tid då än den mot Nederländerna. Klockan 1 mitt i natten. Då är det väl så att man ändå kanske orkar, va? Är det inte så? Var uppe, man behöver inte gå och lägga sig och sådär. Eller måste man det? Natten till fredag i alla fall, klockan 1. Japan mot Sverige, lita på att Radiosporten är med dig hela vägen. Hur Sverige ska knäcka det här fina, kompetenta, stundtals sprakande japanska landslag, det är en helt annan fråga. Kanske är det att gå ifrån den här fembackslinjen till en fyrbackslinje, vad vet jag. Många har ju fått en släng av sleven av kritiken. Det är väl egentligen bara Yasin Ayari, Alexander Isak och Viktor Gyökeres som har sluppit undan. Ni alla har väl i övrigt fått ta en slev. Kanske så som sig bör efter en sån insats, 5-1. Ja, det var inte vackert. Hoppas det blir vackrare mot Japan då. Natten till fredag, klockan 1.

0: Vi får ekot på en minut nu. Leif Näslund.
1: Som börjar med att idag meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att han avgår efter att ha förlorat partiets förtroende. Efter beskedet sa den nyvalde parlamentsledamoten Andy Burnham att han kommer att kandidera till att bli ny partiledare för Labour. I Spanien har den tidigare transportministern och premiärministers högra hand José Luis Ábalos dömts till fängelse i 24 år för korruption. Det handlar om mutbrott, organiserad brottslighet och förskingring, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även Ábalos före detta rådgivare döms till 19 års fängelse. Lång sommarsemester är inte alltid bäst för återhämtningen, det hävdar forskaren Emma Frans, rapporterar P4 Västerbotten. När det kommer till de återhämtande effekterna är det inte optimalt att ha en lång semester fylld av aktiviteter utan att istället sprida ut ledigheten över hela året. Det var Ekot.

0: när det händer. Vi har ju en hel del värme att se fram emot eller lida av framåt helgen här, upp mot 30, kanske till och med lite till. När jag pratade med Henrik på SMHI här för en liten stund sedan, ja men då sa jag att även en tropisk natt, ja, det utsluts inte. Då ska det vara över 20 grader, alltså över ett helt dygn, och då blir det en tropisk natt helt enkelt. Jag som har klurat ut att sova då hoppas väl kanske inte på det, men ja. Vi är alla olika. Alldeles oavsett så får du nyheter nu. Klockan är 5:30.
1: Efter en turbulent tid där chefer sagt upp sig och läkare protesterat på Skånes universitetssjukhus väljer nu verksamhetschefen inom cancersjukvården, Silke Engelholm, att lämna sin post. Hon kommer vara kvar i rollen till och med den 31 augusti. Bakgrunden till att hon lämnar är omfattande protester mot hennes chefskap bland medarbetarna. I ett pressmeddelande säger Silke Engelholm att hon behöver lämna sitt uppdrag för att verksamheten ska kunna fortsätta blomstra och patienterna få den bästa vården. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Ett par i 90-årsåldern lurades och rånades i lägenhet i Malmö. Nu jagas det en man som misstänks för grov stöld. Det var under måndagen som det ringde på porttelefonen i huset till det gamla parets lägenhet. Mannen som ringde på sa att han var från kommunen. De släppte in honom och först när han lämnat parets lägenhet upptäckte de att smycken saknades. Då larmade de polisen. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
3: Sommarvärmen har kommit till Skåne och det kommer att bli en varm upptrappning.
4: Vi har dessutom varit gott om sol här i veckan. Den största förändringen är att det blir successivt varmare.
3: Det säger Max Schilt på SMHI. Och den sista juniveckan passar den som gillar värme.
4: Nu i början av veckan kanske vi ligger på drygt 20 eller omkring 20 grader. Men framåt torsdag och fredag då börjar vi krypa upp över 25 grader. Och i helgen så kan vi nå maxtemperaturer på uppåt 30 grader.
3: Men även om man tycker om värme kan det vara bra att vara försiktig.
4: Här behöver man ju ta det lite varligt. Se till att svalka sig och dricka mycket vatten. Och kanske hålla sig inne de varmaste timmarna på dygnet när det blir över 25 grader i flera dagar. I sträck.
3: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Ja, och riktigt där är vi ju inte här under eftermiddagen och under kvällen, men det blir för det mesta dels klart. Vi har strax över 20 eller runt 20 här, i alla fall längs skånska västkusten, lite varmare ju längre österut vi kommer, för vi har en nordvästlig eller västlig vind. Imorgon då med soligt 20-25 grader, återigen då varmare i östra delen, för vi har samma västliga vind som blåser in över oss. Jimmy, P4 Malmöhus här. God kväll.

Iconic med 18s P4 Malmöhus, det här Jimmy Larsson. I rösten veckan efter midsommar har inlett, sommarpratarna är igång. Minst sagt varje dag runt lunch i P1 eller i Sveriges Radio-appen. Sveriges Radio-appen kan du också ha för att hänga med oss och vad som händer i din del av världen, vår del av världen. Ställ in dina pushnotiser så får du det absolut senaste precis.

0: God kväll och välkommen till kvällspasset. Jag heter Annika Ilmoni och jag sänder från Kalmar. Och den här måndagen vill jag höra om märkliga, överraskande eller riktigt obehagliga grejer som har hänt i tält. Ring och berätta på 020 22 10 20. Jag drog till en camping inte långt härifrån redaktionen och där mötte jag Isak Ulin från Karlstad.
1: Jag tältade hos min morfar i hans trädgård med min näst yngsta kusin och morfar. Och så var vi var i tältet och skulle precis sova. Och då så känner jag att det är lite blött bredvid mig. Då är det alltså att svett. Så jag säger till morfar att det här går inte mer. Och så går jag in och lägger mig inne i vårt sovrum istället.
2: Var det så varmt i tältet?
1: Det var fruktansvärt varmt. Alltså, jag blev till och med själv svettig när jag kände det. Det var

0: Ja, det är jätteskönt.
1: Alltså hur många gånger har man inte vaknat upp dyngsvettig i tält? Liksom vältrat sig ur i panik för att hämta luft. Det är ju svårt, det där med att reglera temperaturen i ett tält. Känslan är att det antingen är 48 grader eller...
2: århundradets kallaste natt.
1: Så, var det temperaturen som ledde till en kaosartad situation i tältet? Eller något helt annat? Ring och berätta på 020 22 10 20. Vi har ju också en midsommarhelg bakom oss. Många väljer att dra ner pinnarna och övernatta där festen är. Hamnade du i ett helt fel tält och blev utskälld? Eller kanske stormförälskad? Fick du in ett märkligt djur? Bröt du mot tältregler utomlands? Eller blev det översvämning där du dragit upp din tillfälliga bostad? Hänt i tält vill jag alltså höra om. Och du ringer 020 22 10 20.

0: Det här är ju Orups Magaluf i kvällspasset där jag vill höra om vad som hänt i tält. Och numret det är 020 22 10 20. Nu har vi med oss Susanne Åkesson i Holmsjö Karlskrona senare.
1: Ja, hejsan.
0: Susanne, gillar du att tälta?
1: Ja, jag tycker jättemycket om att tälta. Alla väder.
0: Okej, men du, vilken händelse ska vi tillbaka till nu då?
1: Ja, det här var ju i början av 2000-talet när jag hade pluggat ett år i Kanada, i British Columbia som ligger i västra delen av Kanada. Mm. Och jag och min kompis, vi hade tältat ganska mycket under vintern. Men nu var ju terminen slut och vi kände liksom att nej, men nu vill vi ha ett sommaräventyr. Så att vi planerade att göra en roadtrip från västra Kanada till östra hade vi tänkt. Aha. Så vi körde söderut och så tältade vi längs vägen då. Och sen en morgon i södra Kanada så vaknade vi på morgonen och tältet var helt översnöat.
0: Var det mitt i sommaren?
1: Ja, det här var ju i maj liksom. Men i Rocky Mountains där så kan det ju vara ganska växlande väder. Så att det hade kommit en rejäl snödump där under natten. Och vi kände bara nej, vi är liksom trötta på snö. Vi vill söderut. Så att sagt och gjort så packade vi tältet och fortsatte söderut. Och körde över gränsen till USA. Och det var...

0: att vi skulle, eller min kompis skulle ju åka hem efter den här roadtrippen och jag skulle stanna kvar i Kanada. Så att det hade vi ju, och vi var ganska så vana vintertältare, så att vi visste ju vad vi skulle göra. Det var mer känslan av att nu är det snö igen liksom.
1: Jag tänker kanske att de flesta kopplar tältande till sommaren, men alltså du gillar att dra upp tältet när det är snö.
0: Ja, nej, men jag brukar säga att så länge man är torr och mätt och varm så är man lycklig i sitt tält liksom.
1: Sant.
0: Så fixar man det så tycker jag jättemycket om att tälta på vintern.
1: Torr, mätt och varm. Viktiga komponenter för att få till en bra tältsemester. Blir det något tältande i sommar då?
0: Ja, nu har jag ju en son som jag hoppas ska komma med mig och tälta. Så att, det tror jag väl. Men kanske inte riktigt lika äventyrligt.
1: Nej, inte så, och inte heller kanske snökaos får vi väl hoppas på.
0: Nej, det tror jag nog inte kommer. Det känns inte så idag i alla fall.
1: Susanne Åkesson i Holmsjö Karlskrona, tack för att du var med i Kvällspasset.
0: Ja, men kul att vara med.
1: Hej!
0: Hej!
1: Ja, jag vill alltså höra om vad som hänt i tält. Och numret, det är 020 22 10 20.

0: Justin Timberlake med Mirrors. Och nu så drar kvällspasset till Hälsingland, Jättendal, Nordanstig. Hallå Victoria Hylén.
1: Hej hej.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo men det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du Victoria,

0: det är 20 år sedan jag var på mitt första scoutläger. Och det glömmer jag aldrig.
1: Berätta, hur var känslan?
0: Ja, men häftigt att åka iväg och liksom, vi dyker upp där på ett ja, men, alltså ganska mysigt ställe som heter Ora. Det är vår scoutdistriktens lägerplats här i Hälsingland. Och, alltså, det, den är magisk. Och att komma in där liksom, mellan granarna och in på fältet. Och så, vi var de yngsta då, så de äldre hade redan byggt upp lägret ett par dagar innan. Så jag kom, allt var liksom färdigt när vi kom dit. Och vi bodde i ett stort högt liksom, så här, typ i tält som var vitt, kommer jag ihåg. Var där med min bästa kompis.
1: Men du, hemlängtan? Frågetecken?
0: Nej, inte som jag minns. Men man kunde ju liksom inte allt på första scoutlägret. Så här, efter vi hade ätit första middagen, kom jag ihåg, så visste vi inte typ att man skulle gå och diska själv. Så att jag kommer ihåg att vi hade ätit potatismos och köttbullar och att min matpåse som man hade liksom sin tallrik i, den lukta potatismos resten av lägret.
1: Men som nioåring så kanske man inte är beredd på allting som dyker upp under ett scoutläger.
0: Nej. Nej, alltså man vet ju inte vad man har att vänta liksom, men att man kommer få vara med om något häftigt. Ett äventyr liksom, som man aldrig glömmer sen.
1: Men du, Victoria, är du fortfarande scout?
0: Ja, det är jag. Jag sitter faktiskt i våran scoutlokal nu, för vi håller på att packa ihop lite inför lägret som vi åker på torsdag.
1: Okej, på torsdag bara. Vad blir det för läger då?
0: Men vi ska dit igen till samma lägerplats. Mm. Det är ett litet läger för de lite yngre åldrarna. Sen ska vi iväg igen i augusti på det stora svenska Jamboreet i Kristianstad i Skåne.
1: Just det där jättestora lägret. Mm. Men du, nu på torsdag, åker du själv eller har du sällskap?
0: Ja, men jag har sällskap. Jag tar med mig båda mina två barn nu då. En är 2,5 och den andra är bara 2 månader. Ja, 2,5 månader är han väl faktiskt.
1: En 2,5-åring och en 2,5 månaders i tält.
0: Ja, det går säkert bra.
1: Vad kan du se några slags utmaningar med det?
0: Alltså, just nu så tänker jag typ mest att det kommer vara lite krångligt under dagtid, för att så här, har man en 2-åring på scoutläger är lite så här, hon kommer vara lite överallt och jag har sagt att jag ska hålla i någon station och så där, så det är då mest det jag funderar på, hur det ska lösa sig.
1: Ja,
0: men på natten då ska vi sova.
1: Men du, ska de med på Jamboree sen?
0: Nej, då får två

0: var 5 månader på sitt första. Och Hilmer då, lillebror, kommer vara bara 2.
1: Wow,
0: så alltså. Liksom växa upp på påskafterna.
1: Victoria Hylén, tack för att du var med i kvällspasset och berättade om den där första scoutlägernatten i tält. Och lycka till nu på lägrena, bägge två.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra nu. Hej då.
0: Tack, tack. Hej då.
1: Det har kommit en hel del tältkommentarer på vår Facebook-sida också. Britt-Marie, hon skriver så här apropå Jamboree. Jag var och tältade med scouterna på ett Jamboree i Sundsvall för många år sedan. Den vistelsen innehöll allt. Det regnade, vräkte ner och var mycket mygg. Så för att få bort myggen smörjde vi tältet med myggstift och där vi smort regnade det in. Hela platsen blev en leråker. Ovanpå det blev jag magsjuk. Och på scoutläger finns inga riktiga toaletter. En stock ovanför ett dike då vi var flera tusen. Jag glömmer aldrig den där jamboreen, hälsar alltså Britt-Marie. Det lät ju sådär. Och Yvonne, hon skriver, haha, tror inte ni vill veta den. Det var i alla fall på Holmenkollen. Full storm, ösregn och ett försök att sätta upp tältet. Det slutade med att jag och min dåvarande rök ihop rejält, packade ihop skiten och åkte hem. Det här var ju liksom avdelning jättejobbiga tältupplevelser. Jag vill förstås också höra dig som har haft fantastiska hänt i tältupplevelser. Och numret, det är 020 22 10 20. Kanske en överraskning, någonting väldigt oväntat eller då regnkaos går också bra. 020 22 10 20, ring och berätta.

Fråga stjärnorna. Med Kajsa-Stina Åkerström, har inte hon lite så här gilla och sova i tält-aura? Det är ju det jag ville höra om i kvällspasset den här måndagen. Tältminnen, vad hände? Ring och berätta på 020 22 10 20. Nu så ska du få radiosporten och sen lite ekonyheter.

0: med en studs ner i tennisvärlden och beskedet om att den tidigare Wimbledon-vinnaren Markéta Vondrousova stängs av i 4 år för doping efter att i december vägrat lämna ett dopingprov vid en oannonserad kontroll. Och med det säger vi på Sporten på återhörande.
1: Och Ekot börjar med att i Frankrike har 2 barn, 2 och 4 år gamla, hittats döda i en bil. Dödsorsaken är inte fastställd, men det kopplas till värmeböljan som råder i landet. I Carpentras, där barnen hittades, nådde temperaturen idag 39 grader. I Nordirland har den tidigare ledaren för protestantiska DUP-partiet, Jeffrey Donaldson, dömts för 18 fall av sexuella övergrepp, inklusive ett fall av våldtäkt på 2 kvinnor som vid brottstillfällena var minderåriga. Det här rapporterar BBC. Donaldson nekar till anklagelserna. De 1280 cigarettlimpor som tillsammans med en GPS flöt i land utanför Byxelkrok på Öland förblir ett mysterium, rapporterar P4 Kalmar. Polisen misstänker att det rör sig om smuggelgods, men låter meddela att GPSen inte gick att spåra, så därför lägger man ner för undersökningen.
2: Ja, men hallå där. Det är kvällspasset du lyssnar på den här måndag i juni med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om vad som hänt i tält. Och numret är 020 22 10 20. Emma skriver på Facebook: jag och en vän var på Arvika-festivalen 2001-2002 någon gång. Vaknar en tidig morgon av att någon kissar på vårt tält. Jag svär och skäller en ramsa åt personen och hör sen: Emma, är det du? Ja, då var det en vän, bekant, som inte hade en aning om att vi var där eller var på campingen vi bodde. Han var inte lika kaxig några timmar senare när vi skulle hämnas och väcka honom. Obs, skriver Emma, inte kissa på tältet dock. Det sysslar inte jag med. Du som lyssnar, du kanske har något sånt galet festivalminne från tältet. Ring och berätta på 020 22 10 20. En annan kategori, det är väl glömda tältpinnar, va? Har du som lyssnar varit med om det? Kanske på något omöjligt ställe där du blev tvingad till en kreativ lösning? Eller var det någon galning som slet upp dina tältpinnar? Och den paniken som uppstår när de tunna tygväggarna rasar över den. Ja, numret är alltså 020 22 10 20. Jag var själv ute och kampade på en ö utanför Australien när vi mitt i natten vaknade av att en dingo strök sig hungrigt mot tältduken. Alltså, jag tror i alla fall att den var hungrig. Det kändes som att den var hungrig. Fick du ett obehagligt besök mitt i natten i tältet? Eller var det en väldigt välkommen överraskning som trädde fram när dragkedjan drogs upp? Ja,

upptäcka varför absolut ingen valde just den. Fött barn, mött kärleken, gjort slut eller bara fått in ett oönskat djur. Ja, vad har hänt i tält? Numret 020 22 10 20.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody i kvällspasset där vi snackar tält och vad som har hänt i tältet. Hallå Thomas i Östersund.
1: Hej.
0: Tjenare. Är du en stor tältare?
1: Ja, det är väl gjort lumpen och sen har man kampat mycket med familj och sådär, så visst.
0: Vilken händelse minns du lite särskilt?
1: Ja, det här var 1976. Jag var 19 år. Mm. Det är länge sedan. Och jag och en kompis fick för oss att vi skulle åka genom Europa ner till Rivieran. Och när vi kommer ner dit så, ja, vi tar in på en camping där och gör oss i ordning. Och sen dagen efter så ska vi gå ner på playan där då. Och så tyckte man väl lite att, ja men solen här är väl ungefär som hemma i Jämtland. Så vi låg där i 2 timmar och pressade. Och sen när vi kommer tillbaka och ska ta bilen då, ja då var det inbrott i den. Så att då var vi utan pengar, resesäckar, körkort och allt vad det var. Kommer tillbaka till campingen och pratar med han som har den där då och säger att vi måste göra med det där. Ja, men då var det ju kändameri heter det på isen där nere. Och då var det ju nationaldag där, så att han sa att nej, det är svårt att komma fram till dem nu. Men ni måste i alla fall åka upp till konsulatet i Marseille då för att få ut nya pass då.
0: Okej, så om vi ska sammanfatta det här hittills. Ni är alltså typ rejält solbrända och har blivit av med både resecheckar och pengar?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Och körkort.
0: Och körkort, ja, och pass.
1: Ja, men i alla fall då så... på kvällen där då så... Jag blev ju rojös min kräfta, så jag fick ju frossa. Jag låg ju bara skaka i tältet då. Och sen på morgonen då så skulle min kompis då koka te och tände trangersö.

0: 13-åringar att ta tag i.
1: Ja, och faktiskt då, för vi hade ju bilen också alldeles inställt in till tältet. Så vi tog en ström från batteriet, vi hade en lampa in i tältet då.
0: Uh-huh.
1: Men kompisen hade ju sinnesnärvaro nog att fort som attan in i bilen och backa ut undan den då, så att inte den tog eld också.
0: Det hade ju så här fattats bara i den här historien nästan. Jag tycker ändå att det är häftigt, Thomas i Östersund, att du ger dig på det med tältandet igen efter det här.
1: Ja, jo då.
0: Imponerande. Du, tack för att du delade med dig i kvällspasset med tältupplevelsen.
1: Ja, jättekul.
0: Ha det gott. Just nu.
1: Tack. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Och vi drar från Östersund direkt till Stockholm. Hallå Linn-Sofie.
2: Hallå, hallå.
0: Har du också bränt upp ditt tält?
2: Nej, inte riktigt. Det var betydligt blötare den gången jag tältade som jag tänkte berätta om.
0: Åh, nu ska vi rassla över till ett annat element alltså. Vad hände?
2: Ja, precis. Men det var 2017 när jag och min brorsa tågluffade Inlandsbanan. Så hade vi åkt ut till Stora Sjöfallet och det hade regnat en del och slagit upp tältet och sådär. Och jag hade, mina byxor varit genomblöta, så då fick jag ju låna hans tjusiga, rutiga badbrallor och ha på mig, för jag hade inget annat. Och sen på morgonen så vaknar vi upp och börjar plocka undan tältet, och då möts vi av en delegation med, vad ska man säga, ganska rika, en grupp ganska rika kineser. Tillsammans med en reseledare från Pite som försökte pitcha någon idé och få till något samarbete med kinesiska resebyråer. Så det var någon politiker och så ett helt gäng med leopardmönstrade kappor och tjusiga paraplyer. Och, som stod, och där

0: Solens alla änglar med Viktor Norén i kvällspasset som är ute och tältar den här måndagen. Anna skriver på Facebook. Förra sommaren testade vi taktält. Klart man ska kolla en extra gång hur man får upp det. Men en snäll man på campingen kom med skruv. Då kunde vi komma upp och sova i det. Allt löser sig. Jag tänker att det är en bra inställning att allt löser sig. Men man kan också vara ett geni. Hör bara på Annika. Vi kom ett gäng till Roskildefestivalen för typ 30 år sedan. Jag hade varit där förut så jag var noga med att breda ut en plastpresenning på marken innan jag slog upp mitt tält. Även noga med att spänna ordentligt så det blev slätt och sprayade dessutom med vattenavvisande spray. Det blev en regnig festival men i mitt tält var det torrt hela helgen. Sista natten sov vi som packade sillar då de andras tält hade kollapsat. Då var jag allas drottning. Snyggt tänkt där Annika, med liksom presenning och vattenavvisande spray och hela balletten. Nu säger jag hej hallå till Liselott i Landvetter.
1: Hej.
0: Tjena. Hur mår du den här måndagen?
1: Jo men tack, bara bra. Bara bra.
0: Det låter fint det. Du Liselott, vad har hänt i tält?
1: Jo, det var 1980, 18 år, ung och dum kanske man ska säga, för vi valde att åka till Marstrands camping på midsommarafton. Mm. Det var ju rätt så brötigt om man säger så. Det var

0: fylla och mycket fest och mycket. Och jag hade frågat läkaren innan om det är okej att jag åker på midsommar. Ja, det är det, för hon var tänkt att komma 2 veckor senare.
1: Vänta, okej, du var gravid.
0: Jag var höggravid.
1: Åh, jag fattar. Du var höggravid och gav dig in på ett midsommarfirande på Marstrand. Okej, då kör vi.
0: Ja. Och det var väl lugnt att få ett bra tag tills jag sa att jag får gå in och lägga mig och vila lite i tältet här. Och det var ju massa fulla som skulle komma.

0: en tjej bredvid mig där, så säger jag det. Men du, jag tror jag kissar ner mig nu. Och så säger jag, nej, det är väl inte möjligt. Men jag tror vattnet tog om. Och bilarna har ju stått. Ja, det var ju ingen som skulle köra i det tillståndet. Men det var heller inga nyktra och inga bilar runt om som funkade. Så att min kille här, han fick springa ner till Marstrand där, till några hus. Och råkade komma i ett hus där det faktiskt var en barnmorska som bodde, så hon följde med upp, och de hade väl ringt ambulans och sådär också då. Så hon följde med upp och satt där och sa, det här går ju bra, men det går väldigt fort, för det är bara 5 minuter mellan varje verk. Så det var lite sådär, har du tänkt att komma här och nu? Så ja, så när ambulansen kom så sa de det, att ja, det som satt var, det är tätt mellan verkarna, så vi kan inte köra det till Göteborg. Vi får köra in i Kungälv då. Eller Kungälv, ja.
1: Okej.
0: Okay. Så fick jag något sånt där som skulle hålla upp. Så att jag inte fick något. Att det inte kom då. Av någon anledning.
1: Så den du kunde ta dig till en förlossning?
0: Till Göteborg då. Mm.
1: Men alltså Liselott, att ligga i ett tält höggravid och sen börja känna de här verkarna. Hur var det?
0: Det var full kaos. För alla blev ju liksom, vad gör vi? Och det sprang runt om. Och folk som var där, hur mår du? Och jag bara, så kom ju detta så ofta, då verkarna direkt. Så att, ja, det var lite tufft. Så jag har väl inte tänkt att, ja, vi åker och tältar och sådär. Utan tält är lite sån dramatik för min del.
1: Och du pratade med läkaren efteråt som sa, det är lugnt Liselott, bara åk.
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men han kanske trodde att det skulle vara lite lugnare på plats också. För det kan, jag har ju hört sen att det, om det är för livat eller liksom så, då kan de välja att komma tidigare av någon anledning.
1: Ja, så midsommarafton i Marstrand. Det, om man har gått över 2 veckor så kanske man kan åka dit.
0: Ja, nej, jag skulle inte gjort det då heller.
1: Nej, om man vill få igång det. Men du Liselott, kom barnet liksom samma dag eller dagen efter, eller hur?
0: Nej, jag fick ju åka ner till Östra då. Och i och med att de hade, de ger mig någonting som gör att inte verkarna, det liksom stänger av fast vattnet hade gått och sådär.
1: Okay.
0: Så att, men sen så kommer det ju väl igång framåt väldigt tidig morgon, för då vet jag att jag ringde på den där klockan. Det var en midsommarafton, det var inte speciellt mycket personal på sjukhuset, kändes det som. Jag kände mig väldigt ensam där, för gubben fick ju åka hem. Han var ju dyngesur ända upp till, han hade ju sprungit där. Så där låg jag helt ensam och tryckte på knappen. Jag behöver ha någon smärtlindring. Ursäkta, men vi har ingen läkare här nu. De har varit på ram. De kommer klockan 9.
1: Oj.
0: Men då var jag ju inte med. Jag gjorde nästan som jag vaknade upp och det var massa folk där inne. Så. Ah. Men sen gick det bra.
1: Skönt att höra.
0: Ja.
1: Liselott, tack för att du var med i kvällspasset och bjöd på nästan då en förlossning i tält.
0: Ja. God början i alla fall.
1: Ja, eller hur? Ha det så gott nu.
0: Detsamma.
1: Hej.
0: Detsamma. Tack och hej.

0: Pet Shop Boys med Go West i kvällspasset där vi har varit ute och tältat, bland annat i Kanada i ett översnöat tält mitt i sommaren. Thomas som 19 år gammal tältade på Rivieran, brände sig i solen, fick inbrott i bilen, av med pengar och pass för att dagen efter i full frossa se hur hela tältet brann upp. I Kalmar på en camping mötte jag Louise Ulin från Karlstad tidigare idag som berättade om det här minnet.
1: Som jag minns det, jag var ju ganska liten, kanske typ 8, 7, 8, 9 där någonstans. Vi var ute och paddla någonstans i Värmland. Det var en dag som är ungefär som den här. Alltså jättevarmt, strålande sol, blåste inte speciellt mycket. Och så paddlade vi i stort sett hela dagen. Och så kom vi till en glänta som låg med en liksom strand. Och det var varmt och skönt. Och vi bara, åh, nu är vi äntligen framme. Paddlat hela dagen. Och så mot kvällen där tror jag efter vi hade ätit så skulle pappa gå upp och sätta upp tältet. Och jag och min syster vi lekte där i vattenbrynet och hade det jättetrevligt. Och så hör man bara, får jag svära i radio?
2: Jajamän.
1: Fan! Och mamma och jag och min syster tittar upp och så bara, vad är det som har hänt nu? Det är liksom, vi bara fick hjärtklappning och tyckte att det var svinjobbigt. Och då inser ju pappa, när han har fått upp tältduken och allt, att tältpinnarna är hemma i Karlstad. Och det fanns liksom inga möjligheter att fästa tältlinorna på något sätt heller. Utan det vi fick göra var ju att packa ihop allting i kanoten. Vi fick paddla resten av dagen och så sen så var det ju några timmar i bil hem. Så vi fick liksom lämna det här drömstället för att pappa hade glömt tältpinnarna. Så kan det gå.
2: Hur var stämningen i bilen?
1: Alltså, jag minns att mamma var väldigt arg. Men det var ju pappa också, så den stämningen var förmodligen inte speciellt god. Nej.
0: Ja, det blev inget tältande för Louise alltså. Kvällspasset är slut för nu, producerade Jordan Olofsson, tekniker Kim Johansson. I slussen satt Maja Båt, digital redaktör Filippa Kohlstrup. Och jag heter Annika Ilmoni. Nu blir det barn.

0: Njuren.
1: Här i P4.
2: Jag mår jättebra, förutom utmattningen som har pågått ett tag. Sömnproblem, kronisk ångest, oro, patten som jag dejtat och träffat en annan. Men annars är det bra.
3: När de blippar varorna så här, till dess bara så här, till exempel någon ska så här handla Katrin plommon och så här, toalettpapper. Hon var så här, okej, vad ska ni göra i helgen då?
4: Jag älskar hur hon liksom snackar med kunderna om så. Hon är typ jättetaskig. Oh. Och det, alltså, det låter så fel. Det låter som att man är så här skadeglädje och sånt. Men jag tycker det är så kul att kolla på. Jag är så. Alltså, hon säger ju allting som är sant.
3: Ny vecka, nya misslyckanden. Jag tycker det är lite kul för man känner verkligen så här, oh my god. Ny vecka, ja! Och det är liksom så här, man säger ju egentligen ny vecka, nya möjligheter.
5: Ja, det är liksom så här mörk version av det gamla.
3: Ny vecka, nya misslyckanden.
5: Det är så man tänker på måndag när man tänker, nu måste jag gå till skolan. Mm.
4: Streckkodspitch. Det är när de tävlar, jag tror det är säsong 2, 3. Ah, ja. Eller då har hon tävlat mot en annan matbutik som hon jobbade på förut. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
5: Torvikens livs?
4: Ja, Torvikens livs. Och då tävlade hon då mot sin mamma i så här, att man ska scanna. Och då hade hennes mamma då strykit över typ streckkod eller någonting. Och så sa hon, streckkods bitch! Och det var så kul!
5: Livet är lite som en moonwalk. Man tror att man går framåt, men egentligen går man bakåt.
4: Oh my god, alltså.
3: Jag tycker det är så här roligt citat, för det är typ sant.
4: Ja, alltså jag

0: Och så hör du någon som har spelat i några månader mer än dig, tänker du, jag är sämst på det här. Barnjuryn är redo igen och nu med mig Otto.
1: Och med mig Elin.
2: Och med mig Vilda.
3: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på
4: Therese i kassan.
1: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat. Och vill du också vara en del av Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se eller ringa 08 78 43 99 99.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Hej! Nu ska vi bege oss till Bullerbyn. Och idag handlar det om när Anna och Lisa försöker rymma hemifrån. De har packat och planerat. Men det hela visar sig vara lite knepigare än vad de kanske trott.

0: Det finns ingen som jag tycker det är så roligt att leka med som med Anna. Vi har så många losslekar som bara hon och jag vet om. Ibland låtsas vi att vi är två fruar som går och hälsar på varann. Då heter Anna fru Bengtsson och jag heter fru Larsson. Anna ser så förnäm ut när hon är fru Bengtsson och hon talar så fint. Jag talar fint jag också när jag är fru Larsson. Ibland låtsas vi att fru Bengtsson och fru Larsson blir osams och då säger Anna:
1: fru Larsson kan gärna gå hem med sina otäcka ungar.
0: Det är mina dockor som hon kallar för otäcka ungar. Och då säger jag: jag tycker att det är fru Bengtssons ungar som är otäcka. Men sen blir vi vänner och låtsas att vi går i affärer och köper siden och sammet och karameller. Vi har losspengar som vi gör själva på hos farfar. Vi är så rädda att Lasse och de andra ska höra hur vi lossar, för då bara skrattar de mot oss. Om farfar hör det gör ingenting, för han lossar själv ibland och vi köper av honom för våra losspengar. När det är regnigt väder sitter Anna och jag ofta hos farfar och läser tidningen för honom. När farfar var en liten pojke, då dog både hans mamma och pappa ifrån honom och han fick komma till andra människor som inte alls var snälla mot honom. Han fick arbeta så mycket fastän han var så liten och han fick så mycket smörj och så lite mat så till sist tröttnade han på det och rymde sin väg. Och han hade så mycket roliga och spännande äventyr så det kan ingen tro innan han äntligen kom till snälla människor där han fick stanna. En regnvädersdag när Anna och jag satt hos farfar och hade läst tidningen färdigt så sa Anna:
1: farfar, berätta om när du rymde.
0: Nackaxa farfar, det har ni ju hört så många gånger. Men vi tjatar på honom att få höra det om igen och då berättade han. Efteråt sa Anna:
1: det är nog roligt att rymma. Jag skulle ha lust att rymma själv.
0: Ja, men då måste du först ha några elaka människor att rymma ifrån, sa jag.
1: Det behövs väl inte. Man kan väl rymma i alla fall, lite grann. Och komma tillbaka sen.
0: Oh ja, låt oss göra det, sa jag.
1: Vad säger du, farfar? Tycker du vi kan göra det?
0: Farfar sa att för all del nog kunde vi rymma lite grann. Och då bestämde vi oss för att göra det. Det måste förstås ske om natten och ingen fick veta det. Vi sa åt farfar att han inte fick tala om det för någon. Och han lovade att inte göra det. Jag har alltid så svårt att hålla mig vaken om kvällarna, så jag kunde då rakt inte förstå hur jag skulle bära mig åt för att inte somna innan det blev dags att rymma. Men Anna sa:
1: sov du. Vi binder ett snöre i stortom på dig och låter det hänga i om ditt fönster. Och så kommer jag och rycker i det och då vaknar du. Och jag ska plocka lite enris och lägga i min säng. Så kommer jag nog kunna hålla mig vaken tills alla andra somnat.
0: Sen frågade vi farfar vad man skulle ha med sig när man rymde och han sa att man skulle ha med sig lite mat och kanske lite pengar.

Om man hade några. Vi tänkte rymma redan samma natt, så vi fick ett väldigt bestyr att få i ordning allt. Jag gick till mamma och bad att få några smörgåsar, och hon sa: "Men vad nu då, är du redan hungrig? Vi har ju nyss ätit middag." Jag kunde ju inte tala om vad jag skulle ha smörgåsarna till, så jag svarade inget. Sen tog jag fram ett par kronor av mina rogallringspengar och la under huvudkudden. Och så gick jag och tog reda på ett långt

0: tid att gå och lägga sig. Då blinkade Anna och jag åt varann och viskade:
1: klockan 22:30.
0: Jag kramade mamma och pappa så hårt när jag sa godnatt. För jag tänkte på att nu skulle jag inte få se dem på rätt länge. Och när mamma sa: imorgon ska du och jag plocka lite vinbär. Och då tyckte jag så rysligt synd om mamma som inte skulle ha någon flicka alls imorgon. Sen gick jag upp på mitt rum och band fast snöret om stortorn och släppte ut det genom fönstret. Och sen gick jag och la mig och tänkte att jag skulle skynda mig och sova lite så att jag inte var så trött när jag skulle rymma. Annars brukar jag somna så fort jag har lagt huvudet på kudden, men nu ville det inte gå. Jag försökte det värsta jag kunde, men så fort jag rörde mig i sängen stramade snöret om stortorn. Och så tänkte jag på vad mamma skulle säga när hon kom in nästa morgon och fick se att min säng var tom. Jag tyckte att det var så synd om henne så jag började gråta. Jag grät länge, länge. Men rätt som det var så vaknade jag. Det kändes så konstigt i min stortå och först kunde jag inte förstå vad det var. Men sen kom jag ihåg, det var någon som drog i snöret. Ja, Anna, jag kommer, skrek jag och skuttade ur sängen och fram till fönstret. Och då var det ljus en dag. Och Lasse stod nedanför mitt fönster och ryckte i snöret. Vad jag blev arg. Aj, aj, skrek jag, låt bli det där. Men Lasse drog. Låt bli, skrek jag.
2: Varför då?
0: För snöret sitter fast i min stortå, skrek jag. Då skrattade Lasse och sa:
2: det var med en rolig fisk på den reven. Men vad är det för mening med det snöret egentligen?
0: Men jag stannade inte för att berätta det för honom. Jag sprang iväg till Norrgården. Jag tänkte att Anna kanske hade rymt ensam. Britta satt på trappan och lekte med Sessan. Var är Anna? Sa jag.
3: Sover,
0: sa Britta. Då gick jag upp på flickornas rum. Och där låg hon. Hon snarkade. Jag försökte binda fast snöret om hennes stortå, men då vaknade hon.
3: Hur mycket är klockan?
0: Och när jag sa att klockan var 8 på morgonen så satt hon alldeles tyst en lång stund. Sen sa hon:
3: såna där människor som inte kan sova om nätterna, de skulle försöka med att ligga på en ris. För du kan inte tro vad man blir sömnig av det.
0: Sen gick vi till farfar för att läsa tidningen. Och när vi kom skuttande in till honom så blev han så häpen och sa: vad nu då, har ni inte rymt?
3: En annan gång.
4: Du har hört När Anna och jag skulle rymma, del 3 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna: Dalia Tutabäck, Noel Kallermo, Stella Hagdom. Regi: Klara Fredén. Musik: Ludvig Jansson och Georg Riedel. Och ljuddesign: Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.

0: Det var sagan slut. Vill du höra fler delar?
1: Så gå in på appen Sveriges Radio.
2: Där finns många fler. Jättemånga faktiskt.
1: Pippi som heter på bus.
0: Karlsson på taket.
1: Du kan lyssna när du vill.

0: Halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det hände konstiga saker här i Sagoskogen.
1: Var i hela världen, i alla träden?
0: Mystiska mysterier.
2: Hur ska vi få tag i våra kortar?
0: Det är
3: hemligt, apigt, klurigt.
0: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app. Och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
4: Men, hörde jag något om ett brott?
3: Det är Radioapans mysterier.
0: Hon är också borta. En hel giraff.
5: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
6: Är jag misstänkt för något eller inte?
7: Hon borde nog vara tjuren.
8: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
7: Det är ett mysterium i vår skola.
9: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
5: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges Radio-appen.
10: Du har lyssnat på Barnradion.
11: Radiosporten från fotbolls-VM.
12: Lionel Messi hat-trick.
13: Messi.
14: Lance Monte Messi.
15: Messi.
16: Joins Miroslav Klose on 16 World Cup goals.
17: Tor nummer 16.
18: Messi.
19: Ties the all-time goal-scoring record in his 200th appearance for his country.
7: Nu är det snart dags för nästa framträdande av Leo Messi, en av alla tiders mest framstående sportutövare. Han sysslar med fotboll, en kollektiv sak, en lagsport, visst. Men det är ändå så ofrånkomligt att allt ljus hamnar på honom. Det är lite kortväxter från Rosario i Argentina som fyller 39 om några dagar och som förgyllt så många människors dagar och känslor med sina dribblingar, mål, rekord och allt i Barcelona, i Paris, i Argentina och överallt. Han är så himla bra på att spela fotboll och nu ska hans Argentina snart möta Österrike. Här i fotbolls-VM. Vilken ära att få vara på den här platsen, Jon.
2: Ja, så är det verkligen. Det är en njutning att se honom. Han har varit så pass många år och sen, som du säger, han fyller 39 snart. Så att det är väl också lite sådär nu att får man passa på här. Det blir jättekul att se honom här mot ett Österrike. Båda vinnarna i öppningsmatchen. Båda har väldigt bra form inför mästerskapet också. Så att den här ser vi fram emot.
7: Om 13,5 minuter avspark i matchen där Leo Messi

0: slaga rekordet och bli ensam om att ha gjort flest mål i herrarnas fotbolls-VM genom tiderna.
1: Ja, välkomna till VM Sport Extra med den inledande matchen med Leo Messi och hans Argentina mot Österrike.
2: Och senare med avspark klockan 23.00 när nästa superstjärna i farten, Kylian Mbappé och hans Frankrike, ställs mot Irak.
1: Men nu fokus på matchen där en av världens bästa genom tiderna kan slå ett historiskt rekord. Eller går han att stoppas?
3: Som alltid måste matchplanen delas upp i två när Messis lag står på andra sidan. 1. Hur stoppar vi Messi? 2. Hur stoppar vi resten av laget? Om detta pratade Österrikes tränare Ralf Rangnick om på presskonferensen inför kvällens match.
4: Ja, gut, also Lionel Messi läuft vielleicht nicht mehr ganz so viel wie früher.
3: Messi kanske inte springer lika mycket som han gjorde förr, så det är en man mindre i pressen. Å andra sidan gör det honom

0: högoktanigt på varje position. Vi behöver tävla på en väldigt hög nivå som lag.
1: Reporter där, Tim Garce. Ja, hur ska Leo Messi stoppas?
2: Ja, det är ju en fråga som sysselsatt motståndarspelare och motståndartränare i flera decennier nu. Och Ralf Rangnick, honom vi hörde nyss, han som är förbundskapten för det österrikiska landslaget. Han är ju inte vem som helst. Det är ju en smart snubbe det där.
3: Absolut, lite akademiskt där i sin framtoning, så han har säkert lagt några timmar att fundera på det. Det är ju en fråga som många har ställt sig nu i snart 25 år eller någonting i den stilen som han slog igenom. Så att, det är en delikat fråga. Enklaste sättet är väl att se till att han inte får bollen. Det är väl egentligen det enda sättet som det går att stoppa honom på.
2: Österrike har tänkt till alldeles tydligt. De kommer med tre ändringar i sin startelva till dagens match som börjar om 11 minuter. Och tre ändringar då jämfört med VM-inledningen då Österrike besegrade Jordanien med 3-1. Det är ju Jordanien och Algeriet som är de andra lagen i den här gruppen. Och de möts i San Francisco i morgon bitti i den här den andra gruppspelsomgången i herrarnas fotbolls-VM. Och i det österrikiska laget så har de, tror vi, när det gäller att just få stopp på Messi, flyttat sin allkonstnär Konrad Laimer från Bayern München. Han spelade mot Jordanien, tillbakadragen anfallare. Nu är han uppsatt som vänsterback.
3: Ja, precis. Och visst, det är en allround-spelare helt klart, men säkerligen någonting som man har tänkt ut där och någonting som kommer i alla fall ha, vad ska man säga, Messi i planen där. Sen får vi se vad det landar innan matchen drar igång och framförallt hur Rangnick och kompani lyckas.
2: Och apropå ändringarna i den österrikiska laguppställningen, de var väldigt missnöjda du med sin insats mot Jordanien trots att de vann.
3: Ja, men precis, och samtidigt så blir det lätt att hamna i det där. Det är bara Jordanien, de ska vi städa av och det ska se vackert ut och så vidare. Jag tycker ändå att det finns ju klart saker att vara nöjda med. Man vinner matchen framförallt ganska klart, gör tre mål framåt och absolut, det är klart man hade önskat sig mer då prestationsmässigt, men... Sämre skitmatcher har ju lag gjort, om vi får säga så.
2: De österrikiska ändringarna är att mittbacken Filip Lienhardt utgår ur startuppställningen in istället med Kevin Danso ifrån Tottenham bredvid David Alaba som mittback. Vänsterbacken Philip Moene också ut ur laget. Där spelar Konrad Laimer då alltså som vänsterback på Laimers position som tillbakadragen anfallare unge Paul Wanner från PSV Eindhoven. Och anfallsspelare på topp istället för Sasa Kalajdzic som var där mot Jordanien från start så börjar idag Michael Gregoric. Det är ändringarna det.
3: Ja, ett lag som också säger en del om att man är missnöjda trots en 3-1-seger i öppningsmatchen, så är det ett lag med höga förväntningar på sig själva såklart, men också från vårt håll, medias håll, publikens håll och så vidare. Det här är ett bra österrikiskt lag. Gregoric såklart är framme, men också Sabitzer som sticker ut i det där anfallsspelet.
2: Österrike som kan besegra Argentina ifall Argentina har en semibra dag, eller?
3: Det tror jag definitivt. Alltså, jag tror inte att det här kommer vara en promenadseger för Argentina, även om såklart får gälla lite grann som favorit, kanske mest i och med att man har då den största genom tiderna.
2: I form av Leo Messi. Hur är det då med den argentinska laguppställningen jämfört med premiären 3-0-segern mot Algeriet där Messi gjorde alla tre målen? För att presentera sig lite grann, här är jag i ett stort mästerskap. Jo, det är en ändring i Argentinas startuppställning och den kommer från mitten av matchen senast ungefär då högerbacken Gonzalo Montiel gick ut med känningar i ett av sina ben. Han spelar inte idag, istället högerbacken som ersatte då mot Algeriet Nahuel Molina från Atletico Madrid. Lagen väntar i tunneln under arenan. Arenan som är en sak för sig. Storslagen så att det räcker och blir över 100 000 gånger om. Den ligger på en av åkrarna en bit ifrån centrala Dallas. Arlington heter platsen. Här finns plats för drygt 70 000 åskådare. Detta är Dallas Cowboys hemmaborg i NFL, den amerikanska fotbollen. Och det här Sverige ska möta Japan på torsdag i sin sista gruppspelsmatch i VM. Här är så otroligt stort. Många sektioner, många nivåer, stora storbildsskärmar för att se vad som händer långt, långt, långt där.

0: varsin planhalva. Snart kommer lagen och om en liten stund så börjar matchen Argentina mot Österrike. Wow!
1: Ja, vad härligt det ska bli. Christian Olsson, Jon Persson ska se Argentina mot Österrike. Ja, spark om några minuter. Men rubriker i övrigt, utanför VM eller till och med VM?
2: Ja, men en studs ner i tennisvärlden först och beskedet om att den tidigare Wimbledon-vinnaren Markéta Vondrosova stängs av i 4 år för doping efter att i december vägrat lämna ett dopingprov vid en oannonserad kontroll. Och så ishockey, Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
3: Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också, och få vara en del av den listan är ju magiskt.
2: Så säger backen till Expressen.
1: Och innan avspark ska ni också få en uppdatering från Ekot.
4: Ja, och Ekot börjar med att gratulationer strömmar in från högerledare världen över till Abelardo de la Espriella som igår vann presidentvalet i Colombia. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
5: Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade inatt Colombias nye president Abelardo de la Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de la Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. I telefonsamtalet lovade de la Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darién-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Lotten Collin i Bogotá.
4: Och i södra Libanon har byggnader till ett värde motsvarande 13,5 miljarder kronor

0: alltid ha en lång semester fylld av aktiviteter utan att istället sprida ut ledigheten över hela året. Och det var allt från Ekot.
1: Ekonyheter i VM Sport Extra med Leif Näslund den här kvällen. Strax avspark, fotbolls-VM, Argentina mot Österrike.

0: All in för Sverige. Ja, det hoppas vi på när Sverige möter Japan natten mot fredag. Brandstad City släckers där. Nu ska vi bekanta oss med VM-staden där Argentina ska möta Österrike.
1: Välkommen till Dallas. De äldre generationerna känner säkert till staden från tv-serien med samma namn. Staden ligger i delstaten Texas som har dryga 30 miljoner invånare och enligt uppskattningar många fler vapen. Delstatens vapentokiga sida illustreras kanske bäst av politikern Ted Cruz, senator för Texas och tidigare republikansk presidentkandidat som steker bacon på ett något udda sätt.
2: Of course in Texas, we cook bacon a little differently than most folks.
3: Machine gun bacon.
1: Även om man kan skratta åt Ted Cruz tilltag att steka bacon genom att skjuta med ett maskingevär, finns också en mörkare historia från delstaten kopplat till just användningen av vapen. Det var nämligen här i Dallas som John F. Kennedy sköts till döds 1963. Men inte bara amerikanska presidenter som råkat illa ut i Dallas. Så sent som i april fick svensken Nils Lundqvist en skridsko i ansiktet. Den historien fick dock ett lyckligt slut. Lundqvist är bara en i raden av NHL-svenskar som spelat för Dallas Stars. Men det är inte bara hockeyn som är stor i Dallas. Här finns också NFL-laget Texas Cowboys och matcherna kommer spelas på deras hemmaarena. Och vem vet, kanske spelar en svensk snart där. Den amerikanska fotbollsspelaren Theo Melin Öström har nämligen gjort det bra i college-ligan där han senaste säsongen spelade.

0: argentinska tröjor på sig. Och ungefär 58 911 av dem har tröjor som det står Messi på ryggen på. Och nummer 10. Oj, oj, oj, vilken personkult det är.
1: Ja, men så är det ju. Med all rätt också såklart. Det är klart att det är nästan som att man går runt och ler lite grann när man tittar. Alla, verkligen alla har nummer 10 Messi. Sticker emellan med någon som har 10 Maradona, men i övrigt så är det Messi rakt av.
0: Idag jagar Messi ett av de ganska få rekord han så att säga saknar. Gör han ett mål till i fotbolls-VM är han ensam om titeln bästa målskytt i VM-historien. Just nu delar han den positionen med tysken Miroslav Klose. De har båda gjort 16 mål. Och de tre senaste målen Messi gjort var ju de tre han gjorde mot Algeriet i VM-premiären då Argentina vann med 3-0. På samma nivå i turneringen besegrade Österrike Jordanien med 3-1. Och medan det var ganska mycket sång och glädje kring Argentinas seger så var det en hel del tandagnisslan. Är vi inte bättre än så här? Vasislås kring Österrikes seger, för de trodde att det skulle gå mycket enklare än vad det gjorde. Det var sent avgörande i den matchen mot Jordanien. Matchen här är nu igång. Sådana där i förutsättningarna. Om en liten stund ska ni få de båda lagens laguppställningar. Det är spel i den första minuten. Det är nu 0-0 och Argentina har börjat med bollen och rullar upp via mittfältet. Fernandes ut på vänsterkanten. Så småningom ett spel in centralt.

0: Österrike försökte på ett snabbt triangelspel, sökte Sabitzer i djupled, nådde inte honom, bollen hem till målvakten. Den helt i mintgrönt skrudade Emiliano Martinez från Aston Villa, han som kallas Dibo, allt som oftast. I övrigt i det argentinska laget, högerback Nahuel Molina, Atletico Madrid, Christian Romero, Tottenham, och Lisandro Martinez, Manchester United i mittbacken, och vänsterback Facundo Medina från Olympique Marseille. Messi har rört bollen för första gången, navigerade genom mittcirkeln, spelade hem till backlinjen, och här kommer de på vänsterkanten. Just Thiago Almada som är där ute in i straffområdet, och en boll, ett avslut från ganska dålig vinkel, men ändå höll på att ställa till det lite grann för den österrikiska målvakten Alexander Schlager, som ändå lyckades se den bollen gå på utsidan av målburen, så att säga. Det var Almadas försök. Almada spelar till vänster på mittfältet, han har hemma i Atletico Madrid i det argentinska laget. Centralt finns Enzo Fernandes, Chelsea, Alexis McAllister, Liverpool, och på högerkanten Messis skugga, Rodrigo De Paul från Inter Miami. Det är samma klubb som Messi spelar i, Messi på topp tillsammans med Lautaro Martinez ifrån Inter. För Rodrigo De Paul är sällan långt ifrån Leo Messi.
1: Ja, lite som en livvakt åt honom där, känslan. Verkar trivas väldigt bra ihop de där två. Både här såklart, men också i klubblaget där man kan följa därifrån. Ett Argentina med framförallt ett ruggigt starkt mittbackslås. Inga trevliga killar på det viset ute på fotbollsplanen. Riktigt, riktigt tuffa, både Martinez och Romero där.
0: Inga mittbackar man söker upp.
1: Nej,
0: så att säga.
1: Verkligen inte. Och sen då ett väldigt kreativt mittfält rakt över egentligen. Och sen då längst fram, behöver vi inte säga så mycket. Messi spelar där, men tillsammans då med målsprutan Martinez.
0: Från Inter i den italienska fotbollen. Det är ju inte för inte som Argentina är regerande världsmästare. Här kommer de med första försöket. Martinez går omkull i straffområdet. Domaren blåser, ingenting. Spelet går vidare, bollen ut ur straffområdet. Till så småningom Österrikes bollen har på vänsterkanten genom Konrad Laimer. Och upp med bollen i banan. Österrike ser då hur Martinez, Lautaro, ligger kvar och vrider sig i plågor, den argentinska anfallaren i det österrikiska straffområdet. Domaren från Egypten, Amin Mohammed Omar.

0: undrar om inte det kan bli straff. Ja, jag tittar och tittar på rubriken. Reprisen nu, det är två mittbackar med en Fril Martinez mitt emellan. De båda tacklar, tar bollen, absolut, men efter att man har tagit benen eller fötterna på Martinez, är min bedömning i alla fall.
1: De tar inte bara bollen, nej.
0: Tar inte bara bollen och framförallt inte bollen först.
1: Och det är de som gör det, det är högerbacken Stefan Porsch och defensiv mittfältaren Saver Schlager som verkligen manglar Lautaro Martinez. Lite grann som att, okej, vi tar en straff, han ska i alla fall inte göra mål här.
0: Nej, men precis, för han blir helt sopren. Det gick fort där, det gick undan passning i djupled och en Martinez favoritläge precis framför mål såklart. Men, ja...
1: Ja, ännu har det inte kommit ens.
0: Det har inte kommit något ännu i alla fall. Jag ser bara att han pekar domaren att du måste av planen nu, Martinez. Ja. För nu har du legat för länge och måste vara på sidan.
1: Och medicinspersonal är ju inne och tar hand om honom. Ja, har precis. Fått upp honom på fötter. Han haltar av arenan. Och det finns heller inga besked här på arenan att situationen var granskas. Att den tittas på i repris av de domare var video assistant referees som sitter vid sidan av planen och följer matchen. Nu kommer det beskedet. Nu granskas det ifall det är en möjlig straff för Argentina i matchens fjärde minut. Är det det? Eller är det inte det? Ditt bud är...
0: Ja, jag tror att det blir straff.
1: Ännu inget besked. Domaren har bollen i handen, redo att släppa ner den. Den var när han blåste av för att se till Martinez hälsotillstånd. Martinez utanför planen. De argentinska spelarna gestikulerar i riktning förbundskaptenen Lionel Scaloni och fjärdedomaren där vid mittlinjen. Vad är detta? Vad händer? Kalma, kalma, säger Scaloni och alla andra. Ta det lugnt. Det arbetas just nu. Och i detta nu så fattas väldigt avgörande beslut.
0: Ja, absolut.
1: Fascinerande läge.
0: Precis. En Messi som ju har ett hyfsat facit från straffpunkten också. Också den här rekorden som han slår gång på gång på gång. Finns ju en möjlighet såklart att det redan så här tidigt ska kunna
1: sättas. Ja. Yes. För blir det straff för Argentina så vet vi ju vem som tar den. Domaren gör nu tecknet för skärm i luften. Jag ska gå ut och titta på reprisen av situationen på bildskärm vid sidan av planen. Det betyder i 9,5 gång av 10 att han dömer straff.
0: Ja, precis.
1: Nu går han av planen, ställer sig och studerar reprisen och ser de här två österrikiska benen, Schlagers vänsterben och Porsch högerben, verkligen mangla Lautaro Martinez. De tar ju till slut bollen, men då har de verkligen brutit ner honom i marken.
0: Ja, det är med två stycken också som i min bedömning att båda två tar honom först och sen vispar man bort bollen såklart. Och det är fel ordning enligt regelboken.
1: Ja, det är ju det. Nu har domaren tittat färdigt. Ska det bli straff för Argentina eller inte mot Österrike? Pipan i munnen,

0: neongula skor och han har stora, stora vita handskar. Mot honom, tidernas bästa fotbollsspelare, Lionel Messi. Lionel Leo Messi ska skjuta straff. Det här är hans första möjlighet att bli historisk som den bästa målskytten genom fotbolls-VMs historia.
1: Tror han tar den?
0: Leo Messi tar straffen. Han tar bollen, tittar på bollen, har den i sina händer, böjer sig ner, lägger den på straffpunkten, sparkar bort den lite grann klumpigt med sin stödjefot, högerfoten. Han är nervös. Leo Messi är lite nervös. Har du sett? Titta på hans ögon. Slager målvakten Alexander står där på sin mållinje och ser Messi rätta till bollen en gång till. Leo Messi är nervös. Han är ljusrosa i ansiktet. Lång skäggstubb. Rödbrun. Leo Messi, straff för Argentina mot Österrike i den 9:e minuten. Kommer här. Messi skjuter. Målvakten ser den gå utanför. Han missar. Messi missar. Messi missar. Messi missar. Messi missar. Messi missar. Han hade inte pejl på sina demoner.
1: Nej, han väntar och väntar och väntar. Den här lite patenterade straffen, och så brukar han rulla den vid en stolpe. Schlager, målvakten Österrike.

0: lösa väldigt många av dem även om han kommer hem så här, så att vi drar en parallell till Messi. Jag tror att han, det betyder mycket för honom och såklart mycket hås runt alla de här rekorden, och han har väl inte jättemånga mästerskap kvar att spela heller, kan vi gissa i alla fall.
1: Nej, och han tänker möjligtvis att okej, det är den här matchen och så är det gruppspelsmatchen mot Jordanien, ja, innan slutspelet väntar. Ska jag inte kunna få in det där målet? Det är klart att det där är en gräns, en barriär att ta sig förbi och över, även för ett fenomen som Leo Messi, som nu inte spelar försvarsspel, för det gör inte han, även om motståndaren, han gör verkligen inte det.
0: Nej.
1: Motståndarna har bollen, då försvarar sig Argentina med 9 utespelare och en målvakt. Österrike anfaller på högerkanten. Vänsterbacken Facundo Medina från Marseille täcker bollen så intensivt mot framstormande österrikare så att han går omkull och ståendes på alla 4 över bollen. Får han frispark med sig av domaren Omar från Egypten. 0-0 mellan Argentina och Österrike. Messi har missat en straff. Messi missar alltså, vilken rubrik.
0: Ja, verkligen. Tråkigt för Messi såklart och tråkigt för Argentina, men kanske lite bra för matchen ändå att Österrike lever vidare här med ett 0-0 resultat.
1: Och nu är Leo Messi introvertare än på länge. Nu går han med otroligt nedböjt huvud vid mittcirkeln. Helt i sin egen bubbla och är ledsen helt enkelt. Han är ju inte arg och utåtagerande på det viset någon gång. Det är ju inte den sortens människa. Tvärtom just introvert. Och ledsen. Och ändå lagkapten, såklart, för han är ju bäst i världen. Alla följer honom och de är världsmästare. Och han avgjorde VM-finalen senast i Qatar. Nu missade han en straff här. Det gjorde han i det mästerskapet också. Visst gjorde han det mot Saudiarabien, va? Tror det.

0: programmerat 1-0 där, Messi på straff och nytt rekord.
1: Ja, precis. Nej, men då, en fin matchinledning ska vi säga av Argentina överlag. De första 13 minuterna som är spelade nu, men också de här sista minuterna. Lite mer Österrike då. Jag tror att det är därför man tar väldigt gott om tid på sig vid frisparksläge och sådär. Få Argentina lite grann ur rytmen precis på gränsen så att man inte blir av med någonting. Men också ett Österrike som lyckas slå ett par passningar nu på offensivplanen. Framförallt vågar man flytta upp ganska mycket folk. Ligger kvar med 3 spelare endast centralt och runt Messi naturligtvis. Mm. Men jag tror att det är en nyckel för dem också att de liksom vågar spela matchen även offensivt.
0: De testar inkast på vänsterkanten. Österrike i höjd med straffområdet. Unge Paul Wanner från PSV går omkull. Väldigt teatraliskt. Såg ut som att båda nyckelbenen hoppade ur sina lägen när han föll. Det tyckte domaren att det skulle belönas med en frispark. Och det är frispark Österrike i en närmast drömsk position för ett lag som är bra i luften. Och det är ju Österrike.
1: Ja, absolut. Välvuxna spelare, många av dem dessutom. Och bra kvalitet även på inspelet som vi väl kan gissa och anta att det blir Sabitzer som står för.
0: Det är Sabitzer med högerfoten eller just Wanner, den unge med vänsterfoten som ska skicka in den här bollen som ligger till vänster om straffområdet, mellan straffområdet och långlinjen, betydligt närmare straffområdet och ungefär 11 meter. Det är precis i höjd med straffpunkten från kortlinjen. Wanner med vänsterfoten.
1: Väldigt mycket gruft där inne i centralt i planen.
0: Eller Sabitzer med högerfoten. 0-0 Argentina-Österrike. Kvarten in på första halvlek. Sabitzer lyft in i straffområdet på första argentinska ben. Var ju en jättedålig frispark, eller hur?
1: Ja.
0: Så stoppar de en kontring. Saivalt gör det för Österrike. Får inte tillpassningen in i Argentinas straffområde.

0: Det världsmästare och rankade nummer ett i världen av FIFA.
1: Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Det spelar drygt 17 minuter. Österrike i signalröda strumpor, dentalvita byxor, signalröda tröjor med nattsvarta ärmar. Argentina med traditionellt ljusblå vit randiga tröjor, svarta byxor och svarta strumpor. 0-0. Messi missade straff i 9:e minuten, tror jag minuttalet blev till slut, innan den kunde slås, den där straffen. Och Österrike har alltså Alexander Schlager i mål. Fyrbackslinje från höger, Stefan Porsche ifrån Mainz senast. Mittback Kevin Danz och Tottenham tillsammans med lagkaptenen David Alaba, senast i Real Madrid på väg mot ny klubb. Och vänsterback Konrad Laimer ifrån Bayern München. Två balanserande mittfältare, nav och hjärta i laget. Nicolas Seiwald, Leipzig och Xavier Schlager från samma klubb. Framför dem centralt Paul Wanner, PSV. På högerkanten Romano Schmid från Werder Bremen. På vänsterkanten Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund. Och på topp Michel Gregoritsch från Augsburg. Där är det österrikiska laget som har 0-0 mot Argentina som anfaller. Messi centralt på offensiv planhalva, tar emot med den magiska vänsterfoten, spelar vidare med samma kroppsspel, djupstilledsboll, sedan fram emot Martinez, kan lägga tillbaka till Messi. Messi är fri, han dribblar, han skjuter, målvakten räddar med vänsterben. Vilken räddning! Vilken räddning! Vilken man! Vilken man han är, den där Schlager. Nu har han tagit en straff och räddat ett friläge från Messi. Vad ska han snacka med barnen om när han kommer hem?
0: Bra start i alla fall, men första 18 minuter, han är snart 19. Jösses, vilken fart de kommer med, Argentina, när de väl växlar upp, slår de här passningarna. Martinez, Lautaro Martinez ska jag säga då, längst fram. För det är ju tre Martinez i startelvan, har räknat till i alla fall.
1: Då stämmer det.
0: Otroligt bra kombinationsspel med Messi med näsan mot mål, full fart in i straffområdet. Jag tror till och med att det är en österrikisk tå som är, vad ska man säga, spelaren i fel riktning som gör räddningen om möjligt ännu bättre än att det just är Messi som får till den där.
1: Han gör ju en fotparad, målvakten Schlager. Han hinner inte med att göra något annat, för det är ett avslut från väldigt nära håll. Men vilken räddning han gör.
0: Ja, väldigt, väldigt fint. Och Danzo som stoppar den där bollen åt Argentina, blir sen av med den då. Och sen Alaba som är den som jag säger. Jag vet inte vad du säger, Christian. Jag tror han är sist på den där bollen, va? Det är han som avslutar mot eget mål faktiskt.
1: Kanske är det så.
0: Desperationen att ta bollen av Messi.
1: Och då räddar han den också, målvakten. Ibland får målvakter sådana där gudomliga tillstånd som kommer till dem när allting kommer på dem. De tar saker utan att veta om det. Han visste ju knappt om den här räddningen.
0: Nej, så är det. Nej, men precis. Men det är också det som är med bra målvakter. Du behöver inte vara akrobatisk varenda gång. Oj, vilken passning. Står du redan där bollen kommer så är mycket vunnet.
1: Oj, vilken passning. Såg du en bra passning eller?
0: Ja, jag såg en bra passning. Jag har sett några stycken nu, men vissa sticker ju ut faktiskt.
1: Fantastiskt vilken teknik de har. Och så lössläpp de agerar, argentinarna på mittfältet. Det går inte att ta bollen från dem. Det är precis som i de allra mörkaste gränderna i Buenos Aires. Gå in där och ta bollen från argentinare som står och spelar. Det går inte. Och nu är Lautaro Martinez väldigt hård mot Konrad Laimer. Och fäller honom. Sparkar ner honom, domaren funderar på en varning. Och just när det håller på att hända så kastar sig Rodrigo de Paul ner en bra bit därifrån, argentinaren, för att visa att jag har minsann också ont, domaren. Det är en annan sida av den argentinska fotbollskonsten, att det är, ifall man uttrycker det så, inga medel är för små eller för stora för att nå framgång. För nu sätter han sig ner för att ta lite uppmärksamhet från domaren. Kanske är det därför han inte varnar Lautaro Martinez, för det var en varningssituation ju.
0: Tyckte du det?
1: Tyckte jag. Det låter på dig som att du håller med om det.
0: Jag tyckte nog inte. Jag tyckte de förstärker. Jag förstår på något sätt Österrike att man vill förstärka och att man vill få motståndet ur balans och att man vill vila lite grann i de här situationerna. Det vill säga sitta ner lite grann. Så att jag är nog inte med dig riktigt där. Jag tyckte nog att det var en frispark absolut, men inte så mycket mer.
1: Nej. Och hur gick det då för Rodrigo de Paul, simulanten? Jo då, han är redo för spel igen. Men då säger domaren, nej, har du gått av planen där för att få din kropp omhändertagen så får du nog stanna där en liten stund. Så tolkas den nya regeln där. Rodrigo de Paul, en särskild bekantskap som fotbollsspelare. Han är ju fantastisk som spelare också.
0: Ja, absolut. Ja, precis.
1: Men det är en del tricks.
0: Ja, men det är en del tricks och det är lite yta och sådär på honom också. Men nu får han ju vara på sidan här då under en period.
1: Ja, och den är över nu. Han är inne i spel igen.
0: Ja, det var minsann ingen lång period där. Det skulle vara en minut, va?
1: Ja, de kollade nog hur det var med hans knä där dobbar hade placerats. Och så tyckte de att det var bra skottläge för Österrike. Domarna tyckte att det var okej att släppa in honom. Här kommer Österrikes boll in i straffområdet. Nick in centralt och skott på täckande argentinare till hörna. Aj, aj, aj, ja.

0: men absolut inte ofarliga.
1: Hörna, Österrike från vänster, Marcel Sabitzer med håret i knut från Borussia Dortmund. Röd, svart tröja och vita byxor. Där kommer bollen in i straffområdet. Den nickas undan med möda av argentinare. Och sen så hämtas den av argentinaren Messi utanför straffområdet. Tar hjälp av vänsterkantens Medina. Då är inte Almada särskilt långt borta där heller. Men de lyckas då ändå inte hålla bollen i spel, utan det slutar med inkast för Österrike. Samtidigt som en österrikare ligger utanför planen och har jätteont. Jätteont, och då tänker domaren från Egypten att nu tar vi drickapaus. Nu är det dags för 3 minuters drickapaus. Vi spelat halva den första halvleken lite drygt. Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Leo Messi, den store, har missat en straff.
2: Christian Olsson, Jon Persson, hur är vädret hos er?
1: Jo, här inne är det neutralt och fint, 24 grader luftkonditionerat, och utanför är det maximal luftfuktighet och kanske 32 grader.
0: Ja, någonstans där.
2: Snappat, det är värre på andra håll.
3: Apokalyptiska väderprognoser hotar VM-mötet mellan Frankrike och Irak i Philadelphia, där ett kraftigt åskoväder väntas rulla in redan flera timmar före avspark och kan ligga kvar under hela matchen. Enligt bland annat CBS finns även risk för starka vindar, tornados och extrema regnmängder. I USA gäller dessutom strikta säkerhetsregler. Om blixtar slår ner inom cirka 13 kilometer från arenan måste spelet avbrytas i minst 30 minuter. Och varje nytt blixtnedslag nollställer klockan igen, något som kan ge långa och oförutsägbara avbrott. Samtidigt ställer samma oväder till det inför matchen mellan Norge och Senegal på MetLife Stadium i New Jersey, där man varnar för kraftigt regn och översvämningar under kvällen. USA:s nationella vädertjänst har utfärdat varningar för skyfall på upp till 50 mm i timmen, vilket kraftigt ökar risken för så kallade flash floods. New Yorks borgmästare Soran Mamdani uppmanar både publik och invånare att planera sina resor i god tid, räkna med förseningar och att i största allmänhet vara försiktiga.
2: Rapporterade Fredrik Enberg. Vi får se hur det blir idag. Frankrike mot Irak senare ikväll klockan 11. Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Varför inte lyssna på lite argentinsk musik?

0: Chicas Malas, argentinsk musik, Marilina Bertoldi.
1: Och argentinsk fotboll från herrarnas fotbolls-VM från Dallas delorten, ifall vi uttrycker oss så, Arlington och Dallas Cowboys väldiga arena. Argentina, Österrike 0-0. Matchen rör sig i den 27:e minuten och tidigt i halvleken missade alltså Lionel Messi, tidernas bästa fotbollsspelare enligt oändligt många bedömare, en straff. Hans möjlighet, hans första möjlighet att bli ensam rekordhållare när det gäller antalet mål gjorda i herrarnas fotbolls-VM. Just nu delar han den rekord positionen, första platsen, med tyske Miroslav Klose, som ju lagt av sedan länge och inte kommer att göra fler VM-mål, mänskligt att döma. 27 minuter är spelat av matchen. Jon Persson, vad tycker du om den?
2: Att den är bra, att den är ganska jämn också. Helt klart Argentina med de farligaste chanserna, straffen inte minst, men också ett par andra. Två till

0: som är riktigt hög kaliber på. Men ett Österrike som spelmässigt är väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt modiga, framförallt i offensiven. Man spelar runt med trebackslinje endast, flyttar upp övriga och gör det svårt för Argentina. Så att, härlig match att titta på.
1: Kul att titta på de båda lagen under vätskepausen som alltså nyss var och genomfördes. Det österrikiska laget stod väldigt tajt i en klunga. Alla spelare, alla ledare och pratade ganska länge. Argentina stod lite mer utspritt under ledning av förbundskapten Scaloni som är den där sortens människa som ger ett avslappnat allround elegant uttryck som en som verkar tycka att det är härligt att mingla, som är bra på socialt kallprat.
0: Proffsminglare.
1: Eller hur? Men ja, här sa han ingenting. Han lät spelarna snacka.
0: Ja, precis. Nej, men känns ju väldigt trygg i rollen där. Och framförallt sin spelarbakgrund så känner han väl när det är läge att kliva in och när man kanske kan låta spelarna känna att men det har nog varit ganska bra.
1: Hörna Österrike, Sabitzer in med bollen i straffområdet, nickas undan med möda igen vid den första stolpen, men ändå undan av argentinare där, och i nästa läge

0: det var Molina. Bort med bollen till österrikare. Det är Österrike som för spelet. Kommer centralt Wanner i sidligt bra. Så småningom till Alaba som är högt uppe. Ut på vänsterkanten till Sabitzer. De drar Argentina i sidled. Gärna ut på vänsterkanten till Sabitzers vänsterkant. Där är också Wanner som har jättemycket självförtroende. Gör en Zidane-fint, ställa sig på bollen och göra helikoptersnurrfinten. Men ja, han får inkast med sig där ute. Wanner är en skön bekantskap.
1: Han har varit väldigt, väldigt bra i matchinledningen. Och det är just den där lite släpande forward slash mittfältare, central mittfältare. Vi brukar kalla det nummer 10-rollen, den där lite offensiva. Är ju väldigt viktig, och får man den spelaren väldigt involverad som Österrike har fått här nu, så finns det mycket att vinna där. Är det fintfältet som ska ta honom eller är det försvaret som ska ta honom? Just nu Argentina, ingen tar honom.
0: Nej, Österrike sätter igång spelet, kommer loss på vänsterkanten. Loss är ett starkt ord, för de får bollen för långt ifrån sig. Och sen så tar Sabitzer bollen efter det att den åkte över kortlinjen. Han tacklades ganska hårt av Alexis McAllister från Liverpool, den defensiva centrala mittfältaren, på jakt efter bollen och även faktiskt efteråt när han tog bollen. McAllister visar hörntänderna där.
1: Ja, morra lite.
0: Du, den där rensningen, bicykletan ut ur straffområdet, jag såg en repris, det var ju Lautaro Martinez, anfallsspelaren, han som blev fälld när det blev straff. Mjuk och fin i kroppen, följsam i knäna och höfterna och hela kroppen, som en sjöman ungefär lite grann.
1: Ja, som eller? Ju haltade rätt svårt efter den där straffen i några minuter, men verkar vara tillbaks när man gör den där typen av akrobatik. Ja. Sjömän, är de graciösa?
0: Ja, de är ju så vana att balansera vågorna.
1: Ja, du tänker så, tack.
0: Jag har ju varit i sjöss.
1: Oj då.
0: Ja, det tror man ju inte när man pratar om sånt. Och vi pratar inte mer om det heller, utan vi konstaterar att en annan Christian Romero, mittbacken i Argentina, kliver över mittlinjen med bollen, rullar in centralt till just Arjen McAllister framåt, så småningom till Messi utanför straffområdet, förbi två, säker skottläge. Femte österrikarna får undan bollen. Oj, det blir total panik i godisbutiken så fort han får bollen där. Det är verkligen så där att vad som helst, men han ska inte ha bollen.
1: Nej, och nu är han i såna där lägen när han också släpar lite grann, så får han komma med fart mot Österrikes backlinje, och nu har de varit ett par gånger om och fått en stort då på bollen där och förhindrat.
0: Se upp, Österrike, Argentina utanför straffområdet, vinklas in i detsamma, nu måste målvakten ut. Han kommer ut, lämnar retur, öppet mål, returen skjuts och räddas ju på väg mot öppet mål av Alaba. Oj, vad nära att det blev mål. Det var ju Messi som sköt.
1: Ja, det var det. I andra läget var han som spelade fram i första läget. Jag undrar om det var offside, det tyckte jag det kändes som. Det kanske inte var det. Men en otrolig split vision när han
0: på ett tillslag, ja, studsande halvvolley
1: sätter den där, och sen returen mitt på, ska vi säga, Alaba, va? Som håller ihop benen, släpper den inte däremellan, och därmed återigen då varje mål. Men de är sylvassa när de kommer fram, Argentina.
0: De behöver ju knappt ha bollen.
1: Nej,
0: eller sen, hur?
1: När den här tempoväxlingen kommer, så är det sån en ruskig kvalitet. Man sätter den på fötterna stenhårt på Messi, som ju alltid har ett kloster i ryggen
0: och ett på magen.
1: Inte, det är precis, och det är inget snack om att någon ska tappa bollen, utan den sitter precis varje gång på en medspelare.
0: Ja, men det kommer ju nektar och flyt

0: Argentina om han borde vänsterfotat där. Tvingas börja om centralt hos McAllister för Argentina på mittfältet. Hem till mittbackslandet till Lisandro Martinez i de brandgula skorna. Till de svarta strumporna, dito byxorna och blåvit randiga tröjorna som argentinarna har. Nu sänker de tempot lite, spelar runt i backlinjen. Martinez ut på vänsterkanten till Medina. Tillbaks till Martinez från Manchester United. Till Romero från Tottenham är i mittcirkeln. 0-0 Argentina-Österrike, 33 minuten. Herrarnas fotbolls-VM i Dallas. Och det är en underbar plats och tid och händelse, Jon, eller hur?
1: Ja, verkligen, verkligen. En öppen match också där Argentina är väldigt bra när de har bollen. Och sen är Österrike väldigt bra när de har bollen. Och två lag som... också kan försvara sig på ett bra sätt hittills i alla fall. Men 0-0, man brukar inte alltid säga att första halvtimmen det är 0-0. Men det här har verkligen varit högintensivt och underhållande.
0: Till exempel har ju Messi missat en straff i den 9:e minuten för Argentina. Målvakten Schlager stod kvar och väntade ut Messi som försökte vänta ut Schlager som sjöng längst, som höll tonen längst. Och Messi sköt då utanför. Bra av Alexander Schlager ifrån Salzburg. Här anfaller nu Argentina med boll ut på vänsterkanten ifrån Martinez till Medina. Där finns också Almada i närheten bakåt till Fernandez. Fernandez i sidled ner i backlinjen till Romero som är 15 meter in på offside planhalv.

0: första platsen som han har nu med Miroslav Klose, tysken som lagt av sedan länge. Bollen hem till den, det är nästan mer giftgrönt än något annat, lite toxiskt ljusgrönt åt neonhållet som han är skruvad i, målvakten Emiliano Martinez. Man kan också säga han är grön.
1: Han är jättegrön.
0: Ja.
1: Grön gubbe.
0: Grön gubbe, så står utanför straffområdet, skickar tillbaka bollen till utespelarna som broderar och undersöker möjligheterna att hitta på någonting. Deras passningsspel just nu korsvävt och välbroderat som ogräsrotsystem strax under marken. Det är väldigt tätt med passningar.
1: Ja, men det är det. Svårt att hitta fram också. Man börjar leta och så hittar man Messi.
0: Hittar de den där Messi, ja, och han hittar nästan ett friläge in i straffområdet, men då är österrikare däremellan och tar bollen ifrån framrusande Almada, tror jag det var i det läget. Ja, det stämmer. Och österrikarna centralt, lite hastigt spelat, kunde vårda bollen lite men får frispark med sig vid mittcirkeln på offensiv planhalva när Sabitzer går omkull efter att ha fått Molina i ryggen. Ja, du, den här backlinjen, Molina, Romero, Martinez och Medina, är inga sköna typer alltså.
1: Nej. Jag smäller på, men jag tycker också att Österrike står upp i alla de där duellerna.
0: Jublet i bakgrunden kom sig av att hemmapubliken såg en gammal Dallas Cowboy-hjälte på storbildsskärmarna. Och de är stora, bildskärmarna här inne i arenan. Och han vinkade käckt tillbaka till publiken. Det är 20 år sedan han drog sig tillbaka, men de kände ändå igen honom. Nu är det ju fotbolls-VM, vår traditionella fotboll det handlar om. Det är 0-0 mellan Argentina och Österrike. Österrike i anfallsposition, bollen in i straffområdet, undan av Romero, mittbacken till österrikare som är Laimer, som nickar i vänsterposition till Sabitzer, tillbaka till Laimer. Det är bra spelare det där, men den passningen blev lite för svår. Depå snor bollen och så hittar de en boll till Lautaro Martinez som är fri på vänsterkanten, men i dålig vinkel. Österrikare hinner i kapp honom, han har fortfarande bollen, hittar in så småningom till ett skott.

0: bollen och målvakten Schlager håller bollen i spel istället för att låta den gå ut över kortlinjen. För han ser att Gregorič till slut har rest sig upp och tar sig åt sin väldigt ömma nacke.
1: Ja, får en armbåge i huvudet av Romero i den där duellen. Romero vill ju, för att undvika varning såklart, hävda att, oj, du slänger det bara.
0: Nu händer samma sak igen, fast tvärtom. Gregorič går in i en duell mot Romero väl hårt. Romero ramlar och gestikulerar mot domaren. Och domaren säger, res dig upp, lite tål du väl ändå.
1: Den där duellen har vi inte sett det sista av.
0: Eller hur, de hatar varandra just nu. Ja. Gregorič i Österrike och Romero, mittbacken i Argentina. Väldigt vad de är på varandra. Mm. Så han sammanbitet.
1: Håller det på rätt sida sådär, så kan jag tycka att det är härligt.
0: Just Romero i ett uppspelsförsök för Argentina som har 0-0 mot Österrike. Bollen ut på högerkanten och Romero uppenbarligen inte alls i balans. Nej, för det där var en passning som försökte övertyga alla andra om att gå höger, gå höger, gå höger. Och så gick den vänster och drog ut över långlinjen och inkastade Österrike. Är han nu balans för att han får lite mothugg? Ja, vi återkommer till det. Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute. Men kommer in centralt, oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Det är så underbart bra med rätt. Och nu är han rätt. Messi har rekordet. 1-0 Argentina. 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien. Och vi får lov att vara här.
1: Ja, vilken underbart sätt han gör det på också. När, från ett ganska ofarligt läge så får han bollen. Sätter en enorm fart på bollen ut på vänsterkanten. Och sen låter de andra spelarna löpa i full fart. Själv lunkar lite grann. Väntar på att inspelet ska komma tillbaks. Lite fint snett inåt bakåt. Försök hitta min vänsterfot. Jajamän, den har gjort bra saker med förut. Så även den här gången. Jättefint signerat Messi.
0: Det är 1-0 till Argentina mot Österrike. Österrike ligger under mot Argentina som gjort 4 mål i detta fotbolls-VM. Leo Messi har gjort allihopa. Han är grym.
1: Ja, det är han faktiskt. Han är faktiskt grym. Man kan inte säga någonting annat. Det är Schlager som har varit så enormt bra, den österrikiska målvakten i inledningen. Nej, det går ju inte att ta den där bollen. Han är på väg från sin högerstolpe. Måste in centralt i planen när passningen kommer. Och Messi drar den i, vad ska man säga, det hörnet han kommer ifrån. Omöjligt för honom att kunna vända och ta den där.
0: Och det är ju på det lilla viset att Messi har missat en straff. Han har skjutit ett skott som Alaba, mittbacken, räddade strax framför mållinjen. Hade han inte gjort det hade det varit mål. Och nu gör han det här målet. Han har dessutom haft en gudomlig framspelning till Lautaro Martinez. Det är inte orimligt att han gör mål till slut.
1: Nej, man kan väl säga att det minst sagt hängde i luften, va? Så är det, men jag tycker det är så härligt att se när han spelar. Han är med i början på det här anfallet. Så ser man när den här bollen kommer snett inåt bakåt. Så tror jag att det är Enzo Fernandez som får den egentligen i ett sånt här läge. Där skjuter man normalt. Men inte det här fallet, utan vänta, nej men just det, Gud är bakom mig, jag måste släppa den här bollen.
0: Jag släpper
1: den här
0: bollen.
1: Ja, lite grann så.
0: Och så är det hetsk stämning på planen i samband med en närkamp vid mittlinjen där bollen släpps ut till inkast av Almada som var jättebra i förarbetet till det här målet. Han från Atletico Madrid, han får sen en tjuvsmäll av Stefan Porsche.

0: inhöstar en frispark till sitt Argentina på egen plan så att de kan börja bygga därifrån. Han är, ser man också när han faller, han är lite grann vig som den yngsta ekorren i barnaskaran, ja, och lika mjuk i kroppen. Trots att han är 39 snart. Men det är ingen vanlig snubbe detta. Leo Messi som gjort flest mål för Argentina genom tiderna, som gjort flest landskamper för Argentina genom tiderna, som gjort flest mål i fotbolls-VM genom tiderna. Som är lagkapten, som ledde laget till VM-guld i Qatar senast och där raderade ut de sista argentinska frågetecknen kring hans kompetens och storhet som fotbollsspelare. För det har ju varit en evig jämförelse mellan honom och Maradona, Diego Armando Maradona. Vem är störst, vem är bäst? Kritiken mot Messi var ju länge och väl att han vann ju ingenting med landslaget.
1: Nej, precis. Det var väl det som man kunde klaga på.
0: Ja, han har gjort det också. Frispark nu, Österrike 15 meter in på offensiv planhalva centralt i banan. Rodrigo de Paul kastar sig som vanligt för att få till en frispark. Eller varning, får inte det. Här kommer Alaba med lyftet bort mot den bortre delen av straffområdet. En väldigt dålig frispark njuter den argentinska publiken av, för den var sned och vind och inspark i Argentina.
1: Ja, kastar man bort lite lägen Österrike som också dragits med i det här lite grann, vad ska man säga, boxningsmatchen så som det känns lite grann nu, att ett väldigt hett engagerat Argentina och Österrike när de var som bäst här lite tidigare i halvleken, då var de väldigt lugna, väldigt fina, spelade sin match.
0: Ja, måste hitta det
1: måste
0: igen.
1: Måste de fortsätta med.
0: 1-0 till Argentina. Är det mittbacken Kevin Danso från Tottenham vinner den nickduell på målvakten Emiliano Martinez senast i, och väl fortfarande i Aston Villa. Hans utspark en bra bit in på Österrikes planhalva. 1-0 till Argentina mot Österrike. Bra kombinationsspel av Österrike. Vad vackert. De utforskar möjligheterna centralt i banan. Och så kapas österrikaren av Enzo Fernandez som blir varnad där vid mittcirkeln. Och österrikaren som kapades Romano Schmid. Varning alltså på Enzo Fernandez.

0: Det gjorde han verkligen.
1: För Kärnten och Niederösterreich och allt det andra där hemma bland bergen och dalarna. Detta lag, Österrike, vann premiären mot Jordanien i VM med 3-1. Ligger under nu mot Argentina med 1-0. Österrike är ett väldigt kompetent fotbollslag. Det är bara det att Argentina är ju regerande världsmästare. Det är en tuff nöt de har. De har idag, de har inte skapat en enda vass målchans, Österrike.
0: Nej, det har de inte. De har haft några på mål, ska vi säga. Men problemet de har med jämförlagen så är det en ensam spelare i straffområden man kommer till avslut som gärna får backa, gärna uppvakta lite grann. Och jämför vi med hur Argentina har sett ut så är det full fart när man kommer in och kan ta sina avslut med vad som heter, momentum mot mål. Så att det är ju, tittar vi skottstatistik så är den hyfsat jämn. Men tittar vi kvaliteten på chanserna så är den ganska ojämn, skulle jag säga. Då är det klar fördel Argentina.
1: Det är också 1-0 till Argentina mot Österrike. Messi har gjort målet och är nu ensam rekordinnehavare när det gäller flest antal gjorda mål i herrarnas fotbolls-VM. Det går att tycka att vi tjatar om det, ja. Men det är en sån stor händelse så vi vill ju understryka det 1000 gånger om, såklart.
0: Mm.
1: Vill vi inte det?
0: Jo, det är klart vi vill det.
1: Ja, det är klart vi vill det.
0: Och ett av alla rekord han har, gode Messi.
1: Som fyller 39 i övermorgon på onsdag. Då blir det nog tårta på den argentinska basen, va?
0: Det kan det bli. Det kan det bli. Och mate, det här teet de dricker.
1: Just det som alla kommer med i sina muggar när de kliver ur bussen och kommer fram till arenan. Det som väl är en förfinad form av kaffe egentligen.
0: Ja, något åt det
1: eller
0: hållet
1: inte.
0: I alla fall.
1: Ja.

0: Så den som sätter laget i förarsätet.
1: För det är han som har gjort lagets mål. Argentina leder med 1-0 mot Österrike. Messi har haft klara målchanser utöver målet också. Och den missade straffen. Och har alltså nu rekordet. Flest gjorda mål genom VM-historien. Argentina har gjort 4 mål hittills i detta VM. Messi har gjort allihopa. Han är helt grym.
2: Ja, Jon Persson och Christian Olsson. Tänk att vi får uppleva denna Leo Messi och vara med om allt det här han gör. Vad säger du, Jon?
0: Ja, nej, men det är ju helt otroligt. Och nu, den här sagan börjar gå mot sitt slut. Om vi tittar i passet i alla fall och konstaterar att han är snart 39 då, så är det inte så himla mycket kvar. Men att han vid 39 års ålder fortfarande är den här härliga spelaren som är lika glad för varje mål, blir lika liksom engagerad i varje anfall och... Ja,
1: och fortfarande blir hypernervös när han ska lägga straff i 9:e minuten. Så nervös så att det bidrar till att han missar straffen. Det är också en del i sagan.
0: Och så att han ser ganska knäckt ut i några minuter efter det, går hänger med huvudet och så vidare. Och sen, nej, vi måste damma av oss det där. Och sen händer det grejer när han får bollen igen. Oerhört, vad ska jag säga, som du säger, lite, går runt, kika lite grann på planen. Och sen har han ju en tempoväxling som är liksom, ja, det händer grejer.
1: Ja.
2: Och det finns ingenting som säger att han blir något sämre heller direkt.
0: Nej, men lite så är det väl. Det är klart att han får en annan miljö runt omkring sig. Om vi jämför liksom mästerskap för mästerskap, så är det klart att någon spelare byts här och där i Argentina. Men han lyckas ju prestera på ett väldigt bra sätt. Tycker att han funkar väldigt bra ihop med Pablo Martinez längst upp på topp där. Som är mer än djupledsgående forward. Passar honom extremt bra och mer så agera helt fritt i den här lite släpande rollen då.
2: Leo Messi, historisk, och det hördes i P4 Sveriges Radio.
1: Staffanort lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Ja, där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38 minuten! Leo Messi, pang, pang, pang! Rätt in bland stjärnorna, upp bland planeterna, rätt in i lyckorymset, rätt in i hur mycket rätt som helst. Det är så underbart bra med rätt, och nu är han rätt. Messi har rekordet! Bruna kanske med den centrum.
2: Leo Messi är historisk. Det var han som gjorde sitt 17:e VM-mål. Argentina leder med 1-0.

0: Nog om detta. Det handlar om fotbolls-VM förstås. Leo Messi, alltså historisk. 17 VM-mål har nu argentinaren gjort. Det är han som har sett till så att Argentina leder efter den första halvleken mot Österrike med 1-0. Det var ju ett rekord, Adrian, men han slog ett till rekord faktiskt när han missade straffen.
1: Just det.
0: Han är den som har missat 3 VM-straffar. Har man många målchanser, då kan det bli rekord åt andra håll också.
1: Ja, det går upp och det går ner för Lionel Messi idag.
0: Fler rubriker från VM.
1: Ja, en lite dystrare rubrik får tyskarna brottas med för tyska försvarskuggen Nico Schlotterbeck. Han missar resten av VM. Borussia Dortmund mittbacken skadade sig i mötet med Elfenbenskusten och efter närmare undersökningar har det konstaterats att han har drabbats av en allvarlig ledbandsskada i fotleden. Skadan väntas hålla Schlotterbeck borta från spel i 6-8 veckor. Smolk i den tyska glädjebägaren efter att man ju klarat sig vidare ur gruppspelet för första gången på 12 långa år.
0: Vi gillar ju när Radiosportens lyssnare är med och interagerar med vissa saker i våra sociala medier och i övrigt och lyssnar i appen Sveriges Radio, eller hur?
1: Oh ja, det finns nästan inget roligare med att sitta just på den här platsen.
0: För jag vet att du om en stund ska dra vinnarna i Bengt Quiz, OS-quiz nummer, eller inte OS, det var tidigare, VM-quiz. Vinnarna kommer i quiz

0: ska vara med och rösta om. Det handlar om åttondelsfinal i gåshudsduellen.
1: Nu är det dags för den sjätte åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och ni som har väntat, ja, nu är det dags för två referat från Sveriges episka VM 1994, då det blev brons.
2: Nej, men gåshud såklart.
3: Det är gåshud.
4: Fy fan, det är så gåshud.
5: Det är en direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz. De är största säkerhet förbi muren och över den samma kanske. Springer över bollen. Mild istället en variant. Till Brolin i straffet. Brolin skjuter. I mål! Ja, men vilken variant! Det är lysande! Det är alldeles lysande! På Sverige 1-0. Thomas Brolin på en variant. 1-0 till Sverige.
6: En underbar variant på frispark. Där ser man vad viktigt det är att träna varianter inför ett VM.
5: Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli
6: är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
7: Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort och grabbarna har.
1: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni två klassiska referat från VM-kvartsfinalen mot Rumänien 1994. Först Thomas Brolins frisparksvariant och sen Thomas Ravellis avgörande straffräddning. Allt framför ögonen på Radiosportens duo Lasse Granqvist och Ralf Edström. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
8: Gåshud.
0: Just det, Andreas Lundin med koll på gåshudsduellen nummer 6 var det där. Och hur var det då med vinnare, Adrian?
8: Vinnaren, och i det här fallet vinnaren i detta fantastiskt fina, fina VM-quiz som ju Bengt Skött spottar ur sig stup i kvarten. Rätt svar på quiz nummer 5 var Kroatien. Och en av alla de som hade skickat in rätt svar och som står som slutgiltig vinnare är Petra Nilsson från Arlöv och Kerstin Robinson från Malmö. Fantastiskt stort grattis till er båda två. Om det är så att du inte blev vinnare i just det här quizet, ja, då kommer det en ny chans redan imorgon bitti. Upp på quizhästen igen bara.
0: Mm. Argentina leder. Argentina är regerande världsmästare. Då kanske inte det ni ska föra nu är allt för märkligt.
9: Fler än hälften av lagen i fotbolls-VM tränas av en utländsk förbundskapten, och den största exportnationen på just den positionen, det är Argentina.
10: Lionel Messi med pokalen mot skyn. Argentina är världsmästare i fotboll.
9: Ja, det brukar sägas att alla vill göra som världsmästarna gör, och det märks i årets VM.

0: I historien så finns det ett tydligt mönster. Inget landslag med en utländsk förbundskapten har någonsin vunnit ett fotbolls-VM. Om den trenden håller i sig och man väljer att tro den statistiken, då kan vi redan nu stryka 26 nationer. Däribland Portugal, Brasilien och England, alla med utländsk tränare. Och så Sverige förstås, som leds av engelsmannen Graham Potter. Eller blir 2026 året då en utländsk förbundskapten för första gången vinner världsmästerskapet?
1: David Nyström rapporterar det, att just världsmästarnationen Argentina är den nation som har flest tränare i VM. Ja, vad tänker ni där på plats i Dallas som sett den första halvleken med Argentina och Österrike? Att det är just flest tränare som är från Argentina. Är det givet bara för att det är de som vann VM senast?
2: Nej, givet är det inte. Jag tror nog mer att det är ett sammanträffande faktiskt. Men det är klart att det går lite trender i fotboll, inte bara lite heller. Utan det är saker som är sådär. Just nu så finns det en sån

0: därmed är den spelare som gjort flest mål genom tiderna i herrarnas fotbolls-VM. Nu är det han som har gjort 17 mål och Miroslav Klose tittar han på i backspegeln och alla de andra också. För Klose stannar då på 16 gjorda mål. Värt att notera är att hans evige kombatant Cristiano Ronaldo, portugisen, de är ju lika gamla ungefär, Ronaldo och Messi, har gjort 8 VM-mål. Han är ju också fortfarande igång, men antagligen gör han inte 9 mål i det här mästerskapet för att komma ikapp Messi.
1: Ska han mycket till. Däremot så har han en gubbe i Frankrike som nog kan ta honom på sikt, tror jag. Det vill säga Mbappé, för han har också en kapacitet som är enorm och inte så många mål efter.
0: Nej, och han är dessutom 12 år yngre än vad Messi är,
1: det jag
0: vilket
1: menar.
0: Ju är en faktor i sammanhanget som är ofrånkomlig. Ja. Messi han är ju också i den första halvleken med att missa en straff. Redan i 9:e minuten så sköt han en straff, väntades ut, lyckades inte lura målvakten Alexander Schlager, utan i nervernas skymningsland, för han var nervös Messi, det syntes tydligt, tyckte vi, från läktarposition 45 meter bort, så sköt han utanför. Han hade en målchans till som mycket väl kunde blivit mål, men han fick nöja sig med ett mål i den första halvleken. Och det är värt att notera att tidigare i VM, det här är Messis sjätte VM han spelar, så har han missat 2 stycken straffar mot Polen i Qatar. Det var mot Polen Szczesny målvakten där tog, och 2018 i Ryssland, då missade han en straff mot Island. Halldorsson hette ju målvakten då. Det är att rapportera från det som hände i den första halvleken. Nu är andra halvleken igång. Den är 14 sekunder gammal. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike. Vi har också att rapportera. Ja, vi ska följa först vad Wanner hittar på för Österrike. Utanför straffområdet går omkull. Bra jobbat defensivt av argentinerna. Så missar Martinez Lautaro en dribbling. Argentina tappar bollen. Österrike tar över. Vad bra fotarbete av Romano Schmid. Oj, in i straffområdet. Där kommer Österrikes läge. De släpper bollen på Messi. Nej, de tänkte göra precis som Argentina. Släppa vidare och släppa vidare. Men det var ingen Messi som stod där. De tappar bollen och Messi dribblar sen och får bollen för långt ifrån sig. Tappar den. Intensivt arbete av österrikarna som var sura på att de missade den chansen. Kommer Wanner loss på högerkanten? Ja, nästan. Hans inspel stoppas av den argentinska vänsterbacken Medina. Men Österrike spelar vidare. Skjuter nu genom Sabitzer på täckande argentinare som bara flänger iväg bollen in på offensiv planhalva för Österrike genom Alaba att hämta och rulla hem till målvakten Schlager. Vilken start på andra halvlek av Österrike.
2: Start av Österrike. Framförallt Wanner här som ju är ett yrväder. De har svårt att kontrollera honom. Jag var inne på han lite grann i första halvleken. Extremt fin fotbollsspelare som har gjort det väldigt bra här.
0: Stor talang, PSV Eindhoven, 20 år gammal. Med vänsterfoten lägger han nu ut bollen på vänsterkanten till Sabitzer. Ner mot korten, en inlägg. Det är ett bra inlägg in i straffområdet som Martinez äger helt och hållet målvakten. Och plockar ner oerhört enkelt i och för sig. Men inlägget såg väldigt bra ut när det seglade inom luften. Argentina i 1-0-ledning spelar ut och spelar runt. Almada blir av med bollen till Schlager. Utespelaren Saver, den defensiva mittfältaren. Han är sådan tillsammans med Nicolas Seiwald i det österrikiska laget. Till de som är kittet centralt och håller ihop det där. Hjälper mittbacken bakåt och stöttar anfallarna framåt. Ut med bollen till inkast för Argentina som leder med 1-0 och kanske är lite tillbaka lutade, lite dragandes tandtråden genom tänderna. Vad bra det gick i första halvlek. Bra det här. Inte riktigt med, men där kliver mittbacken Romero upp, bryter ett österrikiskt försök till liggande utanför eget straffområde, och i nästa situation ännu en liggande argentinare. Den här gången är det Messi, och då stannar ju allting upp, och förstås så går Öster

0: koppling av grönt te, låter lotten hälsa.
1: Bra, då har vi den.
0: Där har vi den. Och det dricker alla fotbollsspelare, inte minst argentinska och sydamerikanska i övrigt också. I dessa dagar finns spelare i allsvenskan som också gör det.
1: Ja, nu dyker upp här och där.
0: Just det, apropå trender. Spelet är igång igen, det är den tredje minuten, förlåt, fjärde av andra halvlek. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike. McAllister driver bollen genom mittcirkeln för Argentina, ut med den på högerkanten. Där stod tre argentinare och väntade på bollen, och så såg de andra två att ha Messi här, och så skingrades de precis som sådana här fröfallskärmar från en maskrosstång. Och så skickade Messi in bollen centralt, och så är nu Argentina i anfallsposition på vänsterkanten istället. De är där hos Medina och Almada. Det var därifrån målet som Messi gjorde i 38 minuten föddes. Från det tandemet, det är fina fotbollsspelare, Medina från Marseille och Almada från Atletico Madrid. De är fortfarande där ute och spelar triangelspel. Almada, som ser ut som att han är Messis 12-årige son, men han är betydligt äldre än så. Väldigt ungdomligt utseende.
1: Mm.
0: Rodrigo de Paul jagade kappen boll på högerkanten. Inlägg in i straffområdet, nickas undan av Alaba till argentinare som behåller trycket utanför Österrikes straffområde, spelar bakåt genom laget. McAllister kan få bollen centralt istället in till Messi som såsar i mottagningen. Då är Seivald däremellan. Han vinner sängerknaben mittfältaren, ut med bollen till inkast via Messi för Österrike. Det är en av Seivalds bästa defensiva insatser genom tiderna.
1: Nej, de ser lite yrvakna ut när de kommer ut här andra halvveckan i Argentina. Inte alls det stinget man hade i första.
0: Nej.
1: Visst, det har bara gått 5 minuter knappt här, men helt klart ett Österrike som känns tvärtom då. De har varit inne
0: och läge här för Messi, han är inte offside, han måste vara offside. Han avancerar mot målvakten, han rundar honom, får bollen för långt ifrån sig. Och där kommer flaggan upp, han var offside. Han visste det också.
1: Ja.
0: Tänker vi, som han såsade så i dragningen där. Det var, var det Alaba som han i kapp honom? Det var det nog, va? Det var bra jobbat av Alaba där. Nej, det var inte Alaba. Det är Schlager, han som orsakat en straff. Det hindrar ju inte honom från att glidtackla Messi också. Men straff blir inte offside, var det. Österrike har bollen. Argentina leder med 1-0. Det spelat 5 minuter av den andra halvleken. Och uppenbarligen har Ralf Rangnick, förbundskaptenen i Österrike, haft ett bra paussnack. För detta är ett annat Österrike, eller hur?
1: Ja, men
0: han kliver mycket högre upp.
1: Absolut, och framförallt är man två stycken alltså i straffområdet när bollen kommer in nu. Jag tycker att man var lite svaga där, om man ska säga svaga. Men det är klart att man behöver lägga mycket folk och kraft och energi på att ta sig fram där. Men

0: Porsche får undan den i sista momangen via Martinez, men det var via Porsche utöver långlinjen för det är inkast för Argentina. Kastas snabbt spelet igång igen i offensiv riktning för Argentina som vaknar till också i andra halvlek. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike och det är spelat nu snart 8 minuter av den andra halvleken. Frispark Österrike på högerkanten i egen del av banan och det är där det är absolut mest österrikiskt kripulver för där är Stefan Porsch från Mainz sistlidna säsong. Och han är arg, eller hur? Han är alltid inblandad i dueller. Han och Gregoritsch på topp är de argaste i Österrike. Och ganska ful satsning med dobbarna före från argentinare mot honom där. Som var den här frisparken.
1: Romero har varit arg också en hel del.
0: Ja.
1: Men det är tuff konkurrens om den.
0: Argast idag.
1: Arga leken.
0: Och snygga dragningar av Österrike. Laimer på vänsterkanten och in centralt med banan. Visst överläge för Österrike. Personellt nästan en boll tillbaka i djupled till Laimer. Men då bryter Argentina. Det var bra försvarsarbete av Romero. Mitt på egen plan. Han var dock till Österrike i rött och vitt och lite svart. Kommer på vänsterkanten. Argentina leder med 1-0. Och så vänder Laimer bort. Romero går omkull. Det måste vara varning, ja, säger Laimer. Reser sig upp. Domaren dömer frispark.
1: Ja, men
0: precis på gränsen till straffområdet.
1: Upprört är det österrikiska laget, vilket jag förstår. Alltså, det är ju en jättefin vändning och han är på väg in i straffområdet. Inte liksom mitt framför mål utan långt ut, men ändå på väg in. Och
0: vilken chans han har på att föra.
1: Bara sparka ner dem. Det är klart att det behöver vara en varning.
0: Verdammt, skriker österrikarna. Ja. Du förstår ingenting, domaren.
1: Nej, och sen också Romero då, som i det här fallet är inblandad med hans spelstil. Att han är ovarnad så här långt är ju...
0: Ja, det är ett litet mirakel.
1: Ja,
0: faktiskt. Eller ganska stort mirakel.
1: Ja, de slår fortfarande ut med händerna här och... Nej, jag vet inte riktigt.
0: Och Almada är framme där vid platsen där bollen ska läggas upp och gestikulerar och står i vägen och då knuffar österrikarna lite hårdhänt bort honom också. Det är dålig stämning på plan.
1: Ja.
0: Verkligen. Och det är 1-0 till Argentina mot Österrike och det är Sabitzer med högen eller Wanner med vänster. Ja. Bollen vid straffområdets vänstra hörn. Här kan Sabitzer sätta den i mål. Alltså.
1: Passa inte nu.
0: Nej,
1: det här måste vara skott. Ja.
0: Två man i muren. Martinez på mållinjen, 1-0 Argentina. Här kommer Sabitzer, skjuter, målvakten räddar. Det var en bra frispark.
1: Det
0: var det verkligen. Och undan med bollen sedan av uteförsvaret i Argentina till inkast Österrike. Bra att han vågade.
1: Ja, men framförallt det är Martinez som litar på sig själv. Målvakten ställer bara upp två stycken i mur. Varför? Jo, för han vill se bollen.
0: Ja.
1: Då kommer han kunna ta den också, vilket han gör akrobatiskt. Så man tänjer ut och tippar den där.
0: Läge för Österrike in i straffområdet efter inkastet. Argentina undan i ren panik. Argentina är pressade. Det är 56 minuten. Det är 1-0 Argentina mot Österrike. Messi har gjort målet. Han har missat en straff. Han har missat en superchans dessutom. Allt det där hände i den första halvleken. Messi har nu rekordet. Flest gjorda mål i herrarnas fotbolls-VM. Vi tjatar om det för det är en historisk händelse. Han har gjort 17 mål sammanlagt. Det här är hans sjätte världsmästerskap. Det här är också hans tredje missade straff i ett mästerskap. Och jag har nästan aldrig berättat så mycket statistik i hela mitt yrkesliv. Men det är ju så fascinerande.
1: Jaha.
0: Eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Tack. Österrike bygger på egen plan. Vad roligt att matchen har så mycket liv. Visst är det?

0: samma lirartyp. En mer en barsk polisiär kan man säga. Mittbackstyp. En försvarare helt enkelt. Inte en kreatör. Vad tänker du på, John?
1: Jag står och tittar lite grann. Argentina som är lite grann tagna, tror jag, av rivstarten som Österrike haft här i den andra halvleken. Vill man kontrollera så där igen och
0: sänka tempot,
1: ja, sänka tempot, spela runt och så vidare, men lyckas ju inte riktigt med det, utan man blir av med bollen igen och sen är det ett väldigt intensivt Österrike.
0: Ja, de gör det bra, ja, de gör det jättebra, och här får de inte frispark med sig på offensiv planhalvan. Porsche passning tas emot av Schmid, Argentina därmed med bollen. Fernandes på vänsterkanten, hårt tagen av Porsche som kapar argentinare ungefär som spårvagnskonduktörer i Buenos Aires klipper biljetter i morgonrypsningen. Klipp.
1: Jag saknar en grej i Österrike, och det är Gregoric, centrala forwarden som är stor, stark, avslutare. Jag skulle vilja att man satte honom lite mer i spel. Låt honom kampa

0: 1-0 Argentina mot Österrike. Det är bitvis en utmärkt händelserik och innehållsrik fotbollsmatch i herrarnas VM. Detta, Messi har gjort målet. Leo Messi är därmed tidernas bästa målskytt i herrarnas fotbolls-VM. Han har gjort 17 mål. Det är en historisk dag detta. Med andra ord, så många mål har ingen annan gjort tidigare. Detta är hans sjätte världsmästerskapsdeltagande. Argentina spelar runt centralt i banan. Bra kontroll här i Messi. Lagkaptenen, bollen vid den kära vänsterfoten. Den är ju tatuerad där. Det är så himla mycket gräslök och vispgrädde och allt annat gott vid hans behandling med bollen. Passning fram till Fernandes, vars passning går alldeles fel. Men Österrike är fortfarande en spelare för lite. Väldigt för den där bollen tog illa här. Messi utanför straffområdet lägger ut bollen på högerkanten. Kommer det något inspel där utifrån från Medina eller från De Paul? Ja, det kommer där på nästa österrikare som går i däck. Nu är det Gregoric som får bollen i pungen. Såg ut som. Jag undrar om det möjligtvis var i pungen som också Danso fick sin boll nu. Eller så att säga.
1: Nej, men det tror jag. Han blev nog kvarhållen eftersom han gick ut där, va?
0: Ja.
1: Men helt nu,

0: och sitter och rullar sig och jublar runt hela klotet i detta nu. För Messi är så betydelsefull, så central i sporten fotboll. Där nu Österrike genom Sabitzer har bollen i bra position centralt på offensiv planhalva. Österrike som i den andra halvleken i varje given situation alltid kliver framåt.
1: Ja.
0: De tar inga steg bakåt. Nej. Och de får betalt för det. Här Schlager utanför straffområdet lägger en boll i sidled som var dålig men som ändå de lyckas hålla i spel och kommer ju runt Sabitzer. Jättebra. Kan du snurra in i straffområdet? Ja. Där kommer in läget in i straffområdet för Österrike. Kommer där kommer nicken över. Där kommer nicken över av Gregorits. Där kom bollen till din kompis Gregorits.
1: Ja, den kom till slut då. Absolut. Och det är precis det där menar. Nu får han... en duell där båda två är stillastående, är ju större, är ju starkare också. Så han kommer faktiskt först på den där bara vinner duellen men orkar inte riktigt få den där under ribban.
0: Är ju ganska tydligt ihållen också, precis lite lagom av Medina, vänsterbacken som går in och hjälper till där i mittbackslandet. Nick över, inspark Argentina ska det bli, samtidigt som då Österrike innan spelet sätts igång igen lanserar ett trippelbyte. Oj vad mycket det blir att hålla ordning på nu. Ja, nu tror jag...
2: Arnautovic in, va?
0: Ja, och ut med Porsche, högerbacken. Han som varit så arg hela matchen.
1: Mm, Alaba också.
0: Ut med Alaba också, åter efter skada. Och ut med Vanner. Unge Vanner. In med Arnautovic. Bland andra. Också Alexander Prass och Marco Friedel. Marco Friedel istället för Alaba. Förstärker eller breddar där bak. Marco Friedel. Alexander Prass kommer in på högerbacken istället för Stefan Porsche. Vi kommer ju att möta dem referatvis lite närmare ju längre matchen håller på. Men det är också värt att veta att Marko Arnautovic går in närmast bredvid Grigoris på topp.
1: Förändra lite grann
0: kan
1: där.
0: Kan väl tänka va?
1: Arnautovic som har varit den stora stjärnan i ganska många år. Och accepterar en roll mer som inhoppare nu. Men ego, enormt ego. Kommer såklart med en bra bollkunskap. Men är också väldigt stor, väldigt rejäl i sin kroppsbyggnad. Så att han och Gregorits tillsammans där i mitten kan väl göra att... kanske blir ett lite rakare spel från Österrike.
0: Under den tid av matchen som är kvar, vilket är ungefär en fjärdedel, intensivt vitblonderade när det gäller håret. Marko Arnautovic nyss inkommer på plan. Och de andra spelarna i Argentina och Österrike tar nu 3 minuters drickapaus. Det är Argentina som leder med 1-0. Allt jämnt. Målskytt i första halvleks 38:e minut. Leo Messi.
3: Aj, aj, aj, aj. Ja, sinna Jari.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
5: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
3: Nej.
5: Porrtränaren.
3: Så kan man inte göra.
5: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
3: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
5: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en

0: en kreation bara.
1: Ja, den är bara stor.
0: Den är så enorm. Ja. Och det är så stora läktare och det är så mycket folk och det är 1-0 till Argentina mot Österrike och det är en lyx att få vara inne i en sån här fantastisk arena. Även om den äter miljö och allting med allt vad den har och luftkonditionering och så, så är den ändå fantastisk.
1: Ja, jag håller med dig om det.
0: Och här anfaller nu Argentina på vänsterkanten, är det första som händer efter det att matchens sista drickapaus är genomlevd av spelarna i Österrike och Argentina. Vad tror du Österrike-spelarna sa under den här drickapausen?
1: Nej, men man gjorde ju de här bytena precis innan, så att, ja. Det finns ju en hel del att prata om då, för att berättar man in en forward ytterligare som jag, så som det har sett ut i alla fall den korta stunden, så det ser ut som att Arnautovic tar positionen där bredvid. Och det är klart att det blir ju en förändring på mittfältet. Det blir ju 4 mittfältare istället för 5 då. Så att jag tror att det är det man pratar om. Okej, hur ska vi spela? Hur vill coach att vi spelar? Även om man har pratat om det självklart i träning och så vidare, så blir det en annan sak här på plats med de spelare som är på planen. Jag tror också att det blir ett primitivare spel. Mer från kant, mer in mot box.
0: 73 minuten, hörna Argentina. Leo Messi klipper i bollen i straffområdet och nickas tätt utanför den bortre stolpen. Tätt utanför den bortre stolpen. Det var ju jättenära att Nico González, nyss inbytt i det argentinska laget, blev målskytt. Den är inte långt borta.
1: Nej du, kommer väldigt fint där. Springer ifrån sin markering och nickar den, touchnickar den mot bortre stolpen. Får lite för lite huvud på den där bollen, ja. Får väl säga, i och med att han inte riktigt lyckas hålla den innanför ramen.
0: En sån där nick som knappt känns.
1: Nej,
0: när man träffar den, men här kändes det, ja, nog lite för lite. Ja.
1: Så väldigt väl tajmat ut i alla fall.
0: 74 minuten och utmärkt hörna slagen där av hela tillvarons tangokung Leo Messi, som alltså gjort matchens mål och därmed är rekordhållare när det gäller antalet mål gjorda i herrarnas fotbolls-VM genom tiderna. 17 är rekordnoteringen. Ensam rekordhållare Leo Messi, tidigare delade han första platsen med tysken Miroslav Klose. Han missade dessutom en straff i första halvleken och ett jättefett läge att göra ytterligare mål. Så han har ju sannoliken varit inblandad i den här matchens händelsefokus. Men kanske lite blekare i andra halvlek.
1: Ja, likt som Argentina skulle jag säga, som mer blixtrade till än den första. Sen är det klart att de leder, de behöver inte på samma sätt, men vi ska inte glömma bort heller att hissa Österrike som gör det väldigt bra.
0: Som kommer nu på vänsterkanten i ambitioner att få in ett kvitteringsmål. Det är inhopparen Prass som skickar en passning framåt som Argentina ganska lätt bryter utanför eget straffområde. Undan med bollen till Danso som vid mittlinjen nickar framåt för Österrike. Hittar en bra yta för Laimer som är där ute nu. Han är överallt. Han var vänsterback tidigare, nu är han högerytter. Fintar, funderar för

0: med matcher, eller hur?
1: Ja, men är det de som behöver någonting också från matchen? Argentina är ju ganska nöjda med resultatet, inte minst då. Känner ju också att det här österrikiska laget är ju absolut ett hot. Mm. Känslan är att de är mer och mer koncentrerade sig på försvarsspel bara. Messi, om Messi kan vara anonym, så har han ju varit väldigt anonym, som vi sa här i den andra halvlek.
0: Lyftboll från Danso mot offensivt Österrike straffområde, undan av Argentina, tillbaka till Danso i sidled, så småningom till Romano Schmid, men då tar argentinarna bollen. Kan de komma i en attack? Messi fintar vänster, går höger, dansar runt, tango kung, och loss med bollen, och Argentina hittar yta och plats och tid att andas helt enkelt. Han är så himla bra,

0: får nästan en hörna med sig, men då hinner den österrikiska målvakten Alexander Schlager, som tvingade med sig till en straffmiss i första halvlek, ut och ta bollen innan den går över kortlinjen. Det är precis 10 minuter kvar av ordinarie matchtid. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike i en oupphörligt intressant och fascinerande match, dels för att den är rekordbärande. Messi har nu gjort mest mål av alla, flest mål av alla i herrarnas fotbolls-VM, i och med att han gjort den här matchens mål i den 38:e minuten. Han har alltså också missat en straff och övriga goda lägen att göra ytterligare mål. Och han har gjort alla Argentinas mål i detta VM, nämligen 4 stycken. Lång österrikisk boll upp mot Gregorich, som är mot på bröstet. In till Arnautovic som nästa får ett friläge. Mm. Argentinare emellan får undan bollen till hörna. Oj, precis så vill de ju spela. Lång boll, nedtagning, skarv.
1: Ja, det är det de inte har gjort den här matchen. Men precis så som jag också tror att man vill spela här i slutforceringen. Vi ser också att direkt när den där bollen kommer så är det bakom försvar. Och sen är man 2-1 faktiskt. Även om bollen studsar lite grann när man så när igenom där faktiskt innan
0: Medina
1: ska försvara. Medina är det som röjer bort den där bollen. Och då ser vi också att bytet kommer för Argentina, där man vill ha in Paredes på bekostnad av De Paul där. Och jag förstår den fullt ut. Paredes in som en liten extra dammsugare bredvid McAllister där, för nu börjar det osa katt.
0: Ja, och dessutom tar de ut Medina, han som skickar ut bollen till den hörnan som ännu inte är i slagen. Och in kommer också Tagliafico också en försvarsspelare, för att ändra profilen på laget något alldeles tydligt. Nu har de nästan bara Messi kvar bland... Nej, det har de inte, de har fler kreativa spelare på planen. Men det är mycket försvarskraft som byts in.
1: Ja.
0: Och hörna Österrike och 1-0 till Argentina. Vilken härlig avslutning på matchen vi har. Här kommer hörnan in i straffområdet, nickas undan av argentinare med andan i halsen. Bra gjort av Nico González. Utinkast för Österrike. Mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. 82 minuten, Argentina 1, Österrike 0. Hög boll in i straffområdet, målvakten Martinez ut. Fångar bollen, gör en kullerbytta. Emiliano Dibbo Martinez fick lite ont i nacken i samband med den där kullerbyttan när han landade. Eller var det där han fick en smäll tidigare, tar sig där igen i alla fall på vänsterkanten. Skickar in nästan världens längsta inspark långt in på offensiv planhalva. Nu är Martinez där, eller González där. Nico González går omkull, får inte frispark trots att han har ett sånt fint hårband kring sitt mörka svall. Reser sig upp, kastar dolska blickar mot domaren från Egypten, som heter Omar. 1-0 till Argentina mot Österrike. Vad spännande det är att matchen lever.
1: Ja, framförallt att Österrike har kraft och tryck i benen, för så är min känsla i alla fall. Det är ju, ska vi säga, med lite tillägg, 10-15 minuter någonstans däremellan i alla fall kvar av den här matchen. Mm. Och ett Österrike som pumpar på, ett Argentina som inte riktigt får tag på dem i försvarsspelet, inte har något eget anfallsspel heller.
0: Nej, och Österrike har många människor i anfallslinjen nu och funderar väl på när de ska dra den långa bollen upp emot dem. De har valla bollen fortfarande i sidan i backlinjen. Schlager, mittfältaren, är nere och skickar till målvakten Schlager. De heter Schlager, båda två sjunger i samma kör faktiskt i Österrike, och får ut bollen via Schlagers Saver, mittfältarens vänsterfot på vänsterkanten. Hittar jättebra anfallsväg, och så blir den direktpassen från Savitzer lite svår så att de lyckas inte hålla den i spel. Argentina spelar järvt in i eget straffområde men har bollen under kontroll i högerbackslandet, och så kan Molina skicka undan bollen i offensiv riktning. Dock inte till något bollinnehav, för Messi missade den där skarven till sig själv. Där han ju var tvungen att vara leopardsnabb för att kunna ta den, men det var snyggt tänkt.
1: Ja, verkligen. Bollen på ena sidan och så flyttar han sig själv åt andra hållet. Men
0: så var han
1: är
0: inte...
1: två där hela tiden runt honom, var förståeliga själv.
0: Och så var han ju inte tredimensionell.
1: Nej, han var ju inte det.
0: Heller riktigt där, men nästan. Trollkaren Messi, han som är hela världens tangokung. Olé! Och 1-0 till Argentina är det mot Österrike. 84 minuter i spelade. Österrike trycker på för att få till ett kvitteringsmål. Har de haft några feta målchanser då? Ja, men det har de faktiskt haft i den andra halvleken.
1: Ja.
0: Men nu spelar de ju bara runt på offensiv planhalva, lyft mot straffområdet. Nu står ju Arnautovic och Gregorich bara där och väntar. Ska det vara så svårt? Det var ju jättemånga spelare högt upp i planen. Eller?
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, jag tror också att det är vettigt att man spelar runt bollen lite grann. Att man inte bara pumpar in boll på boll på boll. Det kan ju vara när man är ett par minuter kvar bara. Men jag tror faktiskt att man letar efter den här första passningen, involvera sitt centrala mittfält och sen komma ut på kant, och sen vill man ha det inlägget.
0: Ja, fattar. Gregorich är ju en riktigt bäst i närkampsspelet. Nu höll han undan två stycken argentinare vid mittlinjen, bollen över långlinjen.
1: Plockar de ut honom?
0: Och då tar de ut honom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Tycker
0: att han har kämpat färdigt.

0: med Gregorič och in med Chukwuemeka. Chukwuemeka som är yngre, snabbare. Carney, Chukwuemeka. Och mer av en löpartyp ändå än en stationär klippartyp.
1: Ja.
0: Så att säga. 1-0 är det till Argentina mot Österrike. Österrike har nog nu då under Ralf Rangnick, förbundskaptenen, han som nyss tackade nej och tog över som tränare i Milan och skrev nytt kontrakt, förlängde med Österrikes landslag istället, med förklaringen att det verkar vara så rörigt i Milan, som är under ledning av Zlatan Ibrahimovic och den amerikanska ägaren precis avskedat alla, eller för några veckor sedan gjorde de det, sen de missade att gå till Champions League. Tappade andra till femte plats i de två avslutande omgångarna av Serie A. Förlåt alla som håller på Milan, man får inte säga det flera gånger, jag vet. Men det är ändå flera namnkunniga tränare som sagt nej. Här kommer Argentina i ett läge och göra 2-0. Nico González in i straffområdet. Nico González skjuter på täckande Österrike. Det nästa läge, ytterligare skott som täcks undan Österrike från den bollen. Beundransvärt försvarsarbete, och Sabitzer nu blåst med yta i kontringsläge för Österrike. Jättebra. Lägger tillbaks bollen till Prass. Får tillbaks den, hittar in till Prass. Så småningom via Chukwuemeka. Prass inspel in i straffområdet till Arnautovic. Över honom. Folk reser upp på pressläktarna för att se. Sätter ni, vi måste ju se. Lyftet kommer mot Arnautovic igen som slutat hoppa. Du måste hoppa lite och därför tappar han kampen till Laimer som hoppar och springer för alla, och ut på högerkanten så småningom till ett inspel från Österrike. Kranke Seivald, sätt dig ner gubbe. Varför ställer han sig upp?
2: Ja, bra fråga du.
0: Måste jag ju också ställa mig upp, och då kommer folk att bli arga. Undan av Argentina som, och så till slut, tack så mycket. Det var belgiska radion som ställde sig upp. Nu satte de sig ner, och det är 3,5 minut kvar att spela på den väldiga arenan i Dallas. Det är 1-0 till Argentina mot Österrike, men Argentinas ledning känns som att den är i gungning.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Väntar ju på läget med stort L här. Så är det ju ett Österrike som tar sig ganska behagligt in på motståndarsplanen. Absolut, väldigt nära. Och Argentina som ställer upp någonting likt ett handbollsförsvar och bara väntar. Men det gäller ju att få in bollen där med kvalitet till framförallt Arnautovic då. För nu är det ju han som ska göra det när Gregorič inte finns på planen längre.
0: Bra försvarsspel av Argentina på vänsterkant.

0: inkast, nej, frispark blev det dessutom där ute. Och så sätter de igång spelet genom att hitta Paredes, den väldigt tillbakadragna mittfältaren som byts in för att staga upp defensivt. I sidled till Fernandes Enzo och ut på vänsterkanten på egen planhalva, så småningom till en djupledsboll som inte nådde någon som sprang i offensiv riktning där.
1: Nej, har inte någon. Orkar inte, ser ut som i alla fall.
0: Tagliafico var det som var närmast att springa, men som inte gjorde det riktigt. Argentina bevakar i första hand. Det är inte, de bejakar inte så mycket nu som de gjorde i första halvlek precis.
1: Nej, men det är Österrike som nu flyttar upp ganska mycket folk också. De är egentligen bara kvar med två stycken plus en central mittfältare där, så det borde ju...
0: Borde
1: kunna öppna för liksom lite ytterligare sårbarheter.
0: Och så knycker Messi bollen från Österrike

0: vänsterkanten och så spelar de fel. Bra brutet av Argentina, av Lisandro Martinez, och sen så tar Österrike tillbaka bollen och så är Martinez och Otamendi lite för hårdhänta i närkampsspelet, och så är det frispark Österrike. Wimmer, Patrik Wimmer, en av inhopparna, är det som ordnar frisparken. Svagt utåt vänster, ungefär 10 meter in på offensiv planhalva i den 89:e minuten. Snart i ordinarie tid slut. Choko Emeka får bollen på vänsterkanten för Österrike. Karni Choko Emeka efter den snabbt slagna frisparken. Choko Emeka närmar sig straffområdet, söker ett vägspel förbi McAllister. Så småningom bakåt genom det österrikiska laget och ut på vänsterkanten. Kom in med bollen nu, Sabitzer i straffområdet, skriker han. Här kommer inlägget och då är det alldeles för nära mål och lätt fångat för målvakten Martinez, som inte ens behövde hoppa utan som bara precis promenerade ut och tog bollen där den kom.
1: Mm. Så saknar man ju där, som vi var i början på matchen, att man anfaller med en spelare i princip. En spelare i offensivt straffområde, och han är väldigt stor, Martinez, när han ska gå ut och plocka inlägg. Han är väldigt hårda, de där försvararna också.
0: Och här kommer Juan Alvarez för Argentina in i offensivt straffområde, viker inåt från vänsterkanten, spelar bakåt så småningom till Fernandes, in mer centralt till Paredes, och så spelar de runt till McAllister.

0: ensam rekordinnehavare när det gäller antalet gjorda mål i herrarnas VM. Tagliafico till Nico Gonzalez på vänsterkanten som ramlar när han krockar med en österrikisk fot. Och det är frispark för Nico Gonzalez. Argentina utanför österrikiska straffområdet. Just Patrick Wimmer, nyss nämnd inhoppare, är det som är där med hårband och lite för dåligt tajmat försvarsarbete. För det var ingen framfilmad argentinsk frispark
1: det
0: där.
1: Det var faktiskt inte det. En mot en där ute på kanten, så att det fanns inte mycket att... Alla ögon på den situationen och ingen filmning alls. Ett Argentina som nu har väldigt trötta ben och hämtar den där bollen. Och ja, kan ju ha att göra med att...
0: Tiden går,
1: absolut. Så är det såklart. Messi som går ut för att servera det här inlägget. Eller kan det bli så att de petar ut den till hörnflaggan och täcker bollen? Vi får se.
0: Hör här, det är 5 tilläggsminuter i matchen. Det är 1-0 till Argentina och det är 4-0-5 kvar av tilläggstiden. Messi ska slå frisparken nere vid kortlinjen precis utanför straffområdet. Ropar till sig Enzo Fernandez. Nej, där kommer inspelet mot den bortre stolpen. Nickas undan av försvarande österrikare. Att hämta utanför straffområdet har Soko Emeka. Man har ingen framför sig mitt på egen planhalva. Och Paredes och kompani kommer dit och stänger vägen för honom. Och genom de kontringsgränderna fanns det ingen väg framåt för Österrike. Argentina tar över. Paredes utmärkt att ha på planen när det gäller att spela uppehållande. Och bara vakta bollen inom laget. Hem nu till målvakten Martinez. Arnautovic där och hugger och kläffs lite grann i närheten. Men inte riktigt nära. Martinez ut med bollen till närkampen vid mittcirkeln. Där går Soko Emeka omkull och det är frispark Österrike. Varning. Oj, nu hittar han det gula kortet, domaren.
1: Ja, Paredes fick den direkt.
0: Ja, han har varit på plan nu 8 minuter, varnad redan.
1: Jag har sett värre smällare än sådär den här matchen. Ja, det har blivit
0: ungefär 25. Eller hur? Du, nu är det 3 minuter kvar att spela och ni också. Nu är det 3 minuter kvar att spela. Argentina leder alltjämt med 1-0 över Österrike. Det är frispark Argentina. Centralt i banan. Sabitzer lyfter mot offensivt straffområde med den lilla hårknuten, välknuten undan av första Argentina. Tillbaka till Sabitzer som nickar till Saivald som har ryggen mot mål också. Lite stelbent teknik. Tappar närkampen. Men en argentinare tar bollen med handen. Fernandes får bollen på handen och då är frisparken 10 meter närmare mål. Nu kan han skjuta.
1: Ja, det kan han faktiskt. Det är 30 meter drygt det där.
0: Det är lite långt, ja.
1: Ja, det är lite långt. Men det är å andra sidan ett gyllene läge att flytta upp alla de här Danso och kompani som verkligen har längden och räckvidden.
0: Det här är Österrikes chans.
1: Ja, här är chansen.
0: Nu kommer den. Det är 1-0 till Argentina. Det är 2,5 minuter kvar att spela. Sabitzer, Marcel lyfter bollen in i straffområdet mot den bortre delen. Danso nickar in centralt. Nicken mot mål bortre. Åh, vad nära, men utanför! Åh, vad nära! Och inspark för Argentina. Åh, vad nära! Och det var en genomtänkt situation.
1: Ja, verkligen.
0: Så här gör vi.
1: Ja, vad gör, väldigt bra hur man gör det där. Danso, den mittbacken som vi har nämnt ett par gånger nu, som är otroligt dominant i luftspelet, kliver långt, långt, långt bort från mål och så sveper man ut den nästan mot hörnflaggan och så nickar han in den och så har man ett gäng som kommer farande där.
0: Wimmer.
1: Visst är det där, va?
0: Ja, Wimmer.
1: Som får kalufsen på den. Smiter utanför stolpen.
0: Ja, det var nära.
1: Ja.
0: Patrick Wimmer var det sista chansen för Österrike. Mycket tyder väl på det, inte minst det faktum att klockan går. Messi bryter bollen, tappar den tillbaka till österrikare. Kan komma en chans till. Sabitzer är fri ute på vänsterkanten, får bollen i höjd med straffområdet. Med den glada högerfoten så siktar han in till Arnautovic och säger: rör dig idag.
1: Ja, men han slår ut med händerna för det är en i straffområdet. Varför?
0: Ja, och så söker de växtspel. Soko Eka får tillbaka den, lägger tillbaka ut på vänsterkanten. Komplicerat till Sabitzer, men de har fortfarande bollen Österrike. Det är 1:15 kvar att spela, 1-0 Argentina. Och de får inte in bollen i straffområdet. Jättebra tänkt av Tagliafico. Där till Messi som startar en kontring. 1-2. Argentinare fyller på. Där kommer det in i straffområdet. Alvarez, han är fri, han skjuter, målvakten räddar. Och returen kommer där till Paredes som spelar till Messi. Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare. Och sen gör han mål igen. Han gör mål igen. Han är Lionel Leo Messi. Han är alla färgerna, alla nyanserna, alla tankarna, alla idéerna, allt det där som är så fullständigt omöjligt. Här dribblar han med alla bundesrepubliker i Österrike, vänster, höger i straffområdet. Han är så fantastiskt bra och till slut i tredje läget så chittibitte bim bim bimmar han in bollen i mål. Hela tillvarons tangokung, Messi, olé!
1: Superlativen är ju slut över det här laget. Jösses, vilken spelare. Tar sig in i den här situationen. Det är ju 100 österrikiska spelare på egen mållinje. Han missar första och får tillbaka den och trycker den väl mellan benen på någon där och in i nät i slutet.

0: ut och man ser hur lycklig han kan vara när han definitivt sätter spiken i kistan.
1: Han är så glad, Leo Messi. Han var så ledsen när han missade straff i den 8:e eller var det 9:e minuten. Sen gjorde han 1-0 och alla fördämningar brast i den 38:e minuten. Och nu det lilla som var hoptejpat av fördämningarna, det brister igen nu. Det gråts floder av tårar i alla väderstreck, för alla tycker ju så mycket om den lille Leo Messi som skapat och spridit så himla mycket förgylld glädje genom så många år. Nu gör han mål igen. Nu gör han mål igen. Argentina har gjort 5 mål i VM. Han har gjort allihop.
0: Ja, det är ju helt makalöst bara. Det hade ju, jag ska inte säga så, det är klart att han satt den där straffen i mål så hade det blivit en annan match på många sätt. Men han är ju faktiskt läge och jag tycker den här matchen också. Man gör det enkelt för sig så. Första läget, målvakten ute, försvararna hjälper honom och sen trycker han den där. Och sen mellan benen.

0: men låtsas stå en bit bort. Här kommer Messi, frispark, skjuter där längs marken utanför. Ja, publiken, så nära var det ju inte.
1: Men precis. Försöker ju lura målvakten där. Jag tror att han ska svepa den över muren mot första krysset och så drar han den mot det långa hörnet istället efter marken.
0: Och nu är det slut! Nu är det slut! Argentina besegrar Österrike med 2-0. Messis frispark utanför var det sista som hände i matchen, som har handlat så himla mycket om hela tillvarons tangokung Messi. Leo Messi har gjort båda målen och han fortsätter att skriva rekord. Nya kapitel i berättelsen om sig själv och om allt som är vackert med fotboll. Leo Messi, båda målen när Argentina besegrar Österrike med 2-0 i en ofta väldigt intressant och härlig fotbollsmatch.
1: Ja, med två lag som verkligen ville och ett Österrike som ska ha en stor eloge för hur man genomför den här matchen. Det är klart att det är världsettan på andra sidan, regerande världsmästare och rankar också etta med världens bästa spelare. Det finns många saker som talar emot inför en sån här match. Man går verkligen ut och gör det på ett så bra sätt man nästan kan begära. Alla spelare är väldigt modiga, spelar ett bra anfallsspel, spelar ett bra försvarsspel också. Så att vi ska också ge en liten glimt på ett Österrike som jag tycker faller tappert. Och sen flyttar man ju fram i slutet när 2-0 kommer. Kan man ju också försvara sig lite grann. Det är klart man måste trycka fram, men Leo Messi, herregud vilken spelare.
2: Jon Persson, du sa superlativen är slut, men du kan väl ändå dra dem igen bara då, om du har sagt.
1: Ja, men vad ska man säga om den här killen? Alltså det är ju, man tror ju någonstans att ja, men nu gick han till inte Miami där. Ja, men då började det väl ändå tippa lite grann. Och sen hur bra är den ligan då? Hur kommer han kunna hävda sig i ett mästerskap sådär? Och vi kan väl säga efter de första två matcherna att svaret är att han hävdar sig ganska så bra fortfarande. Den här killen, 5 mål på de första två matcherna på lite olika sätt. Och kostar på sig att missa en straff dessutom också. Vi ser ju också hur omkramad han blev.

0: Annan som det är såklart där.
1: Christian, vi
2: pratar hela tiden.
1: Ja. Christian, vi pratade om innan. Hur ska de få stopp på den Leo Messi? Det går inte.
2: Nej, det gör ju inte det. Lite grann hade ju Österrike Leo Messi i säcken i den första halvleken när han verkligen påverkad av sina demoner, supernervös, missade straffen att göra 1-0 i den 9:e minuten. Då är det ju lite läge att trycka på och pressa ytterligare och bara försöka få in ett första mål och sen bara spela försvarsspel för Österrike. Men nu blev det ju inte så. Nu kom Messi tillbaka och skapade ju tillsammans med sitt lag. Det är ett fantastiskt lag, detta Argentina. Jättemånga målchanser.
0: Ja, absolut. Och sen är det ju framförallt så som vi sa inför matchen, hur stoppar man? Ja, det bästa sättet är ju att Österrike har bollen. Och hela den andra halvleken egentligen så lyckas man ju spela ett så pass bra anfallsspel så att vi till och med satt och sa var tog Messi vägen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och sen krävs det ju liksom en bollerövring, en bollvinst och sen är han igenom och sen är det slut ändå. Men ja, man lyckades så när då med österrikiska ögon.
2: Det är en helt sjuk situation. Jag menar, alla i hela världen spelar ju nästan fotboll. Alla tycker om det. Det är lätt att överdriva när man är mitt inne i någonting. Men, och så är det en som är så där superbäst bara. Och han är 39 år.
0: Ja, han var det i 20 år också.
2: Eller hur?
1: Ni säger det, Argentina ett fantastiskt lag. Men nu är det Leo Messi som har gjort samtliga mål. Litar de lite väl mycket på honom?
0: Jag satt precis också och tänkte på det faktiskt under matchen här. Att kan man ju välja att se som en svaghet, absolut. Men jag tror ändå inte det. Han utgår ju från en forwardsposition här i det 4-4-2 som han ändå ställer upp ganska rakt med, måste jag säga. Sen har han ju en spelare bredvid sig som gör väldigt mycket. Martinez som startar matchen. Alvarez som avslutar matchen i den rollen. Det är klart att de får spela mycket för honom. Så jag tror ändå inte det. Men jag skulle väl snarare vilja säga att man har sparkapital i det. Men det är också lite svårt att se vem förutom forwards i Argentina har sett att de spelar på. Det är ju de två där framme som ska göra målet. Och det är klart, gör en 5 och den andra 0 då. De andra 2-0 så kanske inte det ska räcka hela vägen. Men jag tror definitivt vi såg i straffsituationen där Martinez som är igenom är fri framför mål precis så. Ja. Ja, det var mer oroade om de inte hade skapat något för deras del.
2: De har gjort 5 mål nu, Argentina, i detta VM. Messi har gjort allihopa. Det är ju inget underbetyg och ett lag som gör 5 mål på 2 matcher.
0: Nej.
2: Precis.
0: Nej.
2: Det är ju inte ändå.
0: Precis så. Och sen är de ju minst sagt täta bakåt också. Det är klart de släpper in lite chanser. Släpper till några chanser mot ett så pass bra lag som de möter idag. Men hålla nollan efter de här 2 matcherna är ju såklart också någonting som vi ska ta upp.
1: Ja, och regerande mästare är de också. Är de på väg att vara lika bra som då?
2: Är Argentina nu lika bra som då? Alltså när de vann i Qatar för 4 år sedan. Svårt att veta såklart.
0: Förlåt Johan, det är lite livat här på plats just nu. Så det är svårt att höra vad du sa.
1: Nej, men
0: absolut. Det finns ju lite förändringar i truppen. Så är det såklart. Vi ska också komma ihåg att han är ett par år äldre här också. Vi ska väl också se på de här matcherna som att det är ju inte topp motstånd han har mött här i inledningen utan snarare kanske snäppet under. Men är de lika bra? Jag tror inte de är lika bra. De får bevisa mig fel.
2: En helt annan aspekt på detta med fenomenet Messi är att där hemma i Göteborg i omnejd så har jag en katt som heter Messi.
0: Jaha.
2: För barnen döpte honom. Messi Starsong är tillnamnet för övrigt. Han är 16 år gammal. Han döptes för 16 år sedan. Då var Messi bäst i världen.
0: Ja.
2: Han är fortfarande bäst i världen. Det är ett fantastiskt perspektiv, eller hur?
0: Ja,
2: alla dessa år.
0: Ja, alla dessa år, precis. Vi har ju sett många som har varit. Vi minns ju spelare som Ronaldinho till exempel. Han var magisk. Vi minns den första Ronaldo, R9, som också var fantastisk. Men tittar du på deras karriärer så liksom de klarar av att vara på toppen i något år. Sådär.
2: Ja.
0: Titta på den här. Han har ju varit där i 20 år. Alltså, den prestationen i världens största sport där alla i hela världen vill vara på just den här platsen. Det är ju helt otroligt.
2: Obegripligt.
0: Ja, obegripligt.
1: Jag vet inte hur katten mår, Christian, men Leo Messi själv ser ut att må ganska bra där på gräset i Dallas och spinner ganska fint.
2: Ja, verkligen. Han är ju kattsmidig där han kliver omkring med sitt stora leende, med sin omfattande rödmörkbrimletta skäggstubb och sin väl tatuerade högerarm. Det är bara högerarmen som är tatuerad.
0: Pratar du om katten eller Messi?
2: Messi,
0: nu? Ja, nu är det Messi.
2: Okej,
0: fotbollsspelare. Okay.
2: Ja, men jag tror att Messi, han är lite mer brun, svartvit där hemma. Han har det nog bra forust. Hoppas jag.
1: Ja, vad härligt, det hoppas vi. Leo Messi alltså, historisk när Argentina besegrade Österrike.

0: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Oj, i alla fall. Där kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål! Leo Messi gör målet i 38 minuten! Leo Messi! Pang, pang, pang! Messi har rekordet! 1-0 Argentina, 17 målet. Han har gjort flest genom VM-historien. Till Paredes som spelar till Messi. Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare. Och sen gör han mål igen! Han gör mål igen! Han är Lionel, Leo Messi! Han är alla färgerna, alla nyanserna, alla tankarna, alla idéerna. Allt det där som är så fullständigt omöjligt. Här dribblar han med alla bundesrepubliker i Österrike, vänster, höger i straffområdet. Han är så fantastiskt bra, och till slut i tredje läget så sittibitte bim bim bimmar han in bollen i mål. Hela tillvarons tangokung, Messi, olé!
1: Verkligen olé. Leo Messi alltså låg bakom Argentinas seger mot Österrike med 2-0 i grupp J. Samma grupp i natt, Jordanien mot Algeriet 05-00. Senare här i VM Sport Extra, om ja, det är knappt 2 timmar, så det är avspark mellan Frankrike och Irak i grupp I, där ju också i natt 02.00 Norge möter Senegal. Här i VM Sport Extra ska ni om en kort stund få en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Taylor Swift är det som musikaliskt förgyller VM Sport Extra med sin Opelite.
1: Det finns andra som har förgyllt den här kvällen också.
0: Tänker du på någon särskild?
1: Den största av dem alla, Leo Messi, har gjort 2 mål. Gjorde det i Argentinas match mot Österrike i grupp J. Seger alltså för Argentina med 2-0. Leo Messi, nu ensam som bäste VM-målskytt genom tiderna. Dels när han gick upp på 17 mål, men sen avslutade han ju matchen också med att göra sitt 18:e VM-mål i historien. Avspark 23:00 Frankrike mot Irak här i VM Sport Extra. Nu närmast nyheter från Ekot.
2: Och vi börjar inrikes. För att stärka välfärden, det måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den, så säger partiledaren Ebba Busch. Och ett sådant fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
3: Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
4: Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats.
3: Valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
2: Reporter Mats Eriksson. Apple kommer att behöva höja priserna på sina produkter som exempelvis iPhones, det säger företagets vd Tim Cook. I en intervju med Wall Street Journal uppger Cook att stigande kostnader för olika typer av chip är en avgörande faktor. En prishöjning beskrivs som oundviklig, men företaget säger att de ska göra sitt bästa för att mildra prisuppgångarna. Och de 1280 cigarettlimpor som tillsammans med en GPS flöt i land utanför Byxelkrok på Öland förblir ett mysterium, det rapporterar P4 Kalmar. Polisen misstänker att det rör sig om smuggelgods, men låter nu meddela att GPSen inte gick att spåra. Och därför lägger man ner förundersökning. Och det var allt från Ekot.
1: Blöta sig, det är svårt att tända i bomba.
2: Det där var det.
1: Mysterium där. Vi tackar Leif Näslund så länge när det gäller uppdateringar från Ekot som ni får här under VM Sport Extra. För vi blickar framåt. Avspark 23:00.
5: Frankrike mot

0: första matchen. Imponerande andra halvlek, framförallt Michael Olise och samarbetet med Kylian Mbappé.
1: Ja, men det här, Frankrike är ju ett lag som har världsstjärnor, och när de får det och funkar tillsammans, då är de ju favoriter till att vinna detta. En utav favoriterna till att vinna detta VM.
0: Irak förlorade till slut tydligt 4-1 mot Norge, men skakade norrmännen ganska länge i matchen. Kan de skaka även Frankrike?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror Frankrike kommer att vinna den här matchen. Men som sagt, Irak, de har ju sina kontringar också, så får man in något mål, men jag tror inte det kommer räcka till en vinst ändå.
2: Jonas Enarsson, Johan Elmander där. När det gäller mötet mellan Frankrike och Irak, avspark 23.00. Det är ett tag kvar tills dess. Här ska det handla om, tro det eller ej, om lite annat än fotbolls-VM. Bland annat hockey och Rasmus Dahlin, guldpucken.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström. Det där är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026. Det är det som pågår i detta nu, där Argentina alltså besegrade Österrike med 2-0. Det tåls att upprepas igen. Leo Messi, 2 mål. Nu har han gjort samtliga 5 mål för Argentina i detta fotbolls-VM.
1: Så är det.
0: Känns det som en rättvis, ner ett
1: ja, men känns det som en rättvis sak att säga att Messis show till viss del har överskuggat superettan ikväll?
0: Det kanske vi kan säga.
1: Då ska vi plocka superettan ut ur skuggan igen, för 3 matcher har spelats under kvällen. Bohuslänska derbyt, till och med Uddevalla derbyt ju. Oddevold Ljungskile slutade 0-0. Serieledarna innan den här omgången drog igång, Varberg mötte Landskrona. Där förlorade Varberg 2-3 och tappade därmed sin serieledning. Nu ligger man bara 3 i totalen. Och så fick vi en match mellan Örebro.

0: Örebro och Sandviken dessutom. 1-1 slutade den. Och vips så var den här omgången av Superettan över. Norrköping toppar tabellen före Falkenberg och på tredje plats alltså Varberg.
1: Vi släpper en stund fotbolls-VM. Nu var det Superettan, det var inte fotbolls-VM. Men vi ska släppa fotbolls-VM för en stund också. Vi återupprepar bara att det är Frankrike mot Irak i VM Sport Extra 23.00. Nu ska det handla om andra saker utanför fotbolls-VM. Och vi börjar med ishockey.
2: Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som tilldelas Sveriges bästa ishockeyspelare.
3: Helt otroligt. Det är ju helt sjuka namn som har vunnit här också. Och få vara en del av den listan är ju magiskt.
2: Säger Dahlin till Expressen som tillsammans med det svenska ishockeyförbundet delar ut priset. Den 26-åriga backen stod för en enastående säsong när han som lagkapten tog sitt Buffalo Sabres till klubbens första slutspel på 14 år.
3: Det har varit positivt. Absolut. Vi lyckades inte gå hela vägen som Buffalo, men vi tog ett stort kliv och det var roliga tider.
2: Att Rasmus Dahlin får ta emot utmärkelsen Guldpucken som går till Sveriges bästa ishockeyspelare var ett självklart val, menar Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
4: Det var en no-brainer tycker jag. Han är vår bästa spelare tycker jag som vi har i svensk ishockey just nu. Han dominerar på backsidan. Han är en av NHLs bästa spelare vad det gäller försvarsspelare, så att helt rätt val.
2: Tar ju sitt lag Buffalo till första slutspelet på 14 år. Vad betyder han för Buffalo?
4: Han betyder allt. Han är deras lagkapten. Han är deras bästa spelare. Det är han som driver laget varje dag. Det är han som står för värderingarna i Buffalo. Han är ju en spelare som jag tror de flesta lagen i hela NHL skulle vilja ha i sitt lag. Så att han är en han betyder oerhört mycket för Buffalo. Jag tycker att vi har förbisett Rasmus Dahlin många år här nu. Jag har försökt trycka på hans kunskap och hur bra han är tidigare här, och det är lätt att det blir så att när man har varit riktigt bra back som Erik Karlsson och Victor Hedman tidigare, att det lever kvar lite för länge, och de här lite yngre backarna som kommer bakifrån, att det tar lite tid innan de tar över från de här andra mer etablerade backarna.

0: Johan Garpenlöv när det handlar om Rasmus Dahlin, som alltså tog emot priset som priset Guldpucken, Sveriges bästa ishockeyspelare. Samuel Silén, hockeyreporter, som även kommer tillbaka nu i ämnet om en monster trade i NHL och snackade med Johan Garpenlöv igen.
1: En rejäl tradebomb briserade i NHL under natten när Brady Tkachuk byttes från Ottawa Senators till brorsan Matthews Florida Panthers. Amerikanen Brady, som spenderat hela sin NHL-karriär i kanadensiska Ottawa, har under en tid ryktats bort från klubben och nu är det alltså klart att sydöstra USA blir ny hemadress. Florida, där radiosportens expert Johan Garpenlöv bland annat spelat.
2: Det var ju en uppseendeväckande trade, måste jag ändå säga. Det är ändå en spelare som var kapten på Ottawa som de tradar iväg. Och jag vet inte riktigt vad som ligger bakom den traden, om han har begärt en trade eller inte. Men det innefattar ju att Florida Panthers får en väldigt bra spelare, en slutspelspelare, en spelare som gillar att spela ihop med sin bror som spelar i Florida Panthers. Så att Florida kommer få nytta av Brady Tkachuk redan från start här nu. Och jag gissar ju att de har ett lag också som kan gå hela vägen nästa år. Så att de fyller på verkligen sitt lag för att gå hela vägen och vinna ännu en Stanley Cup. De har fortfarande ett lag för att gå hela vägen. Det som hände under den gångna säsongen var att de hade massor med skador som gjorde att de inte kunde spela med sina bästa spelare. Och den spelaren som stack ut vad det gäller skador var ju Barkov, som inte spelade en match under hela säsongen. Så att de var väldigt skadedrabbat och nu är de skadefria till nästa säsong, och då tror jag att de blir att räkna med.
1: Bröderna Tkachuk har tidigare spelat i samma kedja i USAs landslag, bland annat under OS. Och mycket talar nu för att de kommer att matchas ihop igen, även i klubblaget.
0: Samuel Silén och Johan Garpenlöv hörde ni där igen i ämnet ishockey om traden där i NHL. Felix Monsén är ju Sveriges enda fartåkare, alpint. Han har ju pratat om att träna med ett annat landslag. Vilket det är ska ni få höra om en stund här i VM Sport Extra. Pang, sa det där. Jag slår mig själv i huvudet, det är dumt. Lyssna, häng med oss här i P4.

0: Sara Larsson, Ruin My Life, här i VM Sport Extra. När klockan är 9:30, om en och en halv timme så är det avspark i fotbolls-VM igen. Då handlar det om grupp I, där Frankrike ska möta Irak. I samma grupp så möter ju Norge i natt 02:00 Senegal. Och sen tidigare har ni ju hört Argentina besegra Österrike med 2-0, Leo Messi båda målen. Och i den gruppen så möts Jordanien och Algeriet 05:00 i morgonbitti. Argentina just nu i topp i grupp J med maximala 6 inspelade poäng. Österrike 2 då på 3 poäng. Och sen är Jordanien och Algeriet som bara spelat varsin match. Och båda de är ju nollpoängare. Det om fotbolls-VM. Vi fortsätter utanför fotbolls-VM. Och då handlar det om alpint.
1: Sveriges enda alpina fartåkare på toppnivå, Felix Monsén, kommer att samarbeta med det österrikiska landslaget kommande säsong.
2: Bra sparring i det landslaget och jag vill steppa upp det lite. Jag känner att det finns mycket potential i liksom min åkning och för att kunna ta de här extra stegen så är det här rätt väg att gå liksom.
1: Felix Monsén har de senaste säsongerna satsat på egen hand utanför det svenska landslaget, men med viss stöttning både ekonomiskt och materiellt från det svenska skidförbundet. Men kommande säsong kommer han alltså vara en del av alpinsportens Formel 1-nation Österrike.
2: De har 2 störtloppslag på världscuptouren då, så det är störtloppslag 2 som jag kommer främst träna med. Och sen på tävling så är det hela österrikiska laget som vi samarbetar med.
1: Men du har med din egen tränare in i det här men får ändå ta del av deras tränare, eller?
2: Ja, exakt. Så att min tränare är med mig och min serviceman. Så att det blir ett ganska bra upplägg med lite fler tränare. Det är lättare att få till bra träning. Och sen är det också fysio och läkare som är med, vilket är också väldigt bra.
1: Vad kostar den här satsningen? Hur mycket får du betala för att få köra med dem?
2: Det kan jag inte gå ut med, men det är en betalning som måste göras. Så det blir lite

0: Och en investering som gör att Felix Monsén, som slutade 10 i Kitzbühels världscupstörtlopp förra säsongen, nu slipper rodda träning på egen hand.
1: Det har tagit väldigt mycket energi och tid och kraft av min vardag. Då. Så att det är väl det främsta, och sen är det också sparringen helt klart.
2: Säger alltså Felix Monsén till Cecilia Markvard som var reporter. Vi fortsätter utanför fotbolls-VM-bubblan, nyss alpint. Nu bra svenska besked när det gäller handboll.
3: IFK Kristianstad kommer under den kommande säsongen att spela i handbollens Champions League, den ädlaste klubblagsturneringen. Det är första gången på 6 år som ett svenskt lag spelar i turneringen, dit lag kan ansöka om att få vara med utöver de fasta platser som redan finns.
4: Det är väl framförallt något form av statement som vi som klubb gör, att det är det här vi vill hålla på med och det är den här nivån vi ska försöka hålla. Sen om vi gör det sportsligt ännu eller inte, det återstår att se.
3: Säger IFK Kristianstads klubbchef Johan Jeppsson.
4: Vi vill ju vara där, och vi, om man kollar på så här, så har vi förtjänat till att vara där. Sen är det ju absolut lite läskigt. Det är andra krav som kommer på oss. Så hårdrar man det, så hänger det ju på att publiker och sponsorer är med oss på den här resan. Och det är ju alltid lite läskigt innan det allt är klart på det viset.
3: Lottningen av gruppspelet sker nu på fredag.
2: Samuel Sylén med koll på handboll och Kristianstad som alltså får lira i

0: radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
1: Nu är det offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
2: Herregud, han bara visar dem andra. Ge bollen till mig bara.
3: Mål, mål, mål, mål, mål!
1: Vilket mål!
0: Fortsätt följ fotbolls-VM med radiosporten.
2: Vad är det här, Jo?
4: Ja, för gör man det, då får man uppleva historiska ögonblick som det här.
1: Messi loss med bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet lägger vänster och så får de hämta där ute men kommer in centralt. Oj, där kommer ett skott i mål! Leo Messi och mål! Messi har rekordet! 1-0 Argentina, 17:e målet.

0: Molly Sandén här i VM Sport Extra med Trophy. En timme och en kvart. Ja, det är tiden kvar till avspark i fotbolls-VM mellan Frankrike och Irak i grupp I. 23.00 avsparkstid i samma grupp. Norge ska spela match igen och det är mot Senegal 02.00 svensk tid. Vi ska blicka framåt mot Sveriges nästa uppgift efter den här käftsmällen de åkte på mot Nederländerna 1-5 förlusten. Natten mot fredag så är det ju dags att spela nästa gruppspelsmatch.
1: Bladet har vänts. Efter förlusten mot Nederländerna är det fullt fokus på Japan. Ett lag som både Taha Ali och Jesper Karlström ser som ett tufft motstånd.
2: Det är ett lag som kanske lite under radarn. Och som kollektiv är de väldigt starka och har en intensitet över 90 minuter som är väldigt bra. Så det är ett bra lag.
3: Många duktiga spelare kan springa mycket, bra tekniskt. Och jag såg lite mot Nederländerna där de stod ganska lågt och försvarade. Gjorde det.

0: Avspark i nästa match i fotbolls-VM, Frankrike mot Irak, 23.00 är det avspark. Sen tidigare har ni hört Argentina besegra Österrike i grupp J med 2-0. Leo Messi, dubbel målskytt och slog också nu rekordet. Han är ensam om rekordet med flest VM-mål i historien. Han gjorde ju mål, både mål nummer 17 och nummer 18. Nu Leif Näslund i studion, uppdatering från Ekot.
1: Som började i Kanada där tre personer har dött i en skjutning i staden Montreal. Den som sköt ska vara en av de döda, uppger kanadensisk polis. Skjutningen ska ha inträffat i ett judiskt område, men tills vidare finns inga uppgifter om motivet till attacken. En polis dog vid händelsen, en annan skadades enligt nyhetsbyrån AFP. Så till Storbritannien där det har varit en turbulent dag i politiken. Under förmiddagen meddelade premiärminister Keir Starmer att han kommer att avgå. Och bara timmar senare svors hans största utmanare Andy Burnham, den populära borgmästaren från Manchester, in i parlamentet.
2: På en bild som publicerats i flera brittiska medier ses Andy Burnham hålla upp sin mobiltelefon och ta en selfie med omkring 200 Labour-ledamöter i det brittiska parlamentet för att fira att han idag svors in som ledamot.
3: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to
2: På bilden syns flera ministrar ur Keir Starmers regering och BBC:s politikreporter Henry Zeffman skriver i en text att bilden tar död på alla tvivel om vem som ska bli den nästa ledaren. Och efter att även ledamoten och tidigare hälsoministern Wes Streeting ställt sig bakom Burnham är det i princip endast formaliteter kvar kring hur Starmers efterträdare ska tas fram och när det kommer ske. Det efter att Keir Starmer tidigt i morse kallat till en pressträff utanför Downing Street där han sedan meddelade att han kommer att avgå.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Sofia Sofroniado, London.
1: En värmebölja plågar södra Europa och temperaturerna väntas stiga. I södra Frankrike hittades två barn döda i en bil i eftermiddags. Vår utsända i Paris berättar mer.
5: De två pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike på eftermiddagen idag. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i Vaucluse, Hélène Mog, sa idag till AFP att den mest troliga orsaken är värmeböljan. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har idag uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Och flera tåg har ställts in och över 800 skolor har hållit stängt idag. Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat röd varning i stora delar av landet.

Här i VM Sport Extra studion. Om en timme är det avspark mellan Frankrike och Irak i grupp I. Om en stund ska vi besöka den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb IK Franke. Sigge Sanner är det som gästade Västerås trakten. Här i Sport Extra. Häng med i P4.

0: The Beach Boys med Kokomo här i VM Sport Extra. Stocksund, Snöstorp, Nyhem, Aspudden, Tellus, Råsunda, Utbynäs, Oddevold, Partille, Sylvia, Bunkeflo. Ja, där har ni några moderklubbar när det gäller den svenska VM-truppen. Victor Nilsson Lindelöf, hans moderklubb är IK Franke. Sigge Sanner gästade klubben i Västerås.
1: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
2: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Victor Nilsson Lindelöf.
3: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
2: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Victor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
3: Ja, förutom att jag har känt honom sedan han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård, vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Victor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
4: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?

0: på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack. Också 5-6 år ålder och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom inne i fotbollen.
1: En försommarkväll som den här kryllar av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena! Tjena, tjena!
3: Jag får bollar!
2: Jag har inga bollar med mig.
1: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset. Då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
4: Kiosken har några år på nacken kanske.
2: Ja, den har väldigt många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
4: Vart skulle du säga då IK Franke att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbo, så kommer vi Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
1: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, är det, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
4: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Det är bara titta där borta. Där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
1: IK Franke bildades 1943. Och förutom Victor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
0: Det

0: Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Det var en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där. Och gör det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. Och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
1: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
0: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
2: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
1: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
3: Jag har Jamil Jamal och Ronaldo.
4: Jag älskar Ronaldo.
5: Ronaldo!
3: Ronaldo!
1: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
4: Ja. Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
3: Jag visste inte om det.
4: Inte jag heller. Har han slutat?
1: Nej, han spelar VM nu i sommar.
4: Va?
1: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
4: Ja.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra.
1: Är det någon favorit?
4: Nej, inte så bra.
1: Han är inte så bra?
4: Ja.
3: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
6: Sigge Sanner var det som hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb IK Franke. Johan Bengts rabblade ju en rad moderklubbar innan han lämnade studion för kvällen. Missade Stuvsta IF, Victor Johanssons moderklubb. Må så vara. Vi ska alldeles strax blicka fram emot kvällens andra fina föreställning i fotbolls-VM när

0: Aguilar la historia.
1: Olé!
2: Med sitt 17:e VM-mål i karriären så passerade Lionel Messi Tysklands Miroslav Klose, och med sitt 18:e mål så passerar han även brasilianskan Marta. När Argentina alltså besegrade Österrike med 2-0. I samma grupp, tidigt imorgon bitti, Jordanien mot Algeriet. Men om 45 minuter, ett annat häftigt möte i grupp I.
3: Apokalyptiska väderprognoser hotar VM-mötet mellan Frankrike och Irak i Philadelphia, där ett kraftigt åskoväder väntas rulla in redan flera timmar före avspark och kan ligga kvar under hela matchen. Enligt bland annat CBS finns även risk för starka vindar, tornados och extrema regnmängder. I USA gäller dessutom strikta säkerhetsregler. Om blixtar slår ner inom cirka 13 kilometer från arenan måste spelet avbrytas i minst 30 minuter. Och varje nytt blixtnedslag nollställer klockan igen, något som kan ge långa och oförutsägbara avbrott. Samtidigt

0: mycket privatliv ändå. Mm. Så att det lilla man kan kontrollera själv tycker jag för min del är skönt att kunna styra lite.
1: Ja. Jag älskar ju ditt spelsätt, hur du gör när du får bollen framför fötterna. Alltså när du flyter igen. Jag kommer ihåg första gången i landskampen, jag satt och kommenterade bara, vem är han? Vad är det här liksom? Mm. Nu hade jag ju koll på det innan också. Att är det någonting som, nu vet jag inte med syskon eller familjen liksom, om de har hållit på med idrott också, är det någonting som du har fått kopierat ifrån dem och sådär? Eller är det bara någonting du har hittat själv?
0: Nej, alltså jag tror jag har fått lite från allt möjligt. Jag tror jag har fått från min bror som har lärt mig mycket.
1: Spelar han fotboll också? Eller?
0: Han gjorde det när han var yngre. Ja. Inte på en så här, professionell nivå. Men han är ganska mycket äldre än mig också.
1: Ja.
0: Men också, jag har fått otroligt mycket från att spela på gården som vi gjorde hela dagarna, varje dag. Och sen också från lagfotboll, AIK där. Så jag tror jag har lyckats sätta ihop alla delarna.
1: Mm.
0: Och det är det som någonstans kan vara avgörande. Vissa har, det är många spelare som har otroligt mycket talang. Och alltså, ser man dem på en 5-5 match eller sådana här, ja, skojmatcher, då är de överlägsna.
1: Mm.
0: Men det är inte alltid likadant i lagsammanhang.
1: Större ytor.
0: Exakt, och taktik och allt sånt där.
1: Har du hållit på med någon annan idrott?

0: Forssell heter Sverige Svealand.
1: Om jag bär glasögon, varför bär jag glasögon? Det är inget fel med att bära glasögon eller titta in i någons ögon eller att titta ner.
0: Jag förstår ingenting.
2: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
3: Och det var också i den podden som jag i morse kunde höra om Iraken, Ayman Hussein. Det ska också ni få göra alldeles strax här i Sportextra.

0: Army of Lovers, Let the Sun Shine In, med mindre än en halvtimme kvar till avspark i fotbolls-VM mellan Frankrike och Irak. Och det finns en spelare som har varit enormt betydelsefull för att Irak överhuvudtaget skulle spela detta mästerskap.
1: Into the area, lofted across, hammered in by Hussein! The Iraqi captain!
2: 30-åriga Ayman Hussein är spelaren som sköt Irak till landets andra VM någonsin och det första på 40 år. Men vägen till världens största fotbollsscen har varit lång för Ayman. 1996 föddes Ayman Hussein i Hawedja i området Kirkuk i Irak. När han var 7 år bröt Irakkriget ut och Ayman växte upp i ett krigsdrabbat land där deras hus bombades sönder. Som 12-åring fick han och familjen ett mardrömssamtal. Pappan hade dödats av Al-Qaida när han gick och handla. Ayman har alltid spelat fotboll och året efter pappans död upptäcktes han av en styrelseledamot i den irakiska storklubben Al-Alam SC, vilket blev den då 13-åriga Aymans nya klubbadress. En fotbollskarriär tog fart och 2013 gjorde han seniordebut i den irakiska högsta ligan. Men ett år senare, 2014, kom nästa tragedi. IS invaderade hemstaden Hawedja och en av hans bröder kidnappades. Ingen vet exakt vad som hände, men han är än idag borta. Hussein ville då lägga av med fotbollen. Han ville stötta sin familj, men mamman ville inte att hennes son skulle ge upp fotbollsdrömmen. Så Ayman Hussein fortsatte och idag är han landets femte bästa målskytt genom tiderna. Ett av alla 34 mål kom alltså den 1 april i år när han satte 2-1 mot Bolivia i Monterrey i Mexiko och sköt Irak till landets första fotbolls-VM sedan 1986.
1: For the first time in 40 years the Lions of Mesopotamia will roar at the World Cup.
2: Men när Irak och Ayman Hussein väl kom till värdlandet USA inför årets turnering stötte de och framförallt han på problem. Hussein förhördes av polis i nästan 7 timmar. Han fick sin telefon genomsökt innan han till slut släpptes in i landet. Men det stoppade inte Hussein i premiären mot Norge.
3: Kort innan kommer han. In med bollen mot Safarov. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pang fotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål.
4: Norska spelarna tappar markeringen, men det är jättefint spelat. Och vilket inlägg och vilken höjd han får när han kommer upp. Och så nickar han stenhårt ner, helt otagbar.
3: Ayman Hussein kvitterar.
2: 1986 gjorde Ahmed Radi Iraks enda mål i det mästerskapet. När Ayman Hussein nickade in 1-1 mot Norge blev han Iraks andra VM-målskytt genom tiderna.
5: Ja, vilket liv och vilken karriär Ayman Hussein, som givetvis startar på topp för sitt Irak, som om 23 minuter ungefär ställs mot vicevärldsbästarna Frankrike. Ayman Hussein som ju också lite tråkigare fransk del gjorde självmål i den här matchen mot Norge, som Norge vann med 4-1. Det är alltså Frankrike mot Irak, en match som

0: Såklart på Kylian Mbappé. Han gör sin 100:e landskamp idag mot Irak. Han har gjort 58 mål, flest av alla fransmän. Han har gjort 2 VM-mål. Gör han 4 till är han ju kappen. Visst Lionel Messi som ryckte lite grann i den där interna VM-tävlingen idag.
1: Ja, jo, nej, men jag tror säkert att vi kommer få se något mål utav honom. Men 4 mål, man ska inte säga inte. Det är mycket möjligt. Det var ungefär som Graham Arnold, tränaren i Irak, sa på presskonferensen. Väldigt skämtsamt så här. Han fick frågan, hur ska man stoppa Mbappé, och då sa han, ja, vi har ju frågat här om vi kan få ställa 3 målvakter i mål. Men vi fick avslag på det, så att ja, det var hans take på det, hur man kan stoppa honom.
0: Han byter i alla fall målvakt. Han sätter inte in 3, men han sätter in en annan än den som stod i den första matchen mot Norge, Jalal Hassan, som släppte in 4 baljer in istället med Basil. Lite kanske mera orutinerad, men han stod ju det här playoffet mot Bolivia, så kanske ändå rutin från den matchen.
1: Ja, men så kan det vara. Det var, om man kollar på den första matchen, så var det några tavlor som var där han var ute och hängde lite tvätt och var tveksam till ett tillbakaspel där han inte riktigt mötte, som gjorde att Norge och Haaland kunde göra mål. Så att kan förstå lite den där bytet av målvakt.
0: Men vilken kväll, vilken natt i grupp I. Först Frankrike, Irak. Frankrike vid seger, klara för 16-delsfinal. Och senare alltså Norge mot Senegal. Samma förutsättningar där. Norge vid seger, klart för 16-delsfinal. Grupp I, knepigast i VM. Kväll händer det.
2: Men också solklart från dig där, Andreas, vad som gäller.
0: Var det det?
2: Ja, det tycker jag absolut. Och apropå det här med vädret, som ju ni var inne på, där det nu har lugnat sig vad gäller Philadelphia där Frankrike ska möta Irak, så har det ju också varit en översvämningsvarning för delar av New York.

0: vi väl kan förvänta oss. Då blir det en andra plats för Kap Verde och slutspel alltså för den lilla önationen. Reporter här Tim Gashi, där vi nu skiftar fokus till den match som nu bara är drygt 10 minuter bort. Det handlar om stjärnspäckade Frankrike mot Irak.
1: När Ousmane Dembélé flyttades ut på kanten och Michel Olysee kom in i mitten lossnade spelet för Frankrike mot Senegal, och det tog inte lång tid innan Olysee hade spelat fram Kylian Mbappé till 1-0.
2: Didier Deschamps gjorde förändringen i paus, flyttade in honom centralt i planen och vips, där var nyckeln till den här matchen för Frankrike som briljerade den andra halvleken.
1: Så sa Radiosportens expert Jon Persson efter matchen, och om detta fick Frankrikes tränare Didier Deschamps många frågor om på presskonferensen inför matchen mot Irak. Och när en fransk journalist bara nämnde Dembélés namn gick Deschamps till motattack.
3: Vous êtes sur son dos, hein?
4: Non, c'est une question.
3: Non, c'est arrangé.
4: Non, mais vous trouvez pas que c'est un sujet?
3: Si, mais bon, vous pouvez changer de sujet quand vous voulez, je sais pas.
4: Vous trouvez que c'est un sujet, allons-y.
1: Ni är på honom hela tiden. Jo då, ni har hittat ett lätt offer. Ni får hemskt gärna ställa en annan fråga någon gång. När han till slut svarar på frågan hur Dembélé ska få hjälp att prestera på topp sa Deschamps bland annat att Dembélé hade det svårt i första halvlek precis som hela det franska laget, och att det centrala spelet öppnade upp sig i den andra halvlek också mycket tack vare att Dembélé ockuperade sin ytterback.
3: Diouf du Senegal, il a fait commenter. En deuxième mi-temps, il est pas monté. Pourquoi? Parce qu'il y avait Ous en face, et quand il y a Ous en face, il y a ça aussi.
1: El Hadji Diouf flög fram i första halvlek, inte i andra. Varför då? Ousmane Dembélé var där.
0: Ja, de har en del storstjärnor, det här franska laget, Johan och Andreas.
5: Ja, jösses, Didier Deschamps är som ju inte en man som liksom tar frågor precis hur som helst på presskonferenserna efter matcherna. Han har ju trots allt varit där sedan 2012 och utsatt för en och annan storm under den tiden. Ja, han har ju mängder med storstjärnor. Vi brukar ju skratta åt att om man tittar på alla spelare i Frankrike som inte är med i VM-truppen så hade de gått in i de flesta länders landslagstrupper till VM. Men förutom Kylian Mbappé då, för vi kan väl enas om, du och jag, att han är den största stjärnan i laget.
6: Ja, jo, men det måste man ju säga. Med hans målsnitt och sådär, så är det ju den stora stjärnan i ett väldigt stjärnfyllt lag.
5: Men vem sätter du som näst största stjärna då efter Mbappé?
6: Svårt. Dembélé är ju en som vann
5: Ballon d'Or.
6: Ja, exakt. Så att han får man ha med där uppe också liksom. Men det är ju det, det är så mycket liksom spelare som är så duktiga, och det är ju det svåra också för Deschamps att få ihop ett lag, en laganda liksom, så att de kan få ut alla de här stjärnorna sina kvaliteter.
5: Man har ju till exempel ute till höger där 24-årige Michael Olysee, Bayern München-spelaren som ju fått sitt genombrott de senaste säsongerna, född i London, väldigt fostrad i den engelska fotbollen, kommer in med ett lite annat spel än de här franska spelarna som alla har gått via den här akademin de har i Clairefontaine där alla franska spelare kommer ifrån.
6: Ja, jag menar, han är ju också med sin vänsterfot. Jag tycker jag älskar det här drivet han har, och när han viker in och försöker hitta det bort från krysset där, han är otroligt stark. Men man ser också att han är en duktig framspelare till Mbappé ut och målerna. Så det är svårt att markera både hans teknik och hans andra styrkor i snabbhet och allt vad han har.
5: Anfallet där fram alltså Olysee, Mbappé, Dembélé och så längst ut till vänster. Kanske lite överraskande då, Bradley Barcola. Han får ju aldrig egentligen starta heller i Paris Saint-Germain för att det finns så många andra storstjärnor där. Han startar inte.

0: i området. I Philadelphia står fortfarande Gloria Day Church, mer känd som All Swedes Church. Kyrkan byggdes av svenska nybyggare kring år 1700 och är den äldsta kyrkobyggnaden i hela Pennsylvania. När Nya Sverige firade 350 år, 1988, besökte Sveriges kung staden Wilmington, som idag är en del av Philadelphias storstadsområde.
1: We in Sweden we wanted to celebrate our 350 years anniversary of the first Swedish settlers.
0: Från Philadelphia kommer också flera välkända skådespelare, som Will Smith och Bradley Cooper. Och genom filmen Philadelphia gav Bruce Springsteen staden ett musikaliskt avtryck med låten Streets of Philadelphia. När det gäller idrott är hockeylaget Philadelphia Flyers en av stadens stoltheter. Där spelar umebördige Carl Grundström, som anslöt till Tre Kronor efter att NHL-säsongen med Flyers tog slut i kvartsfinalen. När VM i fotboll kommer till Philadelphia spelas matcherna på arenan Philadelphia Stadium, till vardags hemmaplan för Philadelphia Eagles, som vann Super Bowl så sent som 2025.
2: Eagles flag and Super Bowl 59!
0: Men nu riktas blickarna mot en annan sorts fotboll, utan axelskydd och andra typer av tacklingar, när världsmästerskapet i fotboll kommer till Philadelphia.
3: Frankrike mot Irak. Grupp I, getingboet i fotbolls-VM 2026, där också Norge och Senegal befinner sig. I dessa två lag möts ju senare i natt svensk tid i New York eller New Jersey. Det får ni välja själva. Planen ligger i New York, men alla säger att det är New York det handlar om. Det där är lite geografisk twist. Där har det regnat ännu mer än vad det har gjort i Philadelphia, men de senaste rapporterna säger att Norge-Senegal, den ska bli av som förväntat. Starttiden är inte flyttad som det möjligen har ryktats om på grund av översvämningsvarningar där nere i New Jersey, New York. Men här fokuserar vi på Frankrike, det stjärnfyllda Frankrike mot ett Irak som gjorde, trots förlusten 4-1, en kanonmatch mot Norge i inledningsmatchen. Där finns Ayman Hussein på topp, han som gjorde mål. Där finns Amir Alamari från Jönköping

0: mittbackar och så längst ut till vänster Victoria Pilsen-spelaren Mersas Doski. Till höger på mittfältet Ibrahim Bayers spelar i Förenade Arabemiraten. Följer ett första anfall från de helt i blottklädda fransmännen och det är galet nära att Kylian Mbappé gör mål i den andra minuten.
1: Ja, han är påpassligt framme där när det kommer ett skott som jag tror att det är ett skott och inte ett inlägg, men ja, det är en meter ifrån att han kan få foten på det.
0: Just Koné, han som inte var med i premiären, det är det som skjuter och det kunde ha blivit en hockeystyrning. Amir Alamari, Krakowia i Polen, spelar centralt på mittfältet i Irak. Zidane Iqbal från Utrecht i den nederländska fotbollen. Said Ismail är centrala mittfältare. Även Ismail i den irakiska fotbollen. Och så Ahmed Kasim i Nashville numera. Och så Ayman Hussein, han som gjorde mål mot Norge. Det är de anfallande irakerna det. Där har ni alla 22

0: Matchbilden sitter som en smäck redan efter 2 minuter.
1: Irak har ju också varit ute, eller Graham Arnold, tränaren, har sagt att vi har respekt, vi har jättestor respekt för Frankrike, men vi ska verkligen gå ut och försöka spela vårat spel och inte vara för fega.
2: Nej, för det blir mer straffat med en gång.
1: Ja, men det, så är det ju förr eller senare. Om man faller ner för mycket så kommer det där målet komma.
0: Den här kamp mellan den irakiska vänsterbacken Doski och centrala mittfältaren i Kone i Frankrike, Kone, gör att det blir en irakisk frispark som de ganska elegant tar hem till egen målvakt. Får jubel också när de tar fram bollen upp mot stora Hussein. Hussein tar det bollen på offensiv planhalva för sitt Irak. Här spelar de bra. De är helt i vitt klädda, så ska de ju ta frispark, säger jag. När de blir ordentligt fasthållna av Kone utanför det offensiva straffområdet, men får ingen frispark av domare Fischer från Kanada. Det var lite märkligt.
1: Ja, jag tror han såg ut som en flagga där. Kan nog hålla med om att det skulle vara en frispark, men domaren stod väldigt nära och tyckte inte det.
0: Drew Fischer från Kanada, när Ahmed Kassim var på väg framåt, fick ingen frispark med sig, men Irak får tillbaka bollen ganska snabbt på egen planhalva. Rabiot sätter sin vana trogen hög press på de försvarande irakerna, som får lyfta långt nu från nere från egen backlinje. Gör det också, bra nedtagning av Hussein, men han är pilsnabbt där. Manu Kone, Roma-spelaren, 15:e landskampen bara för hans del. Han vill spela sig in i den franska startelvan, där konkurrensen är så outsägligt svår. Slarvar Frankrike i uppspelet och Irak bryter på halvvägs in på planen, och så jobbar Barcola hem och så hjälper han till i defensiven, och då kan Frankrike börja om nere hos Mike Magnon. Gult klädd målvakt i Frankrike, han som har tagit över efter Hugo Lloris, som vi stod där en väldans massa år och en väldans massa VM-final, i alla fall 2 stycken. Frankrike igen misslyckas i uppspelet. Dembélé får inte alls tag på bollen på Iraks planhalva, och än så länge försvarar sig ju Irak hur bra som helst.
1: Ja, men det kommer nog... De första kvart 20 minuterna så brukar det vara att ett lag orkar stå emot den där pressen. Och framförallt man har hittat väldigt mycket de här långbanorna upp till Hussein, som gör det bra. Är det inte en nicktouch så tar han ner den på bröstet och kan lägga tillbaka sin, som rättfärdiga mittfältare kommer ge han understöd.
0: Det är en bjässe på topp där. Ayman Hussein, 30-åringen som spelar i det irakiska laget Al-Karma. 97:e landskampen är det för honom.
1: Men han är inte så lång.
0: Det är... Nej, men han är bred.
1: Han är bred och sådär. Man kan ju tänka sig liksom, för att han vinner otroligt mycket luftdueller. Men han är bara, men 1,88.
0: Kommer han igen? Nej, men du säger, in i det offensiva straffområdet. Han får inte fram bollen till lagkamraten. Så länge lite splittrat franskt passningsspel som inte riktigt sitter för den, kanske där när Ding sätter fram bollen till Kylian Mbappé, som fälls på offensiv planhalva, vädjar efter ett gult kort och får sin önskan uppfylld omedelbart när Amir Alamari sätter krokben för Mbappé på väg framåt. Alamari varnar.
1: Ja, där hänger han inte riktigt med, där han ställer sig framför och bara sträcker ut benet. Det går undan när Mbappé sätter fart.
0: Till alla Maris försvar kan vi väl säga att det är ingen annan heller i hela världen som hänger med i det läget.
1: Nej, ja, det var verkligen ett klassiskt krokben. Man bara sträcker ut benet och han faller som en 4.
0: 6 minuter innan, Amir Alamari varnad. Det är ju inte vidare bra för Irak som nu får ta emot den här frisparken. Så kommer mot den bortre delen, nickas ner. Fransk spelare som faller, såg ut som en riktig filmning.
1: Såg ut som att han faktiskt, jag ville säga tvärt emot.
0: Jaså?
1: Att det såg ut som om att hans ben blev bortsparkade. Men det är mycket möjligt att han överdrev lite där.
0: Nästa boll in i det irakiska straffområdet hamnar så när hos Dembélé, som vinner en hörna för sitt Frankrike. Och då kommer vi väl få se en repris på den där situationen i det irakiska straffområdet. Vem hade rätt? Johan eller jag? Var det filmning eller skulle det...
1: Det behöver inte vara en filmning heller. Det kan ju vara en touch, men...
0: Förstärkning då?
1: En förstärkning, ja. Exakt.
0: Vi får inte ens en repris på det där. Så intressant var det tydligen. Så vi...
1: Men det är ju det som vi har haft problem med hela tiden här. Att vi får ju inga repriser. De filmar hellre kändisar än fotboll.
0: Ligger något i det?

0: Det blev en kort hörna ut på den där vänstersidan. Det blev fått tillbaka bollen. Vill ta sig in i straffområdet. Misslyckas helt och hållet med det. Vinner han tillbaka bollen i form av ett inkast där nere vid hörnflaggan. Helt misslyckad fransk hörna. Den första som kommer i matchen. 0-0 står det. Irak kämpar för att sno bollen av de franska spelarna. Nästa inlägg in i irakiska straffområdet. Boxas bort av Basile i mål. Skott utifrån. Skott utifrån igen när Mbappé trycker till. Men han får inte alls träff på bollen utanför och inspark Irak.
1: Ja, det är skott från höger, vänster. Men Irak står emot bra än så länge. Och jag tycker Frankrike är ett helt annat lag. Väldigt mer påkopplade idag än i premiären. Det är klart att det är lite nerver också i en premiär, även om man är ett stort lag.
0: Fantino är där och tittar, apropå att de filmar hellre kändisar än att de visade priser. Tittar på Frankrike-Irak som efter snart 9 minuters spel står 0-0, och där Frankrike väl har haft någon halv chans att ta ledningen mot det irakiska gänget. Och Lissey blir neddragen precis utanför Iraks avbytarbänk. Får ingen frispark med sig. Irak med bollen i hyfsad kontroll med Ismail och med Zidane Iqbal. Zidane Iqbal transporterar bollen framåt, och så en lång, helt hopplös djupledsboll som Kasim och Hussein inte har en chans att nå, och Frankrike rullar igång på vänster sida. Ding, långbollen, Barcola fastbollen. Ska han ha frispark eller var det inkast?
1: Jag tror inte det blir någonting utav det faktiskt.
0: Domaren.
1: Ja, nej. Kommer från Fischer. Han bara gjorde tecknet för att köra vidare.
0: Och då blev det plötsligt väldigt stillastående. Bollen är nere hos Ahmed Basile. Han som inte stod premiären för Irak. Han som inte släppte in 4 mål mot Norge. Nu slår han en ingen vidare sparkpassning ut på plan. Ner på den franska planhalvan. Irak omedelbart in på egen planhalva för att försvara sig mot nästa franska attacken. Så länge gör de det bra. 0-0 efter snart 10 spelade minuter i Philadelphia. Frankrike och Dign har bollen där ute på den där vänstersidan. Saliba får den inte, utan istället hamnar

spelat sig genom ett tätt irakiskt försvar. Provar man på högersidan istället då, hos Dembélé som finns där ute plötsligt. Kanske in i straffområdet, vägspelar med Olisej, får inte tillbaka bollen. Fils kommer till ett skott, skottet kommer istället möjligen utifrån från Rabiot. Nej, Rabiot håller in i skottet, spelar Barcola. Barcola till Ding, en dåligt slagen passning det av Barcola och den bryts av Iraks försvar ut till ett franskt inkast. Än så länge är det inte knivskarp precision i de franska passningarna. Saknas några centimeter här och där i det där passningsspelet. Noterbart att Olisej och Dembélé har bytt position nu, med Olisej som en slags släpande anfallare bakom Mbappé och Dembélé ute som så ofta på den där högerkanten. Där blir han lite isolerad, når inte den där bollen. Det skickas istället upp på mitt

0: otroligt elegant nedtagning av Graham Arnold, den australiensiska förbundskaptenen i Irak, när det ska bli irakiskt inkast. Det var snyggt.
1: Ja, han har ju platsat inne på plan där för att ta ner långbollar. Bollen bara dog på hans fot där när han kom.
0: Han är ju i den ädla åldern, 62 år gammal, så att kanske att han orkar inte riktigt. Han kanske inte pallar 90 minuter.
1: Helt rätt.
0: Frankrike försöker, men än så länge kan de inte rubba ett välförsvarande Irak i Philadelphia. Det står efter snart 12 minuters spel 0-0 i den här matchen.

0: Frankrike tar ledningen mot Irak i den 14:e minuten. Och vi ser det. Kylian Mbappé.
1: Ja, efter en ganska intensiv press emot Iraks mål så kommer bollen fram till honom utanför straffområdet. Han petar den lite åt vänster och så klappar han till upp i det långa hörnet. Bollen sitter stenhårt, helt otagbar på målvakten.
0: Han gör mål hela tiden numera, Kylian Mbappé. Han har gjort 2 hittills detta VM. Det är hans 15:e totalt i VM-historien. 27-åringen är nu uppe på lika många mål som den brasilianske

0: landskamp, så att det liksom, vi kan ju prata i 2x45 minuter nästan bara om Kylian Mbappé och resan från Monaco och PSG och Real Madrid och allt vad det är. Men någonstans känner man ändå att han är bäst när han spelar i landslaget.
1: Ja, nej, men han passar väldigt bra in i det här laget, och det känns som att han trivs också i positionen han har. Och Deschamps ger honom också en väldig frihet i att han... Deschamps fick frågan på presskonferensen, men Mbappé, han jobbar ju ingenting i det defensiva, han hjälper ju inte till någonting. Och sa Deschamps bara att han är inte här för att spela defensiv fotboll. Han är här för att göra mål.
0: Och det har han gjort, 3 VM-mål nu, 2 i skytteligan VM totalt, och efter Lionel Messi som är uppe i 5 baljer redan. Men det kan bli fler för Kylian Mbappé den här kvällen i Philadelphia, där han alltså har gett Frankrike ledningen i den 14 minuten. 1-0, en sträckt vänstervrist otagbart för Basile i det irakiska målet. Och det är i stort sett bara fotboll på den irakiska planhalvan. De hinner inte, de har inte en chans att bygga upp något eget anfallsspel. Försöker med lite långbollar, men då står ju uppe med Kano och Saliba och de andra där nere och bara skickar tillbaka dem in på den där irakiska planen halva ner.
1: Ja, nej, det är inte så lätt även om man kommer här nu.
0: Här kommer ju Kasim försöker hitta in en utsida till framstormande Ayman Hussein. Men lite långsam där, eller så var det lite brandslaget, men ändå en fin kombination de här två spelarna emellan. Vi tänker betänka att Kasim gör sin blott 5:e landskamp. Han bestämde sig väldigt sent och fick klartecken väldigt sent för att representera just Irak. Men han med precis innan detta VM, och nu spelar han alltså från start mot självaste Frankrike, Le Bleu. Mångas favorit till att lyfta VM-bucklan igen, likt de gjorde 2018, likt de gjorde 1998. Och det var ju oerhört nära att de gjorde det även senast 2022. Här kommer Olise på vänsterkanten in i straffområdet. Vem spelar han den här gången? Han spelar in och så finns Mbappé där centralt, men han kommer ju inte till när Koundé försöker passa fram honom. Han ligger hela tiden där och hugger.
1: Ja, det är verkligen. Men det hade varit roligt om han gjort mål, för det var 6 stycken irakiska spelare runt omkring honom. Men bollen ville nästan ändå ta fram till honom.
0: Irak vänder spelet centralt, får med sig en frispark där Doski görs ner av Adrien Rabiot som slår ut varmarna lite grann. Tycker väl att det där var en normal närkampsfotboll.
1: Ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Det var inte så himla fult, men självklart en frispark för Irak.
0: Respekt till Irak, 18 minuter in, första halvlek, Frankrike-Irak i grupp I, senare i natt Norge mot Senegal. Men just nu alltså Frankrike uppe på 6 poäng och glasklart vidare till 16-delsfinal, där det finns lite uträkningar och annat som visar att det eventuellt kan bli

0: Hade en liten gädda vänta på en liten mört. Men han fångar inte mörten i det där läget. Men Frankrike får omedelbart börja om i form av ett inkast. Ding-ming läget den här gången. Där fanns Mbappé igen. Bortboxas, men tillbaka till fransmän omedelbart. Dembélé. Dembélé. Nu har han missat en passning här. Missar en dragning mot Doski. Vänsterbacken i Irak. Men Doskis passning framåt i banan, tänkt för Bayers, gick ju inte alls. Och Frankrike återtar bollen. Och hur jobbigt är det inte att möta ett sånt här lag där man får inte ha bollen?
1: Ja, men det är jättejobbigt. Och framförallt när du har känslan att vi är så underlägsna. Den är inte rolig. Jag har varit med om det några gånger och mött, framförallt när jag spelade i Premier League, när man åkte dit med Bolton och det var några matcher när man skulle åka. Till exempel möta Chelsea eller Manchester United. Då visste man att här kommer man få springa mycket. Även om man tror på det, så vet man om att det är jobbigt.
0: Springa mycket och inte ha särskilt mycket boll.
1: Nej, exakt. Och så vet man det. När den där långbollen kommer så är det antingen ska det vara Rio Ferdinand eller allt vad de heter du ska stångas mot. Och det är precis samma här. Alltså det är tufft där.
0: John Terry, stångades du med honom?
1: Jajamän, flera gånger. Och Vidic och allt vad de heter.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är ungefär så irakerna känner. Så här kommer nästa franska inlägg. Mbappé får en knuff i ryggen. Förstärker nog lite när han går omkull i straffområdet, säger jag. Men jag vågar knappt säga något, för du rättar mig hela tiden.
1: Nej, jag håller med dig.
0: Och tack.
1: Vi pratar om gäddor och mörtar. Det här var som en lax

0: ögon, ja. För att där står ju spelarna och snackar, utan man vattnar mittplan och vänstersidan. Ska de anfalla på vänstersidan då går det fortare när det är nyvattnat.
1: Ja, om man vill utnyttja det där att man ska få tempo i bollen, så är det en bra grej att göra. Frågan om lagarna har koll på det. Jag har dem säkert, för i dagens fotboll så har man ju koll på precis allting. Det finns säkert en ledare där någonstans som sitter och kollar på det, så här, vilken vattentemperatur det är och hur mycket vatten som har tagits på, så man ska kunna spela den bästa fotbollen som går.
0: Det finns en del att analysera. Nu gör Irak redan ett byte, och det är ju inget kul byte för dem, för man måste ta ut Ayman Hussein, som uppenbarligen inte är helt kurant då, för man plockar ju inte ut en målskytt, en stor stark spelare längst upp, utan
1: han tar sig emot ljumsken, så det kan ju vara att det är någonting som besvärar honom.
0: Det är ännu fler dåliga nyheter för Irak. Ut med alltså Ayman Hussein, han som gjorde mål mot Norge. In med Ali Alhamadi, Luton-spelaren. Han tillhör ju Ipswich, men har spelat i Luton i League One, tredje engelska divisionen, den här säsongen. Och det är... Nej, det var nog inte vad Graham Arnold, den australiensiska förbundskaptenen i Irak, hade föreställt sig. Han ville nog ha den stora Hussein där uppe, men så blir det inte. Det bytet kommer efter 25 minuters spel, och vattenpausen är avverkad och Irak har satt igång spelet på egen planhalva. Ett Irak i underläge mot Frankrike. Kylian Mbappé har gjort 1-0 för Le Bleu, som nu får försvara sig mot en lång irakisk boll som hamnar just hos nyinsatta Alhamadi. Vidare samarbete där med Ahmed Kassim, bortsparkat av franska försvarare, och så fyller Irak på och tar andra

0: antal VM-baljor så hade väl det där självförtroendet blivit en smula bättre kanske. Nytt spel nere på Iraks planhalva, inkast för de helt vittklädda irakierna som inte heller har särskilt bråttom att sätta igång spelet. Vet ju hur fast nedpressade de blir när de blir av med bollen. Gäller att vårda bollen väldigt ömt när de väl har den. Här har de den på offensiv del. Det är bra gjort av Al-Hamadi, den nysatte som tar ner på offensiv planhalva och väntar in att övriga irakiska spelare fyller på. Det gör man på högerkanten, bland annat genom Bayesh. Bayesh och Ali får väl med sig den där hörnan som vi väntade på förra gången. Malmö-sonen Hussein Ali fixar Iraks första hörna i matchen.
1: Ja, här är ju någonting som man måste ta tid i Irak och verkligen ja, men, ta vara på det när man väl kommer upp. För man har ju inte varit uppe runt Frankrikes mål. Då fast i situationen tyvärr då, så är ju Hussein ute, men då är det upp till andra spelare att ta för sig.
0: Men från höger för Irak som ligger under efter halvtimmes spel med 1-0. Man har verkligen inte bråttom med att slå den där hörnan. Amir Al-Amari knallar väldigt segt iväg till hörnflaggan för att slå den irakiska hörnan. Då får Drew Fisher, den kanadensiska domaren, ha ett litet gruppsamtal med bland andra målskytten Kylian Mbappé och med Zidane Iqbal i Irak som står och liksom tutar lite på varandra. Amir Al-Amari då med vänsterdojan. Den är bra den där vänsterdojan hos Amir Al-Amari. Det vet vi om

0: Läggs in och i sig vill att det ska bli lite mer kreativt, lämnar över bara lite kanon en kort stund. Kone, nej, jag tar och spelar bollen tillbaka. Och nu det går fotboll från det franska laget. Kone nu då, ska han sätta fart framåt med bollen. Det är vackert. Olise försöker liksom skarva in bollen till Mbappé som låg på kanten av straffområdet. Dign med nästa inlägg. Lite bättre slaget den här gången. Nickas rakt upp i luften och nickas hem mycket elegant till Basil i det irakiska målet. Och så tog det franska anfallet slut.
1: Jag menar att det ser ut som att Frankrike spelar mot 12 personer. Domaren står i vägen många gånger då spelare är tvungna att springa runt honom. Jag brukar ju säga att domaren kan vara fördel för att han dömer vissa grejer så att det känns som att man spelar mot 12 stycken spelare. Men den här gången, han står väldigt konstigt. Han står i vägen för dem helt enkelt när de ska passa och springa.
0: Han är lite inbegripen i det irakiska försvarsspelet.
1: Ja, exakt.
0: Det står ju såklart fransmännen. Nu är han väldigt nära igen, men de får fram passningen. Strax utanför straffområdet stormar de fram i form av Bradley Barcola. Men han når ju inte den där djupledsbollen, utan återigen en helt rött klädde Ahmed Basil, 29-åringen som står i mål i Irak. Lång utspark från Basil upp mot Alamadi där på topp i Irak numera. Efter bytet, nej, men Hussein inte kunde vara kvar. Bra jobb av Kone defensivt, ta fram bollen för Frankrike då istället. In på offensiv planhalva till Rabiot som väl inte har varit särskilt inbegripen i särskilt mycket. Här har han bollen på vänstersidan. I höjd med straffområdet blir av med den väldigt lättvindigt, enkelt försvarat av Irak som sen ställer till det lite grann för sig själva när Olise snor tillbaka bollen. Mbappé vänder ut på Dembélé från vänster till höger. Nu då Dembélé. Ska han lyckas med något i den här matchen? Nej, han gör inte det. Han dräller ut bollen till ett inkast för Irak.
1: Han gjorde faktiskt en fantastisk nedtagning. Men det hjälpte inte så mycket. Så du kollar lite på Kone. Jag tycker han är otroligt duktig i den rollen som den defensiva mittfältaren. Han samlar upp så mycket bollar och det ser så enkelt ut också när han liksom tar bollarna nästan bara ifrån irakiska spelarna när han väl kommer ner.
0: I Roma numera, tidigare Mönchengladbach, Manu Kone, 24 år gammal, har ju några svåra nötter att knäcka för att ta den där centrala mittfältspositionen från start. Där finns ju Tchouaméni som startar den första matchen. Där finns stjärnskottet, den nya Zaïre Emery. Han vill ju också spela på den där.
1: Så är det.
0: Där fanns Kamavinga, men han är inte ens uttagen.
1: Nej, jag vet. Så det är jättesvårt. Men det är just i den här matchen har han kommit helt rätt i sitt positionsarbete.
0: Truppen finns ju också stjärnan från 2018 med N'Golo Kanté. Men vi misstänker att han kanske är mer med i den franska truppen för att sprida gott humör och glada historier. Han har inte spelat en sekund än, N'Golo Kanté.
1: Ja, nej, det är så vi brukar säga. En god gubbe att ha med. En Kensema kanske.
0: Något åt den hållet i alla fall, N'Golo Kanté. Vi får se om han kanske får några minuter om fransmännen rycker ifrån. Men det står ju fortfarande bara 1-0 till

0: att det regnade för mycket så han inte såg den öppningen.
1: Vatten i ögonen eller här då. Dembélé in i straffområdet, får inte med sig bollen. Dembélé trivs inte i regnet i Philadelphia. Han har inte haft många rätt i den här matchen. Frankrike återtar dock bollen, men först på mittplan. Han har varit oerhört aktiv där, ja. Manu Koné. Han vill vara med i allt. Han vill vara med defensivt, han vill vara med offensivt. Fin boll fram till Mbappé och så försöker Olysee klacka tillbaka. Det är typiskt franskt. Tillbaka till Mbappé, misslyckas med det, läses av det irakiska försvaret som bara rensar undan den. Där fanns ingen att spela till. Då skickar man ner den på den franska planhalvan istället. 39 minuter in i matchen. Det är fransk ledning mot Irak, en högst väntad ledning, men den är bara med 1-0.
2: Och samtidigt i Dallas håller den svenska förbundskaptenen Graham Potter presskonferens.
3: Sveriges Isak Hien fick ta emot mycket kritik efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. Men han har i alla fall en supporter, och en viktig sådan.
4: I love Isak Hien. Like, I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. So, as far as I'm concerned, it's a blame game. That it's the world we're in, that somebody wants to blame. If everybody wants anybody to blame, it should be me. It's not him.
3: Ja, förbundskapten Graham Potter tog 27-årige Hien i försvar på en presskonferens i Dallas under måndagskvällen. Och efter Potters ord återstår att se om Hien än en gång placeras i startelvan i Sveriges viktiga drabbning mot Japan natten till fredag.
1: Men fortsatt just nu i fotbolls-VM, Frankrike mot Irak. 5 minuter kvar snart bara av ordinarie tid i Philadelphia. Här har Kylian Mbappé precis fått försökt göra ett mål från 35 meter när han såg att Basile var lite långt ute i sitt irakiska mål. Men Mbappé missade målet med 6-7 meter, så blev inte ett till mål, i alla fall inte en för den franske megastjärnan. Oj vad det regnar. Det öser ner i Philadelphia. Det fullständigt vräker ner. Är det knepigt att spela fotboll under de här förutsättningarna?
5: Ja, jo, men det är det. Det blir, om det fortsätter ett tag så kommer det bli ganska mycket pärlar på plan och det är svårt att driva med sig bollen. Men det är också det här med tröjorna som klistrar sig mot kroppen, och likadant kortbyxorna också kan klistra sig ganska bra. Då är det svårt att... Och, ja, men jag tyckte det var jobbigt i alla fall med löpa.
1: Kortbyxorna klistrade sig
5: emot låren, så att det blir liksom att det blir lite tyngre. Det låter väldigt konstigt, men jag tyckte det var jobbigt när det gjorde det. Och sen så självklart, nu är det ju inte kallt på samma sätt som om det har varit om det ösregnade i februari i Sverige.
1: Det var lite kortare kortbyxor på din tid också, va?
5: Nej, ett tag så blir det ganska långa, så att jag har fått mycket, framförallt mina...
1: Oj, ska vi se vad Mbappé hittar på nu. Här kommer Mbappé. Han blir hakad upp lite grann precis när han kommer fri i straffområdet. Det är bra försvarsspel av Irak, men det är samtidigt en oerhörd show av Kylian Mbappé som tar sig in på straffområdet på ett sätt som egentligen bara han kan, med snurrfinter och med annat godis.
5: Ja, han gör en helikopterfint där. Han snurrar och drar med sig den, och när han ska skjuta så är det ett långt ben ifrån Husseiner som får bort den, och sen så kommer Akam och sparkar bort också.
1: Han har gjort ett mål i matchen. I den 42 minuten är vi nu. Kylian Mbappé, och han är den stora behållningen hittills definitivt. Han är fortfarande på ett enormt spelhumör VM 2026. Den franske storstjärnan. Han har inte riktigt fått med sig Michael Olysee eller Ousmane Dembélé eller Bradley Barcola. De har inte riktigt klickat in tillsammans än, den här franske.

0: in på den irakiska planhalvan, och så försvann den chansen, och 3 minuters tillägg från och med nu. Publiken i Philadelphia längtar lite grann efter pausen, så de kan ta sig in under tak. Det är inte särskilt mycket tak på den där jättearenan där Philadelphia Eagles håller till i normala fall i den amerikanska fotbollsligan NFL. Man ser på läktarna att några smiter iväg redan nu. Korvkör och annat. Man gillar korv i Philadelphia. Det finns också Philly Sandwich, såklart, den berömda mackan att tratta i sig i paus. Irak vill gärna ta sig in offensivt. En svårt slagen crossboll ut på högerkanten till Hussein Ali. Blir misslyckad till ett franskt inkast nästan nere vid den egna vänstra hörnflaggan. För den veteranbacken Luka Dean att kasta framåt i banan. Gör också det till Cornet. Cornet är väldigt inbegripen i det mesta av det franska spelet. Rabiot inte alls lika inbegripen i det franska spelet.
1: Nej, han har inte syns alls mycket. Och de gångerna han har syns så tycker jag att han har tappat bollen eller tagit väldigt svåra beslut. Det är egentligen han och Dembélé som inte har riktigt kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Det är också de två franska spelarna som oftast ifrågasätts av den franska publiken. Undrar vad de har i en fransk startelva att göra. De är en smula bortskämda möjligen. Man kan ifrågasätta sådana världsstjärnor i startelvan. Här är det just Rabiot dock som ganska elegant bryter ett irakiskt anfall genom att passa ner bollen till egen backlinje, och så springer han själv omkring och vill ha tillbaka den. Det får han inte den här gången, den tofsbetrydde fransmannen, utan Frankrike och Upamecano tar fram bollen sådär lagom fort på egen planhalva, och Irak springer omedelbart hem och väljer att vänta ut vad fransmännen ska hitta på nu. Vad ska Dembélé hitta på nu? Han tar sig in i mittcirkeln. Han väljer att försöka få anfallet på högersidan istället. Där finns Kondé. Där finns plötsligt Mbappé långt ut till höger nu. Ja, men det är också en grej med honom. Han får göra precis vad han vill.
1: Ja, men det är egentligen med de tre längsta framme. Det är att de är väldigt rörliga. De kan vara i mitten allihopa, och även kan de vara ut på kanten. På både vänster och höger. Så de har en ganska stor frihet att göra lite vad de vill. Jag kan tänka mig också, när man inte fått rört bollen på länge, då vill man falla ner lite och bara få känna på bollen och känna att man är med i matchen.
0: Dembélé vill väldigt mycket känna på bollen. Han har en 10-12 meter in på sig planhalva. Nu spelar fransmännen bara omkring bollen för att få tiden att gå och för att få pausvisslan att ljuda, för det kommer

0: EU-mötet med talibanerna har fått kritik bland annat från människorättsgrupper och oppositionen i Afghanistan. Så om extremhettan som plågar Europa. I södra Frankrike hittades två barn döda i en bil i eftermiddags. Vår utsända i Paris berättar mer.
1: De två pojkarna, 2 och 4 år gamla, hittades döda i sin mammas bil i Carpentras i sydöstra Frankrike på eftermiddagen idag. Dödsorsaken är ännu inte fastställd, men åklagaren i Vaucluse, Hélène Maugue, sa idag till AFP att den mest troliga orsaken är värmeböljan. Åklagaren bekräftade också att man öppnat en utredning om vållande till annans död. Stora delar av Frankrike har idag uppmätt extremt höga temperaturer på över 40 grader på flera ställen i landet. Och flera tåg har ställts in och över 800 skolor har hållit stängt idag. Frankrikes vädermyndighet Météo France har utfärdat röd varning i stora delar av landet. Röd varning är den högsta nivån. Den används när värmen är så extrem i längd, styrka eller geografisk omfattning att den kan påverka hela befolkningen och få konsekvenser för samhällsfunktioner. Och värmen ser ut att öka och hålla i sig. Prognosen för imorgon är betydligt högre än 40 grader i stora delar av landet. Caroline Poron, Paris.
0: Och vi stannar kvar i Frankrike, för när polisen genomförde en räd mot en misstänkt narkotikagömma så hittade man, förutom cannabis, märkeskläder och kontanter, även en målning av Pablo Picasso. Det här berättar Kulturnytt. Fyndet gjordes i förorten Valdemar.

0: Det måste jag säga, helt respektlösa tycker jag, och väldigt fin genomförd match. Vi ska komma ihåg att det andra argentinska målet, det kommer på övertid när Österrike trycker fram och vill forcera.
1: Det blev 2-0 till Argentina mot Österrike. Drygt 70 000 tittade på i den väldiga arenan i Dallas.
2: Och två av dem var Christian Olsson och Jon Persson. Och apropå publik så tvingas nu de som är på plats i Philadelphia för att följa Frankrike mot Irak att lämna och gå in i katakomberna. De kan inte längre vara kvar ute på läktaren om de inte sitter under tak. Det är alltså paus efter första halvlek. Frankrike leder mot Irak med 1-0. Men risk för blixtar gör att de inte vill att några ska sitta kvar ute på läktaren. Vi har inte fått någon information om det kommer att försena den andra halvleken. Men vi uppdaterar förstås. Och sticker emellan med friidrott.
3: Efter ätstörningsproblematiken, nu är höjdhopparen Engla Nilsson tillbaka.
4: Jo, men känns det att tävla igen? Alltså, det är superkul verkligen. Jag har längtat efter att få tävla igen.
3: Den 21-åriga höjdhoppstalangen avbröt inomhussäsongen i förtid. Hon hade drabbats av ätstörning, något som hon själv valde att öppet prata om. Men nu ett par månader senare så är hon tillbaka i tävling igen.
4: Jo, men det har varit stundtals väldigt svårt. Men jag tror att när jag bara bestämde mig där i vintras att så här kan jag inte ha det, så har det nog ändå bara flutit på för min del.
3: Vid tävlingen i tyska Essen så hoppade Engla Nilsson 1,85. Det är förvisso en bit ifrån hennes personliga rekord, men resan till det resultatet har varit präglat av mycket tvivel för Engla Nilsson.
4: Det har varit flera gånger när jag är så här, men nu är jag ju här. Varför kan jag inte bara göra det, eller så kan jag inte av den här övningen, eller vad är det som stämmer, eller allt sånt där. Eller så kommer jag verkligen mentalt orka göra denna resan, eftersom att det handlar väldigt mycket om det mentala. Men alltså, jag har väl väldigt mycket insett att det är verkligen det här jag älskar, så att det är så extremt värt för min del. Oavsett vad som krävs för att jag ska bli som bäst igen, så kommer jag göra det. Och det, ja, känns ändå skönt att veta att det är det man vill.
2: Engla Nilsson, höjdhopparen, intervjuad där av Pontus Lind. Det verkar som att den andra halvleken dröjer i fotbolls-VM mellan Frankrike och Irak med anledning av åskoväder och framförallt hot om blixtar. Det är ännu ordinarie paus och det är Frankrike som leder med 1-0 efter Mbappés ledningsmål efter en knapp kvart. Men vi passar på att påminna om den andra matchen i den här gruppen. Den som börjar strax om 2 timmar ganska exakt.
5: Norge kommer nu här med ett anfall i obyggt straffområdet och mål, och det är mål!

0: ett snap.
1: Rosalind med snap i VM Sport Extra, där vi får vänta på den andra halvleken mellan Frankrike och Irak. Frankrike leder med 1-0, men åskoväder med risk för blixtar över Philadelphia gör att de inte vill dra igång den andra halvleken. Så vi tar oss istället till Dallas och det svenska landslaget.
2: Graham Potter, det har gått några dagar nu sedan Nederländerna. Vi måste ändå prata lite grann om så. Den viktigaste analysen ni kanske gjort sen den. Vad har du sett från den matchen?
3: Well, it sounds obvious, but we can't concede goals like we have and the manner we did and the number we did. Because, you know, we did some things well in the game and there were some positives in the game, but if you concede five goals, it's nigh on impossible to win football matches. So how we

0: mellan Frankrike och Irak i fotbolls-VM. Vi följde den första. Där tog Frankrike ledningen med 1-0 Kylian Mbappé efter knappa kvarten. Men den andra halvleken dröjer med anledning av åskoväder. Man vill vänta åtminstone en halvtimme efter den senaste blixten innan de vill dra igång den andra halvleken där i Philadelphia.
1: Hej, Anthony Lange, och jag skulle vilja höra Smooth Criminal med Michael Jackson.

0: Michael Jackson blir om Anthony Elanga får välja. Och det får han ju ofta göra. Det är han som brukar dra igång den stora högtalaren på landslagets träningar under mästerskapet i Nordamerika. Har vi fått höra från dem på plats den här gången alltså. Michael Jackson önskad av Anthony Elanga. Vi inväntar fortfarande besked om hur det blir med andra halvlek av VM-matchen mellan Frankrike och Irak. Den som Frankrike leder med 1-0 efter Kylian Mbappés ledningsmål efter knappt en kvart spel. Det är ju fortfarande regn och åskoväder med risk för blixtar som gör att de inte vill starta den andra halvlek. Spelarna såg ju ganska plågade ut redan i slutet av den första med anledning av regnet, men det i sig innebär ju förstås inte samma risker. I samma grupp så har vi ju i natt Norge mot Senegal.
1: Inför nattens möte med Norge har läget i lägret hos de regerande afrikanska mästarna Senegal skapat rubriker. Obetalda löner, en förbundskapten utan kontrakt och spelare som tvingas köpa sin egen mat har målat upp bilden av en minst sagt turbulent tillvaro. Och förbundskapten Papa Cha bekräftar att det varit stökigt. Ja, det stämmer att det finns vissa problem, säger han. Men oavsett om det gäller spelarna, mig själv, staben eller förbundet, så är vi nu fokuserade på morgondagens match. Jag anser att det är det allra viktigaste.
2: Det här Senegal-laget kommer... Ja, det blir en härlig batalj mot Norge om man säger så. Irak får vi lite grann räkna bort från den gruppen.
3: Ebaye för Senegal. Och i mål!

0: idrotter utanom fotboll.
1: Vi vet att vi inte har råd med fler misstag och jag tror att spelarna och staben vet bättre än någon annan. Det är ett som är säkert. Nu är vi beslutsamma, vi har viljan och även i den första matchen ville vi verkligen vinna.
2: Reporter här Fredrik Enberg. Och i väntan på att den andra halvleken förhoppningsvis ska dra igång mellan Frankrike och Irak, inga officiella uppgifter ännu om när så kan komma att ske, så fortsätter vi att gotta oss i kvällens rekord.
0: Lionel Messi fortsätter att skriva.

0: utav det här ögonblicket och ser fram emot att fira med mina lagkamrater. Messi missade även en straff i matchen, vilket hade kunnat ge honom ett hattrick i två raka matcher. Men superstjärnan väljer att inte gråta över spilld mjölk. Sanningen är att det känns helt fantastiskt. Visst, om jag hade suttit straffen så hade jag gjort fler mål. Men samtidigt så vet man aldrig. Om jag hade gjort mål där så kanske det andra målet aldrig hade kommit. Så fotboll är lite så. Jag är väldigt glad över resultatet, över min egen insats och över lagets arbete. Och att det dessutom slutar på bästa möjliga sätt gör det hela ännu bättre. Eller hur?
1: Nej! Jag fattar ingenting.
2: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige! Matchen är ju igång.
1: Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Ja, men vad är det som händer?
2: Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
3: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång. Sporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
2: Nu är det inte offside, nu är det inte fel, nu är det mål för Sverige.
1: Herregud, bara visa dem andra. Ge bollen till mig bara.
4: Mål.
2: Vilket mål!
3: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
1: Vad är det?

0: Bangaranga Dara, vinnaren av Eurovision Song Contest, den kom från Bulgarien.
1: Är den nya avancerade VM-bollen anledningen till att vi hittills fått se så många mål i turneringen? Ja, VM-bollen är inte bara den mest avancerade någonsin. Bollen har också bara 4 ihopsydda paneler att jämföra med en traditionell boll som har 32. Flera spelare och tränare säger att den flugit i raketfart mot målvakter med hög hastighet, och Österrikes tränare Ralf Rangnick beskrev den som en kanonkula. Kanske är det därför vi sett så många mål från distans.
2: Nytt skott!
1: Under de första 40 matcherna gjordes 121 mål, en fjärdedel fler än efter lika många matcher 2022. Jämförelsen kan tyckas orättvis då det i år är fler lag i turneringen och fler lag som är längre ner på FIFAs världsranking. Men Englands tidigare landslagsmålvakt Joe Hart tror att den målexplosion vi har sett kan bero på bollen. I BBC förklarar han att han tycker att den flyger snabbare genom luften och att målvakten har haft svårt att förutse skottens fart. Om det här målsnittet håller i sig, ja, då kommer vi få njuta av totalt 314 VM-mål.
0: 314. Imponerande. 5 har redan gjorts av Leo Messi. 3 stycken i premiären mot Algeriet och 2 stycken i måndagskvällens match mot Österrike. Vi är nu bara inne i andra omgången av herrarnas fotbolls-VM, gruppspelet där. Vi inväntar allt jämt den andra halvleken mellan Frankrike och Irak. Den skulle ha dragit igång för runt en halvtimme sedan, men vädret förhindrar det. Vi återkommer när vi har klara besked om hur det blir med andra halvlek. Gruppspel där, men här är det redan slutspel.
3: Nu är det dags för den 6:e åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell, där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och ni som har väntat, ja, nu är det dags för 2 referat från Sveriges episka VM 1994, då det blev brons.
4: Nej, men gåshud såklart.
5: Det är gåshud.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Det är en direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz. De är största säkerhet förbi muren och över den samma kanske. Springer över bollen. Mild istället. Variant till Brolin i straffområdet. Brolin skjuter. I mål! Ja, det är vilken variant! Det är lysande! Det är alldeles lysande! Och Sverige är 1-0! Thomas Brolin på en variant! 1-0 till Sverige!
8: En underbar variant på frispark. Där ser man vad viktigt det är att träna varianter inför ett VM.
7: Nu är det spänt. Sjunde omgången. Belodedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och Ravelli...
8: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
5: Vilken känsla! Vilken känsla! Det är starkt gjort av grabbarna.
3: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni 2 klassiska referat från VM-kvartsfinalen mot Rumänien 1994. Först Thomas Brolins frisparksvariant och sen Thomas Ravellis avgörande straffräddning. Allt framför ögonen på Radiosportens duo Lasse Granqvist och Ralf Edström. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
5: Gåshud.
0: Ja, du Andreas Lundin, ska vi välja vilket av våra barn vi älskar mest också? Inte helt enkelt, men har ni en favorit så gå gärna in och tyck till i Radiosportens sociala medier. Vi inväntar som sagt den andra halvleken, framförallt ett bättre väder i Philadelphia så att Frankrike och Irak

0: är och hur man känner vad som är viktigast. Självklart kan man gå till ja, men, om England där det finns både svenska tränare och mycket svenska spelare. Det som är också positivt så finns det ju vet du, svenskor i Real Madrid som skulle kunna vara en stöttning till henne också. Så va?
1: Det har ju ryktats om henne redan tidigare och folk har trott att hon ska ha lämnat redan förra sommaren eller åtminstone i vintras, men hon har blivit kvar i Häcken till och med studenten som alltså kom nu i juni. Men tycker du att det finns en poäng för henne att stanna ytterligare i Sverige?
0: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att hon har gjort det fantastiskt i svensk fotboll och jag tycker man ser lite på att det är dags för henne att få en ny utmaning och ja, men att det behövs ta steget just nu.
1: Men det faktum att hon gör så mycket mål i Häcken men fortfarande inte har spräckt målnollan i landslaget, det går inte att tolka som att hon bara presterar när hon är i sin trygga hemmiljö.
0: Nej, det tycker jag inte. Hon har varit väldigt nära på att göra det första målet i landslaget, men det är ju också en stor skillnad på att spela i Allsvenskan och komma ut och spela de här internationella matcherna med landslag. Och hon har ju visat visserligen med Häcken att hon kan göra mål i när det är klubblag man möter som är bättre än de som är i Allsvenskan. Men, så att jag tror att det är bara det kommer snart släppa för henne i landslaget också då hon hittar sin roll där.
1: Ja, sista ordet inte sagt om Felicia Skröder och hennes framtid. Men Johan, Philadelphia är ju skådeplatsen för matchen mellan Frankrike och Irak. Vädret gör att de inte vill dra igång den andra

0: minnesvärda åttondelsfinalen mot Lionel Messis Argentina. Hela 4-3 till Le Bleu, och Messi började ruva på den revansch som skulle komma 4 år senare. Uruguay och Belgien besegrades i kvarts- och semifinaler, och sen var det dags för en av de mest minnesvärda VM-finalerna någonsin. Frankrike mot Kroatien. VMs bästa spelare, Luka Modric, mot det franska stjärngalleriet.
1: Här kommer bollen in i Stamford, och den går i mål för Frankrike! Här sitter med sig, bollen skjuter med vänster där. I mål! Ivan Perisic! Griezmann med straffen för Frankrike. Löper, trippar han mot bollen, skjuter den där i mål! Tillbaka till Pogba, så skjuter i mål! Paul Pogba, det är drömmål! Hernandez flyter rundan som ett danshorn till Mbappé, som skjuter utan straffen. Och i mål för Frankrike! Kylian Mbappé!
0: Till slut blev det 4-2. Och Frankrike var världsmästare för andra gången.
2: Reporter Andreas Mats tillsammans med Vegetrems Ramen la coupe à la maison, låten som släpptes till VM 2018 och som ju handlade om att ta hem guldet 20 år sedan senast. Och det blev det ju. Precis som 98 så blev det franskt guld 2018. Men argentinskt guld senast, och det är just nu fördel vad det gäller storstjärnor. Leo Messi, han har gjort 5 mål på 2 matcher, och han är den som har gjort flest mål genom hela fotbolls-VM-historien. När han först satte sitt 17:e efter dryga halvtimmen spel i kvällens match mot Österrike, och sen också på tilläggstid fick in 2-0, hans 18:e VM-mål genom historien. Messi som fyller 39 år i övermorgon. Vi skiftar fokus från Argentina till Sverige och en förbundskapten som rider upp till försvar.
3: Sveriges Isak Hien fick ta emot mycket kritik efter 5-1-förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. Men han har i alla fall en supporter, och en viktig sådan.
4: I love Isak Hien. Like, I don't care what anybody says. If I'm here, he's playing. So, as far as I'm concerned, it's a blame game. That it's the world we're in. That somebody wants to blame. If everybody wants anybody to blame, it should be me. It's not him.
3: Ja, förbundskapten Graham Potter tog 27-årige Hien i försvar på en presskonferens i Dallas under måndagskvällen. Och efter Potters ord återstår att se om Hien än en gång placeras i startelvan i Sveriges viktiga drabbning mot Japan natten till fredag.
2: Reporter här, Astrid Johansson.

Det var en hel trupp här bakom Honey Boy. Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenseea var det som ni hörde med Honey Boy. Och jag passar på i... Vi ska ta det strax.

0: med California Girls, och det ser ut som att vädret börjar bli bättre i Philadelphia. Det finns alltså hopp om en andra halvlek inom en snar framtid mellan Frankrike och Irak. I väntan på det så passar jag på att bläddra runt lite i Sveriges Radios app under rubriken Sport, och där finns bland annat en möjlighet att lära känna de svenska VM-spelarna, till exempel den här.
1: Det kunde ha blivit Tunisien, men Yassin Ayari valde Sverige, och det är vi glada för.
2: Nytt skott! I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari!
1: 22-åriga Yassin Ayaris drömstart på fotbolls-VM är det få som har missat. Matchen var speciell för Yassin eftersom hans pappa Assous Ayari är från Siljana i Tunisien. Men Yassin växte upp i Solna och började fotbollskarriären som 6-åring i Råsunda IS. Redan som 9-åring tog han sedan steget till AIK, och i samma klubb är lillbrorsan Taha Ayari idag en startspelare. Yassins allsvenska debut kom mot Elfsborg 2020 då han fick chansen av AIKs dåvarande tränare Rickard Norling i den sista omgången. Framfarten i AIK gjorde att Tunisien erbjöd honom en plats i deras VM-trupp till Qatar-VM 2022, men Yassin var tydlig. Han ville representera Sverige. Och den 9 januari 2023 kom också landslagsdebuten för Sverige.
3: Ayari, va?
4: Ja, jag tror det är Yassin Ayari som får bollen där.
1: Kort därefter värvades han av Premier League-klubben Brighton

0: För hisnande 67 miljoner kronor. Kontraktet sträcker sig till 2029, men frågan är om större klubbar nu är intresserade av den unge svenska mittfältaren. Fotbollsintresset är stort, men Yassin Ayari älskar också en helt annan sport.
1: Jag älskar att spela basket. Skolan, rasterna, vi spelade basket på rasterna hela tiden istället för fotboll.
2: Yassin Ayari presenterad där av David Nyström, och många fler spelarpresentationer finns alltså i appen Sveriges Radio. Och Johan och Andreas, vi inväntar den andra halvleken av Frankrike-Irak, men ni har ju ytterligare en häftig match att se fram emot.
3: Ja, så jobbar vi. Den andra halvleken kan kanske komma snart, för folk har i alla fall tagit av sig regnponchorna i Philadelphia, inte så himla långt därifrån i New Jersey, New York, precis på gränsen mellan dessa två ställen ska ju nästa match i grupp I utspela sig med start om en dryg timme, nämligen Norge mot Senegal. Senegal som förlorade första matchen i gruppen mot just Frankrike, Norge som vann med 4-1 mot Irak. Och Johan, vi har ju fått den norska startelvan här, det finns ingen som helst liten antydan till överraskning. Det är ju en viss Erling Haaland där på topp, och i alla fall jag tänker att det här kommer bli knepigt för Senegal.
4: Ja, det kommer det bli, men jag tycker att Senegal, det är ett lag som visade att de är bra. När man mötte Frankrike i första halvlek så tycker jag att de stod upp bra, och även in i andra så skapade de en del chanser. Man hade ju bortdömt mål och lite sådana här grejer, så att det är ett lag som är väldigt atletiskt och ja, men stormar fram och har väldigt farliga på kontringar.
3: Norge då med Nyland i mål såklart, samma backlinje med Ryerson, Ayer, Heggem och Möller-Wolf, med Berge, Aursnes och med Martin Ødegaard där på mittfältet. Arsenal-stjärnan som var långt ifrån sin bästa Ødegaard när han spelade bara drygt en halvlek innan han blev utbytt.
4: Ja, jag pratade lite med norska kollegor här som... Ja, inte oroliga är de inte, men de tycker också det är samma sak. Han kommer inte till rätta riktigt. Han har ju haft en säsong också där han har varit lite upp och ner med skador och sådär. Jag tycker att Norge, de ska försöka hitta honom i den här matchen. För han är ju expert på att ligga i de här ytorna mellan mittfält och motståndarens backlinje. Kan han få hitta den ytan och få vända upp och utmana, då kan han bli jättefarlig. Men då handlar det också om att han vill ha boll. Sist så ville han ha boll, men då tappar han boll jättemycket. Han måste hålla fast lite där.
3: Slog bort passningar till höger och vänster och blev mycket riktigt utbytt av Ståle Solbacken i den andra halvleken. Till vänster i anfallet supertalangen, Leipzig-spelaren Antonio Nosa. På högerkanten offensivt Alexander Sørloth, och det var ytterligare en norrman som inte riktigt kändes VM-bekväm i premiären.
4: Nej, han kom inte heller in i det, men en som jag tycker att man ska utnyttja jättemycket, det är Antonio Nosa ute på vänsterkant.

0: hända ganska mycket faktiskt.
1: Oscar Bob, som ju tillsammans med Nosa gav Sverige ansenliga problem i träningsmatchen. Oscar Bob får börja på bänken. Det fick han ju även i inledningsmatchen mot Irak. Och så har vi ju mitten längst fram, den där allt norska kretsar kring Erling Haaland, 25-åringen. Han har gjort 57 mål på 51 landskamper. Det är alltså mer än 100%. Det, alltså, man kan knappt tro det. Det finns ju ingen annan spelare som har det målsnittet.
0: Nej, han är en målmaskin och han är alltid inne i boxen när väl bollen kommer in där. Jag tycker det är långa stunder där han inte rör bollen, men så fort bollen kommer in i boxen, det är det han som har den sista tån eller huvudet eller knät på bollen så den går in i mål. Man såg det, han var supertänd i den förra matchen där han

0: Och min Niakate som jag har varit i Nottingham numera i Lyon, det är liksom, det är två riktigt bra mittbackar som Senegal har där.
1: Ja, men det är det ju absolut, men Koulibaly har det varit lite diskussioner om, han har inte riktigt, han varit skadad, kom tillbaka i förra matchen, fick en del kritik, så att många som trodde han skulle vara petad inför den här matchen, men han står där, den 35-åringen, för att försöka hjälpa Senegal till en vinst.
0: Och så längst fram för Senegal då så finns ju Crystal Palace-spelaren Sarr. Där finns Bayern München-spelaren Jackson, Nicolas Jackson. Och där finns den tidigare Liverpool-stjärnan, numera i Saudiarabien, Sadio Mané. Ja, det är ett anfall som Norge får se upp för.
1: Ja, det är det. Men det här kommer bli en jämn match. Jag sa förut att jag tyckte att Norge var lite mer favoriter än vad Senegal är. Men nu lutar jag väl lite emot att Senegal kommer och kanske drar det längsta strået i den här matchen. Och, ja, men en Jackson där uppe är otroligt duktig.
0: Vi hörde om kaoset här tidigare, Sportextra, på Senegals träningsanläggning och bråk om löner och annat. Det är också bråk om pokalen i det afrikanska mästerskapet. Den där finalen mot Marocko som blev avbruten och som sen återupptogs. Så det är fortfarande, det är på rättegångsnivå om vilka som egentligen vann. Senegal har pokalen, den har de låst in på en militärförläggning för att inte Marocko ska komma åt den. Det där är ju en, alltså det är en sjuk soppa.
1: Ja, det är det verkligen. Men precis som du vidde på det här med betalningen och allting också varit lite, men det är ytterligare ett problem som har dykt upp i Senegals trupp, och det är att maten är så otroligt dålig på deras hotell, så att många av spelarna har gått ut och ätit och köpt in hämtmat och sånt, och det är också blivit ett problem, för man vill ju förbereda sig så mycket som möjligt, så bra som möjligt, och veta vad man stoppar i sig, så att det var ett annat problem som de har.
0: Om en timme är det avspark i New York i matchen. Om nu inte regnet ställer till det där också, så himla långt från Philadelphia är det ju inte. Det är faktiskt en halvlång biltur bara mellan New York och Philadelphia. Där ska Norge ta sig an Senegal i grupp I. Kanske vet vi då hur den första matchen i den andra omgången i den gruppen har gått. Den mellan Frankrike och Irak som Frankrike leder med 1-0. Men där vi fortfarande väntar på andra halvlek efter det här regn, oska och blixtuppehållet som pågår i Philadelphia.
2: Ja, det är bra att du helgarderar. Vi kan inte veta alls. Men det som är sagt är i alla fall att ovädret har dragit förbi, så att det inte ska vara några problem för Norges match mot Senegal. Men vi låter det vara osagt. Du var inne på en målmaskin, Andreas.
0: Håland, eller?
2: Ja, jag tänkte på en annan.
3: Messi lossar bollen för Argentina. Almada centralt i banan. Almada mot straffområdet, lägger vänster och så får de hämta där ute, men kommer in centralt. Oj, där kommer ett skott i mål! Leo Messi och mål! Messi har rekordet. 1-0 Argentina. 17:e målet. Han har gjort flest genom VM-historien.
4: Argentino, qué decirte? Qué decirte, Leo? Qué decirte que no te ha dicho alguien? Qué cosa seria,
3: som spelar till Messi möter målvakten, rundar honom, skjuter på täckande österrikare, och sen

åskoväder som rådde i Philadelphia. Enligt de tv-bilder vi har att tillgå så ser det ut som att vädret är klart förbättrat. Men spelarna behöver ju först komma ut på plan och värma upp lite grann innan de kan återuppta. Samtidigt så är det ju nu mindre än en timme kvar till den andra matchen i den här gruppen där Norge ställs mot Senegal. Och vi har pratat om storstjärnorna som har levererat under detta världsmästerskap. Den egentligen enda som ju inte riktigt gjorde det i premiäromgången var Cristiano Ronaldo. Hans Portugal spelar imorgon kväll igen, möter då Uzbekistan. Då har vi också att se fram emot Englands match mot Ghana.

Jag inträffade i området runt stadion strax efter 12:30 svensk tid för lite drygt en halvtimme sen. Och L'Équipe uppger också att innan man överväger att återuppta en eventuell uppvärmning så behövs inga fler blixtnedslag på 15 minuter, beslut efter ungefär en timme. Så att det dröjer ännu innan matchen kan återupptas. Det ska alltså inte vara någon risk för fler blixtnedslag för att man ska vilja återuppta matchen mellan Frankrike

Madonna med Holiday, och regnet ser ut att ha återvänt till Philadelphia och den arena där Frankrike kväll, eller i natt svensk tid, möter Irak. 1-0 efter första halvlek, sen har ju matchen inte återupptagits efter det med anledning av risk för blixtnedslag. Och franska L'Équipe skriver att ett blixtnedslag

0: och Irak. Så länge så ska vi få höra när vår expert Jon Persson träffade den svenska lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf inför detta världsmästerskap.
1: Jon Persson möter Victor Nilsson Lindelöf.
2: Vilket år det var?
3: Ja, verkligen.
2: För dig tänker jag framförallt.
3: Ja.
2: Vi kan väl sammanfatta lite från sidan i alla fall ditt år som ett hyfsat liksom. Hur skulle du sammanfatta det själv?
3: Ja, men det tycker jag ändå. Jag tycker jag haft en bra säsong och presterat på en hög nivå. Mm. Kroppen har känts bra. Det har ju inte gjort på många år. Så att kunna spela fotboll smärtfri är ju väldigt, en väldigt härlig känsla.
2: Mm.
3: Och det är klart att det har hjälpt mig också att kunna bibehålla standarden som jag alltid vill ha på fotbollsplanen.
2: Mm. Nej, men och sen är det ju, man kan summera och alltså toppstrid typ i alla fall så där. Lite, vad ska man säga, om vi backar bandet ett år, kanske lite så här landslaget, kanske inte gick så där superbra för landslaget, men en superhärlig avslutning här inför och ett mästerskap, men sen också Europatitel på det liksom så där. Så att din prestation är ju ett sak såklart, men också i lag som

0: du vet exakt vad du ska göra och du kan nästan spela passningar i blindo för du vet vart dina medspelare kommer vara. Det är klart att det underlättar och sen som du säger, det är klart att landslaget senaste tiden har ju varit tufft. Mm. Det är klart att det är inget man kan sitta här och säga annat om. Men att få avsluta matchsamlingen med två vinster och kvalificera sig till VM, det är klart att det toppar väldigt mycket och är därför vi sitter här idag också och ska få åka över till USA och representera Sverige. Så att det är väldigt, väldigt roligt och glad över säsongen som jag själv haft personligen och att komma in i ett mästerskap med en bra känsla. Och sen såklart en Europatitel på det är klart också väldigt trevligt. Jag har ju varit nära ett par gånger så att inte få den titeln är väldigt skönt.
1: Mm. Nej, men för det är ju uppenbart att fysiskt hålla ihop liksom sådär och framförallt kanske när man passerar inte jag 28, 29, 30 när det mesta kommer liksom sådär, men relationen mellan det mentala, att det går bra liksom, att man vill som sagt, ta nästa steg, och det är perfekt timing skulle jag säga lite från sidan för dig då, att det kommer en sån säsong och just i det året som det är ett mästerskap, nu förstår jag, du har familj och gärna med tredje, det är liksom sådär, det är klart att man vill fira semester och sommar sådär, men ruggigt bra timing får man väl ändå säga hur mästerskapet ligger nu.
0: Absolut, verkligen. Det är det jag var inne på. Liksom. Den, att gå in i ett mästerskap med den känslan är ju såklart ger en extra boost för mig. Och när man har den känslan också och i min roll som kapten för laget också att kunna bidra med bra energi och få ihop alla. Det är klart att det betyder lite extra och väldigt bra timing som sagt. Och får man välja, det är klart att jag hade kommer sakna mina barn och familj och sånt där, men att få spela ett mästerskap i Sverige och vara kapten dessutom är ju någonting som man har drömt om sedan man var väldigt, väldigt liten. Och jag tror att grabbarna hemma förstår att jag måste vara iväg ett tag.
1: Du är inne på det lite grann, ledarskapet där och kaptensrollen. Jag brukar ju säga det att som, alltså, men vad är kapten då? Liksom sådär. Och det är väl den ena frågan, vad är det för dig? Men jag tänker också, en ganska oerfaren trupp där du och kanske några till då får stå för det här ledarskapet, men också kanske lite i form av att, vad ska man säga,

0: gå in i ett mästerskap och spela. Det blir ett helt annat tryck på mästerskap och speciellt ett VM. Så det är klart där, som du sa, det är många som, jag vet inte exakt hur många det är, men jag tror det är bara jag, Alex och som har gjort ett mästerskap innan. Svanberg var med under covid.
1: Nordfält Level var med, men kanske inte haft sådär.
0: Nej, alltså, precis.
1: Mer titta på liksom.
0: Ja, och så det var egentligen bara Alex, för som sagt Svanberg var med under EM där, men han åkte ju på corona och var inte med mycket. Så att jag är den enda som har spelat ett VM, så det är klart den erfarenheten och är något som jag kommer ta med mig och försöka hjälpa till och få grabbarna att kunna prestera på högsta nivå. Och sen på planen, klart jag kommer spela mitt spel, men i min roll också så tänker jag på laget och jag vill att alla ska vara på toppnivå och kunna gå ut med en bra känsla i kroppen och kunna gå ut och spela sitt spel och visa vilken typ av spelare man själv är. Så det är det också jag försöker trycka på hela tiden, att bara försöka njuta av stationen och uttrycka sig själv på planen. Och gör man det så kommer det andra liksom per automatik.
1: Du touchar lite grann på det, att det är speciella förutsättningar i mästerskap. Nu blir det ju bastu där borta, som jag förstår det. Ruggigt varmt är ju en grej, du säger trycket är en annan. Kanske arenorna är lite annorlunda än vad framförallt du är van med i Europa och sådär. Men sen det som jag tänker på också, det är ju sådär, om vi tittar på motståndet så är det liksom, ja, du kan ju dra paralleller kanske Sverige, i alla fall Portugal och England. Du skulle kunna säga, ja, men den här är röda tråden i England, det här är röda tråden i Portugal, så här ser det ut ungefär i Sverige. Men här är det ju liksom lag från hela jordgloben så egentligen, så väldigt olika kulturer som de kommer ifrån. Vilket ju i min värld gör det extra svårt också.
0: Absolut.
1: Japan, vad har vi dem? Nederländerna har du säkert bra koll på, liksom sådär. Men det är väldigt olika matcher man kan förvänta sig.
0: Så är det. Och det är också charmen med ett VM, att du får möjligheten att spela mot nationer som kommer från hela världen. Så det är också, som sagt, charmen och väldigt, väldigt roligt att få den möjligheten och få testa på och mäta sig med sådana lag. Så det är klart det kommer bli en utmaning och man får vara redo för allt. Och VM har ju mött lite olika liksom lag från olika delar av världen. Och det är tufft. Men så ska det vara.
1: Nej, men det ska väl vara så, precis. Vad är ett bra VM, liksom så här, resultatmässigt, om vi tar oss dit?
0: Det är svårt att säga. Alltså, när du spelar fotboll så går det alltid in för att du vill vinna varenda match. Tycker inte det är något fel att drömma. Det måste man göra. Man måste ha liksom höga ambitioner. Och såklart, det är ju inte enkelt att vinna varje match i ett VM. Så det är svårt att sitta och säga här vad som hade varit

0: Så här, så att, men jag har ändå sett lite grann av varandra under hösten och sådär. Hur skulle du beskriva honom och liksom idéerna runt det spel Sverige tar sig mot VM med, liksom?
1: Så som du säger, han är väldigt duktig tränare. Och i min värld, är du en duktig tränare så är du flexibel. Och du försöker titta på, okej, vad har jag för typ av spelare? Mm. Hur får jag ut det bästa av de spelarna? Mm. När man kommer in som han gjorde och liksom ska försöka vinna playoff-matcher för att ta sig till VM, så kommer du inte in och säger okej, nu ska vi träna på uppspel här, du ska hitta de här vinklarna här, vi ska göra det där. Utan det viktigaste är att du kommer in och har en tydlig plan så att det är enkelt för spelarna att veta vad du ska göra på planen. Så det kom in och gjorde direkt, förenklade allting och var väldigt tydlig med det här ska vi göra. Och sen efter det så är det ju våran egna individuella kvaliteter som kommer lösa det. Man kollar på Polen-matchen. Vi har en stark

0: Så jag säger att jag är ganska bra med min vänsterfot. Mm. Och det, då faller det ganska naturligt om jag skulle spela på en vänsterkant till exempel. För att jag kan använda båda fötterna. Och sen till exempel Isak tycker jag är en väldigt, väldigt stabil och duktig back. Och jag tycker han har gjort det väldigt bra i mitten också. Och det ger, när jag spelar som vänster där, så har det också gett mig friheten att kunna vara lite mer delaktig i det offensiva spelet. Jag kan driva upp bollen på ett annat sätt. Det kan du inte riktigt göra på samma sätt i mitten, även om jag tycker om att spela i mitten också i en treback. Du kan också bestämma tempot lite och du kan sakta ner, öka lite och hitta de fina vinklar i mitten. Men som sagt, jag kan spela på vilken position som helst egentligen, och det är Graham som kommer bestämma det, och jag är redo för alla positioner han bestämmer sig för.
1: Vi pratade lite med Jesper Karlsson, så sa

0: grund och falla tillbaka på. Och det har vi visat att vi kan göra och vi har byggt upp det på ett bra sätt. Och det är det jag menar också när vi kommer in på detaljer. Att den här tiden innan också, det är då vi har också möjligheten att ta vara på den tiden och titta på de sakerna. Och ja, men verkligen jobba på hur vi kan göra i olika stationer för att göra det svårt för motståndarna. För att det är också väldigt viktigt när man väl har bollen, man kan vila med bollen och... Få motståndarna att jobba lite defensivt också. Så det är klart att vi har pratat om det och kommer jobba på sådana saker. För att du kan inte bara vinna matcher genom att falla tillbaka och försvara.
1: Nej.
0: Du måste ha olika vapen och, som du kan utnyttja. Och det är självklart att Graham och tränarna har tänkt på det.
1: Låter som att du ser fram emot det här.
0: Väldigt mycket. Det är... extremt taggad, men jag håller det på en väldigt bra nivå just nu. Jag vill inte pika för tidigt, utan det gäller att hela hitta en jämn och bra nivå, och sen så bygger man upp det successivt tills när det väl börjar på riktigt.
2: Ett samtal mellan expert Jon Persson och Victor Nilsson Lindelöf som alltså skedde innan det här världsmästerskapet drog igång. Och vet ni vad? Det blir fotboll igen. För nu kommer matchen mellan Frankrike och Irak att återupptas. Tiden är satt till 01:50. Det är om knappa 25 minuter som den andra halvleken alltså ska dra igång. Frankrike leder mot Irak med 1-0 efter den första. Och det har ju varit oroväckande även vad det gäller matchen i New Jersey mellan Norge och Senegal. Men där sägs det nu att vädret blir allt bättre och att de inte förväntar sig några förseningar, utan att den matchen ska kunna dra igång klockan 02:00 som planerat.

0: Klockan 2 också att lämna över till Vaken. Ni som redan längtar efter Vaken har det i grannkanalen P3 medan vi i P4 fortsätter med VM Sport Extra och närmast med Ekonyheter.
1: Fler EU-länder vill minska skyddet för björnen och göra björnjakt lättare. Rumänien och Slovakien har skrivit ett brev till de andra EU-länderna där de pekar på att antalet björnattacker ökat. De senaste 5 åren har 18 personer dödats och över 200 skadats av björnar bara i de 2 länderna. Även Finland, Kroatien och Tjeckien stödjer kravet. Hemma i Sverige nu utreds bostadssajten Hemnet av Konkurrensverket, det rapporterar Breakit. Frågan är om Hemnet missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digitala bostadsannonser, bland annat genom ett partnerskap med ett mäklarhus. Hemnets pressansvarig säger till Affärsvärlden att de är trygga med sitt erbjudande, men om Konkurrensverket har synpunkter så kommer Hemnet också se över sina affärsregler. Och nu till att fotbolls-VM märks av också i avloppsstatistiken och toalettvanorna. I Kalmar län steg vattenförbrukningen kraftigt i halvtid under Sveriges match mot Nederländerna. Tina Pile är chef på VA-produktion på Borgholm Energi.
2: Jo, men man ser rätt markant skillnad på dricksvattenförbrukningen, så att den går ner när matchen startar och sen framförallt går den upp väldigt i pausen. Och sen går den ner igen rätt så snabbt igen.

0: Ja, alltså hoppet är ju det sista som överger den och spelarna i alla fall ute och värmer upp, vilket de kan behöva. För regnet fortsätter nämligen att fullständigt vräka ner i Philadelphia. Det är ett otroligt ösregn vi ser på bilderna därifrån. Det är vissa glada supportrar som liksom, de har gett upp det där med regnponchos. Det är lika bra att liksom välja glädjen och bara ta emot regnet och bli dyngsur och tycka att det är ändå fantastiskt att få vara på ett fotbolls-VM på plats och se sina hjältar, sina stjärnor och allt vad det är spela. Vi ser en bekymrad domare, Drew Fisher, som går och har något att säga med någon slags kontrollant. Möjligen är han lite bekymrad över planens skick, vad tror du?
1: Ja, men så kan det vara, även att jag vet inte om sikten är ett problem också, för han gick och kisade lite så, men lagarna värmer ju upp och, men domarna, de vill inte värma upp. Men det känns som att det regnar ännu mer nu. Det var ju ändå som 45 minuter ungefär där det inte var något regn överhuvudtaget, där man skulle kunna köra på. Nu är ju målen som vi ser ovanför arenan mörkare än mörkast, så att det känns väldigt konstigt det här.
0: Andra halvlek kommer ju bli minst

0: Tyvärr så har vi ju vant oss vid allsvenskan. Där har vi ju haft liknande incidenter när man fått avbryta match, men då har det varit andra saker som har ställt till det liksom. Men de här spelarna är ju inte riktigt van vid att ha såna här långa pauser.
1: Men är vattenpölarna så rejäla så att det går att dricka vatten ur dem?
0: Du kan nog simma 50 meter bröst i dem, sim eller någonting, känns det så.
1: Anledningen till att jag frågar är nämligen att det har nu kommit besked om att det inte kommer vara något hydration break här i andra halvlek. Så att i de törstiga så får de surpla regnvatten från planen.
2: Nej, det är bara böja sig ner, så får de hur mycket som helst. Alltså jag tittar nu på bilden här, Johan, bollen stannar ju i de där vattenpölarna. Jag undrar om de kommer kunna spela överhuvudtaget.
0: Ja,
2: varför är det ingen där och skövlar bort det här? Det brukar ju folk komma med rakor och...
0: Ja, jo, men verkligen. Ja, jag vet inte varför riktigt. Det kanske... ingen bra förklaring på det.
2: Nej, det kan inte du veta.
0: Nej.
2: Nej,
1: men är det nu lite oroväckande då, funderar jag på, att Frankrike bara har 1-0 från den första halvleken. Att det kan liksom ett slumpmål och att de kan ha svårt att få till sitt spel med de här förutsättningarna.
0: Så kan det absolut vara. Att det gör att det laget som kanske inte är lika spelskickliga får en liten fördel. Och väldigt mycket slumpmässiga anfall som kanske bollen stannar när man ska spela tillbaka till målvakten. Men som det ser ut nu så är det ju mest på mittplan som de stora pölarna är.
1: Men du Johan, kan man inte anpassa bollen i de här lägena? Alltså ändra trycket eller liksom... vad den är gjord av för material för att bättre anpassa sig efter sådana här förutsättningar.
0: Ja, man kan hämta en badboll kanske och spela med det.
1: Ja, men alltså, nej, men helt allvarligt. Ja, måste man ha samma sort utan...
0: Ja, det tror jag nog att det är nog det bästa faktiskt, att ha samma tryck i den utan att veta någon forskning om det skulle hjälpa om man pumpar den hårdare eller lösare liksom. Känns som att bollen stannar nog ganska mycket ändå.
1: Var det inte det ni testade här ute i korridoren alldeles nyss?
0: Ja, fast det var en lite mindre boll och då var det en betongvägg som vi spelade emot, så att då var det ganska enkelt, då hade vi inget regn som stoppade.
1: Ja, men mindre än 10 minuter, kan det stämma?
2: Jag vågar inte lova någonting. Det här känns...
0: Men det ser ut som att det har slutat regna nu i alla fall, eller?
2: Ja, det kommer och går, va? Spelarna, Mbappé och de andra, de springer omkring där i vattenpussarna. Så det fladdrar om dojerna och sprutar vatten, men... de verkar ganska obekymrade ändå. Det
0: kan ju vara så också att det är en bra dränering så att vattnet försvinner snabbt bara det slutar att regna.
1: Du har då koll på allt, Johan.

0: Den match som är dryga 10 minuter bort, men fram till dess, Andreas och Johan, så får ni ju bara fokusera på Frankrike mot Irak.
1: Ja, för nu är det nog inte så himla långt kvar tills matchen i Philadelphia ska dra igång igen. Närmast en timme försenad. Den andra halvleken påbinder vi om då att det är för den som eventuellt har missat det. Den första halvleken spelades ju klart trots ösregnet i slutet. Och första halvlek slutade 1-0 till Frankrike. Kylian Mbappé, vem annars, krutade in sitt 59:e mål i karriären i sin 100:e landskamp. Hans 15:e VM-mål sammanlagt. Och han jagar ju nyblivne rekordhållaren när det gäller det där målgörandet i VM, Lionel Messi, som är uppe i 18. Det är, alltså det är, den där kampen, jag tycker den är superfascinerande.
2: Ja, det är det verkligen. Det enda som är ju också, det är att antagligen Mbappé har några VM till och kunna komma ihåg, eller komma åt Messi. Men frågan är om inte Messi kör ett VM till så som han ser ut nu.
1: Tror du det?
2: Nej, det tror jag inte. Men det är imponerande ändå, så på 2 matcher att göra 5 mål. Han hade ju chansen att göra ett hattrick här idag också, eller i gårdagens match, fast det är ju idag för oss här.
1: Ja.
2: Han missade ju en straff och hade väldigt bra chanser för att göra mer mål.
1: Fanns ju lite, om vi nu ska hålla fast för lite vid honom, så liksom med Ronaldo och Cristiano alltså, fanns det ju tveksamheter om man skulle hålla fortfarande, om inte han var lite fat and happy efter VM-bucklan senast 2000.

0: då Norge-Senegals andra halvlek. Om vädret är med oss, det har det inte varit så här långt under kvällen. Vi påminner också om tidigare kväll, Leo Messis historiska 17:e och sen också 18:e VM-mål när Argentina besegrade Österrike med 2-0. Dessförinnan brände han en straff, men det hindrade honom alltså inte från att bli bäst genom VM-historien när det gäller att göra mål. I appen Sveriges Radio hittar ni alltid spelschemat, för det är lite klurigt att hålla koll på när alla matcher spelas. Till exempel, när var är nu nästa match för Portugal? Och Sverige spelar ju på natten. Var det natten mot torsdag eller mot fredag och så vidare? Ja, det hittar ni enklast i appen Sveriges Radio. Därmed börjar det bli dags att tacka för ikväll. Vi som har jobbat har varit Johan Bengts, Adrian Arlebo Andersson, Linnen Sen, David Nyström, Astrid Einarsson, Astrid Johansson, Gustav Renkeskog och Rasmus Tynander. Tack vare tekniker Erland von Eine och Fredrik von der Palen. Nu VM-fotboll.
1: Då välkomnar vi in även P3-lyssnarna till fotbolls-VM-festen i Vaken. Det handlar om en simultan upplevelse. Två matcher samtidigt, nämligen första halvlek mellan Norge och Senegal. Den matchen har precis börjat och andra halvlek ska precis dra